0: 電池、断水の時でも利用できる災害時用トイレなども整備しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。台風がね、発生しておりましてね、まあ、13号と今15号なんですか、沖永良部島諸島の東南東およそ50キロを、西北西に進行中。これだから沖縄あたりはね、ちょっとこの週末は大荒れですね。大型で強い台風13号、現在ですね、沖永良部島諸島東南東50キロ付近にありまして、時速20キロで西北西に進んでおります。沖縄行ってるね、人たち、またこれから行くという人たちはちょっと土曜注意ですね。暴風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要だということです。さあ、この茨城ではですね、今北部南部ともに雷注意報と波浪注意報が出ております。急な強い雨や落雷、濃霧に、視程障害にご注意ください。この時間帯はもうね、一日を通じてですね、午前中であったりお昼であったり夕方であったりでもね、雷、強い雨、発生しやすい天候となっております。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れで、夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。今日の予想最高気温は、今日明日ともに32度で、同じような天気、今日の金土はで、ちょっとね、日曜日がまあわかんないな、これちょっともう雨が降るのは午後か夕方かもしれませんし、まあ同じような天気が、あと気温がこの3日間続きそうです。来週ですけれども、来週はね、ちょっと涼しい日がまた出てくるんです。山の日っていうのがあって、火曜日が祝日で山の日なんですけどね、そのまあ月火水木金と、来週は水戸で、まあ、一応現時点での週間天気予報なんですが、27度とか28度と、大変過ごしやすい来週1週間になるという予報になっております。以上、お天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

はい、9時6分です。8月に入ってから初めてのフライデー、今日も朝の7時からディレクターは奥ちゃんと、2人でお送りしております。坂戸町のスタジオね、茨城県水戸市坂戸町、坂戸郵便局っていうのがあります。目の前にファミマがあります。その2階がスタジオになってまして、本社スタジオ、ここちょっと見学できないんですけども、喋ってるとこ見たいという方はぜひ11時以降ね、水戸駅南口のサテライトスタジオ、サテライトというのはガラス張りになってますんで、もしよかったら、まあ、夏休みですからね、通りかかったりしたら手を振っていただいたりと、ラジオネームある方なんかこうね、ちょっと外から一生懸命叫んでる方いらっしゃるんですけど、全く聞こえないので、紙に書いていただいたらね、ラジオネームなんとかみたいなね、あとはリスナーですとか、なんかこう文字でもし書けるようであればね、ガラス越しにこう会話ができると嬉しいなと思っております。今日は2002年のお話なんですが、今からだからもう24年前、私すでにもうパルルンやってまして、3年目あたりかな、タマちゃんと聞いて何を思い出します？タマちゃんタマちゃんっていうこうちびまる子ちゃん、今船木と一緒になっちゃった。

川来るんだみたいな、一大ブームになってね、みんなあの川岸からたまちゃんなんつって子供たちが呼んだりして、あれどこ行ったんだろうね、いつの間にかいなくなっちゃったけれどもね、たまちゃんね。まあ、意外とねイルカが来たりとか迷い込んだりとかして、はぐれちゃったりしたんでしょうけど、なんかあのじゃあタマちゃん捕まえて動物園に入れたらいいじゃんみたいなのもあったんだけれども、捕まえることによってなんかショック死するんじゃないかっていう専門家の話があって、で見守ることにしたんですって。懐かしいね、もうあれタマちゃんって言ったら24年前ですよ。もう懐かしいな、ごまひげあざ、これ流行語大賞にもなったよ。そんなのが24年前にありました。8月7日です。今日で1179回目フライデーブランニュークルーズ、テーマがお花。8月7日はお花の日です。皆さんお花を最近、まあ、ご自身で買うこともあったりするけれど、送ったりとか、人にあげたりするっていう機会ってありますか？私あのねオープニングでもちょっと言ったんですが、もう30年代のお友達が、先月末にね沖縄料理屋を開店させたんですよ。50にして、それまで美容師だったんだけど、それをね一念発起して、転身してね、で9年間アルバイトで沖縄料理屋さんで厨房だのホールだの一からね修行して、ようやく50歳で出したお店にお花を送りました。で僕ら花キューピッドとかあのお花の配送してもらうときに必ずあのお札、札つけるでしょ、なんかそのアレンジメントだったりするとあの棒に刺した札絶対自分で書くんですよ、筆で。自分で書くんですかっていつも言われる花屋さんに。でもいつも行くところ一緒なんで、青木さん書きますよねって筆渡されるんだけど、もうそこを自分で書きたいんだよね、どうしてもね。だから祝開店ってね、でお店の名前入れて青木孝太郎つって送りましたけど、あ絶対自分で書きたいんだよ札で。お花をね送ったりと買ったり植えたりというところで、皆さん、はい、お花にまつわるエピソードをお待ちしております。ラジオネームけいこちゃん、今日もファックスありがとう。グッモーニング孝太郎さん、奥ちゃん、森林。台風来て欲しくない、来ないで欲しいと心から願います。明日仕事に行ったら1週間のお休みになります。母とのお墓参りが曇りでありますようにと願います。まあねさっきちょっと天気予報言ったんですけれども、来週なんか涼しい日がまた続きそうで、なんかこう去年までのねもうどうしようもない日もさっちもいかない猛暑とちょっと今年違うね。今週もなんか涼しい日が何日かありましたし、来週はねさっきもお伝えしたように水戸は27度とか28度という日が来週ずっと続くんですよね。まあこのね週間天気予報っていうのはコロコロ変わるんで、今時点でお伝えすると雨が降るのは来週の金曜日、土曜日、日曜日あたり、いわゆる一般的なお盆休みはちょっと天気が悪そうなんですけど、お墓参りは涼しい方がいいね本当に。さあテーマ、お花が好きだった義理の母は、庭にボタンの花が咲くと嬉しそうでした。父も大好きで、クンシランって合ってんのかな、そう書いてあるよね、クンシランというオレンジ色の花が咲いていて、これは大きい鉢植えがたくさんありました。お嫁に来た時、2人が鉢の植え替えをしている姿を思い出しました。父が亡くなり葉だけになって何年も過ぎて、もう葉だけは枯れることがなくて、私はたまにお水だけあげていました。一つだけ残っていた鉢でした。そして母が亡くなり、それでも葉っぱだけは青々としていたので栄養剤をあげました。そしたら今年2本の綺麗なクンシランが咲きました。まるで父と母のような姿でとても嬉しかったです。これ泣けるね。あそう、間違いなくこれお父さんお母さんですよね。これはね、両親がいた玄関に咲いたクンシランからとても元気をもらいます。すごいお話じゃないこれ。ちゃんとストーリーになってるし、お花っていうのは、植物っていうのは生命は強いね。でやっぱこれ偶然じゃないよこれ。これからもねそのお花を大事にしてあげてください。めちゃめちゃいい話だ。
君子ら。

ういう派なんだ、ちょっと後調べて。さあ続きまして、栃木のライオン丸さんね、孝太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。出たライオンズの話。西武ライオンズは2位を守っていますが、首位のホークスとの差は広がるばかり。そのホークスを今夜からホームに迎えての3連戦、可能性を残すかとどめを刺されるか、それくらい重要なカードです。いや実は来週かな、来週、再来週、再来週お袋と行くんですよ。もうその頃ね、どうなってるか、4位にはなってないと思うんですけど、まあねえ、楽しませてもらってますけどね、今年まだまだ去年に比べるとね。そうですね、この3連戦で、まあ、3連勝しないと意味ないからね。2勝1敗じゃもうなんかソフトバンクからしてみたらもう痛くも痒くもないから、その正念場に向けて、僕の最推しである中村武也選手が今シーズン初めて1軍昇格するとの噂、いやこれも間違いないんじゃない、もう普通に。でなんかもうスタメンも決まってるみたいですからね、402日ぶりの、1軍のスタメン、絶対に活躍できると信じています。まあ、確かにまあ、どんなピッチャーでも中村拓也が打席に入ったらやっぱこうまだまだこう名前でこう打てるというか名前押しできるんでね、嫌ですよね。まあ打ち取れたとしてもやっぱこう間違ったらホームランいっちゃうっていうところでコントロールミスもあるかもしれないし、まあ何かが起きるんじゃないかなって信じてますけどね僕も。はい、またあれですか、ライオンズナイターにメールするんですかね。僕はね今日はねちょっと打ち合わせが、水戸でオンラインの打ち合わせがあるんでほとんどちょっと聞けないんですけどね、僕がライオンズナイターをつけた時にはもうだいたい7回か8回ぐらいになっちゃってるんじゃないかなっていうような予定です。今日はさあ、テーマお花。最近の僕にとってお花といえばゴーヤの黄色い花です。ベランダで育てているグリーンカーテンゴーヤが素敵だね。全盛期を迎えつつあります。毎日僕の朝はゴーヤの花の香りに包まれながら水やりをしたり、実ったゴーヤを収穫したりすることから始まります。うわ幸せだね、贅沢。ゴーヤの花の香りは甘くて、あそうなんだ、だからゴーヤってちょっと苦味があるからどんなお花の匂いするのかなと思ったら甘い香りがするんだゴーヤは。とってもいい香りで和みます。ただ残念ながら僕はねゴーヤがね苦手なんで、この間沖縄料理屋に行った時に中山くんにねゴーヤチャンプルのゴーヤ抜きでって言ってちょっと孝太郎さんそれはちょっとまあ娘が全部ゴーヤ食べてくれましたけど、まだまだ暑い時期は続きますので、しばらくはゴーヤの花と果実を楽しめそうです。孝太郎さんはゴーヤお好きですか苦いのダメなんだ、ピーマンとかもうとにかく苦味があるやつはダメね。あとパプリカとかキュッキュ言うやつキュッキュ、ゴーヤはダメですね。ビタミンたっぷりで、食べられないこともないよ、体にめちゃくちゃいいですよ。ではでは本日も長丁場しっかり水分を取りつつ頑張ってください。オレンジレンジの花さっきかけました。いいですねみんなね、リクエストも最高です皆さん。太田の石政さん、孝太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。いよいよ J リーグ2627シーズン開幕です。初めてだね、まあ、これ本当に世界に向けてですからね、世界に向けての、開幕の時期をずらすというね、開催の時期をずらすというワールドカップで勝つためのね、長い歴史の中の、開催時期をずらすということで、柏戦はもちろんホーム開幕のガンバ大阪戦も見に行く予定です。自分が高校生の頃から長く水戸ホーリーホークを見ているものとして笠松で J1 が見られるのは本当に楽しみすぎます。楽しみすぎて仕事が散漫にならないように気をつけます。いや本当にね、興奮して楽しみすぎてね、車の運転もされるんであれば、ね、気をつけて本当に。さあ今日のテーマお花ですが、
音楽ライブやイベントの入り口に飾ってあるスタンドフラワーにはどうしても目が行ってしまいますね。誰から届いているのか、世界観に合ったお花なのか、この花うまく歌詞に世界観と合っているのかななんて思うと、ファンからのお花を見ると思わずニヤッとしちゃいます。長丁場、今日も頑張ってください。よろしか、花に亡霊。さあ、そんなね、皆さんからいただいているリクエストに全く路線が違う曲が流れていきましたけども、いや、誰これ、奥ちゃん選んだのこれ、マジか。このお昼からいい曲だけれどもねこれもともとロシアの歌謡曲で、加藤登紀子さんが日本語をカバーしたのは1987年、加藤登紀子100万本の

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間コーチと、
4: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、9時24分になりました。フライデーブランニュークルーズ、坂戸町のスタジオからお送りしております。続いては芸能のコーナー、エンターテインメントフライデー、今日もスポーツ新聞の芸能欄から目立った芸能ニュースをお伝えしていきます。今日はもう本当にもうほぼ角花代さんの話題ですね、埋め尽くされております。元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の角花代さん、本名は高島節子さんが、3日午前4時43分老衰のため亡くなりました。94歳でした。出身は兵庫県、所属事務所が6日に発表しました。葬儀は、6日午前、都内の斎場で家族葬で執り行われました。お別れ会などの予定はないということです。2019年に亡くなった夫の高島忠夫さんは88歳でしたが、芸能界屈指のおしどり夫婦で、息子の正弘さんと正信さん、それぞれ60歳と59歳とともに高島ファミリーとして、人気でした。僕の印象はね、なんか料理番組を2人でやってらっしゃったのをよく見ていたなっていう、そういう、夫婦でこれ番組とかやるんだってなんか小さい頃思った記憶があります。それぐらいね、仲良かったんですよね。そうだ、これはね、だから1971年からテレビの料理番組、日本テレビですね、やってたんですね。で、スミスさんと忠夫さんが夫婦で司会を務めた日テレの料理番組は1971年から25年間も続きまして、息の合った司会進行で芸能界屈指のおしどり夫婦としてファミリー層中心に支持を獲得、ゲストが自慢の料理を披露するほか、夫婦だけで担当するコーナー、2人のキッチンルームなどが人気でした。これね、出た人もすごくて、石原裕次郎さんだったりとか森光子さんや美空ひばりさんも出たの、ビートたけしさんとゲストに出て、96年3月まで番組はやっていたということなんですね。そんなおしどり夫婦のね、忠夫さんと花代さん、角花代さんの出会いが、宝塚歌劇団に在籍していた61年、出演していたテレビ番組にゲスト出演した忠夫さんに一目惚れ、スミさんが高島忠夫さんを一目惚れしたんですね。スミさんからプロポーズして63年に結婚をしました。その情熱的な愛は夫婦として長く寄り添い続けることでより深く慈愛に満ち溢れていました。1998年に忠夫さんが重度のうつ病を発症すると、スミさんは芸能活動を控え介護に努めました。忠夫さんはその後もパーキンソン病や不整脈を患ったんですが、

0: 2019年に亡くなるまで夫への愛を注ぎ続けました。そして正弘さん、正信さんが生まれる前の64年には生後5ヶ月の長男が住み込みの家政婦に湯船に沈められて殺害されるという事件がありました。その悲劇を夫婦で乗り越え、持ち前の明るさで誰からも愛されました。まあそんなこと知らない人もね結構いらっしゃいますよね。あ、僕もあ、そういえばそれ聞いたことがあるという、 そんなこと感じさせないような、あの確かに忠夫さんと鷲見さんですよね。まあ姪っ子が、まあ、あのバイオリニストの、ね、高嶋ちさ子さんですけれども、おばちゃんおばちゃんと慕い続け見舞いに訪れたこともあったということです。まあ、最近はね、まあ、本当に療養というかずっと入退院を繰り返していらっしゃったんですけどもね、朗らかで高嶋ファミリーの太陽だった鷲見さんが亡くなり、正信さんは最後まで、美しく凛とした表情のまま眠るように旅立ちましたと最後の様子を報告しました。ここ数年は誤嚥性肺炎で入退院を繰り返していました。痰を飲み込むことができず苦しい時間が続くこともあったそうで、それだけに、長男の正弘さんは今は楽になってゆっくり休んでいるんだろうなという安堵の気持ちでいっぱいですと正直な思いを明かしました。いやー、しかしね、こうやって昭和の時代が一つ一つ消えていくんですね。寂しいニュースが最近多いというか目立ちますね。ご冥福をお祈りいたします。さあ続いてはですね、キャンディーチューンですって、まあ、最近よくね結婚式余興とかでねこれ踊ったり歌ったりする人いるんですけれども、女性7人組キャンディーチューンが昨日東京丸の内で行われたイベント、の、開幕式に登場しました。メンバーの村上ビビアンさん、これ本名かな、村上ビビアンさん26歳が倍の倍にでかいと表現した最大高さおよそ 4.5 メートルのかき氷オブジェの前で代表曲バイバイファイトを披露。同じくメンバーの立花琴美さんは涼しくなった気持ちいいと笑顔を浮かべました。29日には18都市を巡り23公演を行う全国ツアーがスタートします。メンバーの福山里乃さんは今までよりも倍の倍の倍の倍くらいの公演数大成功させたいということでした。光源氏、光源氏、伝説的アイドルグループ光源氏の全音楽作品がサブスクリプション定額聞き放題で配信されます。まあヒット曲多いですからね、よくこの番組でもねパラダイス銀河とかね、よく書けますからね、光源氏は本当にローラースケート乗って、僕は思い出があって、高校1年の時だったかな、クラスの仲良かったやつが、いや青木さ、光源氏見に行かねって言うんですよ。何のことだと、光源氏どこに見に行くの、なんかライブとか言って言ったら、いや見られるところがあるからついてこいよって言って、当時ね、まあ、学校がもう東京のど真ん中にあったもんですから、そこからね、地下鉄に乗って20分ぐらいのところにテレビ朝日があるんですよ。でテレビ朝日の、あれ今でもちょっとあんまり覚え出せないんだけど、テレビ朝日と隣接しているなんかアパートの階段をちょっと登ると、テレビ朝日の塀があるんですね。塀を上まで行くと敷地内が見える。そこでね、光源氏がね、ミュージックステーションだったかな、でローラースケートで外の、ね、敷地内で歌ってるのを見た。いや今見ても考えても思い出しても、あんな感じでね、その隣の民家ちょっと登ったところから塀越しにね光源氏を見た光景が不思議。あれ多分パラダイス銀河だったと思うんですけどね。はい、まあ、昔の話ですね。さっきの後ろ指刺され組もそうですけど、今だったらそんなことありえないんですが、そんな光源氏がですねデビュー記念日の今月19日にアルバムを出す、アルバム配信するんです。 See You Again というアルバムを配信する。その後はデビュー40周年を迎える来年の、この19日まで1年かけて シングル25作、アルバム15作、ユニットやソロ作品も発売当時の日付に合わせて配信させる。おしゃれですね。まあ、光源氏というとね、1987年にデビューし、1995年9月に解散するまでに、まあ、ヒット曲、例えばあのガラスの10代とかパラダイス銀河など多くのヒット曲を送り出しました。レコード会社スタッフは昭和のリバイバルブームの中、再び光源氏の曲が若い世代にも届けばと願いました。まあ、今あのダンスは当たり前だけど、ローラースケートだからね、あのローラースケートだって今と違って結構あれ絶対重いよ、あのローラースケートは。今なんかあのそういうローラースケートの靴あるけど、あの頃のローラースケートでも結構大きかったし重かったと思うし、すごいエンタメだったと思うよ。今またああいうローラースケートアイドルが現れてもいいと思うんですけどね。流行ると思う。はい、ということでエンターテイメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。

はい、それではここで、海上保安部からのお知らせです。もう皆さんね、お盆休み、お子様たちは夏休みに突入してますけどね、夏は海の事故が大変増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。まず天気が悪い日、これはもうもってのほかですね。体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳いではいけません。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。そしてボートで海に出るときは最新の気象情報、海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用してください。見張りを徹底しましょう。海上交通ルールをしっかり守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行ってください。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118118に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備受けるようにしてくださいね。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上をご覧いただけます。ぜひご覧ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。 FM パラルーン Friday Brand New Cruise

さあ今日はね、8月7日お花の日ということで、お花にまつわるエピソードをたくさんいただいてます。いやこれすごいよ、みんな

もう幅広いメッセージですね。まあ、特にさっきのあのプロ野球のね、1000本安打2000本安打の時とか、節目の時に必ずポンと必ずすぐ花束が、その選手に渡されますが、これだって毎日可能性がある時だってさ、まあ、例えば1000本安打で花束もらう時にあと4本あるから、まあ今日ないっしょみたいな時でも4本打ったらどうすんのってところで、まあ一応用意しとくわけだよね。あ、打たないじゃん1本も、昨日も用意したのにっていうことになりますよね。これどうしてんだろう、本当に聞きたい。これ、まあ、当然ね、一発で出る場合もあるけれども、数多くの場合はやっぱ何日か前の可能性考えて何試合も何試合も毎試合毎試合用意してるわけですよね。でその選手も例えば、まあ、打ったら花束ぐらいもらえるって分かってるわけじゃないですか。今まで先輩見てて、いや申し訳ないな、あの花なんかがこう目に入っちゃったりして、あやべえこれ俺が打ったりしたらもらえるやつなんだけど、あー今日もどうすんのこれっていう。それがプレッシャーになって打てなかったりして、そういうのはあると思うよ。ラジオネームジジイさん、コウタロウ様、奥ちゃんさん、森さん並びにクルーの皆さん、おはようございます。ジジイです。今日も出席できました。さて今週のお題はお花です。もともと会社のサラリーマン時代は仕事が忙しかったので、妻の誕生日と結婚記念日に花を送っていました。あら、送る、へー、送るっていうのは何、一緒に住んでたんじゃないの、単身赴任していたの、それともなんかもう仕事中昼届くように注文して送ってたの、家に、自分の家に。まあ、といっても誕生日の次の日が結婚記念日で、その3日後が私の誕生日だったので忘れずに送ることができました。日にちが連続していたので誕生日と結婚記念日を1回で済ますことができましたが、何年かして妻が花より団子よねと言われてしまったんで、それからは外食、行ってみたいところに変わりました。まあお花嬉しいけど、やっぱりね、外に美味しいもの食べに行こうよっていうことですかね。それはそれでいいんじゃないですか。まあなんか結構僕もその何て言うかな、そのパートナーがいる時とか奥さんがいる時はなんか物よりも2人一緒に楽しめて、 あれ食ったの美味しかったなっていう方を重視しちゃうね、結構ね。リクエストいいね。原優子さん、原坊の花咲く旅路。今日は暑さが戻りますので熱中症に気をつけてください。なんか来週はなんかまた30度切るみたいなね話ですけどね。ラッキーネームじゃねえや。なんだこれ、ラッキーネーム。ラジオネームキャンタマじゃん。コウタロウさん、奥神様、森ちゃん、クルドンの皆さん、はい、こんちゃーす、魂。今日から J リーグは開幕。水戸も明日アウェーで柏戦で J1 の舞台で、戦います。開幕前の評論家の水戸の順位予想は全員降格圏内。8割方最下位予想でしたって。開幕直前、飯田選手の移籍もありちょっとファンもモチベーションが下がったりしていますが、こんな予想を覆して水戸旋風が起きるようにみんなで全力応援していきましょう。まあね、まあ西武もヤクルトもさ、ほとんどの評論家が今年5位だの6位だのをつけてたけども、まあおかげさまで西武は2位だしね、ヤクルトも3位にまだ踏みとどまってますからね、まあ、評論家の予想ほど当てになるものはない、当てにならないものはないから、まあ小島社長も言ってましたからね、まあ、こんな降格とかそんなことを考える1ミリもないと、もう優勝上位しか考えてないっていう言ってましたら力強くね。でもちょっと飯田選手の移籍っていうのはね、意外でしたが、さて今日のテーマですが、自分は行きつけの飲み屋さんの何周年とか知り合いがお店を開店するときに花を贈ることが多いです。注文するときにイメージを伝えて自分の思った通りのものが届いているとこちらも嬉しいです。そうね、
この間沖縄料理屋がオープンした友達に送った時はやっぱり沖縄とか南国をイメージしたお花でって、まあそれはまあそうだよね、そういうことになりますよ。あのお祝いの相手、いやお花屋さんでも聞かれるしね、どんな方で 何歳ぐらいの方に送られるんですかみたいな感じで、で用途は何ですか。まあでもキャンタマちゃんなんかお花送りそうだよね。うん、まあ、お花ってなんだかんで言ってとっても嬉しいし、ずっとあの忘れないよね、お花もらったりすると、うん、やっぱりこうお花ってのはね本当に絵になるし、うん、でもう映えるしねいや結婚式であれだけいろいろなものがあっても、新しいなんか商品が出ても、まあ、必ずお花っていうのは主役だね、何十年経っても、うん、だまあたまにあのお父さんお母さんが地方から来るっていうんで飛行機乗って帰んなくちゃいけないからお花もらってもっていう方はたまにね、子育て感謝状であったりとか、まあ、違うなんか生まれ年のワインを渡す人もいるけどね、まあやっぱり8割9割方は花束贈呈からのなんていうか、またさらにお酒をあげたりとか旅行券あげたりしますよね。続きまして山爺さん、高太郎さん、おくち、森ちゃんクルーの皆さんおはようございます。先日人間ドック受けました。自覚症状はあったんですがやはり増えていました。体重、明日からダイエットを開始したいと思います。なかなか難しいんだよねダイエットっていうのは。まあ山爺さんも私もね、まあ世代的にはもう同世代で、こうなかなかこう昔のように簡単には痩せられないけど、でもやっぱり簡単かやっぱりこうすればっていうのはよくわかるんだけど、まあ、夜食べないことだよね、何時過ぎたらね。でそうすると意外と簡単に減ってるんだけど、逆に昼とかそばとかですごくあっさりしたものを食べてて、でも夜ちょっとまあ飲んじゃうかって言ったら簡単増えるんだよね。でやっぱ夜なんだろうねきっとね、うん、さあ今週のテーマですが、最近自宅の庭にブタナ、またの名をタンポポモドキ、ブタナっていうね、タンポポモドキと言われる外来種の植物が抜いても抜いても生えてくるのは気になっています。花は確かにタンポポに似ていますが、一つの株から5本6本の茎がひょろ長く伸びて花を咲かせ、それぞれに綿毛のような種をつけるので恐ろしいほどの繁殖力を持っています。この花を福島の山の中で見つけたときはがっかりしました大好きな尾瀬の水芭蕉や日光キスゲ、奥日光のクリンソウ、あ、さっき出たクリンソウ、あ、クリンソウ、ほうほうほう、そして筑波山のカタクリや二輪草など、日本の在来種を守るためこれ以上繁殖力の強い外来種を持ち込むのはやめてもらいたいと思っています。わかるね、私結構ね、あのお花は気になって、これ何の花だろうとかってあるんだけど、あの前ほらあの山爺さんの時にアプリで撮ったらこうわかる、画像撮ったらわかる、なんかアプリあったらいいのよななんて言ってたけど、これお花のアプリ入れてるんですよ。でこれなんだろうって思った時にこう写真撮るとほぼほぼな確率でこの花の解説と、まあ、お花図鑑みたいなの出てくるので、ある時ね、事務所のテラスのね隙間、そのなんていうのコンクリの隙間からすげえなんか草が生えてて、で花が咲いてきたから、でなんか赤い実がなってきた、なんだろうなと思ってすごい感動してたんですよ、この生命力と。そしたらなんかあんま良くない花だったって、毒があるとか書いてあったりして、なんだこれっつって、もう余計なものだったって、もうそんなところから生えてきたからすごくご縁を感じて、いやすごいよく来たな、ね、よく生えてきたな、ね、ようこそなんて言ってたら、調べてみたらあんまりこうよろしくない草だったというね。山爺さんありがとうございます。じゃあ曲を1曲ね書きましょうか。何がかかるんでしょうね。ユーミンですか。ログキャビンさんからいただいたユーミンのカンナ8号線、どうぞ。

0: CoJD.
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM ハルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: FM パラルン Friday Brand New Cruise。

さあ9時52分になりました。ウィークエンドフライデーです。この週末または近々水戸で行われる、茨城県内で行われるイベントをご紹介していきます。まあ、8月といえば特にね、あの戦争平和に向き合ってほしい。8月に限らずなんですけどね、昨日が広島原爆の日で、9日が長崎原爆の日、そして終戦記念日が8月15日。まあ、そんなあの子どもたちにその戦争をですね、より知っていただきたい、戦争を知らない子どもたち、まあ私もそうですけども、講道館では8月8日明日ですね、特別見学会、水戸空襲と講道館を開催します。見学会では戦災を乗り越えた講道館の歴史や空襲の痕跡、普段は見られない孔子廟、八卦堂内の講道館記碑、講道館の拓本や御用紙帳、変額看板を研究員の解説とともに巡ることができます。ぜひお子様たちの、ね、夏休みの自由研究などに活用できるよう、小中学生にも分かりやすい解説を心がけていますので、ぜひ皆さんね、明日です。10時の回、1時半の回とありますので、まだ参加費なんかいりませんし、定員もございません。講道館の、象徴玄関前に集合していただければOK です。予約なんかもいらないので、いきなり来ていただいて大丈夫だということ。特別見学会、水戸空襲と講道館は明日土曜日1時半の回と、午前中は10時の回と2回ございます。ぜひぜひ、いろんなね見学のポイントがありますしね、正面玄関の焦げ跡とかね、戦後の危機から守られた講道館の拓本とかも貴重なものを、今回こういった機会じゃないと見せられないものをですね、分かりやすくね、子ども向けに、まあ大人でもいいんですけどね、親子でぜひお越しいただきたいと思います。明日です。10時と1時半の会があります。講道館の玄関前集合です。定員、参加費ありません。はい、ぜひお越しください。ウィークエンドフライデーでした。 FM パラルフライデーブランドニュークルーズ。さあ、これ数え切れないほどのアーティストがカバーしているこの楽曲、元は沖縄の音楽家喜納昌吉さんの1980年の作品です。石峰さと子さんバージョンが有名なんですが、今日はオリジナルをお送りしましょう。喜納昌吉&チャンプルズで花、すべての人の心に花を。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木浩太郎です。このお店では毎週1曲または2曲おすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながらゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ、今日はですね、先週に続きましてブラームス、博士太郎さんが無人島に何か1枚 CD を持っていくとしたら何っていう質問に対して、昔ブラームスっていうふうに答えたのが印象的でした。今はどうかわからないですけど、はあ、博士太郎は無人島に1枚あんなにたくさんいろんな曲を知ってる人がブラームス持ってくんだと思ってね。ヨハネス・ブラームス、1833年5月7日生まれて、亡くなったのが1897年なんで63歳というね、生涯でした。ドイツ音楽における三大 B と称される、1人目がバッハ、2人目がベートーベン、そして3人目がブラームスですね。プロ野球の助っ人 3B って知ってます？話は全然変わりますが、バース、ね、ブーマー、ブライアント、これ田淵光一さんが言ってるだけなんですけども、さあ今日お送りするのは、1曲目、はい、ハンガリー舞曲、これね、すごく有名で聞いたら分かると思うんですけど、ピアノの連弾でよく使われるんです。僕も実際に小学校の時ピアノ習ってて、弟2歳下の弟とね、ピアノの発表会でこれ連弾した記憶があるんですけど、オーケストラバージョンよりもちょっとピアノの方がちょっと馴染みがあるかもしれないね。これね、ずいぶんブラームスが若い頃に作曲して、20歳ぐらいの時に作曲して、ハンガリーのジプシー、今ちょっとジプシーってあんま言わないんですってね、ロマの音楽に基づいて編曲した舞曲集で、全21曲あるんですが、今日お送りする第5番が非常に有名です。で、続いてもう1曲お送りするのが、クラリネット五重奏曲編の長調の第3楽章。これもね、とっても美しい曲で、これはむしろブラームスの晩年に完成された室内楽曲の一つですね。1891年に、このオーストリアの川沿いっていうかね、ちょっと美しい町のバート・イシュルっていうところで作曲された名曲でございます。さあ、それでは今日はですね、ブラームス2曲お届けしますね。第1曲目がハンガリー舞曲の第5番、2曲目がクラリネット五重奏曲編ロ長調の第3楽章、2曲続けてどうぞ。

まず1曲目が若い頃に、作曲された20歳ぐらいですか、ハンガリー舞曲第5番で、2曲目が、むしろね、晩年ブラームスが晩年作曲したクラリネット五重奏曲編ド長調の第3楽章でした。

0: FM 宝玉 CEO 决定。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise
6: River Footstyle。
7: はい、皆さんおはようございます。
8: おはようございます。
7: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー川又と
8: 山里江がお送りします。
7: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
8: 川、
7: フットは
8: また
7: ということで
8: 川又スタイルです。
7: いやーもうね、山里江ちゃん、はい、もうね夏真っ盛りですけれども、
8: そうですね、
7: はい、ねもう夏楽しんでます。
8: 楽しんでますよ。
7: 今日ね、
8: はい、
7: まあこのコーナーですからね、あの、はい、ゲストの方にいらっしゃってるんですけれども、はい、いらっしゃっていただいてるんですけれども、はい、もうねいつでも暑い、冬でも暑い、情熱暑いっていうね、もうほんと素敵なゲストの方、
8: はい、
7: お越しいただいてますので紹介お願いします。
8: はい、今週はみさりこさんにお越しいただいております。
9: はい、よろしくお願いします。
7: はい、お願いします。もうね、
9: はい、
7: みさりこさんといえば、
9: いやどうも、
7: いやどうも、有名ない
9: や帰ってどうも、
7: いやあれなんだよね、はい、もうもはやインスタグラマーなんだね。
9: インスタグラマーなんですかね。
7: ねえ、じゃあ、 はい、改めて自己紹介をお願いします。
9: はい、本名はですね、
7: はい、
9: 株式会社リコミという、会社をやっております、はい、川代美沙恵と申します。
7: はい、
9: はいはい、
7: あれ、そのリコミ、
9: うん、
7: まあ、美沙里子さんが経営なさってるんですね。
9: はい、そうです。
7: でリコミっていうのはどういった会社、うん、どういった事業を行ってるんですか。
9: エステサロンを茨城県水戸市の三輪っていうところでやっているのと、うん、はいはい、あとは化粧品を自社で作っていまして、うん、自社ブランドのスキンケアを、まあ、全国に販売、
7: 全国
9: と卸とやっております。はい、
7: す
9: ごいですね。
7: だからなんか素敵なネックレスして、ガチャガチャではないね、それ。
9: ガチャガチャではちょっと買えねえんだわ、
7: ね、ねえ、いや今 見えた素敵な白っぽい時計もあって、
9: ねえ、ね、シャネルっつんだこれ
8: すごいすごい名前出てきましたよ、ね、今
7: あれ。ちなみに全国っていうことは、
9: はい、
7: その取引先が何社かある。そう
9: ですね、卸先の、まあ、エステサロンさん中心にだいたい100店舗ぐらい、はい、
7: マジっすか。
9: はい、
8: すごい。
7: どうなんですか、今さらっと言ってますけど。
9: いや、まだまだ全然全然少ないですね、まだ、
8: すごいですね。
7: いやだからさ、うん、水戸のね、あのご出身でさ、うんうんうん、水戸の経営者がさ、うん、まあ女性経営者がね、
9: うんうんうん、
7: そういうふうにアクティブに動いていただけると、うんうん、なんかね、こちらまでなんか元気になってしまいます。
9: うん、ありがとうございます。もうね、水戸から美を届けたいなと思って。
7: 何ですかそれ。
8: いいですね。
9: いや、三大ブスって言われてるんですよ、
8: うん、
9: 水戸は、
8: うん。言われてますね。
9: ね。
8: うん、
7: そうかな、そ
9: う。綺麗な人しかいねえと思うんだけど。
7: そうでしょ。でしょ。いや、よくさ、あの、言うじゃない、その佐竹さんがね、
9: うん、
7: あの秋田に行くときに、
9: ああ、水戸
7: の綺麗な女性たちを連れてったとかって言うけど、そもそもの DNA 親兄弟は残ってるわけだから、
9: うん、
7: あの綺麗なんですよ、
8: う
7: ん、
8: そうですよね。
9: じゃあ綺麗なんだけど、うん、顔の造形じゃなくて、その肌のランキングも最下位って言われてるんですよ、いつも。
7: あれなんだって、なんで
9: 紫外線が強いんだって。
7: あ、そうなんですか。
8: 浜とかね、海がね、海沿いだからね。
9: で、なんか紫外線が出てる時間が一番茨城が長いんだって、
7: うんうん、やっぱり太陽に近いから、
9: 焼けちゃって、シワになってシミになっちゃって、つうことで肌が汚ねえランキングっていうのにいつもね最下位みたいな
7: んですよ。うわ、そうなんですか。
9: 汚い肌1位ってことね。
8: そうそうそう、
7: そうなの。でもなん
9: かやって、
7: いや私もこう、まあ、仕事柄っていうか、まあ、いろんなとこ行きますけど、うん、やっぱり水戸戻ってくるとね、あ、うん、なんだろう、ホッとするよ。あれ
8: あれなんかちょっと違うな。
9: 仕事だからじゃないの。
8: それはそうだと思う。
9: うん、違
8: うか。なんかちょっと違う。
7: うん、でもね、その 水戸から美、美、ね、それはすごいよね。で、あれ普段はそうするとその施術っていうんですか。
9: そうですね、エステですね。うん、施術。
7: 俺さ、まあ男性だからっていうかちょっとよくあのエステってなんかいろんなのありません
9: 。いろんなのあります。ボディとフェイシャルとなんかもういろいろありますけど。うんうんうん、基本はフェイシャルで、最近うちの娘がボディでデビューして東京でやって、東京の大都会でやってたから、そう帰ってきてボディは専門でやっていて、基本はあのリコミーのスキンケアを使ったフェイシャルをやらせてもらってます。
7: フェイシャルってやっぱ顔なの、首上ってこと。
9: そう、あのここから上、肩こりとか、バストアップ肩こりからいきますよ。
7: 俺わかんないんですけど、そのこれやるの施術っていうのはこう
9: マッサージじゃないよ、マッサージ、
7: まあ、みたいなもんか。
9: 毛穴の汚れをこう吸引して取ったりとか。
7: あ、そうなんですか。
9: そうそう、普段取りきれない汚れを取ったり。
7: 俺とかやったらいっぱい取れそうだな、これ。
9: 汚ねえのが
7: 汚ねえのが出そうだな、これな。本当に
9: 汚ねえんだわ。
7: あ、でもあれなんです、男性はあの やれないんです。
9: 基本的には受けてないですけど、まあ、カップルでブライダルの最終日にもう旦那さんも一緒にみたいな人いますね、結構。二人で綺麗にしてブライダルって、
7: あれ、その、わかんない、脱毛とかってのはまた違うんですか。
9: 脱毛はうちはやってないですけど、脱毛専門店とかもあるし、今はもう男性も脱毛する時代ですからね、みんなツルツルね。
7: そうだよね。ちょっと話脱線しちゃうけどさ、私ね、男性、僕今58歳なんだけど、ある程度ね、シニアに向かう男性こそ、しっかりその何ですか、
9: 介護脱毛ね、
7: あ、そうそうそう、をやらないと、やれる時にやっておかないと、介護された時に介護士の皆さんに絶対迷惑かけると思うのよ。
9: そうです、
7: ね、
9: やる人増えてるし、まあ、白髪になっちゃうと抜けなかったりするから、
7: なるほど、
9: 早めに。
7: まあ、じゃあいずれにしてもその美を追求していくっていうね、世界で。
9: そうです、
7: ね、ミサリコさんが、そのこれからこう目指していく、その美の世界っていうのは何かあるんですか。
9: まずその茨城の人をきれいにしたいですよね、まず地元のね、
7: はい、それお客さんいっぱいいすぎんな、それ。
9: いや、よぐよぐね。
7: よぐよぐ、
9: いや、まだ全然足んねえから、足んねえから来てもらって
7: ね。え、
9: そう、
7: いや、だからさ、あれ、あのミサリコさんのインスタでさ、私もバーッとこう見させていただいた時にさ、すごい素敵なのに、なんだか軽トラぶん回してるわけですよ。あれちょっと来てるなと思ってさ。
9: いや、もうね、美容を綺麗に語ってる人なんていっぱいいるから、面白くねえなっつって、じゃあ茨城弁ってあんまりね、全国的には知られてないし、なおかつ面白いでしょ、茨城弁でやったらいいんじゃないかと思ってやってみたら、まあバズったわけですよね。だからそれを聞きたくてサロンに来る人も結構いる。あー来たーみたいな。
7: そのなんていうの、そのミサリコ、今はねラジオだからこう、標準語に、
9: 標準語で喋らせていただいてます。
7: そのなんていうの、ミサリコさんの普段喋りを期待して行くお客さんもいらっしゃるってことですか。
9: 結構だからインスタを見てくる人がほとんどなんですけど、もう事前にねしっかり調べてから来る方がほとんどで、そうで、実際登場して普通に喋ると、あ、普段はなまってないんですねみたいな。なまってるわけやんめって言うんですよ。もうそこまでセット。
7: そうだよね。で、いいやどうもから始まって。
9: いいやどうもって、そうそうそう。
7: ねえ、はい、まあでも本当あれだね。やはりもう、まあ女性だからこそ、エステには非常にあれでしょ。美にはもう、
6: あの、まあ綺麗に越したことはないですよね。
9: そう、ね、汚くなりたい人いないですよね。絶対誰だって綺麗になりたい。
6: いつまでも綺麗でいたいですよ。
7: 確かにね。まあそうだよね。
9: そうですよ、おばあちゃんだろうが綺麗って言われたいです。
7: だからやっぱりそこはあれなんですか、その、まあ、女性だからこそのこう、綺麗に見られたいっていうの、なんかでも男ってさ、またちょっとこう感性が違うような。
9: でも男だって肌綺麗だったら嬉しくないですか。
7: でそこ疲れちゃうと、
9: 汚ねえ肌してんなって言われたらやれないですか。
6: 年の割には肌ツヤいいですねとか言われたら嬉しいでしょ、
7: 嬉しい嬉しい、
6: そうでしょ、
7: 嬉しいな。
6: そうそうそう、
7: で なんだろう、だからやっぱりそのなんか今流行りのなんだっけ、池落ち、
6: 池落ち、
7: うん、だから要するにちょっとこうかっこいいねとかって言われると、うんうん、おっちゃんは嬉しいかな。嬉しい、
6: そうだからね、うん、あの男女問わず使ってもらえる化粧品だし、うん、赤ちゃんから使ってもらえるので、
7: うんうん
6: うん、ちょっと肌トラブルで悩んでるような方とか、
7: うん、
6: 赤みが出ちゃうとか痒いとか、うん、そういう方も使ってもらえる化粧品だから、
7: うん、
6: おっちゃんも使っていいんだ、
7: うん、それは何なん、あのなんか通販みたいな、
6: そうオンラインショップでも販売はしてるので、
7: あのミサリコで検索するの、あ、リコミか、
6: そうリコミだけど、まあ、ミサリコでインスタ調べてもらえればそこから、うん、あのショップに飛んで購入もできるんで、
7: うん、
6: なんだったら DM してくれれば質問も
7: DM
6: 答えから
7: 今あれですか、お店の方は結構こう予約がずっと埋まって、
6: 基本予約制なので急に来てもらっても入れないので、うん、はい、ご予約をいただいてになってます、うん、
7: それもやっぱりそのリコミのインスタから、
6: うん、そうですね、インスタを見てくる人がもう9割ぐらいですね、
7: インスタなんですかね。
6: インスタだって茨城でさ、そんな頑張ってる人ってあんまいないと思うから、うん、頑張れたら突き抜けられるでしょうよって言ってる、いろんな人に
7: でもそうね、うん、そう言ってくださっても、うん、いざとなると、うん、その突き抜けるまで継続とかさ、勢いで一発バーンとやる人はいっぱいいるわけさ、
6: うんうんうん、みんな継続できない、
7: できない、
6: そう、
7: そこなんだよね、
6: やめちゃうに、あんなにアドバイスしたのにって思う返せ時間をって、
7: そうでしょ、
6: そうやらないね、
7: あなたのためにアドバイス、うん、したのに、うん、なんで一発で終わんだよみたいな、
6: そうそうそう、結果出るまで時間かかるんで、うん、
7: ね、なんか喋ってたらあっという間に時間に来てしまったんですけど、
6: はい、
7: まあ、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
6: はい、あの茨城から美を届けるっていうのが私の、はい、使命だと思いますので、
7: はい
6: はい、ぜひ使ってみてほしいです。
7: はい、はい、ありがとうございます。
8: 今週はみそりこさんをゲストにマース赤又と山里恵がお送りしました。
7: 将往来、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐ
8: リバーフトスタイル、最後の曲は第3

0: fmpodernoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
4: パンパン神棚、もう今年も8月になりました。何事もなく守っていただいてありがとうございました。
3: たと
4: よっちゃんよ、
3: 何よ、
4: 8月だろ、8月、
3: いや早いね
4: ー。まだこの前あげましておめでとうございますなんて言ってたらさ、
3: そうだよ
4: ね、
3: 本当だよ。
4: まだほらあずさはちょっと続くべな、うん、
3: あのここね何年かはもうとかすると11月ぐらいまで半袖でもよくねみたいな感じになってっかもね。
4: だよ、なんだって好きだね、うん、なもんな
3: ね。そうだね、2期だな、2期、うん、
4: 2期か3期ぐらいかな、
3: うん、暑っ寒っみたいなね、うん、感じだから
4: 秋はないんだもんね。
3: そうなんだよ。で加護先生、私ね、
4: うん、
3: 秋の食べ物っていうとまあいろんなものあるでしょ。キノコもうまいし、
4: 秋はね、毎度な、
3: うん、ね、うん、で秋だとまあ梨とか、
4: うん、
3: なんか秋の食べ物が今早くなってきててさ。
4: そうだね、
3: 暑い盛りの時ももう食べられるでしょうよ。
4: 出てくるもんね。
3: 出てくるでしょ。ね、そうでしょう、うん。だから季節がよく分かんなくなってきちゃってんだけども、
4: うんうんうん、
3: 梨、茨城梨、うん、
4: 梨ね、
3: 有名なとこいっぱいあるじゃん。
4: 全国でトップクラスなのかな、やっぱり梨の生産量って、
3: うん。そうだね。で種類も豊富になったし、
4: うん、
3: あの八里の方とか盛んにやってでしょうよ。
4: あっちの方ね。
3: 筑西、
4: 筑西か、うん、
3: 関城町とか。うん、千代田とか石岡とか、
4: ね、うん、石岡、うん、
3: ね、
4: あっちの岩間とかな、
3: うん、あっちの朝霞、うん、でも、まあ、私思うんだけど、茨城ってまあ盛んな地域はあるけども、うん、全体的に梨もそうだし、ぶどうもスイカもいろんな農作物ってどこも大体盛んにやってるよね、茨城県内はね。
4: そうだね、まあまあ、うん、ほら土地が平らだから関東平野で、
3: うんうん、
4: でやっぱりね先祖代々作ってるお家って結構多いからね、台、うん、の方とか行くとね、どうしてもね、
3: そう、う
4: ん、でやっぱり後継者もねやっぱりいるんだよね、
3: その家
4: 代々ね、こうね、う
3: ん、そうなんだよね、うん、
4: でだから続いてんだと思うよ。
3: そうね、で立派に嘘で、うん、今観光農園にしたりとかさしてるでしょうよ。でね、今
4: いろいろ考えっかね。
3: そうだよ、ネットで売ったりとかね、
4: そう
3: 結構頑張ってる。そんなこんなで加古先生は梨は好きなのかな、うん、梨、
4: 私ね、
3: うん、
4: 果物は全部好きなの。
3: はいはい、
4: うん、
3: 私も好き、
4: ね、梨はね、
3: うん、
4: あの梨狩り行ったってことか。
3: 梨狩りはもう記憶ないけど子供の頃に行ったと思う。
4: 今まで行ったこう上向いてこう
3: な、はいはいはい、
4: トップをこうポキッとグリッて回して、
3: はい、
4: 梨狩りってさ気が低いんだよね。
3: そうかがんでね、
4: だかがむから腰が痛くなっちゃう、
3: うん、うんうんうん、
4: ほんであの下歩くとカエルがいいんだよ
3: はいはいはいはい、
4: クソ村に歩くとカエルがペッペッペッと飛び跳ねんだ、
3: うんうん、
4: そういうなんかこうみずみずしいこう土地のところで梨はなるから、
3: うん、
4: すごい水分多いもんね。
3: そうね、もうね、うん、7月の末に出荷が始まって、
4: うん、
3: ね、これ出荷したのが香水、
4: うん、
3: 香水、幸せな水の香水、
4: 一番最近出るのがね、
3: うん、うん、がこれがトップバッターみたいだよ、
4: うん、
3: で今年は氷が降ったりとか霜とかの被害がなかったから、
4: うん、
3: 豊作なんだって、
4: うん、
3: 豊作、 で品質も最高レベルの状態だってよ。
4: 楽しみだな。
3: ね、あのね、香水の出荷は例年より1週間
4: 早い、
3: うん、で去年より5日早くて、
4: ああなるほど、
3: うん、だって出荷がね始まってんだって、うん、で8月
4: あ岩間のトム知り合いが毎年送ってくれんだ、
3: う
4: ん、
3: あそういいね、
4: あのね一番でかいやつ、うん、だから赤ちゃんの頭ぐらいあるの、
3: はいはいはいはい、
4: うん、1箱に6個ぐらいしか入ってないんだ、
3: はいはい
4: はいはい、どうやって比べて毎年思うのよ
3: ね、
4: あれだらうまいんだっけ、ね、これが、
3: うん、これ香水は8月半ばぐらいまで出荷、豊作でね出荷する、
4: うんうんうん、
3: でその後は、うん、豊水、豊かな水の豊水、
4: 豊水ね、
3: うん、あとは
4: あれもうまいな、
3: うまい、オリジナルの軽水って恵み水、恵みに水で軽水って、うんうん、ここ最近出たやつ、
4: うん
3: うんうん、あれが出てくるって、
4: うん
3: うん、その他にもあるよね、梨の種類ね、いろんなのね、
4: 21世紀だとかよ、
3: うん、そうそうそうそうそうそうそう
4: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: そうそうそうあったよ、うん、あとさ、あの私子供の頃って、うん、梨は運動会の頃にしか食べてなかったんだよね、秋の運動会の頃、そうだよ、
4: 秋の運動会の頃に梨とデラウェアちゃんのブドウと
3: ちっこいのね、栗、うん、栗ね、
4: それをばあさんがあの持ってきてくれて弁当と違いに、
3: そうそうそう、
4: なんかごちそうだったな、
3: そうだよ、あれなんで昔ってあの梨だの栗だのそこで剥いて食うんだ、あれなんで切って持ってかなかったんだってね、あれね、
4: まあ、手のいいピクニックだってな、
3: なんだみんな、あのうち私子供の時の運動会の写真、うん、全部あのシートに座って梨剥いて渡されてんのとか、
4: そ
3: んで絶対梨の皮はジンマートの袋に入れてんのよ、ジンマート、
4: ジンマート、うん、ジンマートね、
3: ジンマートだったよね、うんうん、みんなジンマートの袋に皮を入れて持って帰って、
4: ゴミな、ゴミな、
3: そう、うん、みんななんだ、果物ナイフ持ってきてみんな剥いてんだよね、お母さんたち
4: ね、なんかさ、昔みたいにさ、こう、うん、なんかこう切ってさ、うん、タッパーに入れておくっていうなんか文化が
3: なかった、
4: バサラの時代はなかった
3: んじゃないの、なかったのかな、みんななんかその場で、で栗もなんか半分に切って、うん、そこで渡されて食べたんだよな、
4: う
3: ん、
4: 食べたら9本ある、
3: あるよね、
4: なんかのり巻きと卵焼きと、うん、いなり寿司と、うん、なんだっけかな、なんかおかずがあって
3: きんぴらと
4: 食べてた煮物とか
3: きんぴらとかね、あってね、
4: デザートっぽい感じでばあさんがこう、
3: そう、
4: マシュ剥いてくれたり、
3: そうそう
4: ということでしょ、
3: そうそうそう、なんでみんなお母さんたち、うん、どこの梨も皮目っつのなんか交換して食べてたり、
4: そうそう、あれこれ違うねなんて、ね、
3: そうそうそう、
4: 本当に分かってんのかなって感じ、
3: そう、そんでなんだお父さんお母さんたちのジャージがみんなパンタロンみたいな感じだったんだよな、みんな下がこう広がってるパンタロンみたいな、
4: あ、それちょっと違うな、私と年が違う、
3: 違うげ、違うけ、
4: うん、私は体操ズボンだから、
3: 体操ズボンか、あのつぼまってるやつ、
4: 違う、体操ズボンってあの生地でできたやつだよ、ジャージじゃねえから、
3: お母さん
4: アイロンかけねえとダメなやつだから、
3: かっけねえなんだ、蛍の墓を思い出してなんか投げてきたんだけど、
4: その時代だから私は

0: けてきたんだけど、
1: ね、どうする車ったってあれあのこうひだがなあってそれもアイロンかけてもらうんだよ。
0: うん、
1: そう、可愛かったの。
0: ジャージじゃないの？ジャージじゃなかったの？体操服じゃなかったの？
1: 体操服じゃねえよ
0: なんだ泣きとくなってきてた私今聞いてて、
1: ね、あんたらの方が幸せだったんだよ。私らの方大変だったんだから。
0: あでも今の子供たち
1: ズックだからね。そんでズック
0: ズックね、ズックね、
1: ニカとかそんな運動靴じゃねえかね。
0: そう運動靴じゃないよ、しらもあのズックズックだったな。
1: ズックだぞ。
0: ずくあのアンパン靴ってよく言ってたうちら。なんかあれ
1: にな
0: って
1: たんそんなことがあって、うん、やっぱり一つの食べ物から運動会に始まり、
0: うん、
1: ばあさんの思い出話になり体操服の話になるという
0: みんなパッチパーマみたいな。
1: 食べ物っちゃそういう白もんだよねいろんな話題がこう話せるっていうんだよ、思い出話。
0: あ終わっちゃった、終わっちゃったよ、終わっちゃったもん
1: だよね。
0: 終わりだわ。
1: はい、
0: じゃあね、
1: まだね、
2: 来週も楽しみにしてっかんね。
0: イバベン単語。いやー加古先生、
1: ん、
0: 今時取れるなしって美味しいよね。
1: おめえよ、丸かじりやったことあっか。運命度ジュルジュルして
0: ねえ加古先生よ、
1: ん、
0: 今どき取れる梨って美味しいよね。
1: んだー、めまじ丸かじりやったことあっか。運命度ジュルジュルして、
0: えいや、それうまそうだわ。
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
4: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おー、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄条さんの言葉をお届けしていきましょう。さあ、今日のお話ですが、勉強や仕事を続けて知識を得たり立場を与えられた時に気づかずに傲慢になってしまうか、意識して謙虚に努めるかで、その人の人生は全く異なったものとなってしまいます。教訓に接しているおかげでいつの間にか漢字好きになっていました。特にその文字を見ただけで何を伝えたいのかが分かる漢字や、漢字を重ねることによってそこから諌めが聞こえてくるような言葉に強く魅力を感じます。その一つが逆に上ると書く逆上です。最初にこの逆上をのぼせと読ませた先人の観察眼と表現力の凄さに敬服します。逆上から大声で自己主張を繰り返し踏んぞり返っている自分の姿が見えてきます。そんな自分を諌めるために、自分から偉くならないでと添え書きをしました。少しばかりの知識の習得や立場を得た途端、周囲から昔はいい人だったのにと過去形で陰口を叩かれ、偉そうにとあざけりを受けぬように注意しましょうということですが、まあまあありますよね。その立場によってその人が変わってくるっていうことは昔からよく言われる言葉です。でも自分の力で努力をして、皆さんのおかげで今の自分になったって感じている人は決して傲慢な態度は取りません。でも親の七光とか後継ぎだからってちやほやされて甘やかされて、そして空いた椅子にどうぞお座りくださいって招かれた人は、まるで自分がもともとそこの椅子に座るのが当たり前だったように踏んどり返って偉そうにって周りから言われるような態度になってしまいます。そしてやがてはその人の

の周りにはイエスマンしかいなくなる。耳の痛いことを言えば飛ばされてしまう、あるいはクビにされてしまうので誰も言わなくなってしまう。だから周りは、ああそうですね、おっしゃる通りです。でもそんなおっしゃる通りですって言ってる人が裏に入っても同じことを言ってるんでしょうかってちょっと気になってしまいます。どうせでもだってってね、きっとそんなことを言ってると思います。でもそうやっていると元も子もなくなってしまう。会社そのものが存続できなくなってしまう。もうそうなってからでは、あの時もう少し早く気がついていれば、もっと謙虚な気持ちになって社員の皆さんに支えられているんだっていうことを自覚していれば、思った時はもう後の祭りです。だからなんかね、のぼせって逆上ってなっていませんかって、自分自身を振り返ってみてください。ふんぞり返っている自分の姿ありませんか。本当にね、この鉄条さんのちょっとした言葉から我の姿を思い返してみて、自分はどうなんだろうかって考えてしまいますよね。どうぞ皆さん、逆上という言葉をまずは考えていただいて、自分の態度がどうなっているのかよくよく考えていただければと思います。さあ、ではもう一つご紹介しましょう。日々の生活を過ごすうちに、私たちは自分独自の価値観を持つようになり、その価値観を絶対視して生きるようになります。すべてが自分の価値観と異なると非難の言葉を発し、自分の価値観に少しでも違うと今度は批判を繰り広げます。長い修行生活において経典から未知の価値観を学び、数えきれない人々と接し、人にはそれぞれの価値観がある、決して自分の価値観だけが存在するのではない、だから自分の価値観を絶対だと勘違いしてはならないということを知り得ました。これによって安易に自分の価値観だけを信じて非難や批判の言葉を繰り返してはならないと自分に言い聞かせることができるようになりました。そして口から出そうになった非難や批判の言葉を飲み込むことができるようになりました。しかしこれは我慢をしているだけ。心の中では不満の言葉を反復し、ちょっとした時に態度にも出てしまうものなんです。私たちの人生はまさに自分の価値観との戦いです。この言葉を聞きながら、上の立場になればなるほどこういうふうに自分の価値観は絶対だって思う人が増えてくる、そんな感じがしていませんか。俺が思っているんだから、俺が考えているんだから、これが全てなんだ、下のものはこれに従ってやっていればいいんだ、みたいなことを言う上司って結構いるというように聞きます。まあ自分も上司の立場ですから、もしかしたら下に対してそういう言葉を発していることがなきにしもあらずかなって反省はしますが、でも自分の価値観っていうのは絶対ではありませんよね。その人の生まれた環境、育った環境、そしてついている立場、それぞれによってちょっとずつ修正されて今の自分になっていきます。その時に甘やかしの育ち、それから甘やかしの学校、そして会社の中でも、後継ぎさんだからとか、あの人は実力があるから何も言えないとか、いろいろちやほやされている立場にいる人たちだと、なかなか謙虚になって人の話を聞こうっていう態度にはなりませんよね。俺は絶対だ、俺は間違いない、俺の言うことをよく覚えておけ、みたいになってしまうのかなと思います。まあ前もご紹介しましたけど、逆上という言葉、そして自分の価値観、これ本当に用心しなければならない言葉だと思います。自分の価値観って絶対なものではありません。価値観が間違ってる場合もある、それから自分が仕入れた情報そのものが間違っていて、間違った情報のもとに判断したらそれは間違った答えになりますよね。
でも

0: 入手した情報が間違っているって自分で思ってない場合は、いやそれは間違ってないって主張しすぎるということはまあまああると思います。そんなことになっていないでしょうか。なんか今日はよくよく自分の後ろを振り返って反省しなければならないかもしれない。いや自分はそんな状態になってないよなって自分自身思いながらちょっと気弱になってしまいましたが、皆さんもそういうことになっていないことを祈りつつ、今一度自分自身の立場、言動、ね、そして行動、それを振り返ってみてはいかがでしょうか。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: FFYCOJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

8月7日金曜日、フライデーブランニュークルーズ11時を回りました。この番組は朝の7時からやっております。朝の7時から3時間10時までが前半、前半はパルルンの本社スタジオ、水戸市坂戸町坂戸郵便局2階にございます。ディレクター奥ちゃんとともに3時間お届けしてまいりました。そして1時間のインターバル、まあインターバルというかですね、生放送を一旦中断して録音番組カンパケ番組をお楽しみいただきました。まず名曲喫茶ショパン、今日も私が、おすすめのクラシックを2曲お届けしたわけですが、いかがでした？聞いた方。ブラームス、ヨハネス・ブラームスですね。ハンガリー舞曲5番、これ大変有名な曲、まあ、ブラームスといえばなんか知ってるって娘に言ったら、ハンガリー舞曲5番って出てきましたからね。あとクラリネット50奏曲作品115の第3楽章と2曲お届けしまして、でその後がマーサー川又、マーサーのね、リバーフットスタイル、そして加古先生よっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、そしてパンダさんの番組と、この1時間はねカンパケ番組お楽しみいただいて、また生放送が再開しました。11時から1時半まで2時間半、場所も映ってます。コンボックス310、これはあの水戸駅南口にございます映画館があるビルの1階のガラス張りのスタジオ、サテライトスタジオでやってます。ディレクターが奥ちゃんから森ちゃんに変わりました。風がちょっと見ね、あるね、揺れてるもんね、街路樹が揺れてまして、まあ、波浪注意報の他に雷注意報が、朝出てたんですけども、まだね、あの雷注意報は出てる、茨城県全域に、で沿岸部に波浪注意報です。ちなみに今ね、水戸の風が 3.2メートル、東南東の風が 3.2 メートルで気温が31度、湿度が 73%、 ちょっとムワッとしますね、風があるんだけれども台風来てます。まあ、ただあの関東には今ちょっとまだ全然関係なくて、今のところね沖永良部島というところにありまして、沖縄がこの週末は大変なことになって、まあ、今も暴風注意報が出てるんですけども、まあ夏休みでね沖縄行かれてる方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。あとはこれからね明日明後日行くんだとか思ってる人はもう本当泣いてるかもしれない。まあでも本当にあの住んでらっしゃる方とか今ねあの沖縄で聞いてる方もいらっしゃると思いますよ。実際ね私あの沖縄に毎年1回ぐらい行ってるんですけど、沖縄でレンタカー借りて車運転してたらパルルンのリスナーさんがあの、まあ、沖縄に住んでるパルルンのリスナーさん、まあ、たまにくださりますよ、未だにその方がFM 那覇FM だったかな、 そのね読まれてた。うお、なるほど、なんかそういうの新鮮ですよね。パルルンリスナーだったりフライデーリスナーさんのメールを他のラジオ局で聞くという、さっきもくれた栃木のライオン丸さんもね、某あの AM 局の、野球中継によく投稿されてて私よく聞いてますから、まあそんなんでね、今沖縄にいらっしゃる方は本当に注意してください。まあかなりのね強風で、なんか

しかしたら風速60メートルっていう、なんか2014年かな、ここ50年で一番風が強かったっていうのに匹敵するくらいの大型の台風らしいんで、沖縄に行かれる方、まあ、もし予定変更つったってね、夏休みの予定でずっと楽しみにされていた方は本当にこう、まあ台風シーズンであるんである程度ね、台風来ちゃったらしょうがないっていうのはあるかもしれないけれども、直撃ですからね。13号と15号っていうのも来てて、まあ、15号はもしかしたら関東に近づくかもしれないんですよね。まあ、ただね、あの週間天気予報を見ますと、まあ、これ台風の進路で変わってくる可能性もありますが、今日が32度で明日も32度、明後日が31度、その後の月曜日から、来週のお盆の15日ぐらいまでは30度いく日がないんですよ。27度とか28度っていう日が来週月曜日から1週間ぐらい続くんで、またちょっと猛暑の一休みという、今週そんな日ありましたよね、 2,3 日ね。だからなんでしょうね、こうここ何年かのとんでもないどうしようもない夏ではない感じはします。さあそんなわけで8月7日、今日の日の出が4時47分、日の入りが6時39分、1179回目、私青木浩太郎とあと、2時間25分ぐらいぜひお付き合いいただければと思います。この後皆さんからのメッセージを少しご紹介して、11時半からがランチのコーナーね、デリシャスフードナビ、今日のレポーターあんこさんです。カフェかな今日はね。でなんか局の近くで、お邪魔するって言ってたん でその後気になるお天気で、12時になりますとまた今日ディレクターの奥ちゃんが映画会社の方に電話つないで詳しく聞く、映画のコーナーで、ニュースヘッドラインが12時43分5分ぐらいから、そして、1時台は今日ゲストですね、アートタワーライフ水戸芸術館広報係の方をこのスタジオにお招きして最新情報を伺ってまいります。さあ今日のテーマ、8月7日、8と7で花の日です。なので皆さんからお花にまつわるエピソードをたくさんいただいております。まあ、あの皆さんからのね、お花にまつわるリクエストもたくさん、お寄せいただきたいと思います。これね、ムー君からリクエストいただきました。畑基博、ひまわりの約束。どう

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: FM パルルン Friday Brand New Cruise。
5: さあ時刻は11時12分を回りました。ここでラジオ県だよりです。今日は茨城県マンホールの蓋店2026開催のお知らせです。茨城県では9月5日の土曜日から13日日曜日の9日間県の庁舎25階の展望ロビー、久々に行ってみたいな展望ロビーね、県庁のね25階の展望ロビーで茨城県マンホール蓋店2026開催します。県内各地に設置されている地域にちなんだ多様なデザインのご当地マンホール蓋が大集結。イベント期間中は人気投票も行いますので、お気軽にそしてお気に入りのマンホール蓋を探してみてください。また6日の日曜日と13日の日曜日はマンホール蓋の塗り絵を使ったオリジナルマンホールマグネット、すごい、これの作成や、記念品のプレゼントも実施。詳しくは、県下水道課のホームページをご覧ください。いやこれ私もね結構出張で、ご当地行ったりするとね、地域行ったりするとそのご当地マンホールっていうのが、自然と目に入るんですよね。今年の1月静岡県の清水市行った時にはね、駅前にちびまる子ちゃんのマンホールがあって写真撮りましたし、ついこの間先月岡山行った時もね、岡山の駅前にね桃太郎のねマンホールがあったりと、結構楽しみなんですよね。でなんか僕下向いて歩いてるのかな、すぐ見つけちゃうんだけれども、楽しいですよね。茨城県のマンホールもどんなのがあるのかぜひ皆さんチェックしてみてください。9月5日から13日、県庁舎25階の展望ロビーでやってます。茨城県マンホール蓋店2026。はい、ラジオ県だよりでした。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

いや今ねこのサテライトスタジオっていうのは水戸駅南口道路に面してるんですけど、外見てるんですけどすごいよ、あれまさに入道雲っていうんだよね。もろ夏の雲ですよ。こっちに少しずつ迫ってきてるからちょっと恐怖でもあります。いやーザ夏だな、やっぱり雲って季節によって違うんだなというのを実感してます。皆さんもちょっと空を見上げられる方はね、あれ南の方だよね、入道雲だよね。でもちょっとあの色がね真っ白じゃなくてグレーがかってるところもあるんで、もしかしたらあれは雨雲も含んでるのかもしれないんで、ね、特にあの雷注意報が出てますからね、気をつけてください。夏の雲だなと言いつつ今日は立秋なんですよね。暦の上では秋です。今日から残暑お見舞い申し上げますですから。さあ、8月6日じゃない7日、はい、フライデーブランニュークルーズお送りしております。8と7で語呂合わせ、今日は花の日、まあ、バナナの日ということであって、今日はバナナの歌もかけたんですけどね、テーマは花です。花は幅広いよ、ね。ラジオネームデリさん、おはようございます。女子の甲子園決勝も熱かったですね。高校球児の目指す甲子園に男子も女子も関係なし、今年も汗と涙と笑顔のプレー、最高の9イニングを見せてもらいたいですね。なんかこうちょっと先にね、高校野球を7イニングにしよう、7回戦にしようっていう計画も結構具体的に進められていて賛否ありますよね。でも圧倒的に全国高校野球連盟に所属している何百校かなんかの関係者のアンケートだと7割から8割が7イニング制は反対してるんですよね。やるのは高校生であったりね、高校関係者なので9イニング、体体力そのいろいろ熱中症だのというものを考慮しての7イニング制に移行なんでしょうけれども、やっぱ9イニングやってほしいし、それをできるような壁をクリアしてほしいですね。だから 今大会なんかもね、第1試合やった後に、第2試合までちょっとインターバルがあって暑い時間帯を避けてちょっとナイターやってみるとかもあるけれども、あとはまあドームにするとかって話なんですけど、まあドームいいけど甲子園じゃなくなっちゃうからな、甲子園大会じゃなくなっちゃう目指す甲子園じゃなくなっちゃうからな。まあ本当勝手なこと言うとね、やっぱりこう昼間のねちょっと暑い汗だらだらかきながら8割をね、頭に乗せつつ感染して球児も暑い中頑張るみたいな、なんか昔ながらの理想だけれどもね、まあいろいろな方法を考えて、続けていってもらいたいなと思います。ごめんなさいね途中になっちゃって。はい、デリさん、ところでまたダブル台風の接近です。野球にもお盆休みにも影響が出ないといいんですが、さて、枯らした植物は数知れない。我が家にやってきたのは可愛らしい花をつけた小梅の、苔玉。何でも静かに流行っているとかで、息子が母の日用に取り寄せたらしく、早速コケ丸と命名されて窓辺の特等席へ。育て方は時々日に当ててコケ玉が軽くなってきたら水につけるだけ。水を吸わせたり栄養剤を垂らしたり、ベランダで日に当てたり、エアコンの風に直接当たらない、これダメなんだエアコンは、当たらないように移動したり、家族みんなで海外しく世話を焼いております。おかげさまで今のところは順調です。今のところは。そんな僕らは一人一人がこの世界に落とされた花の種、育った環境や生まれつきでどれも全然似てないけれど、水と光と自分が持っているものを糧に生き抜く力は肺に隠している。群がってもたった一人で、でもいつかはちゃんと咲く花は、姿や色が違っていてもそれはあなたが育て咲かせた花だから、胸を張って枯れよう、希望を持って咲かそう、水をあげよう、日に当てよう、できる努力を、残さずしよう、内なる花はそんな努力にきっと応えてくれるはずだと私は信じてるから、そして咲かそう自分だけの大輪の花を。デリでした。リクエストね、藤井風さんの花あるかな、ないかな、森ちゃんが探してみるそうですけど、あったらかけましょう。ラジオネーム町田ちゃん、孝太郎さん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。早速ですが本日のテーマは花

結婚当初車はなくてバイクを夫婦の足にしていましたが、子供ができてさすがに不便になり小さい中古車を買いました。この赤いフォードフェスティバは電動でキャンバスの屋根が全開になる、あ、長めのいいご機嫌な車、あ、なんか最近そういうねルーフトップっていうなんかこう開くやつも減っちゃったけどね、ご機嫌な車で数3人後に4人でよく出かけました。この時期はドライブ中にサルスベリゲーム、何それサルスベリゲームをやりました。ルールは走っている時にサルスベリの花を最初に見つけて、あ、サルスベリと叫ぶと言ってでも目立つよね、サルスベリのあのピンクの花目立つから、なるほどなるほど、結構いろんなところでサルスベリの木がありますからね。はあ、サルスベリゲーム、同じ車のフェスティバを見つけて、あ、フェスティバと叫ぶと5点。サルスベリの方が点数高くていいんじゃない、フェスティバあるんじゃない、帰宅時に最高得点の人が優勝というたわいもない ゲームでしたが楽しかった。これ面白そう。まあ、サルスベリじゃなくてもいいわけですからね。うん、なんかねそれに代わるものだ、柳とかね。うん、でも同じ車見つけるとテンション上がるよね。あ、やっぱりフェスティバル5点だわあー、なんか面白いこれ。30年ぶりにかみさんと2人でやってみますかね。これでもさ、運転してる人は危ないんじゃない、運転してる人はちょっと、運転手以外でやらないとな。だから助手席の奥さんと2人でやるにはちょっと危ないかもよ。それ気になってさ、探したり遠く見たりさするからさ。さて、いよいよ J1 開幕ですね。町田は明日アウェーです。まあ、今日からやる試合もありますけどね、 FC 東京戦でアジスタに行ってきます。今月末の水戸戦のアウェーチケットも本日発売。茨城に単身中も笠松は前を通ったことしかないので参戦が楽しみです。お帰りはご安全に、ありがとう。まあね、笠松散々行きましたよ。まあ私の一番思い出はね、今日のテーマにちなみますけれども、本間浩二、選手が350試合だったかな、どっちか の記念試合の時、前はさ毎試合出てたからさ最後の方は全然出なかったけど、前はもう絶対ゴールキーパーっつったら本間浩二だったから、300試合だ次っつって大きな花束持ってねスタジアムに行きまして渡しました。今でもね浩二さんと一緒に飯食うとあの時の話をしてくる、あれはまあ奥さん嬉しかったっしょって言ってくれますけど、結構大きな花束。まあそうだな、あとでも浩二さんのね引退試合の時も一昨年の11月になるけれども大きな花を持って行きましたよ。やっぱそういう記念の時は花が一番ですよね。町田も水戸も勝つといいですね。初戦が大事だよね。ラジオネーム、こちらは、パルプンテさん。しばらく涼しい朝が続いていたので、こんなに暑いなら動きたくないパルプンテです、おはようございますと。あれ、青木さんの YouTube 全然更新していないわねと思ったら、メール対象の発表がなくなったからなのねと気づいた昨日。そうなんですよ、前回のメール対象の抽選会の時に一応告知させていただいたんですけど、まあ一応6月末で毎週のメール対象は終了と。この間 の北島さん出演のねメール対象抽選会で、ただこれはもう果てしなく面白いとか感動したっていうものに対してはフライデー賞を設けるということで、まあ、今のところまだ出てないという、まあ、そんな感じで、一応フライデー賞は何週に1回出るか分からないんですが、一応フライデー賞が出た場合は、YouTube で発表させていただこうかなと思っております。皆さん、メールのテーマはラジオで知るんでしょうか。これね、パルルンの X で、告知してます、前日に。あとはパルルンのホームページってもあるんですよ。でホームページの、ブログか、パルルンブログでですね、全パーソナリティ、全番組のテーマがある番組は、公表してます。あと私のねブログやってます、青木浩太郎ブログでも必ずテーマは告知してます。いや、それチェックしてください。まだたくさんちょっと読んじゃうね。知ってるお花はひまわり、タンポポ

お、チューリップという幼稚園児レベルの私、お花ってじっと見ると中心部の部分の模様が好きになれないというか苦手、まあ、よくあのアップで見ると確かにジャポニカとかの、あの表紙とかでアップじゃん、昆虫とかお花とか、お花にしてもなんか遠くからちょっと見るのがいいんだよね。家に飾るのも花粉や花弁が落ちるのもチッって思ってしまうレベルです正直だね。しかしお花が好きな義理の母がグランステージヤマシンのお花コーナーに連れてけだの、あの大量のお花を売っているヤマシンの花コーナーからナデシコを見つけ出せという無理難題を言います。ナデシコってチューリップかタンポポで言うとどっちに近いですか？わからん。さらに今は小さなひまわりがあったりバラの花弁のようなチューリップがあったりとお花は難しいですね。お花の苦手なパルプンテでした。あのブーケで使われるひまわりなんかね、小型でいいよね。さあ、ではね、曲なんですが、これはね、沖縄の、今ちょっと沖縄大変なことになってますけど、沖縄の離島鳩間島を舞台にした鳴海莉子さんと竹野内豊さん主演のドラマ「瑠璃の島」の主題歌として書き下ろされました楽曲、2005年リリース、小袋11枚目のシングル、ここにしか咲かない花。

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
2: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: はい、11時30、もうすぐ2分になります。フライデーブランニュークルーズ、水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオから公開生放送。ディレクターは森ちゃん、私は青木光太郎、55歳。さあ続いてはランチのコーナーです。デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあでは今日のレポーターはあんこさん。
6: はい、こんにちは。本日はヤマシングランステージ水戸2階にあります、今年の4月、4月にオープンしましたトーカフェさんのご紹介ですよ。こちらはですね、オープンスタイルなんですけれども、緑に囲まれた店内は人の視線が気にならない、とってもね落ち着く雰囲気なんですよ。そして窓からはですね、1階のガーデン売り場のですね、植物やお花が見えて、優しさと癒しも感じられますよ。ではここからマネージャーの稲見さんと一緒に進めていきたいと思います。稲見さん、よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いいたします。
6: 稲見さん、トーカフェさんのトーにはどのような意味があるんでしょうか。
7: はい、名前の由来ですが、トーカフェのトーには4つの意味が込められています。
6: 4つの意味、はい、じゃあ教えてください。
7: はい、1つ目は爽やかな時間という意味で、爽快の2つ目は美味しさを作るという意味で、作る創作の創。3つ目はお客様に寄り添うという意味で、寄り添うの創。そして4つ目は、創は英語で種をまくという意味があるので、まあ、ここでのひとときが明日を彩る種まきとなるように、というような4つの意味が込められています。
6: いいですね、なんか素敵ですね。
7: はい、いろいろ考えました。
6: うん、はい、心満たされますね。
7: はい、ありがとうございます。
6: ね、この私たち座ってるところもまたね、とっても素敵なんですが、私たちは今ソファー席にいるんですけれども、この座り心地とってもいいですね。
7: はい、ありがとうございます。
6: もしかして変えたりするんでしょうか。
7: はい、グランステージ水戸では2階が家具フロアになっております。そこのカフェ、そこの中のカフェですので、ソファーであったり椅子だったり、気に入っていただけたら買えるというようになっております。
6: これはやっぱり家具のね、お店ならではですよね。
7: はい、

0: ではですね、早速ね、いただいているメニューを紹介したいと思うんですが、さて、こちらメニューの紹介お願いいたします。
1: はい、まず一つ目は、ジェノベーゼパスタの、アイスコーヒードリンクセットになります。価格は、税込みで1000円です。
0: こちらのこだわりとか特徴とか教えてください。
1: はい、ジェノベーゼパスタは兵庫県産のバジルをベースにして、ナチュラルチーズ、ガーリック、唐辛子を加えた癖のある味になっています。
0: そうなんですよ、もうね、先ほどもいただいてるんですけれども、本当にね、香りがまずいんですよね。
1: はい、
0: うん、運ばれてきた時はいい香りと思いました。でね、このオリーブオイルとの相性も抜群ですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ガーリックとバジル、この風味豊かな美味しさでした。
1: はい、
0: ありがとうございます。そしてそこについてくるのが、まあ、ドリンクセットということなんですけれども、
1: はい、
0: こちらもちょっとコーヒーを選ばせていただいたんですが、コーヒーもなんかこだわりがあるということで、はい、ちょっと教えてください。
1: はい、ありがとうございます。コーヒーは、有機栽培のオーガニックコーヒーを使用していまして、ガツンとした苦味があるんですけれども、特にアイスコーヒーがおすすめになっております。
0: もうね、合うんですよ、このパスタにも合うし。それでね、うん、確かにね、ちょっとね、苦味も感じられるんですけれども、本当に香ばしさと、あとね、飲み心地がすっきりとしますね。
1: はい、
0: それがね、とっても美味しいです。はい、ではですね、もう一品目、こちらご紹介お願いいたします。
1: はい、もう一つご紹介させていただくのが、自家製のワッフル、プレーン味になります。価格は税込みで180円です。
0: いいですね。ではこちらのやはりこだわりとか特徴も教えてください。
1: はい、こちらのワッフルは生地から店内で手作りをしていまして、一晩じっくり寝かせてから、店内で焼き上げています。それなので外はサクッと、中はふんわりとした食感が特徴のベルギーワッフルになっています。
0: そうですよね、最初、まあ、ベルギーワッフルなんですけど、なんかちょっと最初なんか言い方がありましたよね。
1: はい、そうなんです。これはベルギーワッフルの中でもリエージュワッフルという種類のワッフルでして、表面にパールシュガー、お砂糖をつけて焼くことでザクッとした食感になって、甘くてコーヒーにとっても合うワッフルになっております。
0: いいですよね。でも、まあ、この中にもちろんバターも入ってると思うんですが、はい、バターにもやっぱりこだわりとかあるんでしょうか。
1: そうですね、バターも何種類も試したんですが、通常のバターと、あと発酵バター、こちらをたっぷりと使用することでバターの風味が、たくさん感じられるワッフルになったと思っております。
0: 本当ね、先ほど食べたらばね、本当に外はサクッと、本当中はしっとりと、ね、素材の美味しさをダイレクトに感じるね、美味しさでしたよね。こちらのパールシュガー、先ほどのパールシュガー、ま、大粒の砂糖って言ったら分かりやすいですね。
1: はい、
0: それがね、あのまぶしてあるので、食べた時にこのカリッとした甘い食感も楽しめて、
1: はい、
0: とってもね、美味しかったです。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちら、あのワッフルなんですけれども、温めることもできるんですか。
1: そうですね、ワッフルはやはり焼きたてが美味しいというのもありますので、店内でお食事の場合は買っていただいてから店内のトースターでリベイクすることができます。1分ぐらいトースターで温めていただいて、その後1分ぐらい待っていただくと表面がカリッと仕上がります。
0: なんかもう聞いただけ美味しそうですね。ぜひなんかねやりたいなと思いますね。はい、他にもね、いろんなメニューがあるんですけれども、
1: はい、
0: その他にはどのようなメニューがあるんでしょうか。
1: はい、メニューとしてはドリンクでしたら、例えば抹茶ラテとか、ココアなどもございますし、あとは、期間限定で今はマンゴーフェアを行っておりまして、マンゴーパフェ、それからマンゴーティーとマンゴープリンなどもご用意しております。
0: いいですね。ちょっとね、うん、マンゴーちょっと気になりますよね。この夏とろけるマンゴー体験をということでね、
1: はい、
0: 書いてありましたけどもね、ぜひこちらもね、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。あとその他にですね、あの、まあ、通常メニューとしては、まあ、こちらジェノベーゼの他にどのようなメニューがあるんでしょうか。
1: はい、パスタはですね、あとは、ズワイガニのトマトクリームソースパスタ、それから、ボロニア風ミートソースパスタもありまして、あとは期間限定のパスタとして 瀬戸内レモンの生ハムパスタというものを出しています。
0: 鉄物もあるんですね。もう本当にね、お宿店内で女子で味わっていただきたいんですが、こちらの先ほどのコーヒーなんですが、こちらはおいくらでしたでしょうか。
1: はい、コーヒーは単品ですとホットもアイスも税込みで250円になります。
0: そうなんですね。でワッフルも3種類あるということなんですが、その他にはどのようなのがあるんでしょうか。
1: はい、先ほどご紹介したプレーンの他にはチョコチップ、それからミックスナッツという種類がありまして、こちらは税込み200円で提供しております。
0: そうなんですよ。そしてね、こちらはねソフトクリームもあるということで、この辺もちょっと紹介お願いいたします。
1: はい、こちらも大人気のソフトクリームなんですが、北海道生乳を 100% 使用した美味しいソフトクリームになっておりまして、サイズは少し小さめなんですが、1個で税込み150円という価格で提供しておりますので、お子様から老若男女問わず人気のメニューの一つです。
0: ちょっとね、この手頃さが、手軽さがいいですよね。
1: はい、
0: で先ほどのね、あのワッフル、リベイクしたワッフルにこのソフトクリームをこう盛るのもちょっといいですよね。
1: あんこさん、それはすごくいいですね。
0: アレンジですよね。
1: アレンジレシピとしてすごくおすすめしています。
0: おいしさ倍増になっちゃいますね。
1: はい、
0: そしてなんかちょっとね、あの表のところに書いてあったんですが、なんか夏休みの企画ということでなんか書いてあるんですが、ちょっとその辺も教えていただけますか。
1: はい、ちょうど今日ですね、限定の夏休み企画としまして、本日は小学生以下のお子様限定でソフトクリームにトッピングかけ放題というものを行っておりまして、カラースプレーやチョコソースなどソフトクリームをカップでご購入いただいた方にかけ放題を行っております。
0: いやー、これ私もやりたいと思ってしまいました。大人はダメなんですよね。
1: そうですね、はい、お子様にぜひ楽しんでいただきたいです。
0: そうですね、もう小学生以下でもうかけ放題、もう何でもなんとか放題ってすごくもう嬉しいこのワードです。
1: そうですよね。
0: ぜひね、こちらね150円でソフトクリームを買っていただければかけ放題ですからね。
1: そうなんです。
0: ぜひね、皆さんもね、いい思い出になるかと思いますので、おいしい思い出をぜひお願いいたします。ということで、もなね、そろそろ時間になってしまいましたけれども、まず営業時間を教えてください。
1: はい、営業時間は、朝の10時から、18時、夜の、夕方の6時まで営業しておりまして、ラストオーダーが17時半、夕方の5時半までになっております。
0: 定休日はありますか。
1: はい、定休日はヤマシングランステージと一緒ですので、こちらに準じております。
0: わかりました。ではですね、聞いてるリスナーさんにメッセージをお願いいたします。
1: はい、当カフェはヤマシングランステージ水戸の2階にあるほっと一息くつろげるカフェになっております。ご紹介したメニュー以外にも、たくさんご用意しておりますので、ぜひご来店をお待ちしております。
0: ありがとうございました。買い物とかね、こちら Wi-Fi もありますので、こう仕事とか勉強の合間にもほっと一息できるカフェでくつろぎの時間をお過ごしくださいね。ということで、当カフェさんからお送りしました。以上です。
2: はい、ありがとうございました。ここ私何度もねお邪魔したことがありまして、っていうのも私よくグランステージに出現するんで出没するんでねそこでなんかいろいろ資材とか買ったりとか、ちょっとしたものをね買った後にね2階に行くとあるんですよね。いや、何度か入ったことがあります。とてもいい雰囲気で落ち着きますよね。はい、今日はソーカフェさんにお邪魔いたしました。以上、デリシャスフードナビでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。FM Potter News.co.jp

0: もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ
4: パルルン Weather Information。
5: はい、時刻は11時45分になりました。わあ、入道雲でいいんだよね、あれね。すごいこっちに向かって、近くなってきてます。まあ、入道雲といっても真っ白じゃないんでちょっと気になりますね。ちょっとね、あのグレーなんで、低気圧というか雨雲を含んでるのかもしれないし。さあ、お天気いきましょうね。パレルウェザーインフォメーション、雷注意報茨城県全域で出てます。注意してください、雷注意報出てますよ。あとは沿岸部では波浪注意報ですね。まあ、海に行かれてる方、まあ、離岸流のねお知らせもあの午前中にしましたけれども、本当にあの海は油断、川もそうだけどね、水の事故増えてます。毎日のようにこう各地で、悲しい水の事故が報告されてますので、まあ、聞いたのはね、あの川なんか泳げる人なんかでもその足をやられちゃうんでね、流木とかあと下に見えない岩とかに足ぶつけて骨折したりとか、もうあのいくら泳げる人でもね、足やられちゃうとね溺れちゃいますから、で足をね膝のあたりまでね、なんかこう上げて流されるのがいいというふうにテレビで言ってました。はい。さあ、お天気ですけれどもね、今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れ、夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。予想最高気温が朝からずっと32度って言ってきたんですけど、更新されてやっぱな34度ですよ。だってもうあの9時ぐらいで31度になっちゃってるんだから、ね、明日が32度、で明後日日曜日が31度、はい、ということで、まあ、あの明日ホーリーホークは柏で試合がありますけどね、観戦行かれる方、熱中症対策、まあ、観戦だけじゃなくてお出かけの方はですね、本当に熱中症十分気をつけて、はい、お過ごしください。以上、お天気でした。
4: FM パラルーン Friday Brand New Cruise

さあ今日お花にまつわるエピソードをねいただいてます。読んでいきましょうか。クラカーちゃん、コウタロウさん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。私も2万近くの枕を買いました。私もって言うけど、俺が買ったのは3890円ですからね。私も枕を買いましたならいいんだけど、私も2万近くの、私は2万近くの枕買ってませんから。でもその下のマットがへたれてしまい、買い直そうかと思っています。まあ両方大事だからね。まあ僕もあの去年の6月かな、あのいろんな人に、まあ、森ちゃん含めてですね、マットレスは大事っていうのをいろんな人から聞いて、そうかと思って、でちょっとお金出して10万くらいのマットレス買ったんですけれども、まあ、それまではね、まあ、相変わらず痛いよ、背中とかね腰とか、まあ痛いんだけど、ぎっくり腰にはあれそれからなってないの。これはもしかしたら、だいたい私あのぎっくり腰って半年に1回ぐらい軽いぎっくり腰になってたんですけど、マットレスのおかげなのかなと、まあ、信じてます。うん、枕もね、おとといかな、4日ぐらい前にネットで買った枕がちょっとハマってですね、痛かった頸椎が あの回復傾向にあります。治ってないけど、枕違うねやっぱし。僕ら枕ってだいたいこう寝ると少し上向きというか、今の枕はね反る感じなんですよね、ちょっと。

後ろにね、うん、それが私に合ってるのかもしれない。さて、花を枯らすのが得意な私ですが、同じく俺も主人が亡くなってから、仲良しになったお花屋さんがいます。3月10日が結婚記念日だったんですが、何を思い出しても涙が出てきちゃう時期でした。そんな話をお花屋さんに言うと、これ折れちゃったんだけど、よかったらコップにでも生けてあげてくださいと、茎のところでぽっきり折れたピンクのチューリップをいただきました。帰宅してすぐにコップにチューリップを挿して主人に報告し、お花屋さんの温かいお心遣いがじんわり身に染みた結婚記念日になりました。お花一輪、そしてお花屋さんのその心でね、心遣いでやっぱりこう気持ちもいろいろ変わってくるんですね。人間というのはやっぱそういうところってアナログですよね。人と人とのつながり、今もう何でも AI だったりとかさ、家帰ってさ、あのチャット GPI にこう相談したり話したりっていうね、それで自分を肯定するっていう人も多いんだけれども、それはそれでいいと思うんですけどね、うまく生かしていただければ、やっぱこういう話にね、そういう話をしたらお花屋さんからね、もう一輪だけどもらって、それで気持ちが前向いたという、お花の力だね。ログキャビンさん、さっき松任谷由実ユーミンのカンナ8号線という曲かけたんですけど、おはようございます。高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、今週の前半は風があって気温も30度いかなくて涼しくて過ごしやすかったんですが、昨日からまた暑くなってしまいました。そのくらいで涼しく感じるのはもう酷暑で感覚が麻痺してるからでしょう。そうなんだよね。ちょっと前までだったらさ、まあ28度でも9度でも暑い暑い言ってたんだけどさ、今それぐらいがもうなんか楽勝になっちゃって。今日のテーマお花、夏で印象的なお花はカンナと芙蓉です。これ両方とも芙蓉っていうのはさ、よく結婚式場の宴会場の名前で芙蓉っていうのがあるんですよ。でも実際どんな花かよくわかんないんだけど、カンナっていうのは、通勤途中の運転中に咲いているのを窓からよく見かけます。ちょっと後で調べてみるね、カンナね。季節の移り変わりを感じ、元気いっぱい咲き誇る花を見て、私も夏も頑張ろうと力をくれる存在です。また芙蓉ですが、小学校6年の夏休みに宿題で花を描いてくるというものがあり、友人の家の庭に咲いているものを写生しました。夏休みも終わり近く、およそ40年前、涼むものはうちわと扇風機くらいでした。午前中からお邪魔して完成は午後までかかったと思います。多分おしゃべりしながらダラダラやっていたんでしょう。母の手作り弁当を食べ、芙蓉の花を描くのは難しいと思ったことを覚えています。芙蓉の花を見るとその夏休みの宿題をしたことを思い出します。そっか、芙蓉を見れば思い出すですね。あるかな、あ、これ大勢か。カンナと芙蓉ね、これ皆さんね、分かるよ分かるよっていう人もいれば、どんな花っていう人はちょっとぜひね、すぐ出てくるんで調べていただければと思います。カンナと8号線のリクエストありがとうございます。ラジオネームサブスクより FM さん、青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。暑かったり寒かったりで体がなかなかついていきません。まさに。さて今週のテーマお花ですが、以前自宅に桜の木がありました。あー贅沢だ。でも毎年大きくなり、ついには家より高くなってしまいました。春になると満開の桜は本当に見事でしたが、その一方で落ち葉や毛虫でんだね。毛虫との戦いも毎年恒例に、最後は泣く泣く伐採することになりました。今でも春になると、今年も綺麗に咲いていたかなと、あの桜を思い出します。みんないいお話だな、本当にね、ありがとうございます。そしてなんだ、パルプンテさんが今日誕生日だったの、なんかね、あ、昨日誕生日だ、おめでとうパルプンテ、元気で頑張ると書いてくれてます。さあじゃあ一曲いきましょう。クイズヘキサゴンだね。おバカタレントでブレイクし、鶴野武さんとかノクボ、
直樹さんと結成した羞恥心、懐かしいね。一世風靡をした上地雄介さんがソロとして歌手デビューしたファーストシングルがこの曲です。大ヒットし、その年のデビュー歌手における売り上げ1位を記録しました。さあ11時で最後の曲は雄介でひまわり。

0: FM 跨领域 COJD。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローン is 銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローン is 銀行。

0: どういうこと？
1: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
2: 常陽銀行。
3: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
4: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.
5: さあ、時刻は12時を回りました。フライデーが始まりまして5時間が経過、あとこの番組1時間半ですね、よろしければ最後までお付き合いください。さあ、12時台最初のコーナーは映画のコーナー、ブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
6: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。メゾン堀木さん、
7: こんにちは。
6: こんにちは、今日よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: 今日の映画のタイトルから教えてください。
7: はい、本日はレディオアノット2という作品をご紹介させていただきます。
6: レディオアノット2ですね。2ということなので前作1もあったかと思うんですが、日本公開って1はあったんでしたっけ？
7: はい、これがですね、日本はの配信のみだったんですけれども、前作がただもう世界でサプライズ大ヒットを、レディオノットが前作がヒットしたので、急遽2だけ続編を日本で劇場公開するというかなり異例の公開となった作品になります。
6: 今ね、夏なので結構日本製作のホラー映画がたくさん上映されてるかと思うんですが、はい、今回の作品もまた違った怖さというか、ゾクゾクするようなホラー映画ですね。
7: そうですね、まさにあの8月14日お盆に公開する映画で逆にふさわしいのかって思ってしまうような、本当にあの面白いホラー映画を本日ご紹介させていただきます。
6: それではストーリーから教えてください。
7: はい、大富豪一族に嫁いだ花嫁が結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバルホラー、レディオアノット。血に染まったゲームを奇跡的に生き延びたグレースだったけれども、悪魔はまだ終わっておりませんでした。その生還劇が闇に潜む世界の支配者たちの目に留まり、彼女は再び標的として選ばれてしまいます。新たな舞台は悪魔ルベールと契約を結んだ6つの名家が世界の覇権を争う禁断の領域。彼らはそれぞれの一族に伝わる武器を手に、夜明けまでにグレースを仕留めるべく襲いかかります。唯一の味方は長年絶縁状態だった妹フェイスだけれども、二人は手錠でつながれ自由に動くこともできません。極限状態の中、二人は生き延びるために家族の絆さえ試されることになります。本当にあの加速するバイオレンスと裏切りに次ぐ裏切り、そして突き抜けたブラックユーモアが痛快な、あの面白いスケールで見る者に襲いかかる最強の狂ったの今日なんですけれども、かくれんぼをあの描いた作品になっております。
6: は
7: い、
6: あの前作なんとか生き延びた主人公がまた続編ということで、またすごいゲームが始まるわけですね。
7: は
6: い、
7: 前作が終わったその瞬間から2が始まってるっていうようなつながりになりまして、ただあの、まあ、前作がを見ていない人も冒頭にちょっと説明があるので、もうぜひ2からでも楽しんでいただけます。
6: キャストを教えてください。
7: はい、主人公グレース役を演じたのはサマラ・ウィービングという、この方はもう前作から続投の主演です。新世代スクリーミングクイーンとも言われているんですけれども、もう何と言っても本作の魅力は彼女の叫び声だったりするんですね。やっぱりホラー映画ってあのその驚く登場人物の驚き方だったりとかっていうのも見どころになるんですけれども、まさにあの演技っていうのは本当に見ものになっております。で、あの同じく巻き込まれてしまう妹フェイス役にはアビゲイルという映画もありました。そこで主演をしたキャスリン・ニュートンというあの女性がやっておりまして、ネサラ・ミシェル・ゲラーという敵側に出てくる、まあ、敵のトップの女性がいるんですけれども、まあ、彼女は1997年から7シーズンにわたり放送されてた人気ホラードラマバフィー恋する十字架であのずっと主演をしていたあの女性なんですけれども、またその方だったりとか、まあ、

0: ホラー映画の奇才のデビッド・クローネンバーグが俳優として出ていたり、ホラー映画好きにはたまらないキャスティングになっております。
1: ホラーといえばこの方っていう方たちがたくさん出られてますので。
0: そうなんですよ、
1: はい、豪華ですよね。
0: はい、
1: 今回監督さんはいかがでしょうか。はい、
0: 監督が前作と同じく映画制作ユニットレディオサイレンスというユニットを組んでいるマット・ベネリッヒ・オルピンさんとタイラー・ジェレットさんが共同で監督を務めているんですけれども、若い方でもう本当に遊び心があるインタビューもさせていただいたんですけれども、もう本当にホラー好きでずっと子どもの頃からホラーを見ていて、こういった作品を今後楽しみながら作っているような方でした。
1: 続いて普段聞けない撮影秘話なんですけども、映画館に貼られているポスターを見るともう血がぷわーっていうね、はい、ポスターなんですけども、やっぱ今回もこういったシーンは多いと思ってよろしいんですかね。
0: はい、はい、やっぱりその血の量っていうのがかなり作品では非常にポイントになってくるんですけれども、ただめちゃくちゃグロテスクな部分っていうのはほとんど映っていなくって、もう本当コメディホラーなんですよ。なのでブシャってこう血が出てくるところももう本当ちょっと笑ってしまうような表現の仕方なので、ぜひちょっとホラー苦手な方でも楽しんでいただける結構痛快な映画にはなっているんですけれども、秘話としてなんですが、今回その前作の、数倍の血の量をこう用意して制作に挑んでおりまして、でまた VFX に頼りすぎず、実際に血をですね使って、血のりみたいな偽物ですけれども、実際にそれをもうキャストの皮にバッてかけたりとか、そういった現場でそういったリアルに撮影していたのが、見どころであり、非常にキャストの方々は大変だったっていうふうにも言っていたのと、あとはちょっと私がぜひ推したいポイントなんですけれども、本作実はこの敵の名家をこうまとめる弁護士役にですねイライザ・ウッドという俳優が出ておりまして、彼はロード・オブ・ザ・リングで主演をしていた、人気俳優ですけれども、彼が出ているっていうところもあり、この作品は遊び心がある作品なので、随所にですねロード・オブ・ザ・リングのオマージュと思われるようなシーンがたくさん出てくるんですよ。実際に指輪を見つめるリダイジャウッドが見つめるシーンだったりとか、いろんなシーンが出てくるので、そういったところもこう見つけながら映画を楽しんでいただきたいなと思っております。
1: 映画好きな方だったらね、あこのシーンっていうシーンがたくさんあって、これは楽しみですよね、見ていてね。
0: はい、もうなんかニヤニヤしながらつい見てしまうような、分かる人に分かるっていうのがたくさん出てきますので。
1: ちょっと気になる公開日が、8月の14日からということで、はい、ここ、茨城はですね東方シネマズひたちなかで公開が決定しております。はい、それでは最後になりますが、レディー・オア・ノット2につきまして、堀木さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、突き抜けたブロックユーザーがもう痛快なスケールで見る者に襲いかかる新感覚のホラー映画となっております。ホラーなんですけれども、とっても怖いわけではなくすごく笑えるので、ぜひ夏の暑さを吹き飛ばす作品になっていますので、ぜひ皆さん劇場に足を運んでいただけると嬉しいです。
1: 一足先にもアメリカでは公開されておりまして、もうすごいね、はい、評価得てますもんね。
0: もう、はい、大ヒットしておりまして、今日本でもやっぱり結構配信とかの映画はあるんですけれども、こういったホラーみたいな映画っていうのはちょっと体感する作品なので、割と劇場に行かれる方も多いみたいで、日本でもそういった意味でホラー映画がの効果が多いみたいなんですけれども、ぜひこの作品も劇場で大きなスクリーンで体感していただきたいと思います。
1: はい、今日どうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 以上ブランニュームービーでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: あのうちの娘は今25歳なんですけど、同い年の彼氏がいてね、私もよくあのその彼氏と娘と3人でカラオケに行くと、必ずその彼氏が歌うお箱がこれで、その彼氏2000年生まれなんですけど、この曲って1990年のドラマだから、生まれるはるか前のねドラマで、斉藤由貴さんと清水浩二郎さんが出演した、ハイスクール落書き2の主題歌、このブルーハーツをね、僕とカラオケ行った時に歌うっていうのはなかなかちょっと実は好感を持ってます。9枚目のシングルは情熱のバラでした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。FM Palalu FM Palalu Friday Brand New Cruise

はい、12時13分になりました。8月7日金曜日、フライデーブランニュークルーズをお届けしております。8月になりましたね。今日はさっきお伝えしたようにね、多摩川でアゴヒゲアザラシタマちゃんが、出現した日が今から24年前の今日8月7日タマちゃんってね、多摩川なんですけど、多摩川で見つかった、川崎あたりの丸子橋付近に一番最初に出現したのが今日で、その後横浜で見かけたりね、あの横浜駅の近くのあの汚いあの本当に川だよ、鶴見川でも見たり、だから当初あんな水質が悪いところにアザラシがいて大丈夫なのかっていう不安もあったんですけど、まあ、関係ないみたいね。なんかこうエビとかね、魚が豊富でなんか一生懸命食べてて、ずっと長いことねいろいろ、見かけてたんですけど、大体そのタマちゃんが2年ぐらい経ってからもう見かけなくなったっていうと、どこ行っちゃったんでしょうかね。タマちゃんブームってありましたよね。あと今日はね、あのサザエさんで、マスオさん、前のマスオさんね、マスオカヒロシさんの今日は誕生日、まあ、お亡くなりになってもう6年ぐらい経つんですか。サザエさんたまに見ますけど、もう昔の僕が子供の頃から見ていた、長いことやっていたサザエさんの声優陣で、もうまだやってらっしゃるのって、もうサザエさん、加藤みどりさんの他にいる、大体みんな変わっちゃって、この間タラちゃんやってた人も亡くなっちゃったし、でこのマスオさんも6年前亡くなっちゃってて、で今たまにあの久しぶりに見ると、大体こう寄せてるんだけど、マスオさんだった人、今のマスオさんって全然マスオさんじゃない、俺の中ではマスオさんってやっぱちょっとなんかこう頼りないところがあるし、ってこうなんか驚いたりする、声をひっくり返りながら、サザエとか、って

驚いたりするマスオさんが今普通にってあれマスオさんの A は違う、なのにここだけね、ちょっと僕の中でまだまあわかんないよ、みんなはもう馴染んでるかもしれないけど、あ、マスオさんじゃないなってこう思っちゃうんだよね。前のマスオさんが今日生誕90年です。はい、さあ、今日のテーマはお花ですね。読んでいきましょう。ラジオネームハマレオさん、ありがとうございます。リクエストはジ・アルフィーのフラワーレボリューション。はあ、もう毎週毎週本当にあのジ・アルフィーでテーマにちなんだ曲があるんだね。ちょっとなかなかかけられなくて申し訳ないんですけど、感心ですよね。ちゃんとあのテーマに沿った曲がちゃんと、まあお花の曲ってのは、まあ、どんなアーティストにもあるかもしれないけれども、出てくるね、ちゃんとね。小学校の時に理科、まあ、今は生活科って言うんですか、いやちょっとわかんないですけど、理科っていう授業ないの。理科でとにかく授業で植物の成長を調べるために花を育てるという課程がどの学校にもあると思います。夏休み前に朝顔、これ一般的だね、朝顔は、朝顔の鉢植えを持って帰ってくる小学生もよく見ます。ただ自分の場合育てたのは朝顔ではなく鳳仙花か、鳳仙花でした。これ紫色の、これね多分ねうちのね、テラスのあの鉢にもですね、植えた覚えがないのに多分どっかから飛んできた種が咲いて、これ鳳仙花間違いないな、今画像でちょっと見てるんですけど、これ勝手に咲いてる、鳳仙花でした。それも鉢植えではなく自宅の庭に種をまいて、その観察日記を毎日つけるという過程でした。種を植えてしばらく変化がないものの、雑草と見間違えそうな双葉が出てすぐに四つ葉になってぐんぐん伸びて、つぼみがついて花が咲いて枯れて種をつけて、面白かったのは鳳仙花は種が弾け飛ぶんですね。うろ覚えなんですが、花が枯れた後にできたものをつまむと種が飛び出すんですよね。他にもヘチマを育てたたわし、これ今でも売ってるよね、雑貨屋さんでヘチマのたわしね、たわしを作ったりしましたが、あれも綺麗な黄色の花を咲かせてくれました。記憶力すごいね。理科の授業は好きだったなあというハマレオさん。鳳仙花綺麗だよね。いや私もね、あの植えた覚えがないのにこれ咲いてきたんでびっくりしたんですけども、朝顔にちょっと似てるけどね。ハマレオさんありがとうございます。さあ、続きまして今度はですね、サソリ座のババアさん、コウタロさん、はい、奥ちゃん森ちゃんクルーの皆さんおはようございます。テーマ花、友達の娘さんの新盆なので来週はご親戚お友達などで忙しいと思い花束を持っていきました。まだ若くて亡くなったのでちょっと仏花、仏の花、仏花っていうのかな、まあなんか両方でもいいみたいなんだけど、仏の花っぽくなくですね、仏花かな、を持っていったと、花束にしました。我が家の猫の額の畑では、猫の額くらいの畑ではナス、キュウリ、トマト、ピーマン、オクラの花が咲いています。ムカカは花ないですね。ひまわりの花はまだ咲きません。ちょっと待ってくださいね、ちょっと途中で固まっちゃったんだよな、ちょっと待ってね。はい、でこのイチジクとひまわりね、咲いてない。イチジクの花ってどんな感じなんだろう、わかんないね。そのピーマンとかオクラの花もわかんないけど、イチジク、あの好きなお花屋さんにイチジクのねパンがあるんだけど、私は薄紫のフリージアと、日本水仙が好きです。いやみんなよくあのお花好きでいろいろ書いてくれるね、本当に。さっきのリクエストねかけたよ、あの上地雄介のひまわり、はいね、書けましたよ。さあどんどん読んでいきましょう。ラジオネーム、こちらがですね、坂戸のよい子さん、コウタロさんおはようございます。ナイターの高校野球どう思いますか。
高校野球もいろいろ変わってきますよね。女子部員がいたり、女性の審判いたね。いやお子さん2人いらっしゃってて、もう終わった後ほっとして、まあ大変な重圧だったと思いますよ。涙流してましたけど、よかったね。女性の審判ってもっと前からいてもよかったと思うけれども、いやもうどんどんどんどん女性の審判出てきてほしいし、プロ野球でもね、女性の審判がこう取り入れられるといいですね。そして DH 制ビデオ判定が導入されて、高校野球の感じがしません。まあでもビデオ判定は絶対あった方がいいと思いますよ。やっぱ人間のやることだからさ、やっぱ審判もその方がいいと思う。だって相撲だってずっと前からさ、ね、物言いついて、差し替えになるわけですから。ただちょっとナイターもいいと思うけどね。でもやっぱりこうずっと昔からある高校野球っていうのは、青空があって汗だらだらかきながらってやつだけどねえ、この暑さじゃ。さて今日は花の日なんですね。花の日忘れてました。花の日はスロットに花という機種があって、毎年8月7日は花をやりに行っていました。花の日だから出ると思ってもそんな甘くないですね。でも今日は行けません。一応花の日と海の日は大事にしている日です。パチンコには海物語というパチンコの話じゃないか。今日は午前中納品でフライデーを聞きながら運転しています。オンライン仕事が終わって時間があればぜひスタミナラーメン一回来てください。レバー抜きますかそうですか。私もこの間ね、沖縄料理屋でね、ゴーヤチャンプルのゴーヤ抜きって言ってみましたけど。さて、リクエストはこれね、近畿キッズ、改め堂本のファン投票でも人気ランキングナンバーワンに輝く時があるというね、代表曲です。1999年 ANA パラダイス沖縄のキャンペーンソング。まあ沖縄被害ありませんように。 KinKiKids、 どっちで言ったらいいの、堂本フラワー。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

さっきしきりに言ってた入道雲なんですけどね、今見たらねもういくつもにも分かれちゃって、分解してちょっと風があるんだ。その風のせいかな、うん、なんかいろんな方面に、分かれ散ってますね、うん、風強いんじゃない。ちょっとちなみに今水戸市内はですね、31.7 度、湿度 70%、 これはちょっと蒸し暑いね。5メートル、風5メートルになってる。南東の風5メートルです。予想最高気温は34度ということで、あと3度ぐらい上がるんだよこれ、ね、まあ大体気温が一番高いのが1時2時ぐらいって言われてますからね、これからちょっとまたグワンと上がるんかもしれないですけど、ラジオネームジャングレックさん、ごきげんよう。孝太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん、また暑さが戻ってきましたが少しお休みができた感じですね。まあまたなんか来週は27度とか8度があるみたいですけどね、まあ、こう当てになんないからね、台風の進路とかでね、そしてやっぱりスマップいいですね。もっとたくさんスマップの曲がかかるといいのにと。そうですね、まあいろいろね不祥事があったりしましたけど、その辺をなんかこううまくね、こう僕が言うのもなんですけど、いろんなもので解決して反省っていうとあれですけど、また5人と言わず森くんも合わせて6人の姿を見たいものですけどね。まあこう被害を遭われた方のことを考えるとまたそんな簡単にはいかないんだろうけれども、はい。でまあ歌はね永遠ですよね、歌は。うん、まあ揃って歌わなくても、はい、歌聞いて、まあ僕はどんどんかけていきたいと思いますけどね、スマップもう TOKIO もね、そういう TOKIO もかけたけど、さてさて、我が家のプランターには夏はサフィニアとパープルミニ、サフィニアのパープルミニ、秋から冬にはパンジーと決まっています。亡くなった主人が、ガーデニングが好きでいつも手伝っていましたが、今は一人で主人のいた頃の半分くらいになったけど続けています。今年は暑さのせいかカイドウの木が半分見事に枯れてしまいました。その代わりサルスベリの花がスタンバっているので楽しみです。私の好きな花は黄色のフリージアです。種から育て可愛い芽が出て少しずつ育っていく、最高ですと。サルスベリね、町田ちゃんのサルスベリゲームちょっと面白かったよね。いやーでもね、うちはね、親父がねやっぱガーデニングが好きでね、僕がパルルン始めた頃っていうのはサイマルラジオもなければ、リスンラジオもなかったんで、まあ、東京の自宅でね、僕がその日に撮ったカセットテープ、この今、まあ、この番組を撮った、まあ、登録っていうんだけども、番組丸々撮ってたカセットテープを持ってって、で家でガーデンに庭、まあ、ガーデンってことは広くないんだけど、庭にラジカセを置いてね、僕の放送を聞きながら、ガーデニングやってましたけどね。今だったらね、生きてたらきっとこんなスマホとかでねリスラジで聞きながらやってるんでしょうけどね。はい、ジャングレックさんありがとうございました。うん、まあでもね、僕もねガーデニングはやらないというかね、いやよちょっと気が向いてなんか浮き買ってきたりしてるんですぐ枯れちゃうんだよ、もうカラス天才で。でもさっきカエルケラーさん言ってたように、うまくいったりいかなかったりっていう、この植物は簡単に育てられないのが醍醐味っていう言葉は非常に良かったですね。あら、これは何でなんだろう、また来年頑張ろうっていう、そういうチャレンジしていける方は向いてるんでしょうね。はい、続いて岡山の瀬戸ちゃん、孝太郎さん、グッチさん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら岡山は相変わらずの晴れの天気、最高気温は35度。岡山とか広島ってのは暑いのね。水戸の天気はいかがですか。 31.7 度、今日はね、先日はコンベックス岡山、岡山県総合流通センターまでお越しいただきありがとうございました。あそこは車で行くところで、大きなイベントの時のみ山陽本線の駅からバスが出ますが、普段最もバス便が多いのは孝太郎さんも利用された早島町コミュニティバス。やっぱりそうだやっぱりあれはすっ
すごく小さい20人ぐらいしか確か乗れない、あの辺に住んでらっしゃる方用のコミュニティ無料バスですよね。これに乗っていいのかなと思ったんだけどねえ、次に岡山お越しの際はぜひお会いしたいと思います。なかなか次岡山ないな。林間ね、コミュニティバス一生忘れないな、あそこ。テーマですが、現在庭ではミニひまわりことルドベキアっていうの、あれちゃんと名前があるんだ、ミニひまわり。よく結婚式のねブーケなんか使われてますよ。ペチュニアが咲いています。もう少しすればユリの花も咲きそうです。ユリもよくね、あの結婚式のメインテーブルの脇、まあメインテーブル装飾で使われてますね。うん、花言葉もいいしね。今日も最後まで頑張ってください。ありがとうございます。暑いのにね岡山、はい、体調崩さないように。ラジオネーム大洗のひろちゃん、大太郎さん、スタッフ、クルーの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。大洗のひろちゃんです。今週のテーマ、花。よく花言葉で意味を込めます。特に友人や知人、関係する人に送るときに花を使いますね。今思うと、学生時代には自分の卒業などでいただいた花に無頓着だった気がします。でもたった一輪の花ですが、ある時花を送ってくれた人の思いにジーンと来たことがありました。教員として初めて赴任した小学校を4年勤め、異動でその学校を去ることになりました。4月初めの離任式の日、子どもたちや保護者に挨拶をした後、最後に校舎から校門まで両側に職員、子どもたちが並び、花道を作ってくれました。これは嬉しいよね。学校の先生見るに尽きるね。その間を別れを告げながら歩いてると、担任していたある子どもから自分でデコレーションした一輪の花をもらいました。その子に聞くと、家の庭に咲いていた花を私に贈りたいために切って持ってきたとのこと。立派な花もありがたいんですが、たった一輪の花に人への思いを込めてくれたこの気持ちが忘れられません。そこに花の魅力の一つがあるんですね。はあ、そんなことされたことないな。いや、学校の先生はね、その一人一人の子を考えてね、でまたね、その子に、ずっとあの時の担任の先生よかったな、まあもしかしたら今も付き合えるかもしれないですけど、今もやっぱり自分で考えてる中で、あの先生はよかったなっていうのは一生忘れないもんね。もしかしたらそのさ、学校の先生はたくさん子供たちを受け持ってるから全員覚えてることは難しいし、ありえないっていう不可能だけれども、その子たちにとってみると担任の先生っていうのは生涯で本当何人しかいないわけだからね。だって小中高ぐらいでしょ、大学は教授っつってもね、まあ深く関わりある人もいるかもしれないけど、ずっと心に刻まれますよね。あのいい先生も悪い先生も悪い先生も絶対忘れないよね。はい、ひろちゃんありがとうございます。さらにですね、こちらが あとですね、こたつ猫さん、高太郎さん、奥山さん、森さん、おはようございます。今回のテーマですが、私は面倒くさがり屋なので犬や猫、植物などを育てるということをしないようにしています。そんな中でも26年も咲いている花を2つ持っています。時間とともに赤い花びらは白になってしまいましたが、その他は当時のままです。姪っ子が小学校1年生の時に私のアパートに初めて来た時にその花を持ってきてくれました。2年ほど前、今住んでいるところに子供たちを連れて姪っ子が遊びに来たんですが、その花のことを話すと、姪っ子は忘れていました。姪っ子にとっては小さかったし、たくさん描いた絵の一つだったと思うので仕方ないですよね。今は、その花の絵に姪っ子が結婚した時に私へのメッセージカードを挟んで飾ってあります。またまたいい話やんか。今日いい話多いね。特に先週のカバンに比べたら全然まあテーマ書きやすいしエピソードになりやすいかな、花はね。まあでもこたつ猫さんはもう 毎度毎度たくさん、もうなんかもうすごく自分の娘のようにね、めいっ子ちゃんを可愛がってらっしゃるんで、まだあったかこんなエピソードが、泣けそうなやつ、宝物ですね。
いやいや、そのめいっ子さんもね、確かお子さんを産んだんだっけな、まあ、何人かいらっしゃるんだっけめいっ子さんはね、まあ、そんな話もしてくださったりということで、さあそれではね、1曲お送りしたいと思いますけど、まあ、はっきり言ってこの番組フライデーの中で一番頻繁にかかる曲と言っていいでしょう。理由は大好きだからです。聖子ちゃんがこの歌が、コンサートに行くと増加のマイスイートピーを私持参して、この曲の時に左右に振りながらうるうるしながら聴いています。1982年リリース8枚目のシングル、赤いスイートピー。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: FM パラルーン、 FM パラルーン Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
7: 8月はね、別名葉月と言いまして、葉っぱの月。これはあの由来が、木の葉が、木の葉がですね、紅葉して落ちる月これ旧暦の話なんでね、まだまだ紅葉なんてとんでもない、現代です。さあ、葉月の7日目12時43分、ニュースいきましょう。読売新聞の協力です。防衛省は昨日、北朝鮮が昨日午後5時ごろに少なくとも1発の弾道ミサイルを発射したと発表しました。日本の EEZ 排他的経済水域外の朝鮮半島東岸付近に落下したとみています。航空機や船舶への被害は確認されていません。アメリカや韓国と連携して詳細を分析しています。小泉防衛大臣は防衛省で記者団の取材に対し、北朝鮮による弾道ミサイルの相次ぐ発射に関して、我が国と国際社会の平和と安定を脅かすとともに、関連する安保理決議に違反するものであり、断じて容認できないと述べました。北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議したことも明らかにしました。一方で、韓国軍合同参謀本部は6日、北朝鮮が東部のウォンサン付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイルを発射したと発表しました。韓国の聯合ニュースによりますと、北朝鮮による弾道ミサイルの発射は今年で10回目です。クレジットカード決済の代行会社前頭信が破産手続きの開始決定を受けてから昨日で1ヶ月となりました。地域金融への影響は広がっていて、少なくとも34の金融機関で合わせて539億円超の融資が回収不能や遅延の遅れがあることが読売新聞の取材で分かりました。5月の時点で1130億円あった前頭信の借入金の半分近くが焦げ付く可能性があります。破産申し立て書の債権者一覧に記載があった地方銀行や信用金庫、信用組合など63の金融機関が公表したり、取材に対して明らかにしたりして、回収不能の見込み額を読売新聞が集計しました。破産1週間後の7月13日の時点では21の金融機関で合わせて465億円でしたが、8月6日までに新たに13の金融機関で合わせておよそ74億円が回収不能、遅延の遅れがあることが判明しました。63金融機関のうち半分程度が未公表で、実際はさらに膨らむ可能性が高いと見られています。大型で強い台風13号は今日午前、沖縄本島と鹿児島県奄美地方に接近しました。今夜にかけて沖縄本島と奄美付近を通過する見通しで、気象庁が暴風や土砂災害に警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、台風13号は今日午前9時現在、沖永良部島の南東およそ30キロを時速25キロで西に進んでいます。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートルです。今日午前7時ごろには徳之島で最大瞬間風速 41.2 メートルを観測。気象庁は今日予想される最大瞬間風速が沖縄と奄美で55メートル、九州南部で30メートルとしています。明日午前6時までに予想される24時間降水量は、多いところでは沖縄と奄美、九州南部で200ミリです。沖縄と奄美では短い時間に大雨をもたらす線状降水帯が発生する可能性があり、さらに雨の量が増える恐れがあります。熊本県も強風域内で、今日未明には菊池市で最大瞬間風速 16.8 メートルを観測しました。 以上パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パルル FM パルル Friday Brand New Cruise

さあこの曲はね、TOKIO です。個人的に僕が TOKIO の歌の中で一番好きな歌がこの曲なんですが、これメンバーの松岡正弘さん主演のドラマの主題歌なんですが、何だと思います皆さん、わかる？俺見てなかったからナースマン、そうナースマンの主題歌、 TOKIO 2002年リリース、25枚目のシングル花歌。いいよね花歌、大好き。さてあのドラマといえばね、僕が一番続編があったらいいな、やってほしいなと思うドラマっていうのが、フジテレビでやっていた陣内孝則さんとキョンキョン主演のね、愛し合ってるか、あれあんな面白いのになんで続編やんないんだろうなと思ってて、で映画で僕が邦画の中で一番続編を待ち望んでいる作品がオールウェイズ三丁目の夕日。これ私今で向かってるビッグコミックオリジナルでね連載されているんですけど、このオールウェイズ三丁目の夕日のあの CG ですか、あれは本当にすごいしね、僕ああいう雰囲気大好きなんで、まあぜひねまた続編やってほしいなと思ってるんですけど、これシリーズ第3弾まで行ったんですよね。3弾まで行ったんだけれども、4弾5弾絶対あるだろうと思っても、第3弾が、2008年に公開されたシリーズ第3弾のオールウェイズ3丁目の夕日64という、これ以来もう18年も新作がないんですよね。お送りするのはですね、この映画の主題歌です。これ第2弾だ、2007年に公開されたオールウェイズ続3丁目の夕日の主題歌。いやーこれね絶対続編見たいんだけれどもやんないね。バンプオブチキン花の名

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday, brand new cruise.
4: はい、1時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、朝の7時からやっておりまして、6時間が経過、あと30分です。さあ、最後の、30分はですね、まずはアートタワーライフからです。このコーナーはですね、毎月第1金曜日にこのスタジオに水戸芸術館候補の方をお招きして芸術館の最新情報を伺っていきます。今日は2ヶ月ぶりのご登場ですね。
5: はい、
4: はい、竹之内さん、
5: はい、
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: ちょっとお互いシャツがかぶってますけどね
5: 黒色のシャツで、
4: 黒色のシャツで、はい、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: 竹之内さん、お休み取れるんですか。
5: 特に水戸芸術館では、はい、お盆休みというのはなく、
4: あ、ない
5: の。はい、
4: 働きっぱなし働き方改革大丈夫ですか。
5: シフト制でちょっとずつ休みを取りながら、でもお休みの皆さんにいつでも遊びに来ていただけるように開館しております。
4: そうですね、お休みの皆さんを集めるのはね、お休みの時に働いてる方がいらっしゃるからですねさあ、今日はですね、主に3つですかね。
5: はい、
4: はい、ご紹介いただきます。じゃあまず1つ目からいきましょうか。
5: はい、はい、今日は、行われるイベント3つご紹介します。
4: はい、
5: 1つ目、9月の13日日曜日に開催されるよろず狂言水戸公演、こちらご紹介します。
4: はい、
5: こちら狂言の公演なんですけれども、青木さん、狂言ご覧になられたことありますか。
4: いや、ないんですけどね、ちょうどね、3日4日前に、はい、うちの娘と飲み行ったんですけど、
5: はい、
4: その時にお父さん、この間ね、ゲーム見てきたよって言ってましたよ。
5: すごい。
4: 能楽堂で、
5: はい、
4: だから東京にある能楽堂で、まあ、狂言というか能を見に行ったら途中に狂言があったって言ってました。
5: あ、いいですね。ぜひ狂言について今日説明したいと思ってでまして、
4: はい、
5: まさにその能と狂言、セットなんです。
4: そうなの。俺もね、その能見に行ったのに、何、狂言も途中あんのって言ったら、寝てたっつってましたその時はね、ちょっと寝ちゃったっつってましたけど、はい、
5: 能と狂言ルーツがでして、どちらもユネスコの無形文化遺産に登録されている、もう歴史の長い伝統芸能なんです。で、寝てしまったということで、うん、どちらかといえば私、脳の方が寝ちゃう人が多いんじゃないかなと思うんですね。脳っていうのはですね、能面っていう仮面、怖い仮面をつけて、楽器の生演奏があって、うん、そこでこう舞うように歌うようにセリフを喋るっていうのがですけれども、はいはい、狂言は全く違って、一言で言うと日本伝統のコメディ。
4: あ、だに狂言ってコメディなんですか。
5: そうなん、笑いなんです。
4: ややこしやってやつですか
5: まさにそれですね。
4: コメディなんで、分類すると、
5: はい、
4: へ
5: ー、庶民の日常生活を描いて笑って楽しんでいただくっていうような、それが狂言なんです。
4: そうだったんですね。へー、コメディか。
5: はい、
4: ちょっと全く今見たこともなければね、ちょっと考えたこともなかったんですけど、脳と一緒で怖いのかなと思ったんです。そうじゃないんですね。
5: はい、もう楽しんでいただけます。なんなら全く狂言とか脳とか歌舞伎とかも全く見たことないよって人でも楽しんでいただける、
4: うん、そうなんですね。
5: はい、 例えばですね、今回の公演演目3つ上演します、
4: はい、
5: 1つ目が柿山節、こちら聞いたことある人もいるかもしれない。
4: 柿山節っていうのは柿はあの果物の柿ですね。
5: はい、で山節があの山で修行をする
4: あの山節、うん、
5: はい、うん、山節が山から帰る途中にこうお腹が空いた喉が渇いたって言って柿の木によじ登って柿を食べちゃう、
4: はいはい、
5: そこにちょうど軽く柿の木の持ち主が来ちゃって、うんうんうん、山伏は隠れるんですが、うんうん、というお話。あ、
4: 面白そうですね。もうその話聞いただけで、
5: は
4: い、
5: 前提知識は全くいりません、
4: はい、
5: 2つ目が船船、船はあの船編の船、
4: ね、船舶の普通の船ですね、
5: はい、ひらがなで船、
4: 船船なんですね。
5: そうなんです、はいはい、主人と家来がその船、うん、船舶の船船と呼ぶか、うん、船と呼ぶか、これを言い争うんです。
4: あ、コメディだ。
5: そうなんです、うん、これが結果どうなるのかというお話、
4: はいはい、
5: そして上演するのが三本の柱、うん、主人がの家来に三本の木の柱があるから三人それぞれ2本ずつ持ってこいっていう無理難題を命令するんですね、うん、
4: あ、
5: これを家来たちがどうやって解決するのでしょうかというお話です。
4: 一休さんですね。
5: そうなんです、
4: なんかそうやって聞くとなんかちょっとすごい難しいものかなと思ったんですけど、親しみやすい、
5: 子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなケラケラ笑って楽しんでいただけると
4: 。そういうものなんですね。
5: はい、
4: 能と、ね、似てるとか兄弟だとか言うからね、ああいう感じなのかなと思ったら、なんで寝ちゃった娘は。はい、じゃあそれではですね、これ出る方々ですね、
5: はい、
4: どんな方々が、まあ、なんか狂言集っていうと野村萬斎さんじゃないんです、の野村なんとかさん、
5: はい、今回野村家、野村萬蔵家が登場いたします。この野村萬蔵家、江戸時代から続いております、野村萬斎さんは野村萬蔵家の分家の方なんですね。今回は本のご登場でございます。
4: 萬蔵の方で、
5: はい、まずは野村萬蔵家の先々代の当主野村萬さんご紹介させていただきます、
4: はい、
5: なんと御年96歳でございます。96歳です。
4: 現役、
5: 現役です。
4: 現役、
5: 現役の狂言師で最高齢の、
4: でこの方がいらっしゃるんですか。
5: あ、はい、
4: この方がいらっしゃる。
5: そうなんです。ご出演されます。人間国宝ですよ。
4: はあ、
5: 人間国宝が来るんです。
4: すごいですね。
5: ぜひ ACM 劇場に来ていただければ見ていただけます。
4: はい、
5: そしてこの萬さんのご子息で現在の野村萬蔵家の当主である野村萬蔵さん、
4: 萬蔵さんがいて、
5: はい、はい、そのご子息の萬さん、健之助さん、新之助さん、三兄弟ですね。
4: 萬蔵さんが3人の子がいて、
5: はい、
4: 男の子でいいんですか。
5: 皆さんもう20代です。それでも
4: そう、男の子ですか。
5: はい、
4: 萬之丞さん、健之助さん、新之助さんの3兄弟が、
5: はい、
4: ということはもう 3代だ。
5: さようでございます。
4: すごい、
5: 96歳の熟練の技から20代、チラシいただくとイケメンであることがわかると思います。
4: 確かに確かに、
5: 若いフレッシュな技まで親子3代お楽しみいただきます。
4: 貴重ですね、はい、これはいつですか。
5: はい、こちら9月の13日日曜日午後の2時にいたします。
4: はい、今発売中ですね。
5: はい、発売中でございます、
4: は
5: い、
4: まず一つ目はよろず狂言でした、水戸公演、
5: はい、
4: はい、それでは続いて、
5: はい、2つ目ご紹介するのは9月の5日土曜日に開催いたします講座片山館長巡るシリーズ第1回竹光徹を巡るでございます。こちら水戸芸術館館長の片山盛秀による講座シリーズが今年から新たに登場します。片山館長、音楽評論家でして今年の春なんと紫綬褒章も受賞されています。2008年には出た芸術評論を発表した方に贈られる水戸芸術館の吉田秀和賞を受賞しているんですが、この吉田秀和、 水戸芸ファンの皆さんにはご説明不要だと思います。水戸芸術初代館長を務めた音楽評論の大家、戦後の日本の音楽評論をこう牽引された方で、文化勲章も受章されて、水戸市名誉市民でございます、はい、この片山町とそうですね、一つこうエピソードをご紹介すると、この吉田秀和賞を受賞された時に、はい、吉田館長審査委員だったんですけれども、吉田初代館長、俺の次は片山だなという旨の話をされたという逸話もあるので、はい、この吉田秀和が認めた片山守秀館長による講座が今回テーマ、作家の竹光徹をテーマにしてお送りする講座でございます。
4: なるほどね。
5: 青木さん、この竹光徹聞いたことありますか？
4: いやちょっとない。聞けばわかるのかな、うん、
5: ご存じない方が多いかもしれません、はい、なんて言ったって竹光徹さん、現代音楽の作曲家なんです、うん、現代音楽聞いたことある方いらっしゃいますかね。
4: ね、大体あのクラシック

0: ですね。
1: そうなんです、はい、この企画没後30年記念でお送りする企画でございます。
0: はい、
1: 水戸芸術館と実は浅からぬご縁でして、
0: はい、
1: 1960年代前半にまず吉田初代館長が武満徹のことを絶賛しました、
0: うんうん、
1: そしてその後水戸芸術館の前館長の世界的な指揮者小澤征爾さん推薦されて、
0: うんうん、
1: この曲をニューヨークのオーケストラへ移植することになったんですね。こういった流れを世界的に評価されるようになったという方でございます。
0: じゃあこの吉田秀和さんに小澤征爾さん水戸芸術館の歴代館長を務めた作曲家を館長の片山さんが解説してくれるということで、まあ、水戸芸術館ならではの企画ということなんですね。
1: さようでございます、ありがとうございます、はい、さらに水戸芸術館ではこの吉田秀和賞審査委員を武満徹さん創設以来亡くなられる1996年まで勤めていらっしゃいました、
0: うん、
1: というわけで今年が没後30年を迎える年、これを記念水戸芸術館ではこのご紹介している講座を含めて全部で3つ武満徹にフィーチャーした企画を行います、
0: はい、
1: この講座まさに第1弾にあたる企画ですので、講座座学とか予習とか現代をわからないわ武満徹知らないわっていう方、ぜひこちら講座ご参加いただいてお楽しみいただければと思っております。
0: わかりました、この講座が、9月の5日ですね、
1: はい、
0: はい、土曜日です、2時開演で、料金が全席自由で、1000円、これは会場はその座学なんでどういうところでやるんですか。
1: はい、こちらもコンサートホール ATM で行います。
0: あ、そうなんですね、 ATM の中でやるんですね。
1: はい、
0: ははは、わかりました。9月5日土曜日、まずはですね、その武満徹さんをよく知っていただくための、講座を受けていただくというものですね、
1: はい、たったの1000円ですので、はい、気軽にご参加いただけると思います。
0: で、武満さんを知った上で、
1: はい、
0: さ、続いてご紹介いただくのが
1: 知った上で9月の26日の土曜日に武満徹の肖像という同じ記念企画ご参加いただければと思っております。
0: はい、この第1弾が講座ということで、第2弾が、タイトルから内容が想像つかないですけど、これどういう武満徹の肖像、どんなイベントですか。
1: はい、こちらコンサートでございます。水戸芸術館のコンサートって言いますと皆さんクラシックのイメージが強いかもしれません、うん、でもそれだけじゃなくてですね、戦後の作曲家を紹介する作曲家の肖像、肖像は顔を描いてる絵のあの肖像ですね、
0: うんうんうん、
1: そういうシリーズも不定期で開催しています、
0: はい、
1: 今回の武満徹の肖像では武満徹の最初期の作品から晩年の作品まで演奏するといった企画でございます。
0: はい、まあ座学でね、よく知って次は聞いてみようということですね。はい、
1: はい、ぜひこう武満徹についてよく学んでもらいたいなというセットの企画でございます、
0: はい、
1: このコンサートでもナビゲーターとして片山館長が出演しますので、まあ、ぜひこう勉強して出演して、しかも同じ会場ですので、
0: うん、
1: 講座で、あ、こういう会場なんだねって分かってから、あ、こんなにこの会場いい音響なのねって楽しんでいただける、そんなコンサート、さらにさらにいわゆるこうインスト曲、演奏だけの曲だけじゃなくて、詩人の谷川俊太郎さん、
0: はいはいはい、
1: その歌詞に武満徹が作曲したっていう歌も披露するんです。なのでこう谷川俊太郎のことを好きな方もぜひちょっとお楽しみいただきたいなっていう注目ポイントでございます、う
0: ん、なるほどね。じゃあこのまあ5日とそのね26日がまあできればもう2つセットでね、
1: ぜひ
0: できればというかもう必ずですよね、セットで参加していただきたいですね、
1: はい、
0: さあこの、コンサートの部が9月26日の土曜日4時開演で、
1: はい、
0: これさっきね片山盛秀さんも出演されるということですが、その他のご出演者はどんな方々ですか。
1: はい、まずソプラノで畑野睦美さん、
0: はい、
1: フルートの高木綾子さん、バイオリンの成田達希さん、うん、チェロの山沢圭さん、ピアノの北村智樹さん、皆さん現代音楽をこうよく演奏される、まさにこの公演にぴったりなご出演の方

0: ご出演いただくので、はい、プロの演奏を楽しみいただけると思います。
1: わかりました。じゃあ曲目はすべて、はい、竹光徹さんの曲ですね。
0: さようでございます。
1: はい、バイオリンとピアノだったりね、ピアノの曲であったりチェロとのね、あとフルートのセッションもあったりということですね。
0: はい、
1: はい、現在、チケットは発売中、これからですか？
0: いえ、発売中でございます。はい、一般の方4500円、25歳以下の方、お若い方1500円でお買い求めいただけますし、実はこの後10月にこの竹光徹企画第3弾として雅楽のコンサートも行います。
1: はい、
0: 後でこちらはご紹介しようと思うんですけれども、こちらの雅楽の公演とのセット券は合わせて7000円でお買い求めいただけます。
1: お得ですね。
0: はい、
1: はい、ということで今日は3つご紹介いただきました。まずは狂言です。
0: はい、
1: よろず狂言が9月13日日曜日、なんとこれは目玉はもう3世代ですね。
0: はい、
1: はい、で2つ目がまずは竹光徹さんを知っていただく講座が9月5日、
0: はい、
1: でその流れで9月26日、はい、コンサートがありますんでね、これぜひこの5日と26日は両方ご参加いただきたいなと思います。
0: ぜひお待ちしております。
1: はい、今日もありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: 竹之内さんでした。 FM パラルフライデーブランドニュークルーズケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
4: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
2: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
7: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
6: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。 FM パラルフライデ
1: ーブランドニュークルーズ。これリクエストいただいてましたね。大洗のひろちゃんですね。この曲はね、まあ、日米友好の、曲でして、ね、まあ、まずソメイヨシノを東京からワシントン DC に送ったんですよね。今から114年前です。1912年に。でそのお返しとして、アメリカから日本に送られたのが花水木ですね。まあ昨日はね、広島原爆の日でしたけれどもね、今後ね本当にこう世界、まあ、日本とアメリカだけじゃなくて、世界が一つになればいいんですが、こういう、日米友好のシンボルのお花が花水木です。ひととようです。

さあ花水木をお送りしつつ皆さんからのメッセージご紹介いたしましょう。ですね、ラジオネームこちらが、シカちゃん、青木さんお疲れ様です。先日水戸市内の JA 直売所へ行ってスイカを見てきました。去年購入して甘くて美味しいからまた来年も購入しようと思い行ったわけですが、残念ながら値段が上がっていました。今年はどうしようかな。お米は安くなるって言うけどね、スイカ高くなってたんだ。さあテーマ、毎月給料が入るとお仏壇へ飾るお花を購入しています。お花さえ行くと冷蔵庫みたいな入れ物にたくさんのお花が入っていますよね。たくさんのお花の中でバラの赤い色は目立ちますね。最近のバラは青色とか赤色以外の色があるのに驚きます。そのうち一つの花に2色や3色のバラの花とかがそれはどうなんだろう、出てくるのかなと思ってます。レインボーみたいなやつないだ、それは難しいんじゃん結構。でもお仏壇へ飾るお花なのでバラの花ではなく菊のお花がメインになります。最近暑くて花が傷むのが早いので造花にしようかなと考えています。あのお寺なんか行くとね、造花あるね。墓前に飾って備えてるやつが増加だったりするところもあるのよ結構。こちらがですね、みかんとあんこのお父さん、幸太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。今日から J リーグが開幕ですと言いながらもあまりサッカー見ていません。でもアントラーズの松村優太君だけは応援しています。というのはうちの息子が松村君と高校で同じクラス、しかも出席番号が一つ前ということで卓球部とサッカー部でしたが仲が良かったようです。我が家には松村くんのサイン入りワイシャツもあります。スタメンで起用されることはあまりないんですが、持ち前のスピードで試合前半の流れを変える左からのドリブル突破期待しています。さあ今週のお題、花。我が家の庭にもバラやクレマチス、アベリアなどがあります。毎年春が来たことを知らせてくれるのが副樹草です。この副樹草、20年前以上に入院していた病院で同室だったおばあちゃんが娘さんに頼んで家の庭から掘り上げて分けてくれたものでした。娘さんはまあそんなのご迷惑でしょうよと言って笑ってましたが、それからもう20年、まだ何もない2月の庭に黄色い花を咲かせてくれています。きっとおばあちゃんはもう天国に行かれたと思いますが、この副樹草が咲き始めると毎年おばあちゃんのことを思い出します。まあこういう今日は多いね、ちょっとほんとほろっとくるやつが。リクエスト、小袋、ここにしか咲かない花、さっきかけましたが聞いていただいたでしょうか。いいメール多いね本当にね、素敵ですよ皆さん。こちら常温コーラさん、小太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、お疲れ様です。車内放置で危険な常温コーラです。もう沸騰コーラだそれは。でも本当に皆さんね、車内にペットボトル置いてたりとか、その放置してたやつ飲むと危険ですからね。雑菌がこう繁殖して、僕も一回大変なことになりましたが、もうお腹は壊しませんでしたけど、特に思いつくエピソードがなかったので好きな花と苦手な花だけ紹介します。好きな花はひまわり。ひまわりが咲いているだけで季節を感じられる。

0: 上に花びらも散らからないから好きです。苦手な花は杉です。杉花、これは花粉ですかね。それでは最後まで放送頑張ってください。ありがとうございます。お久しぶり、キングカズンさん、高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーズファミリーの皆さん、こんにちは。勤務昼休み中にささっとメールしています。今日のテーマ花ですが、自宅のテーブルに入浴剤として使える花が飾ってあります。今のところ変色もなくてずっと飾っておけるので、常にテーブルに花が飾ってある状態ですが、入浴剤としていつ使うのか悩みどころですね。暦は立秋ですが、まだまだ暑い日が続きますんで、体調に気をつけてお過ごしください。お帰りは気をつけて。ありがとうございます。一応届いたメールは全部ご紹介できたんじゃないかなと思うんですが、読まれてないよという方はごめんなさい。さあ、それではいただいた方々を全部読み上げていきましょう。クルーの皆さん、豆福さん、ユッキーさんに、笠原の父さん、イカルス星人、ケイコちゃん、大笑いのゲーマーヒロンさん、ヒロノリさん、アンパイアさん、ムー君、栃木のライオン丸さん、山爺さん、太田の石政さん、キャンタマちゃん、ジジイさん、デリさん、パルプンテさん、町田ちゃん、カイルケライさん、カイ君のおばちゃん、ジャングレックさん、クラッカーちゃん、ログキャビンさん、サブスクより FM さん、ハマレオさんに、こたつ猫さん、みかんとあんこのお父さん、サソリ座のババアさん、大洗のヒロちゃん、坂戸のよい子さんに、岡山の瀬戸ちゃん、シカちゃん、常温コーラさんに、キングカズンさんでした。ありがとうございました。いや、しかしね、お花にまつわるエピソード、いやー、いい話ばっかりでしたね。もしかしたらちょっと久しぶりにね、メール大賞を改めてフライデー賞が出るかもしれない。出た場合はね、ちゃんと YouTube とかで発表しますんでね、マグカップをお送りしたいと思います。さあ、気温もぐんぐん上がってまいりまして、予想最高気温が朝32度っていう風にお伝えしたところ、もう今 32.4 度、34度の最高気温、あと2度ぐらいは上がっちゃうね、これね。さっきもくもく出てきた、ちょっと怪しげな、グレー混じりの入道グマも今はなくなっちゃいましたんでね。ただ雷注意報が茨城県全域に出てます。大気の状態不安定なんで、はい、夕方とか夏、夜にかけてお気をつけいただきたいと思います。この後はザ・ボス、そして増山秀和のビジネスライ、2時からがナオナビゲーション、3時からが昨日夜放送されたオタフクラジオの再放送、4時からがミラクルハーモニー、合ってる、5時からが、このスタジオで佐藤理香さんですね、コンボックスライブディスカス、合ってるかな。はい、ということでこの後もね、FM パルルンをお聞きください。青木浩太郎とはまた1週間のお別れですが、またテーマはね、パルルンの X、あとはパルルンのブログ、 DJ ブログ、そして私青木浩太郎の個人ブログでお伝えしてますので、チェックいただきましょう。お相手は青木浩太郎55歳とディレクターは奥ちゃん森ちゃんでお送りしました。また来週、さようなら。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら、乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: どうぞ、修徳の渡辺と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 今週お迎えした方は水戸市坂戸町、このご近所です。

0: けれども習得グループの代表取締役渡辺秀則さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: どんな会社をいくつかやってらっしゃるんだと思いますけれども、やってらっしゃるんでしょうか。
1: はい、私1971年の9月22日生まれです。
0: はい、
1: 今年の9月22日が来まして55歳になります。
0: おお、いいとこですね。
1: 23歳の時に、個人商店としまして習得防水という名前で、会社を一つ立ち上げました。
0: はい、
1: 当時ですね、新潟県出身の彦井という会社がですね、大きい会社が全国展開してまして、その会社が防水事業を始めるという時に全く経験値がない人たちを応募してました。
0: はい、
1: そこで、防水の修業をさせていただきまして、後に、その会社の専属の防水屋として会社が始まりました。
0: あ、じゃあ右も左もわからないうちに防水を始めたっていうことですね。
1: はい、そうです。
0: で今もやってらっしゃる。
1: はい、当時23歳でしたから32年目になります。個人商店を含めて32年目になります。
0: じゃあもうベテランの域ですね。
1: はい、
0: はい。
1: 他にですね、株式会社ディレクターという会社があります。ディレクター、まあ、監督って意味ですよね。ハウスメーカーさんたちが人手不足の時にどうしても人手不足とは騒いでるので対処方法がなかったんですね。地元にありますちょっと大手の会社さんがですね、仕事をもらっている会社が人手がいないと、そこでうちで会社を作ってくれと言って言われて作ったのがディレクターという会社です。
0: はい、
1: そこには、職人さんたちがだいたい100社120社ぐらい私の元で大工さんから木曽屋さんから行ってそれをまとめてる会社です。
0: そうすると一人親方のところもあるし、
1: はい、
0: 10人ぐらいでやってるところもあるし、はい、それぞれ様々なんですね。
1: そうです。
0: じゃあ仕事を振ってもらう方も楽だし、
1: はい、そうです。
0: 頼む方も安心っていう、はい、一挙両得
1: ですか。うちのディレクターの社員としてはメインは監督なんですよ。では丸受けっていうのは基本的にダメなんで、仕事の一軒の家を建つまでの8割9割の職業をうちから斡旋してるんですね。
0: ああ、なるほど。
1: ですからなんとかホームタウン、なんとかハウスさんって営業会社ですから、そこに職人さんたちが社員でいることはないんです。
0: じゃあ大きい会社さんにしてみても自分のところで雇わなくても済むので、それはちょっと給料とかいろんな保険とか考えたらありがたい存在。
1: そうですね。だから分離発注ってことですよね。
0: ああ、そうなんですね。
1: ですからその大手さんからすれば一人の監督が10棟を持つことはできなくてもうちに発注してくれればうちがまた 10棟を持つことができる、で分離発注ができますから職人を探すことであったり自分の会社の社員たちを教育するってことがやっぱ省けますので、合理的なんですよね。
0: 今の時代って本当に人手不足って言われているので、こういう会社があったらみんな助かりますよね。
1: はい、多分大手さんはもう何十年も前からこういうことができてるんですね。ですからハウスメーカーとか、まあ、ハウスメーカーとかビルダーさんたち茨城県だけでやってるとか、そういう会社さんたちはそこまでができてなくて、
0: ああ、
1: まあ、縁があってそういう会社を、ディレクターという会社を作らせていただきました。
0: そうすると個人でやっていらっしゃる方々も、
1: はい、
0: 自分で営業しなくてもいいので、とても助かると。
1: そうですね、
0: 人助けの会社ですね。
1: はい、そういう会社です。はい、
0: はい、習得というところが、言ってみれば防水事業で、ディレクターっていうところが、まあ、言ってみれば建設業の一割みたいなところで、他にもやってらっしゃるんですか。
1: あと一つ一般社団法人でスカイガードというドローンの教習所、それも一つは別会社で行っております。
0: ドローンってこれからどんどん忙しくなるっていう業界ですけれども、早いですね、いち早くと。
1: 茨城県では、2校目のスクールでした。ですから今から約9年10年前に立ち上げたんですけど、まあ、これも一人の縁があって、もともとは会社もそうやって2つやってましたからもう1つやるの大変だったんですけど、まあ、いろんな仲間たちの紹介のもとでスタートしました。
0: でこのスカイガードっていうのはじゃあどのくらいの期間学ぶんですか。
1: はい、基本は期間というよりも学校の車の教習所とは違うんですけど、だいたい2日とか3日ぐらいに。
0: そんなもん。
1: 民間の資格もあれば国家資格もあるんで、国家資格になるともうちょっと長い期間やりますけど、だいたいそういう感じで国家資格と民間資格ってこと。
0: そうすると資格が取れるまでみんな習いに行く。
1: そうです。
0: とだいたい料金ってどのぐらいかかるんですか。
1: まあ、10万から30万ぐらいとか、1級とか2級とか国家資格とかあるんで様々ですけど、だいたい30万までかかることないですけど、ただ免許の発行してる教習所なんで、うちの会社がドローンで何かをやるっていう会社ではないんですね。後にいろいろやるんですけどね。
0: でも免許を取った方々はそれぞれいろんな仕事で頼みたいっていう話が来るでしょうから、
1: はい、
0: どんどん活躍の場は広がってるわけですよね。は
1: い、うちで免許を取った人たちにまた仕事を発注するとか、
0: うん、
1: 今は主に農業系が多いっていうかですね、農薬散布よく聞くと思うんですけども、昔はヘリコプターでやってたんですよ。 それはヘリコプターになりますともう機体の大きさも大きいですし、で自動操縦はできませんから、まあ間違いがあったり、それが今ドローンですと自動操縦ができたり、まあ、明確にそれは散布できるとか、まあ、コストも安くできるんですね。
0: あ、そうですね。あと橋の点々とか、はい、ビルの点々とか、はい、今まで人がもうとてもじゃないけども登っていかなきゃなんなかったっていうところも、はい、ドローンで一発で分かるようになって、はい、とてもありがたい世の中になってきてますよねって言われますよね。
1: 使い方ができる人たちにとったら多分あの相当にあの便利だと思いますね。ただ法律がありますんで、ドローンだけ買って勝手には飛ばせないんですよ。ですからルールがありますから、それを学ぶところが教習所なんですね。ですから免許があるってことよりも、免許があるからできるではなくて、だから一生懸命練習しないとそこまでいかないですよね。実践で使えないと。
0: このスカイガードっていう法人はどのくらい前に作ったんですか？
1: 9年前ですね。
0: 9年前、はい、そうするとかなりの人数卒業生出てます、はいはい、
1: 当然何百人で
0: 何百人、はい、でみんなそれぞれ活躍してるんですね。
1: 活躍してますし、個人だけじゃなくて法人の人たちもいますから、ですから今測量もそうですし、もろもろ今熊の問題がたくさんありますよね。
0: あ、そうですね。
1: イノシシの問題とかね、そちら系が今結構多いですかね。
0: もうドローンも昔は結構大きいドローンでしたけど、最近手のひらサイズみたいなのもいっぱいあって、はいはい、とっても便利ですよね。
1: ただ問題もたくさんありまして、うん、手のひらサイズのものは強風に、やっぱ強風の時使えないんですよ。あ、まあ、通常の皆さんが見てるものも風がついて使えません、うん、ですから天候の問題もあるんで、意外にあの活躍できる分がまだまだ少ないんですよね。
0: いやでもやっぱりドローンというのはこれからもっともっとあの大事にされる分野だと思いますよね、はい、生徒さんっておいくつぐらいの方々が多いんですか？
1: まあ、圧倒的に20代30代が多いっていうか、あと法人で来る人は40代50代の、あ、ね、結構80代の人たちも年間ですと10人前後は来ますよね。
0: 80代で
1: 全然趣味 の趣味の一環としてっていうことで本格的になっていってしまうっていうか、まだバリバリですよ。80でも全然働けますよ。
0: なんかそのラジコンの操作、はい、それからまあ、ゲームの操作ができれば大丈夫ですよっていう人もいるんですけど、はい、そんな簡単なもんなんでしょうか？ま
1: あ、好きなんでしょうね。好きだからこそできるっていうか、全くあのデスクワークやってる人ができるかっていうとちょっと難があると思いますけど、うん、好きな人たちは多分私たちより全然うまいですよね。まあ、スカイガードってあの空の番人って意味なんですよね、うん、そこから始まるんですけど、番人的なことは実はやってなくて、うん、教習所なんで、まあ、その促しをしてるっていうか、
0: はい、あの場所はどこでやってるんでしょうか？
1: 都市の坂戸町でやっております。
0: 坂戸町もいささか疲労ござんすけれども、はい、時々田んぼ、はい、買った後で練習してたりっていうところを見ることあるんですけれど、はい、川のそばだったりとか、
1: はい、欅台のちょっと外れたところなんですけども、うん、実は練習とか免許発行するときは屋外でできないんですよ、風がないところ、雨が降らないところ、そこでやってますから、ちょっと大きめな倉庫私持ってまして、その中でやっております。
0: 意外ちょっと外での作業が多いんじゃないの、はい、と思ってましたから、外ではできないんですって言われると思いませんでした。
1: 学科実地は屋内でやってまして、うん、で国家資格になりますと逆に何もないところ、うん、屋外で本当の風があるとそういうところでやるんですね、うん、ですからまたそこの屋外試験場っていうところももう一個ありまして、その2つを使って拠点としてやらさせてもらってます。
0: いやーなんかね、スカイガード興味のある方はちょっとチャレンジしてみてはどうでしょうか？
1: よろしくお願いします、
0: うん、思いますけれども、でもこの最初の習得、はい、防水っていう会社から始まったということですけれども、名刺見させていただいたら、はい、あの防水以外に塗装、はい、それからシロアリ予防とか駆除、いろんなことをやっているんじゃありませんかと思いました、
1: はい、で特にうちのお客さんはですね、法人なんですね、うん、なんとかハウスさん、なんとか工務店さん、うん、一般のお客さんたちの仕事もやるんですが、まあ、99% あの工務店さん、法人さんなんですね。
0: あ、そうなんですね。じゃあ個人でちょっと梅雨時すごく雨が降って、はい、まあ、線状降水帯に引っかかってしまいました、雨漏りがいつの間にかしています、はい、見てくれませんかっていうような時は頼めたりするんですか？は
1: い、当然です。あのただ工務店さんからの方が圧倒的に多いっていうか、あで実際その他に、うん、今工務店さんが建てた後に3年点検、5年点検、10年点検って工務店がやらなきゃならないんですね。ああ、でその代行もやってますん で、うん、で私らが点検に行って、そこで点検業務っていうのは報告するだけなんですよ、うん、でメンテナンスの時期であったり、でその不備のことをあの伝えてあげる、そこからあの雨漏りしてれば当然ですけど、工務店さんが有償でやる場合もありますし、うん、無償でやる時もありますし、うん、まあ、そんなことをあのやっております。
0: だからあの断熱材を扱ったりなんかしてるっていうことですけど、はい、今もうどんどん暑くなってきてて、はい、なんとかこう断熱材も立てちゃった後だから。

0: 入れられないし、はい、涼しい家にすることはできるんですかみたいなことをこう考えてる人いるじゃないですか、はい、外断熱ということになるのかな、はい、そういうのも相談に乗ってくれたりするんですか、
1: は
0: い、
1: 断熱に関しましてはですね、まあ、何 の職業もそうなんで松竹梅がありまして、はい、まあ、安いのもあれば中間層のもあれば、まあ、ちょっと高額なものもあれば、うん、私のところでやってるのはセルロースファイバーって言いまして、まあ、新聞紙をミクシングして、うん、フローイングして壁の中に入れるっていうセルロースファイバーっていうのをやってるんですね。
0: 壁の中に入れる？
1: 壁の中に入れる。
0: だってもう立っちゃってるのに入れるも入れないもないじゃないですか、
1: はい、後からですと内張りを剥がしてその中にまたバリアテープっていうシートを貼ってその中に充填するんです、ね、掃除機の逆バージョンで中にこう送り込むホースがあるんですよ。その中に新聞紙を送り込むんです。
0: そうすると結構断熱で効きます、
1: はい、断熱も暖かさ冷たさをキープするだけではなくて、うん、セルロースに関しては湿度調整をするんですよ。
0: 湿度
1: 調整、うん、こういう湿度が高い時に、壁の中にセルロースが入ってると吸い取ってくれるんですね、うん、で乾燥している時に吐き出してくる、まあ、呼吸する断熱材なんですよ、うん、あとは一番利点としましては防音材、防音効果がすごい高いんですね。ですから今いるここの、FM パラさんのこの部屋もそうですけど防音が絶対必要ですよね、はい、ここは断熱材だけではできないんですよ、うん、その防音の効果もあるんですよ。音を吸収してくれる。
0: そうすると温度調整も湿度調整も音調整もできる、は
1: い、そうです、
0: あら理想的
1: ですから。それがセルロースファイバーなんです。でなかなかこのセルロースファイバーを皆さん知らないんですよ。
0: 知らない。
1: それは工務店さんでありメーカーさんがあまり表に出さない。ですから私たちは一般ユーザーさんに言うことはないですから、うん、工務店さんがそれをチョイスしてくれたお客さんのみしかそれはユーザーさんに届かない。
0: でも個人のうちで今こういう話を聞いちゃったら、はい、じゃあちょっと相談してみようかしらっていう場合は可能？
1: 可能です。その時にうちはディレクターっていう会社がありますから、うん、ディレクターの方に問い合わせてもらえればディレクターが今度は元請けの会社になりまして、うん、習得がそれを施工店としてやるっていう仕組みなんです、うん、
0: でも頼むにしてもこの金額ですよ。
1: はいはい、でもそこは皆さん勉強しますからご安心ください。
0: でも大体どのくらいかかるっていうのが必要じゃないですか、はい、で、はい、この辺だと家って大体40坪平均ぐらいなのかな、ちょっと大きめな家で、
1: はいはいはい、大きいですね、
0: はい、うん、そうするとどのくらいするんでしょうかとか、まあ、全部はやらないかもしれないけど、
1: はい、例えば寝室だけやるとか、ね、リビングだけやるとか、金額も面積によって違いますし、うん、で室内の中の壁打ちはやる必要はないんですよ、うん、だから建物外枠外壁に面したところだけやるというのが一般的なんですけども、うん、ただ全部やる人って結構なかなかいませんでして、まあ、居室だけ寝室とかリビングだけやってくれっていうのがあります。そのタイミングにもよるんですけど補助金が出たりとか、
0: あーなるほど、
1: ですから問い合わせていただければ見積もりだけが全てではなくて、うん、そこからどのぐらい相対でできるのかとかいろいろありますので、まあ、一眼でここで金額有利は、うん、一度お伺いさせてもらえれば正確な金額が出せると思います。
0: いろいろこうああすればよかったこうなったらいいなって、はい、大体悩んでる人って多いんですよね、はい、うん、そういう人は悩むんだったら誰かに相談してくださいってことですよね、は
1: い、
0: で
1: 一つ言い出すと、うん、もう一つって言ってるんで商売上はみんなやりたいんですけど必要ない時もあるんですよ。もう必要ない時はほとんどですよ、うん、ですからやっぱり予算と応じてやはりたくさんなれば値引く幅も大きくなりますし、ですからその辺のところは一個やりたいけど、うん、今回必要ないんじゃないのっていう時もあるんですね、
0: うん、で必要ないんじゃないのっていう場合は言ってくれます？
1: 当然います。
0: あ、本当？
1: やはり私らの仕事ってよく言うんですけども、お客さんってどこにいるんですかって言ったらば、私たちの一番お金をもらうのは工務店さんなんですね、うん、でも実はその先にいる家を建てるお施主さん、うん、その人たちが本当のお客さんなんですよ。でもそのお客さんたちと直接喋る機会がないんです。あ、ですから金額っていうのはその都度違いますけど、生の声を聞いて何がここで必要なのかっていうのが大事なんですね、うん、例えばシロアリやってくださいって私のところ来るんですが、訪問販売の人に言われて高額ですぐやらなきゃなんないってみんな思うから紹介でうち来るんですよ、うん、ところが必ずシロアリやる前に必ず調査をします。調査をして調査報告書を作るんですね。その時必要ない場合もあるんですよ。その時にあえてやる必要はないんで、うん、その時はやりません。
0: でそれもちゃんと言ってくれるんですね。
1: 当然言います。
0: じゃあ業者さんは他の人が来てすぐやった方がいいですよ、このぐらいですよって言われたとしても、ちょっとクッションを置いた方がいいですよってことですよね、
1: は
0: い、
1: まず基本は建てた工務店さんがやるのが間違いないですよ。建てた工務店さんを飛び越して違うところに出しますと、建てた工務店さんしか知らない情報があるんですよ、うん、ですからそこを経由して私たち

0: に言ってもらった方が正しい報告書が書けるのが一つなんですね。
1: まあ、正直な商売をしてますねって
0: やっぱ大事なのって、うん、例えばですけど車を新車で買った時に小さい高額じゃない低額な車でもちょっとでも傷があったら返品じゃないですか、返車しますよね。でもその車の何倍も何十倍もするものが住宅ですよ。
1: そう
0: その住宅が 100% 作れないんですよ。手作りですから、ですから真心を込めてしっかりやらないと、しかも住宅に関しては車のように代替とか何台も買い替えることできないじゃないですか。
1: できない。
0: しかも正しく1回で 100% は作れない。ですからちゃんと正直にやらないと後々ずっと続きますから。そして引き渡しが終わってからが私たちの施主様のお付き合いのスタートですから、立てて渡して終わりではないんですよね。なかなかそれができないんですよね。いないとかいるではなくてできないんだと思います。正しい職人さんたちはたくさんいると思います。それが実践実行できないんですよ。ですから元請けさんがこうやれって言えばやらなきゃならない。ただ元請けさんの下でこれは違うよと言えることを正直に言えるかっていうのがプロの施工っていうか施工店なんだと思うんですよ。
1: 渡辺さんがモットーとしてることってどんなことですか？
0: ですから私は商売とはちょっとかけ離れると思うんですけど、私のテーマは誰のために何のためになんです。そして一番大事なのは縁なんですね。人と人との縁、ここが一番私は商売というか経営の基本だと思っています。
1: なるほどね。誰のために何のためにを掲げている、ご縁を大事にっていう声を高々に言う人はそうそういないと思うので、今日は貴重な人にお話を伺えたなと思います。皆さんもちょっと、どうなのってお悩みになった場合は習得グループにご相談になってみてはどうでしょうか。工務店とかなんか間挟んでますって言っても直接頼んでもいいみたいですから、
0: はい、どうぞよろしくお願い
1: します。ご利用いただきたいと思います。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。失礼いたします。
1: 今週お話を伺いましたのは、水戸市坂戸町からお越しいただきましたが、習得グループの代表取締役渡辺秀則さんでした。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、凹みなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masuyama.
6: Masuyama Hidekazu のビジネスアイ。この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、では今週のお話です。
7: はい、自分の会社のね、株式、自社株、はい、ちゃんと評価してますかというお話をしたいなと思います。
6: はい、
7: 多くのね、会社さんでは月次決算しっかりやってると思います。まあ、そうしますとですね、日々の経営において、売上とか利益、費用とか現預金ね、あと前回お話しした自己資本とかね、そういった状況をね、しっかりと、損益計算書対策対象表、見ながらね、チェックをしている方は多いと思いますね。月次決算をしっかりやろうということで我々も提唱してます。で、その結果ですね、会社がどんどん成長してね、利益が出て、で、内部留保も増えてよかったねと、まさにいい会社ですよね。で、これ理想的な会社の姿になると。
6: 早め早めにいろんな手が打てるようになるっていうのが月次決算ですから。
7: そうですね。
6: でもやっぱりこう、時代が時代で二極化していくじゃないですか、
7: はい、
6: そうするといいとこはいいけど、そうじゃないところはより厳しくなってくる。
7: そう、
6: それが難しい。
7: そうね。で、今回の話はね、どんどん会社が良くなれば内部留保も高まって、それはそれでいいことなんですけども、
6: はい、
7: ちょっと気をつけなきゃいけない点があると、税務上の面でね、
6: はい、
7: で、それがね、その自社株、自分の会社の株式の評価、これがどんどん上がっていくということなんですよ。
6: そう、
7: ね、で、上がることいいんじゃねえかということは、確かにいいんですけども、それがどんどん上がることによってですね、この後お話をしますけども、いろんな税務上の、簡単に言えば税負担がね、大変になる場面が出てくるということになるわけであります。で、そもそもね、そういう自社株ってどうやって評価するのというところは、国税庁が定める一定のルール、財産評価基本通達と、こういうのがあるんですよ、
6: はい、
7: で、これに基づいて、評価をするんですね。で、これは単年度の損益だけではなくて、創業以来の業績の累計、まさにこのね、毎期毎期積み重ねた内部留保ね、そういったものの
6: 累積ってやつですよね。
7: そうです、そうです、
6: はい。
7: いろんな要因を加味してですね、計算する。これ決して簡単ではないですよ。我々プロからもしてもですね、結構ややこしいんですけども、そういう評価のやり方があるんだっていうことを一つ知っていただきたい、
6: はい。
7: で、最近赤字続いてるから株の評価なんていいやなんていう方がたまにいたりしますが、過去にね、しっかり儲けて内部留保が高かったりするとね、いや、株の評価ってただ赤字だからってわけでも安くなるわけではないんだよと、一般的に社歴が長くてね、今言ったように、利益が蓄積されてる 内部留保が高まってるような会社、そして、業績が良い会社、うん、っていうのは、まあ、一般的にはですね、自社株の評価が高くなる、まあ、傾向がやっぱありますよね。
6: あの現金が手元にあるわけじゃないから、はい、みんな経営者の方々は大丈夫だよねって思っちゃうんだと思うんですけど、ま、数字は正直ですからね。
7: おっしゃる通りですね。でまさに今小川さんおっしゃってるんですね、実感がないというのは含み益、うん、まあ、土地とかね、有価証券で昔買ってね安い土地、うん、でまあ今もね若干地価はねまたじわじわで上がり始めたんですけど、その時に比べればもう時価がすごい高いと、うん、でも実感ないじゃないですか。
6: 実感がない
7: 単なる評価だけ高くなっちゃったっていうだけでね。でこれって含み益っつうんですよ、うん、でそれっていうのは株価に当然反映されてくる。有価証券もそうです。じゃあ逆にね、それこそバブルの時買った土地が今安くなっちゃってる、うん、ね、これ含み損ですよ、はい、そうすると見かけの純資産、ね、が高かったりするんだけども、実はその含み損を鑑みるとですね、株価がヒューって安くなっちゃったりする場合もある残念って感じですけどね、うん、まあそういったところもやっぱりそのしっかりと評価しないとわからないということなので、まあ含み損があるような会社、内部留保が高いような会社はきちんと評価をしといた方がいいよねと、うん、つまり我々も実際そうやって評価してですね、社長いかがですかというと、いやー意外に高えなっていう方がほとんど、
6: はあはあ、よくこう見てないんですよね。

0: ね、そこまで見てないし、うん、評価の仕組みもよくわからないし、まあ、ただ簡単に言えばですね、あの対策対象表のね、うん、純資産の部分、まあ、自己資本、そこの状況を見ればね、ざっくりわかる。まあ、ただそこに含み損とかね、うん、含み益とかなってくるとまたちょっとややこしくなるので、まあ、一度そういった評価をされてはいかがでしょうかということでございます。
1: はい。
0: で、まあ、どんどんどんどんその評価が高くなると、まあ、ちょっと心配な点が増えてきますねと、うん、言うとですね、まあ、一つは自社株っていうのは、まあ、そのほとんどまあ社長がね多く持ってますけど、社長に相続が発生した時にですね、当然社長の財産を作るわけですよ。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 全然日頃から考えていないので、
0: はい、
1: やめてっていう感じですよね
0: 本当実感ないですもんね
1: そう
0: でポンと現れてきてですね、うん、こんな高いのと、それは相続財産ですから、
1: はい、
0: でそれがもう高いとね、相続税の課税価格がビョーンとね増えてきてね、当然相続税もねビョーンとその分増えるということになる。まあ、相続発生時の評価額がですね、創業当時よりも当然そういった会社は大きく上がってるわけですから、
1: はい、
0: まあ、相続税の負担が重くなる可能性が出てくる。
1: いや、やっぱりね、気がついてないっていうか目がいってないんですよね、そういう人たちは。
0: そうですね。なので、まあ、我々もね、やっぱあの決算が終わった時にね、うん、ざっくりと株の評価の、まあ、それ純資産をざっくり見てね、これぐらいかなみたいな話をすることもあるし、まあ、しっかりと評価しましょうと言って、はい、適切な評価をしながらですね、うん、実際どうなんだとお話をしている場面も最近増えてきましたね、
1: はい、抜けはないかよくチェックしてみてくださいね。ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
3: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: 跟泡人 CEO JD。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 76.2
1: FM Palalo. Music Lovers FM. FM Palalo.
2: FM Palalo. FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。今日は本当に暑いですね。エアコンの効いた室内から外に出ると

気温差でクラッとしちゃうことがありますよね。その繰り返しでなんとなく体がだるく感じたり、鼻水やくしゃみが出るなど寒暖差アレルギーの症状が現れることもあるそうです。気づかないうちに疲れが溜まっていることもありますので、どうぞ体調には気をつけてくださいね。さて8月最初の金曜日、皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか。ナウナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 fm762@fmparulun.co.jp です。日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。曲は今週も平成のヒットソング。今日は1992年平成4年リリースの曲を特集してお届けしてまいります。1992年は100歳を迎えた双子の姉妹、金さん銀さんブーム、ソニーから MD ミニディスクが発売され、カセットテープに代わる新しい音楽メディアとして普及し始めました。これね、松尾取材の時によく使っていて便利だったんですけれどもね、現在はなくなっちゃいましたね。バブル崩壊による本格的な不況の始まりを実感しつつも、スポーツや大衆文化、新しい技術が日本中を明るく沸かせた1年でした。オープニングナンバーは米米クラブの君がいるだけでです。

0: Now's language. Now's language.
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初は Now's language。 このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法はときめく。胸の奥がふわっと明るくなるような弾む響きを持った言葉です。ときめくとは期待や喜びで心が動くこと。嬉しいことがあった時や好きなものに出会った時、胸が高鳴るような気持ちを表しています。子供の頃は毎日が新しい発見の連続でした。知らないことを知るだけでなんだかワクワクしてときめきましたよね。大人になると忙しさの中でそんな気持ちを忘れてしまうこともありますけれど、特別な出来事だけではなく、毎日の中にある小さな発見や喜びに心が動くたび、自然と小さなときめきを感じているかもしれません。例えばお店で偶然見つけたものに心を奪われたり、何気なく見た景色に思わず見入ってしまったり、あるいは新しいことを始めようとするとき、ちょっぴり不安なのにどこか楽しみだったりする、そんな瞬間にもときめくはあります。心がときめいたことに気づけると幸せな気分になれるのです。それがときめくという言葉が持つ優しい魔法だと思います。心のときめきを感じながら日々を過ごしたいですね。ナオズランゲージ、今週の言葉の魔法はときめくでした。今日は平成4年1992年リリースのヒットソング特集。お届けする曲は大黒摩季さんのだからです。

0: change more.
1: Heartbeat Radio
0: 76.2
2: サイコロジカルテスト。
3: FM パルルナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたは広い庭園を散歩しています。庭園の中には4つのベンチが置かれていました。さてあなたが自然と座りたくなるのはどのベンチでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 花壇の近くにあるベンチ、 B 木陰にあるベンチ、 C 池のほとりにあるベンチ、 D 小高い場所にあるベンチ。もう一度同じ質問を繰り返します。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは広い庭園を散歩しています。庭園の中には4つのベンチが置かれていました。さてあなたが自然と座りたくなるのはどのベンチでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 花壇の近くにあるベンチ、 B 木陰にあるベンチ、 C 池のほとりにあるベンチ、 D 小高い場所にあるベンチ。さあ皆さん答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えします。平成4年1992年リリースのヒットソング特集、お届けする曲は小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛をです。

お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの人との関わり方がわかる心理テストでした。 A の花壇の近くにあるベンチを選んだあなた、あなたは相手の良いところを見つけながら関わるタイプです。人の長所や頑張りに気づきやすく、自然と応援する立場になることも。ただ相手を優先しすぎて自分の気持ちを後回しにすることもありそうです。 B の木陰にあるベンチを選んだあなた、あなたは相手に安心感を与えながら関わるタイプです。無理に話を合わせなくても一緒にいるだけで落ち着くと思われることが多そうです。その反面、本音を言うまでに時間がかかることもありそうです。 C の池のほとりにあるベンチを選んだあなた、あなたは相手の話を聞きながら関わるタイプです。人の気持ちに寄り添うことができるので相談を受けることも少なくないでしょう。ただ人の悩みを抱え込みやすいところもありそうです。 D の小高い場所にあるベンチを選んだあなた、あなたは少し距離を取りながら関わるタイプです。ベタベタした関係よりもお互いを尊重できる関係を好む傾向があります。冷たく見られてしまうこともありますが、実際は相手をよく見ている人です。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週はあなたの人との関わり方がわかる心理テストをご案内しました。今日は平成4年1992年リリースのヒットソング特集、平松愛理さんで部屋とワイシャツと私、お届けします。

0: navigation. Now on navigation.
1: では毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。皆さんはある香りを嗅いだ瞬間に昔の出来事を思い出したことはありませんか？例えば夏祭りの屋台の匂いで子供の頃の思い出がよみがえったり、金木犀の香りで通学路を歩いていた頃を思い出したり、誰かが使っていた香水で懐かしい人の顔が浮かんだり、そんな経験をしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は香りと記憶にはとても深い関係があるそうです。私たちの五感、つまり見る、聞く、触る、味わう、嗅ぐの中で、嗅覚だけは脳の記憶や感情を司る部分に直接届くと言われています。そのため香りは記憶と結びつきやすく、何年も前の出来事でもまるで昨日のことのように思い出させてくれることがあるんです。これはプルースト効果と呼ばれています。ある香りがきっかけで忘れていた記憶や感情が鮮明によみがえる現象です。フランスの作家マルセル・プルーストの小説失われた時を求めての冒頭の紅茶に浸したマドレーヌの香りが幼少期の記憶を呼び覚ますシーンが名称の由来となっています。香りの情報、嗅覚は五感の中で唯一記憶や感情を司る脳の領域、大脳辺縁系にダイレクトに伝達されるため、視覚や聴覚よりも強く当時の情景や感情と結びつきやすいという脳科学的な理由があるそうです。面白いですよね。写真を見ても思い出さなかったことを香り一つで思い出してしまうことがあるんですから。そして香りには気分を変える力もありますね。柑橘系の香りを嗅ぐと気分がすっきりしたり、ラベンダーの香りでリラックスしたり、ミントの香りで頭がシャキッとしたり、私たちは知らないうちに香りからたくさんの影響を受けているんです。松尚もアロマオイルが大好きなんですが、その時々で心地よく感じる香りが違ったりします。それは今の自分に必要な香りを無意識に選んでいるということなのかもしれません。最近少し疲れているなぁと感じたり、気持ちを切り替えたいなぁと思った時は好きな香りを探してみてはいかがでしょうか。毎日のちょっとした時間に気に入りの香りに包まれるとリフレッシュして仕事や家事がはかどる効果もあるそうですよ。以上、ナオナビゲーション、今週は香りで記憶がよみがえるという香りのお話をナビゲートしました。曲は平成4年1992年リリースのヒットソング特集、中島みゆきさんで浅い眠りお届けします。

0: Making new beat. Making 76.2
1: FM Paralume
0: FM Paralume
2: ウィークエンドフォーチューン。週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。おひつじ座、キーワードは見直す。当たり前になっていたことを少し違う角度から見直したくなる1週間です。今週は小さな改善が良い流れを呼びそうです。ラッキーフードは焼きうどんです。おうし座、キーワードは広がる。興味のあることが増えて気持ちが前向きになりそうな週です。面白そうと思ったことには積極的に触れてみてください。ラッキーフードはみたらし団子です。双子座、キーワードは一区切り。続いていたことに一つの節目が訪れそうな一週間です。気持ちを切り替えることで新しい流れが見えてきます。ラッキーフードはドライカレーです。蟹座、キーワードは受け取る。人からの言葉や気遣いに助けられる場面がありそうな週です。一人で頑張りすぎないことも大切な選択になります。ラッキーフードはあんみつです。獅子座、キーワードは形にする。考えていたことを実際に動かしてみるのに良い1週間です。完璧を求めるよりまずは始めてみてください。ラッキーフードはハヤシライスです。乙女座、キーワードは気楽に行く。肩の力を抜くことで物事がスムーズに進みそうな週です。少し適当なくらいがちょうど良いかもしれません。ラッキーフードはフルーツパフェです。天秤座、キーワードは選び取る。

いくつかの選択肢の中から自分に合うものが見えてきそうな1週間です。周囲よりも自分の感覚を信じてみてください。ラッキーフードはホットケーキです。サソリ座、キーワードは発見。意外なところに楽しみやヒントが隠れていそうな週です。いつもと違う行動をしてみると良い刺激になりそうです。ラッキーフードはいなり寿司です。いて座、キーワードは伝える。思っていることを言葉にすることで流れが動き始めそうな1週間です。遠慮しすぎず素直な気持ちを伝えてみてください。ラッキーフードは焼き鳥です。ヤギ座、キーワードは寄せてみる。人との距離が少し縮まりそうな週です。今週は自分から一歩近づいてみてください。ラッキーフードはポテトサラダです。水瓶座、キーワードは試してみる。興味はあったけれどまだやっていなかったことに挑戦するチャンスがありそうです。結果よりも経験を楽しんでください。ラッキーフードはチーズドッグです。魚座、キーワードは整っていく。バラバラだったものが少しずつまとまり始めそうな1週間です。焦らず進めることで安心感が生まれてきます。ラッキーフードはわらび餅です。以上、ウィークエンドフォーチューン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。曲は平成4年1992年リリースのヒットソング特集、ドリームズカムトゥルーで、今週は金曜日お届けします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンナオナビゲーション松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤となりました。ではここでいただきました嬉しいメッセージご紹介させていただきますね。まずはラジオネーム香里さん、ありがとうございます。松下奈緒さんのナオナビゲーションをいつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。奈緒さんにお知らせしたいことがありメールいたします。ということでお写真付きですね。6月からベランダでトマトを育てているのですが、めでたく実が少しずつつき始めました。わお、そのお写真ですね。青い、これから赤くなっていくんだね。ちょっとこう縦長な感じのトマトですかね。これまでもトマトは栽培してきたのですが、花はついても実がならなかったり、なかなかうまくいかなかったんです。今年は順調でほっとしているところです。赤くなりましたらまたお知らせしますね。ってわお、嬉しいです。ぜひねお知らせしてくださいね。なんかもうすでに美味しそうですね。ね、猛暑の厳しい日差しは本当につらいですが、ベランダのトマトのように太陽の光を自分の中に蓄えて栄養にしていけたらと思います。素敵ですね。なおさん、どうぞお体にお気をつけて放送頑張ってください。といういつも優しいメッセージ、香里さんありがとうございました。香里さんもお体にお気をつけてお過ごしくださいね。続いてラジオネームけいこちゃんからのメッセージです。いつもありがとうございます。なおちゃんこんにちは。こんにちは。今日は朝から暑いというか湿気がすごいですね。ってなんかね気持ちのいい暑さではないですね。元気なお声が聞こえてきたからなおちゃんは元気かなと思いますが、私は元気ですよ。って元気です。このところね目の疲れがちょっとひどくて頭痛に悩まされたりしてたんですけれども、漢方をねちょっと試してみたら体質に合っていたようで楽になりました。元気ですよ。お友達から石のプレゼントがあって毎日身につけていきます。お仕事にね身につけていってるんですね。お守りのようです。ということで想像するにけいこちゃんととても相性の良い石のようですね。その石を好きと思う気持ちが、天然石をパワーストーンにしてくれるのかなと思いますよ。それからですね、なおちゃんのお守りというものは何ですか、というふうに質問をいただきました。そうですね、松なおのお守りか、天然石もね好きでたくさん身につけてるんですけれども、お守りというよりはただ好きなだけそんな感じなので、お守りって何かなと思って考えてみたら、やはりあれです。我が家の愛犬チワプーの女の子です。もうね365日毎日可愛くて松菜を元気にしてくれます。一番の宝物、心のお守りですね。ありがとうございます。けいこちゃんいつも。続きもありますよ。来週はお盆ですが

思うんですよね。大人の夏休みだ。我が家は息子が帰ってきたりしてちょっと慌ただしくなりそうですって。いいね、ご家族揃うんですね。なおちゃんも森ちゃんもお体に気をつけてお過ごしくださいね。松下恵子でしたといただきました。お姉ちゃんありがとうございます。恵子ちゃんも体に気をつけてお過ごしください。楽しいお盆休み過ごしてくださいね。そしてラジオネームレパードアルティマターボさんくださいました。いつもありがとうございます。松直さんこんにちは。こんにちは。暑い8月が始まりましたね。そうですね、暑いですね。もう本格的な夏って感じが今日からひしひしと松直をちょっとね、この暑さが苦しいですけれども、まあ夏は暑いものですからね。はい、それも満喫しないといけないですよね。今日はかなり蒸し暑いですってアルティマターボさんも書いてますね。さて、水曜日に大子町でとんかつラーメンを初めて食べました。 お写真がついてますのでちょっと見させていただこう。ねえ、すごいですね。とんかつが乗ってる、ちょっとこうスープにとんかつがこう染みてる感じがすごく美味しそうですね。とんかつと醤油ラーメンの融合です。なんじゃこりゃなうまさでした食べてみたいです。あのデザートのねお写真も、これヨーグルトにジャムが乗ってるのかな、ブルーベリーのジャムですね。これも美味しそうだし、あとあの置物、アヒルちゃん、お店の店頭のアヒルちゃんがとっても可愛いですねまた食べたくなる一品です。松下奈緒さんにもおすすめしますということで、そうですね、このじゃあお盆休みにでも行ってこようかななんて思いました。ありがとうございました。そしてこんにちはとくださいましたのはデリさんです。待ってましたデリさん、懐かしい声ようやく聞けましたって、あーやっと聞いてくださったのね、なんだか話したいことがいっぱいで何から書いていいやら、何にしても嬉しい再会です。でこれじゃあ元カノに会ったみたいじゃん笑いだっていや松尾もなんか忘れられない元彼にね会ったみたいな感じでね、あのちょっとうるっとしちゃいました。嬉しくってありがとうございます。これからも金曜休日には聞きますね。やはりそっか、お仕事中には難しいですもんね。ドライヤーの熱風のような扇風機の風に吹かれながらデリでしたでして、ねえいいね、ちょっと嬉しすぎる。あのよかったら金曜当日じゃなくてもねメッセージを待してますので、時々お声を聞かせていただけたら嬉しいですよ。近況ね報告してください。ありがとうございましたデリさん。夏、暑い夏頑張って乗り切りましょうね。ありがとうございました。さあではですね、ここでまた1曲お届けさせていただきたいと思います。今日は平成4年1992年リリースのヒットソング特集です。サザンオールスターズで涙のキッス聞いてください。

0: 平成4年1992年リリースのヒットソング特集、お届けしたのは当時ミリオン世代を達成した小野正利さんの言わずオンリーでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

かなうナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました、ここで今週末のお出かけにおすすめの情報です。石岡市の茨城フルアーパークで、明日8月8日土曜日から23日日曜日まで初めての夜間営業イベントフラワーナイトが開催されます。期間中は営業時間が夜の8時30分まで延長され、昼間とは一味違う幻想的な夜の花園を楽しむことができます。そして今週末の土日の2日間は、花月夜花月夜ですねをテーマにしたフラワーナイトマーケットも開催されます。会場にはおよそ45店舗が並び、クラフト作品の販売やワークショップ、キッチンカーのグルメを楽しめるほか、和太鼓や打楽器のライブも予定されています。園内ではひまわりを飾るボタニカルフラワーツリーのライトアップや、光に照らされたシャボン玉が舞うナイトバブル、手持ち花火を楽しめるコーナー、お子さん向けの星座シールラリーなど、夜ならではの企画も盛りだくさんですね。えいいですね。また浴衣で来園すると入園料が2割引きになるという特典もあるそうですよ。昼間の暑さを避けながら花と明かりに包まれた夏ならではの特別なひとときをフラワーパークで楽しんでみてはいかがでしょうか。ではいつものお月様情報もお届けしたいと思います。お月様は昨日下弦の月を迎えまして、新月へ向かう流れの中に入りました。この時期は少しずつ流れが静かになり、ここまで続けてきたことや身の回りを見直すのに向いているタイミングです。夏の疲れを感じたら、冷たいものの取りすぎに気をつけたり、いつもより少し早めに休んでみたりと、体をいたわる時間も意識してお過ごしくださいね。本当にね、暑いですからね、皆さんご注意くださいね。今日ご縁があり番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。ナウナビゲーション、ナビゲーターは松下奈緒でした。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように。バイバイ。

0: Band Party, CO JP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのオタフクラジオの再放送番組をお送りします。

0: T-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 8月6日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーの面白い楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、8月6日にはまだなっておりませんで、現在8月5日午後10時14分ということでございまして、
3: は
2: い、
3: 今日は生放送終わったばっかり
2: ね。水曜日の、僕も今東京から車で帰ってきて今滑り込んだんですが、パンダさんはもう水曜日の9時の生放送終わって
3: そうですね
2: 、うん、本当にこの老体鞭打ちながら2人がですね、真夜中まで頑張ってるわけですよ
3: そう、でも録音って久しぶりよね。ずっと生が続いてたから、
2: そう
3: ね、
2: まあ、それで言うとやっぱあれなんじゃないですか、あのシーズンが、ロボッツのシーズンが近づいてきたということですよね、
3: う
2: ん、きっとね。
3: あ、そうかもしれないね。
2: はい、ここからまた増えていくといよいよ開幕だなっていう感じかもしれませんけれども、うん、まあ、いろんなお仕事の関係ですいません、パンダさんには夜遅い時間までお付き合いをいただいておりますが、
3: はい、
2: さあ、そんなこんなで8月にも入りましてですね、先週が8月まだ7月の末でしたけれども、肛門祭りを挟んで、
3: はい、
2: もう肛門祭りで声枯れちゃってさ。
3: あ、そうなんだ。
2: 初日ねクソ暑くて、うん、2日目クソ寒くてね、大変な肛門祭りでありましたけれども、毎年のように最近は出汁に乗せていただいてですね、今年はハマレンさんですから、これ久慈浜日立の出汁に乗せていただいて、パレードを参加させていただきましたが、やっぱね、高い風景から見る祭りっていうのはなかなかたくさんの人が見れるもんじゃありませんけど、格別でございまして、
3: なんか出汁もすごく出たんですって。
2: 今年は中町からも出汁が出ていたり、うん、まあ、いろんなところから出汁が出てましたね。で、今年はあと神輿は例の大神輿が出る年でしたから、うん、来年はまた各地域の神輿が出る、あれ各年でやってますからね。まあ、いよいよ肛門祭りが始まると8月が来たぞ、そして夏だぞっていう、そしてまあ間もなく夏休みも終わっちゃうぞっていう、お盆も来るぞっていうね、季節の、まあ、名物という感じがしますけどね。
3: なんかでもお祭りって水戸の場合は1日2日でしたけれども、うん、あっという間に通り過ぎていった感じ。
2: まあそうね、街中ってね、いつも人があるってねぞって不安だぞってなるわけですけど、お祭りの時と水戸フェスの時だけはものすごい人がいますからね。こんなに水戸って人がいたんだと思うぐらいね、雰囲気もいいですし、
3: うんうん、
2: 楽しい水戸の風景になってるんじゃないですか。
3: 写真でしか見なかったんですけど、うん、私人酔いしちゃうので、うん、人がいっぱい出るとこって苦手だから、うんうんうん、浴衣がすごく色とりどりですごく綺麗に映ってた。
2: うん、そうですね。
3: で、提灯ももうあったかい光ですごく良かった。
2: うん、やっぱり提灯ね、水府提灯が茨城水戸が、まあ、まさにね誇りにするものですけど、うん、あれをこうフォーカスしてからまた祭りの風景も変わりましたしね。
3: ねえ、
2: はい、
3: お祭りらしいお祭り、
2: うん、
3: もうなんかノスタルジックな感じもするんだけども、モダンな感じもするしって。
2: そうですね、うん、まあ、そもそもは商店街の元気がなくなった時期の七夕祭りとしてスタートしたのが肛門祭りですけれども、まあ、今はね、肛門様をちゃんとみんなでお祭りをしましょうというですね、少し祈りの風景も入ってるような、お祭りらしいお祭りになりましたけどね。10年先も20年先も30年先もこの祭りは残ってほしいなって。
3: ああ、そうなんだ。
2: 思うね。
3: 私ね、一時期さ、肛門様の印籠を出すシーンで、うん、
2: はいはい、
3: 寸劇かなんかやって、周りの見てる人がみんな土下座みたいなさそういうのがあってもいいんじゃないのとか思ったことあった。
2: 昔はね、TBS ドラマ水戸黄門のキャストの皆さんがね、
3: そう、
2: 参加されたりということがありましたし、もう懐かしい風景になっちゃいましたが、今宇和市しかやりませんけど、肛門祭りって下市もやってましたからね。
3: そうそうそうそう、
2: 数年前まではね、はい、合わせてやりますみたいなことがありました。まあ、時代の中で変わっていくんだとは思いますけれども、まあ、少なくとも水戸の風物詩としてこれからも残っていってほしいなっていう感覚は ありますね、はい、さあそんなこんなで、本当にね地震もあって台風もいろいろあってという状況ではありますけども、今週1週間の一つの大きなニュースは8月5日に閣議決定がされましたが、
3: あ、消費税、
2: 消費税ですね、来年の4月から食料品に限って 1% に減税がされるということで、うん、消費税が入ったのって1989年でしたね、竹下内閣、
3: あーそうだったんだ、
2: もう大昔だけど、うん、消費税が 3% になったというところで、あのもともとなんだこりゃって、ね、自動販売機100円でこあのお茶だのコーヒーだの買えたのに110円入れなきゃいけないじゃんって言って騒ぎになったのが1989年、うん、それ以来初めての、まあ、本格的な減税になるわけですよね。
3: でも2年間の、うん、期間限定ですから、うん、その2年間過ぎた後がうわーってまたびっくりするぐらいの感覚になるんでしょうね。
2: そうだからね、まあ、結局その総理はね、あの自分の責任において2年後に確実に 10% にもう一回戻しますと、うん、いうことをあのおっしゃっていましたけれども、まあ、当然これ今自民党内も含めて野党も含めてあのかなりまた閣議決定したし、まあ、方向性決まったとは言いながらもかなり今かなり議論がね起こっていますよね。
3: そうね、それでやっぱりその外食産業をやってらっしゃる方々が 10% は取るわけじゃない、
2: そうな
3: んレストランなんかはね。
2: そう

0: ラーメン屋さんなんかは。
1: お弁当をお持ち帰りになると 1%、うん、ですけれども、それが外食になると 10% のままですから、うん、まあ、外食産業相当苦しいよねって
0: 苦しいよね
1: 思うよね、うん、まあ、家族の味、家でご飯を食べようっていう、まあ、もしかしたら数年前のコロナの時代みたいなことがそこには起こってくるかもしれません。あの時も飲食店苦しいよねって言われてきたわけじゃないですか、うんうん、またここに直撃してくるのかみたいなことはありますけどもね。
0: でもね、2年間の限定っていうのが、うん、やっぱりあー楽になったってちょっと思わせといて、また 10% にゴーンと戻るっていうのが、うん、なんとも波乱万丈っていう感じがして辛い。
1: まあ、ちょっと2年後がどういう風景になってるか、何が起こってるかわからない状態ではありますからね、うんうん、まあ、これまでもね、暫定税率みたいなものって世の中にたくさんあってさ、ガソリンなんかずっと暫定で入ってるわけじゃん、
0: はいはい、
1: ガソリン税、うん、でその暫定でずっと来てるものが、ね、あれ田中角栄さんの時代に日本全国に道路作ろうぜって言って作られた、車乗ってる人はちょっと負担してねって言った暫定税率が、まあ、今この令和の世の中になってまだ残っているっていう、うん、あれも暫定だったはずなのに暫定になってないってこともありますから、うん、まあ、政治は一寸先が闇なので、あの2年後 10% に戻るのかもわからないし、まあ、逆に言えばもっと早いタイミングで 10% に戻っちゃうのかもしれないし、何が起こるかわからない。ただ少なくとも2年後 10% と言ってるということは、まあ、食料品だから影響は少ないとはいえ、でも買い控えとか、あるいは一時的な爆発的なあの購入分みたいなとか、いろいろ経済がぐちゃっと動くタイミングではありますよね。
0: そうですね、
1: まあ、先般の衆議院選挙の時に各党がこぞって、あのいくつかの政党は違かったですが、各党がこぞって減税だって言ってきた中での形ではあるものの、でもいざやるとなるといろいろこう反対も賛成も出てきてるっていうのは、やはりそのやり方によっていい部分、うん、悪い部分あるから、やり方が違うんだよっていう論点もあるんだろうなと思って見てますけど、
0: やっぱりね、正直言って平等じゃないと思う、
1: うん、
0: その
1: 平等というか、う
0: ん、いろんな分野によって 10% だったり 1% になったりっていうので、うん、なんかね平等じゃない、
1: うん
0: うん、
1: まあ、昔ねそれこそ軽減税率っていうキーワードが出てきた時、それこそ安倍内閣の時に、税率 10% まで上げたわけですよね。野田さんの時に 8% を決めて、で安倍さんで 8%、10% と2回やってるわけですけども、うんうん、10% に上げる時に軽減税率だって言ってさ、例えばあの新聞なんかは軽減税率だ、世の中に絶対必要なんだって言って、なんかこう政治にパワーを持っている業界だけが優遇されるんじゃないかみたいなさ、うんうん、それが国民の政治不信を生んだ背景もあるじゃないですか、うん、だからまあそのパンダさんが今おっしゃるような、なんかこう平等じゃないよねっていう感覚はあの分からなくもないね、
0: うん、うん、なんかね業種によって扱いが違うっていうのは、その業種の方々も大変だし、
1: うん、
0: 私たちもみたいな感じになっちゃう。
1: まあそうですね、うん、まあ、ただ政治が決めることですし、私たちが選んだ国会議員たちが組閣をした内閣が決めていることなので、うん、もちろん賛成反対があるし、最終的にはあるんですけど、私たち政治が決められたものに乗っかって生きていくしかないですからね、
0: うん
1: うん、まあ、国民の声は上げながらも皆さんどう考えるかっていう、またね、財源の問題、一方では財源が足りないと言われてるし、まあ、一方では消費税を減税することによって経済が活性化することで財源の穴は埋まるんだって言ってる声もあるし、まあ、どっちが正しいのかやってみなきゃわからないけれどもねえ、まあ、一つ一つがやっぱり政治って判断なんだなっていうふうに思いますよね。
0: そうですね、うん、
1: まあ、あのそんなこんなでございますけれども、まあ、この消費税という点で言うと、実はまあ89年から35年間、うん、私たちはお付き合いをしてきた消費税なんですね、はい、89年が先ほど申し上げました平成元年です、うん、でこの時に 3% 竹下登内閣でした。97年平成9年が 5% の引き上げということで、この時は橋本龍太郎内閣、
0: うん、
1: 2014年平成26年が 8%、これは、野田内閣で、民主党自民党公明党の社会保障と税の一体改革で合意をされて、うん、安倍内閣で、実際に実現した政権交代が起こりましたからね、うん、で最後が2019年令和元年の 10% 軽減税率って話がありました、
0: うん、
1: まあ本当にあのこの先どうなっていくのか、下がっていくのか、1% を一つのきっかけにしてもう一回全体が見直されていくのか、
0: うん
1: うん、

0: どうなっていくのか分かりませんけれども、暮らしよい世の中になってもらいたいと思います。
1: 本当そうですね、はい、というわけで、ぜひですね、皆さんこれからまた政治目が離せない状況になっておりますのでね、皆さん

3日に40歳のお誕生日を迎えるということですね。はい、あの深瀬でもなくてこのピアニストの方ですね、をターゲットしてやっていきたいと思います。今日の1曲目、この曲からいきたいと思います。世界の終わりでスターライトパレード。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: はい、
0: 今日もニュース5本ですね、収録ですけどお送りしてまいります。最初のニュースです。茨城県水戸市がですね、本拠地になっているホリーフードさんですね、はいはいはい、本当に県内各地でたくさん の飲食店を経営されてますけれども、今 M&A に注力をしていて、どんどん今新しい業態にチャレンジをしているという話題です。8月5日の茨城新聞です。
1: 飲食店しのぶやなどを展開するホリーフードサービスは、積極的な合併買収による成長基盤の強化を進めています。昨年12月に東北地方で焼肉店を経営するセイコーポレーション、今年6月に関西地方で持ち帰り寿司などを展開する寿司松食品を相次いで子会社化、全国区への商圏拡大や新領域への参入を目指しています。セイコーポレーションは仙台と郡山で焼肉店、金井屋を3店舗展開しています。昨年12月ホリーフードが1億1500万円で買収し、5月から本社を仙台から水戸に移転しました。寿司松食品は1970年に創業し、寿司松の屋号で大阪や兵庫、京都などの近畿地方を中心に持ち帰り寿司や弁当事業を展開。本社は大阪府八尾市、6月に3億8000万円で買収しました。ホリーフードは両社の子会社化により、これまで展開していなかった焼肉店の経営や自宅に持ち帰って食べる中食事業に参入します。これまで店舗が少なかった西日本エリアを視野に商圏拡大も進めていく方針です。両社の店舗ではネットを活用した集客ノウハウを生かし、新たな客層の獲得を目指します。情報サイトで口コミの高評価を獲得しやすい環境づくりや、ネット予約の導入、インフルエンサーへの広告依頼などのほか、交流サイトで話題を呼びやすいインパクトのあるメニュー開発にも力を入れます。藤田社長は、新聞社の取材に、自社のブランドを生かして売上や店舗数を増やし共に成長していけたらと話し、今後の目標として営業利益率 20% を掲げました。M&A についても、伸びしろがある企業は多くあるので積極的に話を聞いていきたい、後継者不足や人材不足の中、ホリーフードのノウハウを生かせれば、生かせば業績が変わると思ってもらえるようになりたいと意欲を示しました。
0: このホリーフードさんなんですが、このいろんなところ M&A をしながら飲食店を中心に広げていっていて、その一方でインバウンドを対象に京都とか歌舞伎町、銀座とかで高級なステーキ屋さんを始めたり、今かなり攻めてるなってイメージがありますね。
1: あの篠宮さんもやっぱり独特の雰囲気でなかなかいい店作りですよね。
0: そうですね。それからね、門所なんかもあるじゃないですか、でやはり、基本的には茨城水戸の会社さんなので、外からお客さんが来た時にね、茨城のものを食べさせたいよねっていう時に、とりあえず堀井さんのところに連れて行くと何かちゃんとあるし、それはね、すごく駅前にもたくさんありますしね、いろんな業態持っておられるし、僕らもすごく使いやすくていつもありがたいなと思ってるんですが、それが今全国に向かっていろんなチャレンジをしているっていうのはすごいことだなと思ってさ。
1: でもやっぱりお店によって買収価格ってこんなに違うんだっていうのもびっくりでした。
0: そうですね、M&A 今流行ってますからね、やはりこれ会社の規模のね、体力にもよるんだと思う。

0: ども、まあ、地域にあるいいお店なんだけれども、でも経営がなかなかこの先うまくいかないぞっていう時に潰しちゃうのはもったいない、うん、だけれども、まあ、買ってくれる人がいて、つないでくれる人がいて、バックにちゃんと資本があれば、まあ、継続することはできるわけですよね。雇用も守られる、うん、なのでこの M&A で会社を残していこうぜっていうことは、あるいは拡大していこうぜって、お互いウィンウィンなので、これからまだまだ資本においては拡大していくんじゃないですか
1: ね。え、うん、やっぱりこういうお店展開ができる、うん、体力を持った会社が水戸にあるって、
0: そうですね、
1: なんとなくこう嬉しい、
0: うん、でやはりこの状況の中でね、やっぱり会社の規模が大きくなってくる、グループの規模が大きくなってくれば、うん、例えば仕入れにかかるコストが下げられたりするわけですよ。
1: あ、そうですね。
0: でそういうことも含めて規模化っていうのはすごく重要なポイントになってきている部分はあるんだと思うんですよね、うんうんうん、まあ、これはまさにこれから飲食業界、外食業界も中食業界もものすごい今競争が激しい中じゃないですか、うん、でそれから担い手が少ない、料理人が少ないって言われてる中じゃないですか。その中でこう続けていくチャレンジがどういう風になっていくのかね、うん、あのオール茨城としてこれは応援したいなという風に思いますね、
1: うん、なんか伸びしろがある企業は多くある、積極的に話を聞いていきたいって、うん、やっぱりすごいよねって思います。
0: そうですね、どんどん興味がありますね、僕もね、うん、あのまた藤田社長の話を聞いてみたいなと思ってますけど、
1: はい
0: はい、続きまして2番目のニュースです。茨城県の職員の女性管理職が 25.5% ということで全国で4位なんだそうです。8月4日の茨城新聞です。
1: 茨城県は3日、県職員に占める女性管理職課長級以上ですが、この割合は2026年4月現在で 25.5%、 全国4位の高さとなったと発表しました。前年同期に比べて 4.0 ポイント増えました。男性職員の育児に関する休暇の取得も増え、23、24年度に生まれた子どもの育休取得を含めると25年度の取得率は前年度と比べて 9.4 ポイント増の 120.9% に達しました。県は行動計画、県職員子育て応援女性活躍推進プランに基づいて、女性が活躍できる職場づくりの取り組みの実施状況を調査しています。このプランは今年3月に第2期の計画を策定し、30年度までに女性管理職の割合を 28%、 県独自の特別休暇を含めた男性職員の育休取得率を3ヶ月以上とする目標を設定しました。県によりますと、26年4月現在の女性管理職の登用は課長級が前年同期比 4.9 ポイント増の 27.3% となりました。一方部長級は 0.2 ポイント減の 16.3% でした。25年度の採用職員に占める女性の割合は前年度比 4.2 ポイント減の 47.0%、大卒程度に限ると 4.1 ポイント減の 40.9% でした。男性職員の育児休業は24年度に県が新設した特別休暇を含め、子どもが生まれた全員が取得、25年度の育児休業と特別休暇を合わせた合計取得期間は 82.6 日で、前年度と比べ 13.8 日増加しました。働き方改革では25年度の1ヶ月あたりの平均時間外勤務は前年度比 0.4 時間増の 11.5 時間、25年の年次休暇取得日数は前年と同じで 12.7 日でした。
0: うん、まあ、あの日本全国で見ると微妙ですけれども、男性と女性でいうと女性の割合の方が多いわけですよ、
1: うん
0: ね、で男性と女性でいうと女性の方が平均寿命が長いわけですよ。
1: そう
0: ということは女性が活躍していくっていうのは、まあ、あの自然の摂理でそうなんじゃんと思ったりしますけれどね、
1: うん、でもやっぱりまた4人に1人、うん、っていう割合なんですね。
0: まあまあ、当然その女性のキャリアプランと男性のキャリアプランはどうしてもね、うん、あの体の作り、あるいはその生産能力ってことも含めて考えると全然こう違ってきますから、どうしたってそこには男女の違いってのが生まれますけれどもね。ただやっぱりそのお子様を産んでいただいて、うん、また社会に復帰をしていくっていう女性の数は今年々増えているわけですから、やはりここが戻りやすい環境がより、まあ、強まっていく、で賃金格差もより縮まっていくっていう時代は近づいてきてるんじゃないかなと思いますけどね、
1: うん、たださ自分で子供産んでさ、うん、育てて仕事もやってっていう経験を踏んできた私にしてみれば、うん、やっぱり手がかかる期間って、うん、あるいはその小学校低学年の時って結構大変でしたよ、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね、うん、
1: 男の人がやっぱり男性厨房にいらずの時代だったりするので、ね、うん、今はだいぶ変わってきてるかもしれませんけど、やっぱりもうあ寝てる時間がないみたいなね、
0: うん
1: うん、まあ、会社もいろいろ考えてはくれていましたけれども、やっぱり厳しいっていう現実はありましたよね。
0: そうですよね、今でこそね、うん、今でこそ男性が育休を取ってます、うん、取りますっていうことは、ああそうなんだっていうふうに、あ育休なんだねっていうふうに、うん、思えるけれど、やっぱり数年前ぐらいまでは男の人が育休を取るってハードルも高かったし、見え方もあったし、
1: そう、ね、
0: まあ、やっぱり社会の常識というかね、感覚が変わってきている、うん、その社会が見え方が変わってこないと、なかなかこういうテーマっていうのは前に進んでいかないんだよねと思いますよね。
1: それでお母さんはやっぱりおっぱい出せるじゃない、
0: うん、
1: 男の人出せないじゃない、
0: うん、
1: ミルクがあるって言ってもミルク飲んでくれる子供ばっかりいないので、
0: まあそうだね、
1: うん、難しいよね、うん、
0: まあ今ね本当にその皇室のあり方のテーマも含めてですけど、男性が女性がっていうね、今すごく日本の国も今議論がまた二分されているような環境ではありますからね、まあ、これから日本的にはどういう構成になっていくのか、うん、どういう社会づくりになっていくのか、まあ、少なくともその私たちこの普通に暮らしている環境の中では女性が働いて活躍していく環境がどんどん増えていくんだなと思いますね、うん、まあ、少なくとも私たち茨城ロボッツも子供を育てながら働いている女性のスタッフが結構多いんですよ、うん、頑張ってる人がね、うんうん、多いし、まあ、男性も女性も例えばバスケットボールってさ女性のお客様の方が多いんで、
1: あそうね、
0: うん、56% ぐらい女性なんですよ。でだから人口比と同じぐらいだと思うんですけど、だとするとやはり僕らのビジネスやっていく中でも女性の目線が入ってこないと、
1: うん、
0: やはりその本当の意味でお客さんの心がつかめないってもあったりする。ダイバーシティっていうのはビジネスのチャンスにもつながってるってことだと思うんでね、うんうん、男しかいない社会で考えてもね
1: そうね、
0: うん、ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日は世界の終わりです。今日の2曲目この曲です、サイレント。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城県内にもたくさんですね、あのものづくりとか農業とかあるわけですけども、後継者がいなくなって消えていくものがあるんですよね、うん、そんな中で第5のわさびを守る若者たちのチャレンジです。8月3日の茨城新聞です。
1: 第5町地域おこし協力隊の石塚さんと佐藤さんは、生産者が一人となった町特産やみぞわさびの後継者として、茨城唯一のわさび産地を守ります。幼なじみでお互いを知り尽くした2人、静岡や長野に並ぶ産地を目標に二人三脚で着実に歩みを進めます。やみぞわさびは第5町上宮のやみぞ山麓で、やみぞ川湧水群の清水を生かして育てる沢わさびです。棚田のように水を流す畳石式と呼ばれる方法で、農薬や肥料を使わずに育てます。水温は13度から15度と、1年を通して温度差が小さい豊かな湧水が香りと辛みに優れたわさびを生みます。この地区は1960年代にわさびの生産が始まりました。85年頃、地域おこしをきっかけに15人ほどで栽培を始めましたが、高齢化で担い手は1人となり、わさび田は2009年に3アールまで縮小しました。転機は石塚さんと佐藤さんの協力隊着任。石塚さんは農業を志す中でわさび栽培に関心を持ち、佐藤さんを誘って静岡県を訪ねました。わさび農家から話を聞き、美しい景観に触れ、茨城でこの景色をやりたいと決意、今の師匠である戸部陽一さんと出会いました。一番は景色に惹かれた、茨城でわさびを栽培したいと改めて思ったと石塚さん。地元の笠間市から第5町へ1年間通った後、協力隊に応募。石塚さんは25年6月、佐藤さんは26年5月に着任しました。生産量拡大に加え、加工や販売、観光資源の活用も視野に入れます。後継者を増やすため、町内でわさび栽培に関心を持つ人と情報交換し、組合のような形になれば静岡や長野と戦えると、仲間作りにも力を入れます。

0: 入れます、
1: うん、まあ、本当は実はこの事業承継を第三者が入ってきてやりますと、うん、まあ、例えば地域おこし協力隊の人が残ってやりますとかも含めてね、うん、あの県内では実は頑張ってる若者がたくさんいるんですよね。で今回のわさびの話もこう20代25歳ですよね。あのわさびっていうとさ、まあ、確かに奥久慈清流だからありそうだなと思うけど、静岡とかのイメージはどうしても強くて、
0: 強い強い、
1: これが茨城にもあったんだっていうだけでも嬉しいじゃないですか。これ考えてみたらですよ、奥久慈のわさびで日立秋そばでお蕎麦食べるなんて最高じゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: ね、うん、で僕はやっぱお蕎麦の時は天ぷらが食べたくなるんですけど、うんうんうん、天ぷらはですねやっぱり笠間の田村きのこ園のキノコ、大きいキノコ作られるんですけど、あれもね、あの事業承継で川島くんってね、もともと金融機関にいた人が、事業承継してやったりするじゃない、うん、とか第五漆、まあ、奥久慈の漆なんかも最近、はいはい、やっぱりこの若い方が承継をしていくケースがね、これも、地域おこし協力隊からということですが、本当ですね、全国見てもたくさんの今事例が出てきてるんですよね。
0: いや心強いけれど、でも、うん、漆の木って10年に1回しか取れないし、うん、取ったらもう切るしかないわけだから、うん、すごく厳しいよねって思う。
1: そうね、うん、もうゼモロでもそれなんとかチャレンジして、ビジネスとして回していこうぜって思って頑張ってるわけですからね、
0: うん、そうね、
1: 僕いつもね若い頃からずっと思ってきたことがあるんです。で何でもないところにね、まあ、普通の家庭に生まれて自分の何を仕事にしようかっていうのを、まあ、ある意味自由に選べるっていう良さもあるし、うん、まあ、一方でないものねだりなんだけど、やっぱりこう先祖代々からつないできた何か家の家業っていうものがあって、これをベースにしてどういう風に変えていこうかっていうのもきっと面白いだろうなと、うん、この伝統とか家業を継いでいきながらイノベーションしていくっていう生き方もきっと面白い生き方だろうなと思ってたの。
0: いやーでも正直言って生き残っていくっていうのは大変なことですよ。
1: でもそこに生き残っていくこと大変だぜって思っていて、家族は子供たちは継がないぜってなっているところに、うん、ふっと若者が入ってきて俺にやらせてくださいって言って、うん、もちろんお金も準備して入ってくるわけじゃないですか。
0: そうね、
1: そのチャレンジをしていく次の世代が出てきてるってのはやっぱりあるものを大事にして変えたいと思っている若者はたくさんいるってことですよね、
0: うん、だから昔ながらのやり方、昔ながらの商品だけではダメで、うん、それにプラスアルファをどれだけつけて伸ばしていけるかっていう知恵がある人だったらやれるかもしれない。
1: でそれがきっと今 SNS をはじめ発信する手段とか、うん、AI が入ってきたことによってデザインをする力とかっていうことが、まあ、結構その身近に使えるようになってきた。若者たちはそれをネイティブで使いますからね、うんうん、そうすると今までの先代がやってきたことできなかったことを違うプロモーションで売り出せるとか物語を作れるとかっていう力が出てくるので、実はもう今物を持っているもの、うん、ところっていうのはやっぱ強さがあるんじゃないかと思うんですよね。これどうこれからちゃんと表現できるかというところだと思います、うん、さっきの、ホリーフードさんのね M&A っていう会社が方向もある。一方でこういう地場のいろんなものは事業承継、第三者事業承継っていう方法もある、うん、いろんな生き方が今ここに地域の中にあるんだっていうことのちょっと面白いニュースだなと思ってね。
0: そうね、
1: 実は茨城県内だけじゃなくて全国にこういう支援制度もたくさん今ありますから、あ、自分の生き方どうしようかなと思ってる時に何かを継いでみようっていうのも一つの選択肢としては面白いんじゃないですか。
0: そうね、うん、でも一大産地になったらまたいろんな商品も生まれてくるでしょうからね。
1: そう、あとね、まあ、造り酒屋継ぎましたって全国の地でもいくつもあるし、元タレントのスザンヌ、
0: うん、
1: 彼女熊本だっけ、まあ、九州の方だったと思いますが、やっぱ古い民宿というか旅館を自分で、まあ、買い取って継いでるんですよね、うんうん、ああいうのもね一つだと思いますから、なんかあるものをつないでいくって生き方、アレンジしていくって生き方、ちょっとみんな興味がある人は調べてみると地域がもっともっと面白く見えてくるかもしれないですね。
0: そうね、
1: うんうん、
0: どれだけ頑張れるかっていうところだと思います。
1: 続いて4番目のニュースです。 境町っちゃやっぱすげえなと思うんですよね。うん、あの高速道路走ってるととんでもなくでかいものはなんだこりゃと思ってたんですが、いよいよ完成したようです。8月2日の茨城新聞です。
0: スノーボード競技ビッグエアの大型練習施設が1日境町西泉田にオープンしました。設置した町によりますと世界最大規模です。施設のアンバサダーには牛久市出身でミラノコルティナオリンピック日本代表の荻原大翔選手が就任しました。町は国の内外から選手や利用客を呼び込み地域を盛り上げる考えです。ビッグエアは急角度の斜面を滑ってジャンプ台から飛び上がり技の難しさや高さを競う競技です。2018年の、平昌オリンピックから正式種目になり今年のミラノコルティナオリンピックでも日本選手の活躍が目立ちました。新しい施設は鉄骨造りで高さ約46メートル幅約28メートル全長約130メートル滑走面の最大傾斜角度は40度で発射角度36度のジャンプ台を備えます。どのくらいすごいかってちょっと想像してしまいますが、滑走面はスノーブラシと呼ぶ人工芝のような素材で覆われ雪がなくても 一年中使えます。着地面はエアーマットを整備しました。隣には高さ約8メートル幅約16メートル全長約48メートルの初級者向けも設置しました。総事業費は約9億4864万円このうち約 66% は国の補助金などで賄います。施設の利用料はワンセッション2時間半あたり3800円から初級者向けは2800円から。町はスポーツを核とした町づくりを進めており、自転車競技 BMX やインラインスケートなどアーバンスポーツの競技施設やホッケー場、サーフィン場といった施設を次々と整備してきました。スポーツを通じて交流人口の拡大や、移住定住の促進、地域の活性化につなげようと考えています。この日行われた開設記念式典で橋本町長は、世界大会も誘致できる高水準の施設、皆さんにも応援してもらって大きく育てたいと呼びかけました。アンバサダーに就任した荻原選手はこの施設を練習拠点の一つにするといい、県内にこんな立派な施設ができるのは嬉しい、やったことのない技を練習したいと話しました。
1: うん、すごいね。あのね、僕あの県王道ビャーって走って、ね、うん、西の方にあの五ヶとか古ヶとか、うん、あっちの方にたまに行くんだけどさ、上層抜けてね、あの通るたびに何を作ってんのかなこれって思ってたの、うん、なんかとてつもなく真っ白な壁ができ始めてとんでもない高さになっていって、なんだろうなこれはと、あ、境町かここはと、うん、境町だってやりかねねえなと思ったんですよね。
0: あー、そうなんだ。
1: やっぱ境のね、橋本町長ってもうあの褒め言葉ですがぶっ飛んでるんですよ
0: すごいね、
1: ものすごいと思っていて、うん、まあその今回のねこのスノーボード競技ビッグエア、もう夏でも8月1日にスノーボード競技場が8月の夏の真っ盛りにオープンするんですよ
0: そうね、
1: すごいじゃない、うん、でアーバンスポーツの施設もできてるし、うん、あのやっぱどぎも抜かれたのはあのサーフィンができる人工の波を起こすマシーンがですね境町にあるんですよ。
0: すごい、
1: サーフィンですよ、海なんかないのによ、
0: うん、
1: それも境町にあるんだよね。だから本当に今攻めてますよね。自動運転も境町頑張ってるし、うん、あのふるさと納税も、ね、本当にナンバーワンだし、あの道の駅もものすごい頑張ってるし、境町はねどんどん攻めていくイメージがありますね。
0: やっぱりその立地っていうか東京に近いっていうのもプラスになってるのかもしれない、
1: まあ、とにかく境町は電車がない鉄道がない地域ですよね、うん、そうすると車で来てもらわなければいけないわけですけども、まあ、つながってないっていうことはやっぱり何か発信しなきゃいけないっていうことで、うん、やっぱりその東京や神奈川や埼玉やっていうところに対してやっぱりインパクトのあるメッセージをバンバン出してるようなね、
0: そう
1: やっぱ存在感を出してますよね。でそのことによって実は関係人口が増える、興味持ってくださる方が増える、だから結果的にふるさと納税が増えるっていうところにつながっていくわけだから、
0: ふるさと納税、私やったことないんだけど、やっぱすごいなと思う。
1: まあ、当然定住とかね、移住とかも進めていくんでしょうけども、まあ、一方でやっぱり人口って増えていく時代ではないわけじゃない、うん、だからやっぱ関係性のある人どうやって作っていくんだっていうこと、ファンをどうやって作っていくんだっていうことについては橋本町長はかなり力を入れてやっていると。でその儲けたお金をちゃんと住民に振り向けるっていうことを今やろうとされてるので、うん、面白いなと思ってさ、
0: すごいよね、もうぶっ飛んでるっていう表現が本当に合ってると思います。
1: そうでもちゃんと計算されたぶっ飛んでるですからね、僕も何度か一緒にご飯食べさせてもらいましたけれども、まあ、ずっと喋ってますからね、
0: そうなんだ、
1: おしゃべりの僕が黙るくらい喋ってますからね
0: すごい、
1: いやすげえなと思います。はい、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日は、世界の終わりです。3曲目この曲です。ドラグンナイト。

0: 続きまして5番目のニュースです。やっぱり寂しいですね。来るかなと思っていましたが、うん、水戸オーパが閉店をしました。8月1日の茨城新聞です。
1: もうこれびっくりしてしまいましたけれども、JR 水戸駅南口に直結する水戸市宮町の大型商業施設水戸オーパが31日閉店しました。8月1日からは商業ビルの管理運営を手掛ける大商が運営を担い、3階から9階フロアを大規模改装した上で来春以降にリニューアルオープンします。大商は新たな商業施設の開業へ向け出店事業者を調整しています。大商の関連会社によりますと、3階から9階に入る衣料品店や雑貨店など約30店舗は営業を終了し、一部は水戸駅ビルの商業施設エクセルに移転します。10階から12階に出店する飲食など約10店舗は8月以降も営業を継続します。大商は東京都港区北青山で飲食、医療、インテリアの専門店や美容サロンなどが出店する商業ビル青を運営しています。水戸オーパ撤退後の施設について現在新たに出店する事業者の調整を進めているといいます。水戸オーパの営業最終日となった31日は茨城県出身のアーティスト足立優斗さんのライブなどが行われ、大勢の利用客が最後の時間を楽しみました。那珂市の高校3年生の2人は思い出の場所がなくなるのは悲しいと別れを惜しみました。服飾学校のイベント会場としての活用やアーティストらの路上ライブの支援など地域の文化醸成にも尽力してきました。歌手で介護福祉士の藤良太さんはおかげで多くの人に出会えた、ずっと忘れないと感謝を口にしました。水戸オーパが入る商業ビル水戸サウスタワーは鉄骨鉄筋12階建てで、延べ床面積は約2万4000平方メートル。水戸駅南口のペデストリアンデッキに直結する大型商業施設として2008年に家電量販大手のヤマダ電機を核テナントに開業しました。15年にヤマダ電機が撤退すると17年に水戸オーパが開業。高感度のファッションや雑貨店を中心に若い世代から人気を集めていましたが、運営するイオンモールが昨年8月撤退を発表していました。
0: まあ、あのオーパがねできた時に、あのオーパって関西が強いんですよね。
1: そうですね。
0: で僕あの学生時代が京都だったもんですから、まあやっぱり京都関西とオーパがたくさんあってね、あのオーパが来るんだすげえなーと思って感動した記憶がありますけれどもね。
1: そうですよね。もうあの開業する時にわーオーパが来るんだって言ってましたもんね。
0: ずっと言ってましたね、まあ、ちなみにそのオーパができたのは2017年の3月18日ということで、まあ、ちょうど、まあ、約10年の歴史を、まあ、紡いできてくれたということですよね、まあ、確かにでも、まあ、オーパができてすげえなーって言っていましたけれども、時間が経過していくたびにどんどん テナントは抜けていった、まあ、そういう中でもインパクトがあったのはやはりタワーレコードさんが入ってたりね、あの本当にそのそういう意味では若者がたくさんいた、ファッションビルではあったかなと思いますね。でそもそもオーパの前が何だったかって覚えてます？
1: ヤマダ電機。
0: そう、ヤマダ電機さんでしたよね。もともとあのビルはサウスタワーというビルですけども、2008年にオープンしてるんですよね、で2008年にオープンしたヤマダ電機は2015年まで頑張って、その後2年間ガラッとしていて、オーパが入ったという状況ですから、まあ第1世代第2世代で次は第3世代なんですよね。
1: あ、そうですね。いやでもあの上の10階から12階の飲食、結構便利に使いましたけどね。
0: まあ、飲食はまだ残るということですし、まあ、実は夕方から夜中にかけて、人が一番いる地域、水戸の中で人が最もいるのがあの辺ということはありますからね、あの多分そこは変わらないんでしょう。そしてこれからあの青山で青というビルを展開して、本当おしゃれなビルなんですけどね、これがどういうふうなものを持ってくるのか、あの期待をして待ちたいなというふうに思いますし、あのいつもこの話になりますが、丸井がなくなった時も同じような話をしましたが、やっぱり使わないと行かないとなくなっちゃうものですから、みんなやっぱり地域の中で街に出て街の中でお買い物をしていくっていう文化をやっぱり市民としては大事にしていきながら、お出かけ楽しみにするようなことを大事にしていきながら使って守るっていうことをやっぱりやっていきたいなと思いますよね。
1: そうね。
0: エクセルも今結構テナントが抜けちゃったりしてます ですが、まあ、今回はオーパのお店が何軒か入るんでしょ。だからこの、この機会にね、まずはこの数ヶ月間かな、まずはエクセル行ってみて、あ、こんなお店が入ったんだなって見てもらって、ブラブラしてみるのもいいんじゃないでしょうかね、
1: うん、そうですね、うん、やっぱり駅ですもんね、
0: 駅、そして京成、うん、やっぱり水戸が誇るね、このそれらの拠点っていうものを僕たちはもっともっと使っていきたい、はい、大事にしていきたいなと思いますね、
1: はい、
0: 街の顔ですから。
1: そうです。
0: というわけで今日は収録でお送りしてきましたニュース5本でした、来週は多分生ですかね、お盆ですね。
1: あ、そうですね、
0: あの本当に今気温差が激しいですからね、皆さん体壊さずに、はい、私は今週末はほぼ海浜公園にいると思いますけども、はい、頑張ってまいります、
1: はい、
0: というわけで、今日は世界の終わりですね、あのお送りしながら、終わりたいと思います。最後は RPG かけながら終わりたい、お別れをしていきたいと思います、また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川景子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。ガンちゃんことアポロ ICT 株式会社の岩永美香です。
6: はい、毎週金曜日

0: この時間は心と心をつながるひととき、ミラクルハーモニーをお届けします。アシスタントのともちゃんこと西山智子です。
1: はい、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。なんかね、今日から、はい、生放送ということで、
0: そうなんです、
1: まあ、まさに初めてのあれで、ちょっと今こう何ですかの時間がどんどんね、
0: はい
1: はい、1秒になった時には、はい、もう汗がドーッと流れましたけれども、まあ、どれかスタートすることができました、は
0: い、ありがとうございます、
1: はい。うん、そしてですね、はい、まあ、私も今日から生放送ということで、はい、ちょっと身近な友人たちに、はい、もしよかったら聞いてメッセージなんかちょうだいねって言ったら、ほとんどの方から、はい、仕事中で聞けませんと返事が来ましたけれども、
0: 確かにそうだよね、この時間はね、
1: まあ、確かにね、普通お仕事してますからね、
0: 営業のとかでね、車で移動してる方なんか、そうそう、何人かたまにね、はい、聞いてる方いるみたいですけど、
1: はいはい、でそんな中ですね、
0: はい、
1: 1名、
0: はい
1: はい、メッセージをいただきまして、
0: はい、
1: いやありがたいなと思います。早速
0: です、ね、
1: はい、じゃあともちゃん紹介していただけますか、はい、
0: 生放送になりまして、メール最初のメール頂戴しました。ありがとうございます。ラジオネームケロロンパさんからです。こんにちは。金曜日の夕方4時、ミラクルハーモニー毎週楽しみに聞いています。毎週ゲストさんが変わるので、いつも新鮮な気持ちでワクワクしながら聞いています。音楽も私の年代にドンピシャで、トークもへえそうなるほどとためになったり大笑いしたり楽しいです。ミラクルハーモニーの皆さん、素敵な音楽とトークで暑さを吹き飛ばしてください。頑張ってくださいといただきました。
1: いや、ありがたいですね。
0: ありがたい。
1: これはよほどのヘビーユーザーさんです。ヘビーリスナーさん、
0: うん、
1: ケロロパターン、ヘビーリスナーさんですよね。毎週ゲストが変わるっていうことを知ってらっしゃる、
0: はい、
1: 本当にありがたいです。
0: 本当ですね。
1: まあ、だいたいアドレスを見ると、はい、どなたから送っていただけたかちょっと分かりますけれども、
0: そうなんですね、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ケロロンパさん、
1: はい、はい、ありがとうございました、はい。
0: こんな感じでどんどんメールを、募集しておりますので、聞きたいこととかねありましたらぜひ。
1: そうですね、
0: はい、
1: でちょっと早速冒頭に、はい、うん、そのどうやってお問い合わせはい、していただくかということで、はい、ちょっとご紹介をお願いします、
0: は
1: い。
0: それではメールアドレスを申し上げます。 FM762 FMPALLUN@CO.JP FM762 FMPALLUN@CO.JP こちらまでです。あとはパルルンさんのホームページの方の、メールというところを、ね、クリックすればそちらからもメッセージを送りますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: そうですね、
0: はい、
1: 本当 FM パルーンさんのホームページ送りやすいですよね。
0: 送りやすいです、
1: はい、私も前他の番組にお送りしたことがありますけれども、
0: はい、はい、
1: ということで、
0: はい、
1: では早速、はい、本題に入りたいと思いますけれど、
0: はい、
1: 今日の、
0: はい、
1: まずはやっぱりね、熊本で発生した大きな地震で被害に見舞われた皆様方に心よりお見舞い申し上げます。
0: お見舞い申し上げます。
1: 本当に厳しい暑さの中での復旧作業とか、
0: はい、
1: あとあちら九州地方だと今後のね、
0: はい、
1: 健康への不安もあるかと思いますけれども、
0: はい、
1: 本当に被災された皆様方には本当に健康に注意されて、
0: はい、
1: 復旧に携わる皆様方も合わせてお体に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。
0: はい、
1: まあ、遠方でちょっと何もできないかもしれませんけど、せめてね、募金活動とかは、ね、
0: はい、
1: させていただきたいなと思ってまして、
0: はい、
1: まあ、コンビニエンスなんか行くと、
0: はい、
1: もう募金箱なんかも設置されていてありますから、
0: はい、
1: リスナーの皆様もぜひ、まあ、心ちょっと少しね、
0: はい
1: はい、配っていただければと思います、
0: はい
1: はい。どうでしたか。なんか私初めてというか熊本の震災に募金させていただいたときに、
0: はい、
1: 受取書必要ですかと言われまして、
0: はい、
1: はい、くださいって言っちゃいましたけど確実にその方が行くかなと思って、
0: なるほどね、
1: なんとなくね、
0: うん、
1: もらっとけば確実に届くだろうと思っちゃいましたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、本当ね、はい、皆さん本当体調だけは気をつけていただきたいと思います ね、
1: そうですね、
0: この猛暑の中なんで、
1: はい、
0: はい、
1: そう、そしてさ、
0: はい、
1: 今日は、
0: はい、
1: なんと立秋、
0: そうなん、
1: 秋が経つ
0: に秋、
1: そう、立秋に秋、
0: はい、
1: 秋なんですよ、暦の上では。

0: ってことは秋ね、本当は。
1: そうなんだよね。だから、今まで暑中お見舞い申し上げまして、ご挨拶してたと思いますが、はい、今日から残暑お見舞い申し上げますになるんですよね。
0: そういうことなんだ。
1: そう、
0: お
1: そう、
0: はいはいはいはい、
1: 秋に入るから。
0: あ、じゃあこれからは皆様に残暑お見舞い申し上げます
1: っていうようなご挨拶になりそうですが、はい、実際はなんかもう夏真っ盛りって感じはしますけど。
0: そうね、
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: あと今日はもまたありまして、はい、私うちのね、はい、菩提寺が、はい、旧桂村、
0: はい、
1: 今常陸大宮市のにある高根山大山寺というところなんですよ、
0: はい、
1: でそこで今日おせがき法要というのが行われたはずなんですけれども、
0: はい、
1: ちょっとやっぱりこのラジオもあったので、はい、私は今日は行けなかったんですけれども、はい、まあ、やっぱり毎年、都合がつけば行くようにしてるんですけれども、はい、おせがき法要って意味どんな字だか分かります？聞いたことはあります？
0: あります、聞いたことはあります。
1: ある、
0: お寺さんによってね、なんかこう、
1: そうだよね、
0: あれ、あれとは違うのか、
1: ちょっとなんか、棒と言われて全部吹き飛んでしまいましたがあれですよね、お墓の後ろに、
0: そう、
1: はい、
0: 立てるやつね、おせがき、はい、失礼いたしました。
1: あれはおせがきじゃないです。
0: あれが違うんですね。
1: おせがきは全然違いますね。
0: 失礼いたしました。
1: おせがきっていうのは、はい、要はガキ、いつもこう植えて、ここ植えてて食べ物に苦しんでる、
0: はい、
1: それこそ鬼とかに、
0: はい、
1: 鬼とか、まあ、あとはあれかな、子供さんとかに、
0: はい、
1: 子供の霊に食べ物を差し上げて、
0: はい、
1: 癒すっていうか、うん、法要しようっていうのがおせがき法要ですね、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい
0: はいはい、失礼いたしました。
1: で、はい、ちょっとお墓の後ろは本当忘れしちゃいましたけど、
0: はい
1: はい、あれはまた確かに大体お盆の前にやられることが多いんですよ。
0: そうなんですよ。
1: 別にそう決まってるわけじゃないみたいですけど、
0: はい、
1: で
0: 多いですね。
1: その時にその、うん、お墓の後ろに立てるもののにも祈祷をあげて、
0: はいはい、
1: っていうようなことをやっぱり大山寺さんでも辺周辺のお寺さんみんなされてるし、
0: はい、
1: まあ、うちの会社にもね、はい、お寺の方が菊蓮寺さんっていう、
0: はい、
1: 太田市の菊蓮寺さんの方がいるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり今この時期おせがきでいろんなところこう回って、
0: はい、
1: あげてるんですって言ってましたね。
0: なるほど、
1: はい、お経を、
0: はい、
1: あれがまた素晴らしいんですよ。
0: うん、
1: はい、まあ、ということで、
0: はい、
1: 今日は私の菩提寺でおせがき法をやってるというお知らせでした。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ということで、じゃあ今日の1曲目いっちゃいますか。
0: 生放送1曲目第1弾、
1: はい、
0: じゃあこの暑い夏にぴったりの曲を1曲オープニングでいきたいと思います。熱帯ジャズ楽団でサニー。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、はい、音楽と喜怒哀楽のハーモニーということで、はいはい、お送りします、
5: はい、
1: いや、なかなか生放送ね、
5: はい、
1: ちょっと想像していたより緊張しました。
5: これ画像がサイマルラジオさんで流れてるっていうのも初挑戦ですからね、
1: はい、
5: 初めてですか、はい、
1: ということで、はい、こうしている間にもメールをいただきまして、はい、早速よろしくお願いいたします、
5: はいはい、まずですね、この奈緒さんと松下奈緒さん、番組に出てる方から、
1: ね、
5: はい、はい、松下奈緒さんからいただいております。奈緒さんより、岩井生放送、美香さん、ともちゃんさん、生放送おめでとうございます。毎週楽しみに聞かせていただいております。特に UFO の川又さんの回が大好きです。生放送でのトーク頑張ってくださいね、ということで奈緒さんからでした。
1: 心温まるメッセージ、はい、ありがとうございます。
5: はい、心強いですね、
1: はい、はい、そうですね、
5: うん、
1: はい、それでね、はい、教えてくださったんですよ、
5: はい、
1: 先ほど言えなかったお墓の後ろに、差しとく、
5: はい、
1: ってともちゃが言ったのは、
5: はい、
1: お当場ですね。
5: あ、そうだ、
1: 当場って言います。
5: 思い出した、はい、そうだ、
1: お当場です。それも今教えてくださいました、このメールで、
5: は
1: い、
5: 誰、
1: なおさんですね、
5: はい、
1: ありがとうございます。
5: ありがとうございます、
1: はい、です
5: 本当だ、
1: やっと出た。なさっきまで覚えてたのに、はい、急にさ、こう棒とか言われると忘れるっていうのが、
5: そうですね、
1: 年ですね。
5: 失礼いたしました。
1: はい、すいません
5: でした。ございました。
1: とんでもないです。
5: はい、
1: さて、はい、ここから、まあ、あれですけど、夏休み、
5: はい、
1: うん、まあ子供さんは入ってるけどね、
5: うん、
1: なんとなく明日から大人の夏、はい、ちょっと長期連休というか、
5: あ、
1: 入る方多いと思うんですよ。
5: そうだ、なんか民間

0: のね、金魚さんが明日からもう9連休とか16まで
1: だって10日休んじゃったら、うん、カレンダーだ、まあ、12、13、14お盆休みのところが多ければ、ええ、そんな感じですよね、ええ、
0: だからそう聞くところによると明日から16までダーッと休みのところも結構あるという話 で、
1: まあですね、我が社は10日は出勤ですけどね。あ、はいはい、で、うん、なんかこの夏休み、はい、というか何かやりたいことないかなと思って、はい、暑さを乗り切るもことを、うん、はい、まあ、私はね一番やってみたいのは、はい、まあ、14歳になる愛犬流と、はい、避暑地へ旅行に行きたいなっていうのがちょっと一番今やってみたいことですね。
0: なるほど、うん、この夏ね、リュウちゃんとね、
1: やっぱりねちょっとい
0: つもいいじゃないですか。
1: はい、そう思います、う
0: ん、だからほら今時ほらキャンピングカーとか借りれば、は
1: い、キャンピングカーで行くか
0: いいんじゃない、旅に。
1: まあでも車に乗せて、ええ、はい、あのどっか栃木とかでも ね、
0: いいしね、
1: はい、行ってみたいなというふうに思いますね。那須とか、うん、那須なんかにもあのワンちゃんが楽しめる、はい、ようなところがいっぱいあるみたいなんで、
0: そうパークがね、ドッグランみたいな、
1: まあ、ただ今手を打ってないということはもういっぱいかなという気もしますけど、はい、
0: 確かに、
1: はい、一応そういうことをやってみたいと思っています。ともちゃんは何かあります？
0: こういう私ね、あのこの間ほらガンちゃんがあの夏の涼しいスポットをご紹介していただいたじゃないですか、はい、でそれを聞いてて
1: 大岩神社とか、
0: うん、神社とか行ってみたいな、
1: 花園神社とか、
0: うん、あっちの方行ってみたいかなって思ってます、はい
1: は
0: い、
1: そうですか、
0: うん、
1: うんたと袋田の滝とか月読みとか言ってました。
0: 月町の
1: 滝、ね、月町の滝だ、
0: うん、はいはい、月町の滝で滝の歌ねのもいいですね。それもいいかもしれないな。
1: やってきてくださいよ、ぜひ。それ写真撮るわ、うん、そしたら動画写真上からこうバーっとこう水かぶってるところをあの動画を撮らせていただきますよ、それ、
0: はい、ねえ、いいかもしれない。
1: かっこいい
0: と思います。長いですから、
1: うん、アップしましょうよ。
0: 本当ですね、はい、
1: そうですか。あとはね、うんうん、あのまあ、この夏っていうかいつもの願いなんですけど、はいはい、一晩寝たら体重が軽くなってるっていう
0: それはもう女性の皆さんの願望でございますよ。
1: そうですか。でもちょっとね、はい、まあいいかあの健康に健康を害さない程度にというふうには思ってるんで、うん、まあ、別にいいんだけど、もともとあまり痩せてはいないんですよ。若い頃からこんな感じなんだけど、まあ、それで健康で来てるんだけど、
0: はい、
1: あのこれ軸と健康がまずいかなと思って、はいはい、おりまして、そんなことですかね、はい、
0: あ、はい、そう、我々のぐらいの年になってくるそっちね。
1: あ、そうよ
0: ね、健康だわね、
1: 健康、
0: 体重もね、
1: うん、そうなの、
0: うん、
1: なんかともちゃんはその他にあります？
0: ん、その他
1: に、その他っていうかね、あの今のは誰のも願いだって言ってたけど、はい、独自になんか願ってることとかありますか？
0: まあ本当はね、
1: 何本当は
0: こうね、はい、思い人とね、どっかにこうドライブとか行きたいけどね、
1: もうね、
0: もう、まあ、でもまだね、ずっと行ってますけど、
1: いや、なかなかやっぱりそれは本気で願えば大丈夫ですよ。
0: そうですね、
1: 多分
0: それこそお岩神社に行って、
1: はい、
0: お岩神社さんで、
1: あ、そうだね、
0: 祈願してきましょうかね。
1: そうですね
0: 本当に、
1: はい、はい、いいと思います、
0: はい、
1: 本気でやっていただいて、
0: はい、
1: はいはい、あとはね、うん、あのまあ、これ別に夏ってわけじゃないんですけど、やっぱり行ってみたいところがありまして最近、
0: はいはい、
1: あの私ほら神社参拝が割と趣味の一つとしてあるんですけど、
0: はい、
1: あの三峯神社っていうところに行ったことがないんですよ、
0: は
1: い、
0: あの前田さんがよく行ってたという、
1: そう、第3週目のゲストのペットサロンオーナーの前田さんが、はい、あのすごくなんていうの、涼やかというか、はい、鳥居をくぐると、うん、もうご神域で本当にシーンとするっていう、はい、なんかそういう風に言ってたじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、そこ行ってみたいなとは思っております、はい、あそこは狼信仰なんだよね、山の神、
0: あ、そう言ってましたよね、
1: 山の神で、
0: うん、
1: で調べてみると、はい、まあ、狼ってあの動物の方の狼信仰の話なんですけど、はい、まあ、ご祭神が、三峯狼、それは神様の方の狼、
0: はい、
1: 三峯狼様と、はい、イザナギの御子とイザナミの御子とということで、
0: はい、
1: まあ本当に古くからのね神々がそのご祭神になってるんだなと思って、うん、ちょっとまあ興味はありますね、
0: はい、
1: はい、行ってみたいと思っております。
0: おい、
1: ということで、はい、ちょっとここで一曲、
0: はい、
1: はい、はい、よろしく
0: お願い、爽やかな感じの
1: 爽やかな曲をね、
0: はい、ちょっと行きましょうか、はい、行ってみたいと思います、はい、松任谷由実でハローマイフレンド。

0: いや、ユーミンの声、
1: はい、
0: 癒されましたね、
1: はい、
0: この間ユーミンの大ファンの方に偶然お会いしまして、
1: はい、
0: 日本全国ユーミンをなんかあの、はい、追っかけ回してるんです私っていう方に会いました、
1: はい、
0: はい、
1: そうでしたか。
0: ご自分も多分大阪がとても上手な方なんだろうなと思いましたけど、
1: はい、
0: はい、ということでともちゃん次になんか、
1: はい、
0: ともちゃんの、
1: はい、
0: 何、うん、起こったこと、うん、教えてください。
1: そうなんですよ、こういうことが1日の2時間ぐらいの間に起こるかっていうね、ちょっと電気系統の
0: 電気系統
1: というか、
0: はい、
1: まず1回目が某あの県内の某大手銀行の ATM に行きまして、
0: はいはいはい、県内の某大手
1: 銀行行きまして、
0: はい、銀行さん、
1: はいはい、そしたらまあお年寄りの方がたまたまちょっと、
0: はい、
1: 2台の機械を ATM を使っておりまして、
0: うん、
1: ちょっとお年寄りなんで時間かかっちゃったかなみたいな。でそのうちに時間かかった上に一人の おじい様が出てらして、
0: はい、
1: でその後その機械が取り扱い中止になっちゃいまして
0: はぁ
1: なもんだから長蛇の列になっちゃって ATM コーナー。
0: 何珍しいね、
1: うん、

0: 2つぐらいしかなかったんですか。
1: 2つしかない、その出張所みたいなとこだったんで、でまあ先頭その次に並んでるおばさんとかなんかもう怒り奮闘になっちゃってどうなってんのなんつって、もうまたまたやってなんて、最後はしょうがないようなお年寄りだからと、まあ私は別に
0: 急ぐことでも
1: ないしと思って、そう待ってましたと、
0: はい、
1: うん、でまあなんとかそこ終わって、
0: それヘルプ出てこないんですか、ヘルプの方っていないの。
1: あの電話をしてくれてたみたいなんですが、その先頭のに並んでたあのおば様が、
0: はい、
1: なんか故障だけどなんかその担当のその某銀行の方が、
0: はい、
1: とりあえず1台でやっててくださいっていうお返事だったそうで、
0: はい、
1: まあじゃあしょうがないねで1台でみんなこうやって、
0: そうだね、うん、しょうがないね、じゃあ、ね、
1: こんなこともあるんだ、壊れちゃうことをと思って、
0: はい、
1: それでそのまま出てきて、で次に今度はあの某、はい、県内の某大手スーパーに行きまして、
0: はい、
1: たら今度そこで行って、あのなんて言うんだろう、あの今レジも自分でやる、
0: 自分でやるよね、
1: うん、自分で
0: やる、セルフも
1: セルフ、
0: セルフレジ、
1: そうレジ、
0: はいはい、
1: で並びまして、セルフでやったらお金が入んない、現金で決済だったもんで、お金が入らない、お札の、おなんか引っかかっちゃってるなと思って、で係の人呼んで、すいませんお金入りません、あすいませんなんてガチャガチャやってくれたんだけど、
0: はい、
1: でまあとりあえずお金を払いまして、
0: はい、
1: で今度出る時にこうレシートピーンってやらなきゃいけないんだけど、
0: うん、
1: ここでピッてやったら、少々お待ちください係やられますよと、それで今度また機械にやられてなんだよ、だってさっきちょっと払ったよって、
0: うん、
1: その係の人やってくれたからちゃんと、うん、あの言ってね、見てもらってねって言ったら、うん、分かってます、レシートもちゃんと あのありますのでお金は一応出してますんで大丈夫ですなんだなんだって言いながら、まあじゃあとりあえず
0: 随分機械に翻弄されちゃったね、
1: そう翻弄されて、
0: うん、
1: なんだよなんて言いながら、
0: はい、
1: それで今度から次にこう、はい、あの県内の大手、またこう別な信用金庫に、
0: はい、
1: 通帳記入に行きまして、でペッて行ったら通帳ペッて入れたらピッて戻ってきちゃって、えって画面見たら、
0: はい、
1: なんか時期がダメですみたいな感じで、窓口にお問い合わせくださいって今度また ATM にやられて、こんなことあんのもうこれと思いながら、今日3回目ですけど、
0: すご
1: いですね、そうで結局窓口やってる時間だったんだよ窓口のお姉さん、これなんか時期が出ちゃったんですけど、あ頂戴いたしますって中でカチャカチャやってくれて、うん、これでも大丈夫だと思いますんでって、
0: まあ私もさ時期が、うん、あのダメで、うん、お金下ろせなかったとかっていうのありますけど、
1: うんうん、
0: そんなに重ならないわ、
1: 重なったの
0: すごい、ね、
1: 同じこの2時間ぐらいの間にATM っていうか機械系統に出られました、
0: あのあれじゃないですか、やっぱりこうちょっと電気系統とか機械系統さんに、うん、
1: はい、
0: お世話になってます、ありがとうございますってこう、うん、ちょっと思えってことだったかもしれないね、
1: かもしれないね、いつも当たり前のようにこう ね、
0: う
1: ね使ってましたからね、
0: たまにね、
1: うん、
0: だけどやっぱり銀行さんのさ ATM2 つしかないうちの1つが使えないと大きいよね、
1: は
0: い、
1: あれはね、
0: それはね確かに
1: あのマジであの、はい、並んでたお客さんで、
0: はい、
1: 入っちゃった人いたよ何人か、
0: まあ、他行った方がだって近場、近いところの、
1: うん、
0: 他行った方が確実じゃないですか、
1: うん、
0: あ
1: っていう人いたやっぱり、
0: まあ多分ともちゃんにあのちょっと我々で電気系統の機械に感謝をしてくれという、
1: う
0: ん、なんか願いがあの届けられた日だったかもしれないなと思いましたけど、
1: そう思いました、
0: まあ私もねあのほら先月か電気を止められちゃって、
1: はい、
0: 今日今月の電気料金の請求書が届いてみたら800円って書いてあってさ、はい、ありえないだろうと思ってまじまじと見たら、
1: ええ、
0: なんか多く払いすぎていた分を差し引くのでって言ってんだけど、その差し引かれてるのが、
1: ええ、
0: あのわわす何あの納め忘れた金額より高かったのね、
1: あ
0: 電気止めんだったらさ、うん、これ充当してくれたらよかったなってちょっと思ったりはしましたが、
1: 確かに
0: まあでも私もあれで、はい、もう忘れその何納め忘れは絶対やめようと思ったし、
1: はい、
0: まあそんな気づきだったんだろうなと思いました、はい、
1: そうですね、お互いいろいろ気づき方のね、はい、1週間でございましたが、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: じゃあ次の曲いきますか、
1: はい、はい、それではどうなんでしょう、夏らしい歌なのかとか、
0: いいじゃん、
1: うん、
0: はい、
1: ではいきたいと思います、
0: おすすめの1曲、
1: はい、ひととようで風車

0: 籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、はい、ミラクルな出来事あれこれというコーナーに移ってまいります。はい、まあ私ね、はい、よくでもないんですけど、少し前まで、年間前まで、
5: はい、
1: 波動水っていうのをたまに作ってたんですよ。
5: そうでしたね、かんちゃんね。
1: あ、そうだ、ともちゃんにも作ったことありましたっけ？
5: 作っていただいて、はい、ことございます。
1: で、最近ね、はい、まあ、そういうことをやっていたことさえも、はい、ちょっと忘れかけていたんですけど、
5: はい、
1: まあ、この間、ちょっとしたことで、はい、いや作ってみようかなと思いまして、うん、まあ、あんまり詳しく話さない方がいいのかもしれないけど、あれだけど、
5: はい、
1: やっぱりもしかしたら偶然なのかもしれないんだけど、
5: はい、
1: 作って差し上げてどうぞのの飲んでいただいてくださいなんて言って、うん、飲んでいただくと、
5: はい、
1: たまたま、はい、体調が回復されていたというようなことが、まあ、あって、
5: はい、
1: まあ、もちろんね、ご本人のその気持ちっていうのも大きいとは思いますし、
5: はい、
1: あとはやっぱり医療の力も強い、もちろん大きいんだけど、
5: はい、
1: なかなか、タイミングがぴったり合うとね、
5: はい、
1: やっぱりもしかしたら全然関係なかったかもしれないけど、
5: はい、
1: 作ってみてよかったなって、なんとなくこう、なんつうの、本当に自己満足かもしれないけど、はい、そういうことがありましたね。で、波動水っていうものは、はい、どんなものかっていうとですね、
5: はい、
1: 要はこの世のものは全て、細かい振動をしているという、はい、概念のお話、なんか振動してるって話聞いたことありますかね。
5: はい、はい、
1: で、まあ、その、一つ一つがものすごい、微細な、本当に原子核より細かいレベルで、
5: はい、
1: 波打っているという、はい、ね、よくさ、中学生ぐらいの時に原子核の核の周りを電子がこう回ってる図とかってこう、
5: あ、はい、
1: 見たことがあったようなあるんですけど、うん、
5: はい、
1: あれってものすごい小さい世界で行われてるじゃないですか、
5: うん、
1: で、その、回転数がすごく速かったり、
5: はい、
1: すごく遅かったりっていうことで物事って変わってると思うんだけど、
5: はい、
1: やっぱその、固有のそのものがあるべき波動、
5: はい、
1: からちょっとずれていた場合に、うん、それを調整しましょう、調整するための水を作りましょうみたいな、
5: はい、
1: 水で、はい、その波動を入れて、調整しましょうっていうのが波動水っていう形なんですけど、うん、
5: はい、
1: まあ、そういうものをですね、ちょっと やっていたことがあります。で、私が最初なんでそれちょっと興味持ったかっていうと、
5: はい、
1: 歯が痛くなった時に、
5: はい、
1: ちょっと歯が痛すぎてこうジュクジュクするじゃないですか、歯が痛いと。これでそのまま歯医者さんに行った時に、その状態じゃまだ痛すぎて触れないよって言われたんですよ。そしたらその日のね、何時間後かにちょうどその やったこともない、うん、やってみるって言われて波動測定っていうの、
5: うん、
1: やる機会があって、
5: はい、
1: でやっていただいたんですよ、そのおじさんに、
5: うん、
1: そしたらあれ、なんか歯痛そう、歯が痛いですかって聞かれて、
5: うん、
1: まあ、見ればわかるだろうと思ったのね、痛そうにしてるからわかるんじゃない、見てればとも思ったんだけど、
5: はいはい、
1: びっくりしたのは、うん、ここの歯だよねって言われて、
5: うんうん、
1: それで、ああ、そうそう、そこの歯だと思います、そこら辺の歯ですって言って、うん、じゃあちょっと波動調整できる水作ってあげるから飲んでみてって言われて、うんうん、で飲んだら、あ、30分ぐらいでちょっと痛みが緩和されたんですよ。
5: へ
1: え、あれ、そうか、そういうことあるんだなって思って、
5: うん、
1: で次の日かな、
5: はい、
1: ちょっと痛みがだいぶ弱くなったので、
5: はい、
1: これなら歯医者さん行ってもやってもらえるんじゃないかと思って、
5: うん、
1: 行ったら、え、どうしたのこれ、不思議、 すんごい回復力だねとか言われて、それで治療をしていただけたっていうことがあってですね、うん、それでなんかあすごいと思ってしまったっていうのがきっかけなんですよね、うん、
5: なるほど、
1: そうそう、
5: あどうする、
1: ただこれってやっぱり私も思いますけど、はい、まあ、私なんかほら単純だからさ、うん、もう何も考えないでやっていただくから、もしかしたら自力で治ってるかもしれないよ自力で痛みが緩和されたのかもしれないんだけど、はい、なんていうの、そこのところはさ、疑おうと思えばいくらでも疑えるんだけど、うん、自分がそういう風になったので、うん、まあちょっと、まあ、やらせていただけるようになったみたいな感じなんですけどね、うん、はい、そういうことでちょっと今回も良かったなって思いました、
5: は
1: い、
5: ねえ、
1: はい、
5: じゃあ Facebook にもね、
1: そうですね、
5: びっくりしましたよ、読んで、
1: ね、うん、まあ、もしその概念というかその考え方、はい、もし詳しく知り

0: たいっていうリスナーの方が、はいね、声が上がってきたら、はい、またそのうち詳しくお話もさせていただきたいなというふうに思いますけど、
1: はい、
0: はい、そんな感じですね、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。波動水の話でした。
0: で、あとさ、なんかメールが新しく来てますよ、
1: うん、今ちょっと気になっちゃう、はいはい、お話の途中ですいません、はい、メールが頂戴しまして、
0: はい、
1: ラジオネームチャールズ三平さんからです、はいはい、ちゃんとオープニングができるのかドキドキでした笑い無事スタートして安心しましたとのメールを頂戴しました。
0: いや本当ご心配ですよね、はい、
1: みんな心配してましたね。
0: もうありがとうございます。
1: 無事に三平さん
0: 心温まる、
1: はい、
0: メールでした。
1: ありがとうございます。無事にスタートできまして、
0: はい、いや私も私がミキシングやってるんですけど、はい、ボタンがなんかちょっとこう触れそうだったもん、こう押すオープニングをね、はい、どうにかスタートできました。
1: はい、スタートしました、ね、
0: 三平さんありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、はい、じゃあここでまた曲いきますか、
1: はい、曲いきます、
0: はい
1: はい、それではシセルの曲でサマースノー。

0: ちょっと癒しの音楽を、
1: はい
0: はい、お届けしました、
1: はい、
0: なんかさやっぱり今日は、はい、あの2人ともちょっと焦ってるかな焦ってないですね、
1: はい
0: はい、顔がこわばってないですか大丈夫ですか
1: どうなんですか
0: やっぱ 初っていうのはさ、うん、あのどんなことでもこういう感じですよね、は
1: い、いやでも意外にガンちゃん、うん、落ち着いてるんで安心しました、
0: は
1: い、私、
0: あそうですか、はい、それは距離があるからそう見えるだけじゃないんですか
1: いやいや結構、
0: はい、ええ、あそうですか、はい、よかったです
1: 安心してられます、
0: はい
1: はい、
0: で、あの、うん、まあ、最後ちょっとねこの、はい、ミラクルな出来事あれこれの中で、
1: はい、
0: あの御神水ってまた、はい、また水の話なんですけど、
1: はい、
0: あのまあ、うち会社の中でね、
1: はい、
0: その御神水を汲んできて、
1: はい、
0: 水槽の中で循環させてですね、うん、まあ、ちょっとこう邪気払いのようなことをしてるんですよ、あの、なんだっけ風水が分かる方にちょっと社内見ていただいた時に、うん、この場所でそういう風にあのやっといた方がいいですよみたいなアドバイスをいただいたので、
1: はい、
0: それでやってるんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね前回少し時間が空いちゃったんだよね水を交換する御神水を、
1: うん
0: うんうん、それで、まあ、その時はあんまり気づいてなかったんだけどあこれもうさすがもう交換してこなくちゃと思って、まあ、あのうちはひたちなかなのあうちというかあの会社がね、
1: はい、
0: アポライ CT はひたちなか市にありますので、
1: はい、
0: ひたちなかの坂面磯崎神社の御神水をちょっといただいてまいりまして、
1: はいはい、
0: それでまあ交換したんですけれども、
1: はい、
0: するとやっぱりなんか今までその社内でなんとなくこの部分滞ってるなと思ってたところが、うん、やっぱり流れが良くなるような感覚があって、
1: はい、
0: うん、やっぱダメだなちゃんとやるべきことはあのきちんとこうお水もね、
1: はい、
0: ご神水もそこで循環させとくんだからただやっとけばいいってもんじゃなくて、きちんとやらなきゃなってちょっと思ったようなことがありました、うん、
1: なるほど大事ですね
0: そうなんですよね
1: これ御神水って読むの
0: そう御神水だね
1: 御神水
0: なるほど、ね、はい、ともちゃんところは御神水をなんか別に取ったりしないですか
1: してない神棚にお水かかってるけど
0: ああそうだよね
1: 、うん、ぐらい
0: はい、
1: はい、
0: まあなんかあのやってらっしゃる方いますね特にあのお魚とか飼ってるわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: あのお水のところに下に、はい、石をいろいろ引いてなんかあの循環させておくっていうようなことをやってます、
1: うん、
0: はい、というお話でした、はい、まあ、あの今日はちょっと、
1: はい、
0: 生配信、
1: はい、
0: 初ということでなんか勝手に緊張はしてないように見えてよかったですけどどうにかここまでやってまいりましたけれども
1: 本当ね、
0: はい、
1: よかったです
0: じゃあ今日のラストの1曲ご紹介をお願いいたします、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それでは、本日のラストの曲ですルイ・アームストロングで What a Wonderful World

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日もここまでお送りしましたミラクルハーモニー。
5: はい、
1: なかなか良かったですね。
5: 良かったです。なんとかエンディングを迎えられそうですね。
1: はい、
5: うん、
1: ではじゃあ続きまして、はい、毎回やらせていただいてます、
5: はい、ガンちゃんの神様のお言葉ですね。
1: はい、
5: はい、それでは今週もよろしくお願いいたします。
1: 流れを止めず感謝して進め。必要なものは必要な時に巡ってくる、ということにさせていただきます。
5: なるほど、
1: はいは
5: い、いいお言葉でございます。
1: そうですか、
5: はい、
1: ありがとうございます。
5: それではもう一度皆さんで復唱したいと思います。せーの。
1: 流れを止めず感謝して進め。必要なものは必要な時に巡ってくる。はい、
5: 感謝して進めと。
1: そうだね、必要なものは必要な時に巡ってくるっていうのもなんか分かりますよね。
5: うん、
1: うん、あのさっきのさ、電気のその経験なんかも必要な経験だったんだと思うし、私もそうですよ。
5: 本当だよね。
1: そう、そんな風に考えていきたいと思います。
5: はい、
1: いや今日はね、はい、あのメールもね、はい、なんか心温まるスタートなのにいただいてありがたかったです。
5: うん、ありがとうございます。
1: はい、
5: ね、なおさんとか三平さん、それから。ケロロッパさんです
1: ね。はい、はい、
5: はい、
1: ありがとうございました。
5: はい、
1: それで来週は、
5: はい、
1: 今ほど大人気のジャズボーカリスト中野明子さんをお迎えして、
5: はい、
1: お送りします。
5: はい、
1: で来週はね、中野さん本当にここで生歌で、はい、お送りするので、
5: はい、
1: 生配信の生歌ですから、
5: はい、
1: はい、そのままですから、前回までは生って言っても収録の生歌だったけど、
5: うん、
1: 今回は生配信の生歌になりますから、うん、どうぞお楽しみにという。
5: 本当だ、すごいことだ。
1: そうだよね、
5: うん、はい、そういうことか。
1: そういうこと、そういうこと、
5: ね、
1: はい、ライブですよ、
5: うん、本当のライブですね。
1: そうですね、
5: はい、
1: はい、まあ、私はちょっと邪魔しないようにね。
5: はい、
1: はい、まあ、今回はちょっと今日大丈夫だったですか？
5: 大丈夫でしたよ。
1: 大丈夫でしたか？
5: やりながら、ね、あ、そうか、来週私そっちだ。
1: そうだよ。よろしくお願いします。
5: そうか、2週目はそうですよ、私、
1: はい、はい、
5: ね、
1: ね、協力しながらやっていただければと思いますけれども、
5: はい、やばい、ドキドキだ、
1: はい、うん、まあ、皆様の身の回りに起こったね、ミラクルな出来事なんかも、
5: はい、
1: ちょっと毎週金曜日ミラクルハーモニーのここにメールをしていただけると。
5: そうですね、じゃ最後にもう一度、
1: ね、ご紹介させ
5: 、はい、しておきます。
1: はい、
5: 毎週金曜日、ね、4時からミラクルハーモニアてのメールもどんどん、募集しております。メールアドレスは fm762fmpalulun@marcco.jp fm762fmpalulun@marcco.jp こちらまでお願いいたします。
1: はい、というわけで、うん、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週、
5: バイバイ、
1: バイバイ、また来週もよろしくお願いします。はい、
5: いや、
1: 何
5: いや、名前、
1: あ、お相手はアポロ ICT 株式会社の岩永美香と
5: アシスタントは西山智子でお送りしました。
1: はい、じゃあまた来週もよろしく、
5: はい、
1: お願いします。
5: また来週、バイバイ。
6: 俺たちは奇跡を生きてんねん。 by アカシアさんま。
0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: Car Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Discuss. Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live Discuss. Live Discuss. On 76.2 FM Palolu.
1: 8月7日金曜日、夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。今日私改めて夏休みを実感してまいりました。今日スタジオに来る前に映画を見てきたんですけれども、まあ、その内容についてはね今日番組の中でご紹介するんですけど、今日7日金曜日から公開を迎えているあの星が降る丘で君とまた出会いたい。いや、いつも初日とはいえ金曜日のしかも、まあ、お昼ぐらいの時間、まあ、割と早めの時間だとまあそこそこなんですよ大体の作品が、まあ、これから週末にかけてみんな見に来るんだろうなって感じなんです。いや、だからその感覚、いつもの感覚で言ったらもうほぼ満席状態で、でもそもそもそのチケットを買う売り場の近く、ポップコーンのところの売り場とかも、もう人がたくさんいて、若者がね、夏休みなんだなっていうのをもう見た瞬間に、あ、そうだったそうだった夏休みだったって思いながら、いやでも堪能してまいりましたよ。その内容についてはね、後ほど番組の中でご紹介したいなと思いますので、この時期に見るのにぴったりな映画だなと思いましたし、そこにこう夏休み中の学生さんたちがたくさん入っていて、あの物語を堪能したんだなって思ったら、あ、とってもいいな、混んでて嫌だななんて思ってごめんなさいって思うくらいでした。夏休み中の方、楽しんでらっしゃいますか？そしてそれを見守る大人の方々、頑張ってますか？そしてかつて夏休みを楽しんでいた方々、暑

さ負けてないでしょうかね。番組はいつも通りお届けしていきますので、ぜひお時間許す限りお付き合いいただければと思います。今日もよろしくお願いします。それでは番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。金曜日は悟り家のお仕事。7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、もう一度スクリーンで見たい映画。初公開の時にリアルタイムでは見ることができなかったあの作品とか、前見てよかったからリバイバル上映してほしいなって思ってるものがあるとかね。であとはまあその具体的な作品はないんだけど、その映画館って劇場で見るっていう良さって結構いろいろあるじゃないですか。で多分思い出とかもあったりするんじゃないかなと思うんですよね。私はもう今日あの劇場行きましたけれども、その時にあの散々並んでチケットのところに並んでたので、その店員さんとそのもう席全然ないっていう話を聞いた時に、いや私夏休み舐めてましたって話を思わずスタッフさんに言ったら、いやスタッフも舐めてましたっていうね。そんなちっちゃい会話もなんか面白いじゃないですか。それってやっぱりね、映画館に足を運んでスタッフさんとお話ができたからこそだなと思うんですよ。まあ、そんな風にあなたが思う、まあ、映画館で見る良さだったりとかね、そのあたりもぜひ教えてください。メッセージはメールもしくはファックスでお願いします。メールアドレス fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックス番号は 029-307-8055、 029-307-8055。 それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間、リラックスしながらお付き合いください。

0: 今日お届けしていくのは今月お誕生日を迎える有名人にちなんだ楽曲。8月4日にお誕生日を迎えたのは EXILE、 そして GENERATIONS FROM EXILE TRIBE 白濱亜嵐さんです。白濱さんが出演していたのが2012年リメイクで話題となりました GTO、 鬼塚役には EXILE から AKIRA さんが抜擢されました。そのエンディングテーマです。EXILE TRIBE 24 Carats TRIBE OF GOLD でした。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpotterdoon.co.jp CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしていきましょう。8月の作品ラインナップ、まずは 4DX。 今日8月7日金曜日、いよいよ公開を迎えているのがミニオンズ&モンスターズ 4DX。 この作品を 4DX で見ていただくことができるのは剣王地倉とユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。そしてその他にも様々な映画がありますよ。今日公開スタートしたのはブルーロック、そしてあの星が降る丘で君とまた出会いたい。来週14日金曜日に公開を控えているのがオークストリートの異変。それから今月末ですね、28日金曜日に公開を迎えるのが劇場版魔法少女マドカマギカワルプルギスの回転。いろいろな作品があるんですが、今日はですね、来週8月14日金曜日に公開を控えていますオークストリートの異変、簡単にご紹介しましょう。新しい日常は命がけって書いてあるんですけど、何事？アンハサウェイが対峙するのはどうやら恐竜らしいんです。アンハサウェイ×恐竜って、このタッグの組み方なかなか見ないなと思うんですけれども、新体験のサバイバルムービー。スターウォーズシリーズを手掛けた J.J. エイブラムスがプロデュースし、脚本監督はイットフォローズのデビッド・ロバート・ミッチェルが務めます。オリジナリティにあふれた作品で観客を驚かせ続けてきた2人がタッグを組んで作ったのはかつてない恐竜映画です。ダブル主演を果たしているのがアン・ハサウェイ、そしてスター・ウォーズシリーズのユアン・マクレガー。想像を絶するサバイバルに挑むごく普通の家族を演じる。ちょっと簡単にあらすじも、平和な街オークストリートで平凡な暮らしを送るプラット家、しかしある日を境に街では不思議な現象が発生。

ついには水道や電気が止まり、町は断絶状態に。さらに絶滅したはずの恐竜が町中に出現し、住民を襲い

0: 登場してないそうなんですけど、そんな驚きの恐竜も登場するということです。これは、まあ、サバイバルアドベンチャー好きで恐竜好きとか、まあ、いろいろな方が注目するのかしら。いや、なんかどんな作品になるんでしょうね。ちょっとなかなか想像が しにくいんですけども、ただ一つ言えるのは、アン・ハサウェイがあのお召しになっているこのジャケットがとっても可愛いなっていう、もうあまりに恐竜映画とか私が馴染みがなさすぎてそんなことしか思えないっていうあれなんですけれどもね。オークストリートの異変、この作品は8月14日金曜日、来週の金曜日公開を控えています。気になるという方、ぜひぜひ見てきてください。劇場に足を運びください。コンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸で来週公開を予定しています。ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス3103ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 8月3日にお誕生日を迎えたのは伊藤英明さんです。10月30日に公開となります柳楽優弥さんが主演の映画リュウジに出演します。この作品83年にもうすでにね公開されている映画だそうですよ。2005年に放送されたドラマ海猿エボリューションの主題歌ビーズオーシャン。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。Open the door to your brand new world. Into the world.
1: 時刻は5時21分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the world。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。アナザースカイ、アナザースカイ、ラウールはパリ、深澤達也は武蔵小山へ。八幡村、映画八幡村メインビジュアルと本予告公開。耳をすませば、スタジオジブリ耳をすませば仮暮らしのアリエッティ 4K リマスター版 IMAX で期間限定上映決定。メンベ25周年プロジェクト、乃木坂46公式 YouTube チャンネルとのコラボ。クリスピークリームドーナッツ、ハリーポッターとクリスピークリームドーナッツ日本初コラボ、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をイメージした限定ドーナッツ登場と出揃いました。ハリーポッターは賢者の石が公開から25周年ということなんですよね。で、こういうねコラボもそうですし、あと今月末8月28日金曜日から期間限定での劇場公開も予定されていたり、ユナイテッドシネマ水戸でも公開が予定されておりますよ。まあね、このあたりもね、このあれでしょ、このさ寮の4つの寮をイメージしたってさ、私もあんま詳しくないけど、スリザリンは嫌だってやつでしょ寮をね分けるやつねっていうぐらいの知識しかないんですけれども、あとアナザースカイ、深澤くん武蔵小山なんだとかね、いろいろ気になりますよね。これ8月22日土曜日に放送されるアナザースカイということで、まあいろいろと気になるんですが、ピックアップするのはこちらです。耳をすませば、スタジオジブリのアニメーション映画耳をすませば、こちら95年ですね。で、あと仮暮らしのアリエッティ、こちらは2010年。この2つの作品が 4K デジタルリマスター版として劇場上映されることが決まりました。10月23日から11月2日まで全国の IMAX 劇場で期間限定上映されます。そして10月30日から11月12日までは全国47都道府県に規模を、ね、拡大して上映もするということですね。いやだからさ、今日そのもう一度スクリーンで見たい映画っていうテーマにしてたわけなんですけれども、私この話題今朝ちょうど起きてニューステレビつけたらやっていて、あらなんてタイミングがいいのかしらって思ったんですよね。私耳をすませば大好きで、少女漫画がね原作になっているんですよね。で主人公が読書好きの女子中学生、月島雫。図書カードっていうの、今図書カードってもうないかな、ね、手書きで名前がどんどん書いていくような、でスタンプをされるやつですよね、日付の。図書カードの貸し出し履歴をきっかけに天沢誠司と出会って、自分自身の進路だったりとか将来、それから創作への思いと向き合っていく青春物語。はあ、中学生特有の焦燥感や進路に対する悩み、 純粋な恋心がリアルかつ繊細に描かれ、見るたびに新しい気づきや感動を与えてくれる作品として、主題歌カントリーロードとともに世代を超えて親しまれている。まさにって感じですよね。なんかちょっと甘酸っぱさがあったり、で別に同じ体験をしてるわけじゃないけど、あのなんか同級生に対して憤る感じとか、なんかそんなことあったような気がするなって、今大人になった今はそんな風に振り返りながら見ちゃうような、まあそもそもその物語の中にこう入り込むのもね楽しい、あんなお店あったら行ってみたいなっていうね、そういうお店が出てきたりとかもするんですよね。で仮暮らしのアリエッティ、私これ実は見れてないんですよね。あの児童文学床下の小人たちが原作になってます。人間の屋敷の床下で生活に必要なものを借りて暮らす小人の少女アリエッティ、病気療養中の少年に姿を見られたことから始まる物語です。アリエッティのひたむきな生き方と、あとその少年とのね繊細な交流というのが描かれる。であの仮暮らしのアリエッティ、多分今日ねテレビでやる気がする、うん、かやあのうちの息子が今日やるよって言ってた気がします。ちょっとチェックしてみてください。であの今回 4K デジタルリマスターはあのスタジオジブリが監修しています。であの日付もねちょっと限られている期間限定上映となりますので、まあ、お好きな方はねもちろんチェックしてると思いますけれども、あそういえば好きだったと思った方はねぜひぜひその期間とかどこで公開されるかとかねチェックしてみてはいかがでしょうか。世の中の今にフォーカス Into the World、 来週もお楽しみに。
5: Open the door to your brand new world Into the world.
6: Into the world. I think I feel like getting sick. Go!

イフット2のナンバーをお届けしています。8月6日お誕生日を迎えたのが二階堂たかしくんです。二階堂くんが玉森くんが現在主演を務めていますドラママイフィクション第6話9日日曜日の放送分にゲスト出演が決まっています。キスマイフット2ハンズアップでした。そしてこの後はなにわ男子のナンバーいきましょう。8月7日今日大西流星くん、そして9日が大橋和也くん、15日が長尾健人くんお誕生日です。10月31日11月1日大阪の万博記念公園で開催される上方エキスコパークフェス2026に出演が決まっています。なにわ男子セレブレイト。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
4: FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。8月になり、今日は暑さが最高潮の日でした。暑いものの夏空で爽やかな陽気で、ミケちゃんは部屋から窓を見たりして過ごしていました。あー、写真もね添付してくださってるんですけれども、これが窓の外を見ている、じっと何かを見つめているお写真、表情なんですね。そう、今あのこのスタジオもね、水戸駅南口からすぐのところにあるんですけれども、真っ青ですよ、空が綺麗。この色のシロップをかき氷にかけて食べたい。そのぐらいね、あ、爽やかな色合いですね。でも暑いですね、本当にね。テーマについてもいただきました。今日のテーマはもう一度スクリーンで見たい映画。スクリーンで見たい映画は窪塚洋介さん主演の映画ピンポンです。卓球を題材にした映画でして、話も面白く、また作品を彩る BGM に邦楽アーティストスーパーカーの楽曲が使用されており、それが心地よく爽快感抜群でして、初めてテレビで見た際面白さが引き立つ存在でしたが、映画館では見ることはなかったので、リバイバル上映したら足を運んでスーパーカーの楽曲をライブのような感じで聴き入りながら作品を楽しみたいです。あー、確かにね、映画を彩る楽曲ね、音楽の力も結構ありますよね。そのシーンを引き立てるとかもそうだし、あとあのエンドロールで流れてくる主題歌でこう いろいろな気持ちが押し寄せてきたりとかね。いや、それが、まあ、他いろいろな見方が今映画できますけれども、劇場だとまた違いますよね。音響がねやっぱ違いますからね。ライブのような感じにっていうのがまさにな気がしますね。豆福さん、メッセージありがとうございます。新太子さんからもいただいています。さとりかさん、お疲れ様です。ワンバンコです。メッセージありがとうございます。というか、まだ見たことないのが飛んで埼玉の第一作。そう、というかっていうのはね、テーマもう一度スクリーンで見たい映画にかかってるわけなんですが、テレビで2回やったのも見てないから一度は見てみたいし、第2作はテレビで見たけど、機会があればスクリーンでも見てみたいです。そうね、なんかスクリーンで見たら何か違うかなっていうのを、その自分で感じてみたいなみたいなところとかってね、あったりしますよね。あと映画版うるせえ奴らの1作目と2作目、何度も見たけど改めて見る機会があれば何度でもかな。いやー、そうですよね、お気に入りの映画。いや、もう本当にさっきも言いましたけど、いろいろな方法でさ、今見ようと思えば見れるものが本当に増えてますけど、スクリーンでね、あの体験としてのね映画いいですよね。好きな映画をね、また映画館で見られる、スクリーンで見れるっていうのはいいですよね。新太子さん、メッセージありがとうございます。もう一通いきましょう。小林さんからいただきました。メッセージありがとうございます。映画といえば、ふるさと映画の主題歌と出演をした水戸のシンガーソングライター福島聖香さん、水戸でも上映するので、皆さん水戸の街並みが見られますので楽しみにしてください。しかもFM パルルンでも撮影してます。しっかりお仕事からスタートしてくださってますね。そうですね、 FM パルルンのねスタジオでも撮影してましたからね、そのあたりも見どころになりますよね。テーマについてもいただきました。 いろいろな思い出があり、友達と見たり、一人で見たり、彼女と見たり、いろいろとありますが、映画の思い出ってね、たくさんありますよね。音楽とダンスが好きで、一人で見に行ったブレイクダンスの映画、今度は家族で見に行きたいです。内容はシンプル、音楽とダンスで戦う映画です。今でもテープで音楽だけ持っています。高校生の思い出になりますね。はあ、そのさ、学生時代とかに見た映画って、その見た日とか見た記憶、こうなんか色褪せないですよね。何なんでしょうね。しかも音楽をね、テープで持ってるってことなので、きっと繰り返し聞いたんだろうなとかね。最後に、さとりかさんの好きなジャンルは何かなって聞いてくださってます。あの、私はね、ジャンル、まあ、ラブコメが好きだったりとかいろいろあるんですけど、もう映画であっても何であっても、こう何も起こらなくていいんです。私はなんか淡々と日常とか、まあ日常、別になんか戦いとか起こらなくてもいいし、なんかそう派手なことが何も起こらなくてもいいんですけど、なんかね、のんびり見られる映画とかが好きだな。まあ、あとはラブコメものとかは大好きですよ。ジャンルになるのかな、わかんないですけどね。いや、今日はもう一度スクリーンで見たい映画というテーマでお届けしています。実際に見たことあるけれども、リバイバル上映もう一回してほしいとか、あと初公開の時に実は劇場では見られなかった作品とかで、あの今のね、小林さんのように映画館で見の思い出とか、あと映画館で見るからこその良さみたいなものもね、あるんじゃないかと思いますので、ぜひ自由にお寄せください。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、パルルの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: プラスのナンバーをお届けしています。8月5日生まれ柴崎幸さんです。2008年に公開された映画容疑者 X の献身の主題歌、原作東野圭吾さんは7月23日にご逝去されています。8月5日にはガリレオシリーズ最新長編永遠の記憶が発売されました。コープラス最愛でした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機、
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
0: パルルントラフィックインフォメーション、パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近から柏インターチェンジまで 10.5 キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、枝川方面から1キロ渋滞。国道6号坂戸町交差点、浜田町方面から300メートル。国道50号バイパス吉田小学校南交差点、坂戸町方面から300メートル。県道水戸上須線、千葉十字路では国道50号バイパス方面から、そして偕楽園方面からそれぞれ500メートルつながっています。県道水戸上須線千葉山交差点偕楽園方面から300メートル、桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から、そして千葉大橋方面からそれぞれ300メートル流れが悪くなっています。県道水戸岩間線表町交差点、国道50号バイパス方面から1キロ渋滞、桜山方面から300メートル、国道50号大工町交差点南町方面から300メートル、国道349号青柳町交差点南町方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から、そして城東方面からそれぞれ300メートルつながっています。また根本町方面から500メートル、おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
5: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。茨城海上保安部からのお知らせです。
1: 夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
0: Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.

0: 8月9日にお誕生日を迎えるのが木南晴夏さん。来年1月スタートとなります NHK 夜ドラ、皆川さるときさんが主演を務めますローニネスに出演が決まっています。彼女が主演した2012年の映画100年の時計の主題歌 D51 めぐり合いでした。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに千波湖環境学習会のご案内です。千波湖周辺でセミの羽化を観察します。開催日は8月11日火曜日、時間は18時から20時です。小雨決行です。場所は花水木広場、料金は無料です。定員は先着100名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは茨城県環境管理協会、電話 248-7426 248-7426、もしくは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。次に昔の暮らし再現展示のご案内です。夏の道具、子供と遊びをテーマに明治大正から昭和後期頃の暮らしを再現します。開催日は9月27日まで、場所は茨城県立歴史館です。料金は一般180円、満70歳以上90円、そして高校生以下は無料です。お問い合わせは県立歴史館、電話 225-4425 225-4425、もしくは水戸市役所歴史文化財課、電話 306-8132 306-8132 へお願いします。最後に山根の梨もぎ取りとそば打ち体験のご案内です。果物の梨を1人3個収穫した後、自分で打ったそばを食べます。開催日は8月22日と9月5日の土曜日です。時間は9時30分から13時です。場所は森林公園森の交流センターに集合です。料金は1500円、定員は抽選で各12名です。お申し込みは8月10日月曜日から15日土曜日までに電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックス、ライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。

6時台のスタートはトラビスジャパン。8月10日生まれは吉澤静也くんです。今日開幕した J リーグ2026-27シーズンのスペシャルアンバサダーにトラビスジャパンが就任しています。 Keep on smiling

のナンバーをお届けしています。猪俣修斗くん17日がお誕生日です。そしてタイムレスは現在全国ツアー中、8月15、16は福岡公演です。2025年に放送された松

津島壮君主演、猪俣秀斗君出演したドラマ、パパと親父のうちご飯エンディング主題歌、タイムレスレシピでした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームケロロドタママさんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。乃木坂46さんは真夏の全国ツアー中です。福井、神奈川、北海道、広島、大阪、宮城と回って、あとは福岡、東京、神宮球場を残すところになりました。神奈川、宮城の2公演に参加してツアーを楽しんでいます。2公演行ってるんですね。楽しんでますね。いいですね。あのツアーが、全国ツアーが始まると、もちろん全公演行くなんてことはなかなか難しいことですけれども、あと何公演だなって自分が行ってなくてもちょっと指折り数えちゃったりとかしますよね。ケロロとタママさんからはテーマについてもいただきました。今日のテーマはもう一度スクリーンで見たい映画。僕は車が好きで、特にラリーが好き。世界ラリー選手権をよくテレビ観戦します。そんなラリーを題材にした東出昌大さん、新田真剣佑さんが出演している2018年に公開されたオーバードライブをもう一度スクリーンで見たいなと思っています。特に首都高速を壁にすりながら激しくプッシュするレースシーンなど、もう一度スクリーンで見てみたいです。これどういう作品なのかなって思ったんですけど、あの新田真剣佑さんがドライバー、そしてチーフメカニック兼エンジニアの役を演じているのが東出昌大さんで、その2人が兄弟なのね。ラウンドごとに衝突してチームは険悪な空気に包まれるみたいな、そんなね、あの入り口のところのストーリーが書いてありますけれども、公道で展開する自動車競技ラリーを題材にしたヒューマンドラマ。いや、これは迫力ありそうですね。スクリーンで見たらね、音もそうですしね、確かに楽しそうだわ。ケロロとタママさん、メッセージありがとうございます。今日はあなたがもう一度スクリーンで見たい映画をお待ちしております。であと、映画のこの作品ってわけじゃないんだけどということで、まあ、映画館で見る良さとかもあったりするじゃないですか。あと思い出とかもね、ぜひ教えてください。私あの、なんかあったかなと思ったんですけど、映画館であのタイタニック公開当時見たんですけど、あれすごい長かったじゃないですか。で、初めて多分あんな長い映画を映画館で見たのが本当初めてで、あの作品に没頭してすごい泣いて感動してるんだけど、その一方で頭の片隅にお知りたいなっていうのがあったなっていう記憶がすごくあります。これもさ、劇場で見てるからこそですよね。どんなものでも構いません。ぜひあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも送れますので、こちらもぜひぜひ、今日は一緒に映画のお話をしましょう。メッセージお待ちしています。ウエストのナンバーお届けしましょう。18日が藤井流星くん、26日が塩岡大輝くん、そして31日が桐山明人くんのお誕生日です。サマソニー東京大阪と出演が決まっています。ウエスト、ウエストサイソウル。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時16分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。映画南極料理人 4K リマスター版が11月3日に全国公開と。こちらはファミ通 .com 8月4日の記事からお届けしていこうと思います。実はこのニュースを見た、この話題を見たことが今回このテーマ、もう一度スクリーンで見たい映画というテーマにしようと思ったきっかけでもあるんですが、2009年に公開された映画南極料理人、堺雅人さんが主演の映画なんですけど、大好きなんです。本当に大好きな映画です。のさっきメッセージでね、リカさんはどんなあの映画が好きですかっていう話をいただいた時に、もう何も起こらなくていいっていう話をしたと思うんですけど、まあ、これがまさに、まあ、何も起こらないっていうわけではないんですけれども、まあ、何だったら南極観測隊のお話なので、南極にそもそもいるってところが非日常すぎるんですけど、でもね、その中で生活している方々の日常だったりするんですよね。南極観測隊の料理人として赴任した一人の男と、その料理を楽しみに生きる隊員たちの悲喜こもごもを描いた作品で、ラーメン、おにぎり、伊勢エビフライにローストビーフと、めちゃめちゃ出てくるものがね、次から次と料理が美味しそうなものが出てくるんですよ。で、あの遠く離れた家族への思いをユーモアと温かな眼差しで描き出した作品。ちょっとね、せっかくなので、よしよしよしよ、確かね、あらすじがあったはず。その南極観測隊の料理人としてドーム富士基地にやってきた西村というね、料理人

が主人公です。極限の環境で暮らす隊員たちにとって食事は何よりの楽しみ。手間暇かけた料理でみんなの顔がほころぶ瞬間が一番の喜び。しかし日本には妻と8歳の娘、生まれたばかりの息子が待っている。これからおよそ1年半、1万4000キロ彼方の家族を思う日々が始まる。このあらすじだけ読むとなんかいろいろ物語ストーリーが動きそうな気配がしなくもないんですが、いやそんなことはない、そんなことはない、淡々と日常がね。でもそこにすごいユーモアがあったりとか、言ってみたらおじさんたちが、その仕事仲間のおじさんたちがもう本当に毎回毎回何もメンツも変わらない中でご飯を食べているっていうだけの映画なんですけど、いやそれがいいんですよね。堺井雅人さんとかね、あと生瀬勝久さんとかね、の鬼太郎さんがいいんですよ。あの隊長って呼ばれている気象学者を演じてるんですけれども、のラーメンが好きなんですね。ラーメン好きすぎて、あの食料なんてそんな補充できないからいろんなもの保管してるんですけれども、食べちゃうんですよ隠れて。でラーメンがなくなっちゃうんですよ、まだ全然期間あるのに。でそれですごい落ち込んじゃって、ラーメンがないって、おじさんなのにラーメンがないって言って、ラーメン食べたいって言ってもう泣いちゃいそうになるんですけど、でそれをそのね、生瀬さんが、生瀬さんがだったかな、違う人だったかな、がいやラーメンって実はこれとこれで作れるらしいぜって、その料理人さんに そっと耳で言うんですよ。でそうするとそれで頑張ってラーメンを作るっていうすごい。でそのラーメンがまた美味しそうなの。いやダメだ、私この映画をその紹介するためにこの記事を紹介してるわけじゃないんですけれども、もうね本当に本当に美味しそうなんですよ。でこのね、そう、一回見てほしい、一回見てほしい。私はもうこれは DVD とかも持ってるんですけど、でなんで今回 4K リマスター版がね出るかっていうことなんですけど、東京テアトル創立80周年を記念したファン投票企画、あなたが選ぶテアトル映画で1位を獲得して、なのでファンの熱意に応える形で 4K リマスター、そして全国公開というのが決定したっていう形になってます。でこのファン投票企画が、あの1位がねその南極料理人なんですけど、2位がこの世界の片隅に、で第3位が花束みたいな恋をしたで、でその他にも人気の上位作、魚の子とか、日日これ口実、僕のお日様、片思い世界、そこのみにて光り輝く、ちょっと思い出しただけ、あの子は貴族で、このあたりの作品が、まあ、特集映上映、あなたが選ぶテアトル映画特集上映として、こちらもテアトル新宿、テアトル梅田で上映が決まっているということです。いやこの映画本当見てほしい。あの音楽もねいいんですよ。音楽もね、あの安倍ドンが担当してたりとかね、あとねご飯をね担当してる方もね、あのいつも美味しいご飯を作ってる、あれどこかにお名前があったと思ったんだけどな、うわあったったったったったった、あのカモメ食堂とかで知られてるフードスタイリストの飯島奈美さんと呉谷貴子さんが作る料理がね本当に美味しそうなんですよね。いやいやいや、もうこの映画の話だったらずっとずっとできちゃうんですけれども、次の話題に行きましょう。映画館は99通りの体験へ、イオンシネマとディズニーが描くリピーター戦略。8月4日インプレスウォッチからご紹介しましょう。さっきはあの上映の作品のお話でしたけれども、今度はその映画館側がどういうふうに考えて映画館という場所を作っているのかというお話です。まあ映画ってね、映画館だけで見られるものじゃないですからね。まあ、テレビでというのは昔からありましたが、 DVD もありますし、ストリーミングサービスで気軽に楽しめるようになってだいぶ様子が変わってきたかなと思います。でも新作の公開日は劇場に足を運ぶ方も多いですし、あと作品によってはね2回3回と同じ映画映画館に行ったりしますよね。私も好きなものに関しては行きます。じゃあ観客がお金と時間を使って映画館に行く理由は何なのか、そしてあの人口が減少する日本で映画館と配給会社がどんなことをして観客との接点を増やそうとしているのかというのをね、あのイオンシネマを運営するイオンエンターテインメント代表取締役社長の藤原さん、それからウォルトディズニージャパンで配給を担当するスタジオ、ゼネラルマネージャーの佐藤さんに話を聞いているという、そのインタビューの様子がこの記事でご紹介されています。スクリーンの中だけで完結しない体験価値、それから公開の後も
観客を呼び戻すリピーターの価値というのを2人とも重視しているそうです。例えばあのトイストーリー5ね、今本当大ヒットしてますけれども、あの吹き替えの同時公開だったりとか、家族連れをターゲットにした施策みたいなものが功を奏して、まあ、ヒットにもつながってて、で今もリピーターの観客というのが続いているそうです。じゃあまずどういうふうにしているのかということなんですけど、映画館自体をエンタメ化するということ、映画館側って作品そのものはもう受け入れるものというか作り変えることはできないので、その作品を受け止める場の価値を高めようとしているんだそうです。例えばあの館内のフードとかグッズで飲食とか物販ね、でこのあたりのまあ体験価値、映画館に行って映画を見るその前後の体験みたいなものを手厚くする、でそれから映画を届けるだけではないこっち今度は配給の仕事、まあ、配給会社と映画館の関係も変わったということで、今まではこうパッキリとね やることっていうのが分かれてたそうなんですけど、今 SNS で感想とか体験がもう瞬時に広がっていくということもあって、映画を見てもらうための付加価値をそれぞれが一緒に作る必要があるんだそうです。じゃあどんなことしているのかというと、例えばディズニーはイオンシネマと協力してモアナと伝説の海2の時に親子でアクアボールを作る催しというのを実施したんだそうです。であの今公開されているトイストーリー5ではあのフォーキー、キャラクターのフォーキーを作る、そういうねあのイベントとか、あとあのリロ&スティッチ、実写版のリロ&スティッチの時には上映前のフラパフォーマンス、インサイドヘッド2の時にはバルーンアートの作品ごとに映画の世界をさらに楽しめるような体験型の企画っていうのをディズニーとイオンシネマが協力して行っているんだそうです。まあ、映画見に行って映画を見るだけじゃなくて、その前後も楽しむっていうのを、映画館だけじゃない、作品を配給するだけじゃない、両方でやる。なんかあとそのもなんかこんなことも結構つながるんだって思ったのが、あの商品をトイストーリーのデザインの袋に入れて販売する、それだけって思うかもしれないですけど、購入率っていうのは上がったんだそうです。まあ、確かに自分が好きな作品って思うと袋がそれになってたら嬉しいし、ちょっと欲しいって思っちゃうかもしれないですね。であのイオンのモールではいろいろなところでそのディズニーの映画に触れることができるタッチポイントというのを設けてるんだそうです。で映画館の中はそうですけど、映画館に行くまでの動線でいろいろな映画、あここでやってるんだなっていうのが分かる、で見に行く人にとってはこれからディズニーの映画見るんだっていうワクワク感を作り出すことができる、でそんな風な工夫がされてるんだそうですね。であとあの劇場ごとにテーマを持たせてたりとかもするんだそうです。結構なんか大きい映画館であればあるほど全国画一的なものなのかなっていう気がしてたんですけど、そうでもないらしく、アメリカンをテーマにした劇場があったりとか、宇宙をテーマにして改装した劇場とか、まあ、地域ごとにそれぞれ異なる個性を持っている。だから個性のない映画館から99通りっていうのは、これはあの99もし劇場があったとしたら99通りの劇場に仕上げたいっていうね、その言葉から取ってるんですけど、であとはあの IMAX とか 4DX とかのプレミアムラージフォーマットっていうんだ、でこれもねやっぱり劇場体験っていうのを分かりやすく押し上げているものの一つなんだそうですね。まあ、これを導入するとやっぱ作品の楽しみ方みたいなのがやっぱ違うし、で1回そういう 4DX とかで楽しんだ後に普通の劇場でも楽しむ、2回3回で楽しみたくなるっていうね、没入感も込みで楽しむみたいなね、なんかいろいろな工夫をしているんだなっていうところがありますよね。あと最後にあの今まで設備とか、まあ、商品とかイベントとかの話をしてきましたけれども、まあ、最後に観客と接するのは人だっていうふうにあの語っていて、イオンシネマはスタッフをクルーって呼ぶんだそうですね。だから観客とのタッチポイント、これも一つのタッチポイント、体験になると。確かにね、映画館で今日もね、私ものスタッフの方とちょこっとだけ一言二言声を交わしただけですけど、やっぱりなんか楽しい気分になりますもんね。映画館にあの人に会いに行くみたいな場所になるっていうのもいいんじゃないか、そんなことを書かれております。映画館
最近行ってますか？まだ最近行ってないなっていう方ねいらっしゃったらね、ぜひちょっと足を運んでほしいななんていうことも思ったりしました。あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。

ください。以上チェックボックスでした。Check out the latest news. Checkbox on 76.2 FM Pod.

TRF のナンバーです。8月8日明日 DJ コさん65歳のお誕生日を迎えます。1993年のヒット曲 TRF Easy to Dance。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: 中島みゆきのナンバーお届けしましょう。8月12日にお誕生日を迎えるのは吉岡秀隆さんです。NHK ドラマ豊臣兄弟に出演中。お届けするのは2003年に放送された主演ドラマドクターコトー診療所のエンディングテーマ、銀の竜の背に乗って。

8月6日生まれ、久保田雅隆さん。今日公開になった映画ブルーロックに出演しています。主演ドラマラジエーションハウス、放射線科の診断レポート、エンディングテーマ One with a Mission Remember Me。

0: 新都市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite Today's Savvy。
5: ダンスはもちろん、ドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週の一押しをご紹介しています。今日ご紹介するのは、見てきたばっかりです、映画あの星が降る丘で君とまた出会いたい。今日封切られた映画でございます。この続編になっておりまして、その一つ前の作品っていうのが、あの花が咲く丘で君とまた出会えたら。これが現代から1945年にタイムスリップしてしまった女子高生のユリで、その1945年で特攻隊員として空に消えていってしまったアキラ、この二人の切なすぎる恋というのをね、描いた作品で、めちゃめちゃヒットしたんですけれども、その待望の続編、そして完結編が公開されました。私もう今日スタジオ入る前にこう見てきたんですけど、だんだん目がもう腫れちゃってだんだん視界が本当に狭くなってきてるんですよね。まあそのくらい感動の物語だったし、こう前作も実はスクリーンで見ているので、その前作のこうシーンが散りばめられていたりとかっていうのもあって、こうありとあらゆるシーンに私の涙腺を刺激するものがねありましたね。ちょっと簡単にあらすじを。空に消えたアキラとの別れから7年。アキラの夢でもあった高校教師になったユリは忙しい毎日を送っていましたが、アキラへの思いは1945年のユリが咲く丘に取り残されたままでした。そんな彼女の前にアキラの面影を持つ青年リョウが現れます。ユリのクラスの副担任になると。自分をまっすぐに思ってくれるリョウに揺れ動くユリだったんですが、アキラを裏切るようで恋の一歩を踏み出すことができません。そんな葛藤の中、ユリが出会ったのはホスピスで穏やかな余生を過ごす年老いたチヨでした。石丸を失った後、チヨが歩んだもう一つの愛の形。そして千代からユリに託されたのは、出撃直前のアキラが残した未来のユリへ送る一冊の本。そこに込められたメッセージとは、という1945年に前作が、まあ、タイムスリップしてしまうというお話なんですけれども、そこからこう戻ってきて

で7年間現代でしっかりと時を歩んできた、ユリが過ごしているその世界が確実にその1945年からこう脈々と続いてるんだなっていう、そのひとっ飛びに飛んだっていうのが前作でしたけれども、脈々とちゃんと続いてるんだなっていうのを本当に感じる作品の作りになっていて、また前作が何も知らない女子高生がすごい1945年っていう本当に凄まじい時代に飛んでしまっていろいろな人に助けられて成長するお話だったとすれば、そのいろいろ助けてもらったっていうのを受け止めて、そして戻ってきた少女が7年間で大人になって次に何を渡していけるのかっていうお話だったんですね。で、まあ、あんま詳しくはねちょっと言えないんですけれども、ぜひ見ていただきたいんですけれども、それってこの作品を見た私たちが今何ができるかなとか、どういう一歩を踏み出せるのかなみたいなところにもつながってくるんじゃないかなって思いますし、この8月の今で特に若い人にも見ていただきたいなというふうに思います。その戦争についてね語るシーンみたいなのがあって、それもなんか情報として語るっていうよりは、その1945年を見てきたその彼女だからこその語り口で語るみたいなところが見ている私たちにも響くものがあるんじゃないかなというふうに思いました。でまたその恋愛模様なんかもね良かったりしますし、嘘みたいな花火とかも登場するんで嘘みたいなっていうのは悪口じゃないんですけど、ぜひそのあたりもねぜひ楽しんでほしいなと思います。もう言えるんだったらいろんなこと言いたいんですけど、ちょっとこれはねぜひ今この時期に劇場でスクリーンで見ていただきたい作品だなというふうに思いました。今日はあの星が降る丘で君とまた出会いたいご紹介しました。サトリカのお仕事、来週もお楽しみに。それでは前作の、主題歌をお届けしたいなというふうに思います。前作あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、これもねもう一回見直したくなっちゃった。福山雅治、僧帽。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パレルの聴きの皆様、こんばんは。大阪を拠点に活動しております、デリバリー神様です。私たちは7月17日にシングル曲明らむ箱庭をリリースしました。この曲は夏の景色や感情が少しずつ広がっていくような曲になっております。皆様の記憶の中にある夏を思い浮かべながら聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。デリバリー神様で明らむ箱庭。
2: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は7時になりました。 FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。ぜひお付き合いください。先週、まあ、今週か、日曜日ですね、私水戸に行きまして、黄門祭り、本祭、楽しむことができました。あの、毎年毎年ね、たくさんのゲストの方をお招きして水戸黄門祭りの特集をやっている割に、じっくりと本祭を楽しむことがなかなかできなくて、仕事の都合だったりとかでね、初めてですよ、ちゃんと本祭楽しむことができたので、ちょっと1日がねお仕事だったので、2日1日だけだったんですけれども、楽しかった。あ、これがよく話に聞いていたあれかがたくさんありましたね。で、まず一つ目のお目当てとしては、その FM パルルンのね公開放送もあったので、そこに顔を出してご挨拶をするっていうのも一個目標だったんですけど、ちょっと残念ながら一本特急をこう家族と一緒に来たので、なかなかこう思うようにいかず、なんか息子が直前になって行かないみたいな話になって、それを説得するみたいな謎の時間が生まれてしまった結果、生放送中には間に合わなかったんですけれども、ちょうどね終わった後、機材を撤収しているところに突撃をして、お疲れ様ですっていう風になんとか挨拶もすることができたっていうのが、 JR 水戸駅の北口のところで、そこから出発をして、ずっとね、あの京成百貨店まで結局ねずっと歩いて、こうお祭り楽しみながら行きましたね。で、サマードリームフェスタ、南町の自由広場で行われてたのも顔を出して、でそこもさ、あの射的とか、あとフットダーツとかも、あの息子と私と楽しんだりして、あのお越しいただいた時にね、あのフットダーツはでっかいから、とりあえず蹴れれば絶対大丈夫だっていうお話をしてたんですけど、うちの息子はねやっぱ難しかったですね。残念ながら点数を叩き出すことができず、ただそれでもあのお楽しみ抽選みたいなのにね、あの参加することができたりとか、あのスタッフの方々が優しくって、すごいね息子楽しそうにしてます。アイスをもらったりとかしてさ、で射的は家族3人でみんなでやったんですけど、私も全然ダメでしたね。全然当たりやしないみたいな感じだったんですけれどもね。でそのお楽しみ抽選ね、あの多分そのフットダンスをした人が参加できるとか、そのそこで楽しんだ人が参加できるみたいなものだったのかな、抽選会みたいなのを、抽選その引いてみたいなのがあったんですけど、あの息子が自分でこうくじを引いたものをピッて自分でこう三角形になってるよね、開けて番号を言ったんですよ。そしたらその番言った番号がすごい当たりっぽい感じ、おもちゃがねもらえるんですけど、当たりっぽいやつで、うわーって一瞬盛り上がった時に、スタッフのお姉さんがしっかり見てくれたら一桁見えてなくて、あ違うやつだったみたいな、そんなあのフェイントもありつつね、そういうのもなんかお祭りって感じがしていいですよね。あとあの各小学校の子供たちがね、絵付けをした提灯も並んでる様子とか、それが風に吹かれてる様子とかも見ることもできましたし、その外では山車の巡行見れましたね。あの提灯がたくさん 連なってるのが特色だったりとか、あとそのそれぞれの出汁にも特色があるんですよっていうお話をね伺ってます。

たけれども、あのひょっとこみたいなお面をつけた人たちが踊るみたいな出汁もありましたし、いろいろ見れました。でその出汁同士がこう交差点とかでこうバッティングした時に叩き合い、あこれかって音ですぐ分かりました。あのめちゃめちゃ迫力がありましたね。そしてあの迫力といえば、ぜひ見に来てねっていう風におっしゃっていただいていたふるさとみこし、おみこしの出発点持ち上がるところからね見ることができまして、その担ぎ手の肩からその担ぎ棒がはみ出るくらいなんだよって言ってたのをすごい覚えてたんですけど、あこれは大きいわとなりました。の通りいっぱいいっぱいでしたね。その担ぎ手の方々も本当にたくさんいらっしゃいましたし、こう道いっぱいに広がっている状態でこうゆっくりとふるさとみこしが持ち上がって、威勢よく持ち上がって、そこからちょっとずつ進んでいく姿がとっても迫力がありました。いやお祭りいいですね。なんかちょっと息子がごねた時にどうしようかな、行くのやめようかなってちょっと弱気になった瞬間があったんですが、来てよかったなというふうに思いました。美味しいものもたくさん食べられましたしね。本祭楽しんだよという方結構いらっしゃるでしょうかね。あのよかったらそんなね、行ってきたよとか、行きたかったけど行けなかったとかね、その水戸黄門祭りに関するメッセージなどもお待ちしております。そして今日のメッセージテーマは、もう一度スクリーンで見たい映画、初公開時に見られなかったものとか、もう一度見たいからリバイバル上映してほしいとか、あと映画館で見る良さ、映画館の思い出なんかも募集しております。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、 パルルの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。8月22日にお誕生日を迎えるのは斉藤匠さんです。9月4日に公開となる映画ガンフィッシュ、あなたの知らないフグの世界ではナレーションを担当、それから来年2月にも映画が公開となります。昼顔のエンディングテーマです。人と陽、他人の関係、フィーチャリングソイル&ピンプセッションズ。

0: FM 华语 CEO 决定。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマはもう一度スクリーンで見たい映画。エンジェルハートさんからいただきました。理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。テーマについてですが、自分はないんですよね。映画館で見てまた見たいと思ったら DVD とかを買って見ちゃうと、わざわざ映画館まで行ってまたお金払ってまで見る気持ちはないんですよね。先月も鬼滅の刃の映画の DVD が発売されたので購入してみましたが、また映画館ではとは思わなかったです。あーでもそういう人も絶対多いですよね。今特に DVD だけじゃなくてさ、こうサブスクでの配信みたいなものも多いから、こう逆に手軽に見れる方がいいって方もいると思いますしね。でそうなったからこそ劇場がいいっていう流派もいるでしょうしね。あるよね。そんなエンジェルハートさんが、いやこれは劇場で見たいみたいなね、見たかったっていう作品に今後出会うのかどうかね。さてさて、明日から9連休です。来週の火水で静岡に行く以外は予定ないですけどね、笑い。9連休今日言ってた、テレビで言ってたよ。最大9連休になる方もいらっしゃることでしょうって、お盆休みっていた、ここに。お出かけの予定は今のところは静岡に行くっていうことだけということですけれども、のんびりしてくださいね。普段なんかできないぐらいのんびり、何もしなくてもいいから、もう何もしないをするみたいな時間も贅沢で良くないですか。もったいないってなっちゃうタイプかしら。エンジェルハートさん、メッセージありがとうございます。それこそね、映画の DVD 見るとかもいいですしね。もう一つ行きましょう。デリさんからもいただいています。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。もう一度スクリーンで見たい映画。ドラマに映画、物語が大好きな自分には候補がいっぱいありすぎて、とても一つに絞れない。先ほどのオーバードライブもラリーシーンの撮り方が最高な迫力だったし、水没したマシンをたった一晩で復活させるチームスピカの熱さにはすっかりやられちまいましたね。南極料理人も良かったな。そんなこんなでようやく3つを挙げれば、アニメーションから紅の豚、邦画からはスワローテイル、そして洋画はフィールドオブドリームスですね。一人の農夫がそれの声に従って広大なトウモロコシ畑を球場ボールパークにする話はだいぶノスタルジックでミステリアス。いつもラストシーンでうるってしまう映画はアマプラなどから6畳間の部屋の120インチスクリーンでも見れますが、そこはやっぱり大スクリーンとドルビーサウンドにはかないませんからね。そんなついでにもう一つ言うと、中山佳穂さんの小説サクラダファミリアを誰か映画化してくんないかな。多分年齢制限はつきそうだけれど、普通の愛や法律によらない新しい家族の形にちょっと感動すら覚えた作品でした。ぜひとも是枝監督に映画化をお願いしたい。デリでした。推進もいただいてます。メガネにカモメ食堂、プールにペンションメッツァ、ペンションメッツァ、パンとスープと猫日より、小林さとみ出演のものもまた見たいな。はあ、この辺好きだわ。メガネ、カモメ食堂とかプールとかもめちゃめちゃ見ました。

ッセージお待ちしています。バックナンバーです。8月28日お誕生日を迎えるのは福原遥さん。あの星が降る丘で君とまた出会いたい、今日映画公開しています。

0: FM 鲍鱼 CEO 决定。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility.

0: も心に仏像を。
1: ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は神楽坂大仏。神楽坂に大仏があるってご存知でしょうか。街中で出会える大仏を訪ねてと、仏像イラストレーターの田中ひろみさんの記事、ヤフーニュースからちょっとご紹介していきたいなと思います。東京神楽坂といえば石畳の路地とか料亭みたいなイメージありますよね。おしゃれな街なんですが、実はこの街に静かに人々を見守る大仏様がいらっしゃいます。安養寺というお寺で、大仏っていうとどのくらいの大きさのものをイメージするでしょうかね。どうしても奈良の東大寺のとか鎌倉の大仏様みたいな本当に本当に大きな、こう首が痛くなるぐらいに見上げるみたいなイメージの大仏様思い浮かべるんじゃないかなと思うんですけれども、仏像でいうと立っている像で1畳6尺、だいたい 4.8 メートルで、座っている仏像の場合その半分にあたる 2.4 メートル以上の仏像を常六仏と呼んで大仏の基準になっているんですね。で、この今回ご紹介する神楽坂大仏は、座っている仏像で高さがおよそ 2.4 メートルなので大仏というふうに言うことができます。で、薬師如来像なんですね。お薬師様の、お薬師様、薬師様って現世において人々の病だったりとか苦しみを救ってくれる仏様というふうに言われていて、健康だったりとか病気の平癒を願う人々から熱い信仰を集めてきた仏様です。で、左手に薬壺って薬が入っている壺を持っている姿っていうのが一般的なんですけれども、この薬師如来坐像は両手でね、座禅を組んでるような感じのその両手の上に薬壺を持っている、結構ね珍しい姿で座ってらっしゃるんですよね。大きさもそうですし、街中にいらっしゃるっていうこともそうですし、姿がちょっと珍しい形ということもそうですし、ちょっと街を散策するついでに神楽坂大仏足を運んでみてはいかがでしょうか。私も実は今回初めて知ったので、いつかお会いしてみたいなというふうに思っています。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。嵐のナンバーをお届けしましょう。松本潤くん、8月30日がお誕生日です。今回株式会社嵐として熊本県の義援金口座に5000万円寄付をすることを発表しています。お届けするのは2021年に公開となりました松本潤くんの主演映画 99.9 刑事専門弁護士ザ・ムービーの主題歌、嵐 Find the Answer。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おー、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
3: もしかして、これって…
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くなら、サイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.
7: FM Paloloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマはもう一度スクリーンで見たい映画。カプリナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。いろいろともう一度スクリーンで見たい映画はあるので、はっきり言って迷ってしまいます。あえて選ぶなら、主演の市原隼人さんが甘利田先生を演じる美味しい給食です。昨年上映したこの作品で、甘利田先生は沖縄の学校へ転勤を命じられたので、転勤先の沖縄の中学校が舞台となり、甘利田先生が新たな生徒を相手に給食を美味しく食べる方法を争う場面が楽しみです。これさ、TVer で見られるんだ。そう、私もね、何かの配信サイトでこの作品並んでるのを見たことがあって、どういう内容なんだろうって気になってたんですよね。生徒を相手に給食を美味しく食べる方法を争う場面が楽しみ。ますますちょっとどんな作品なのか気になる。TVer で過去のこのドラマが見られるので、新たな展開がスクリーンを通じて見てみたいです。この作品を見ていると給食が懐かしくなってきます。そっか、懐かしい給食がいろいろ出てくるんでしょうね。いや、だとしたら沖縄に行った先でね、その沖縄ならではの給食とかいろいろなんか展開の方法ありそうな気がしちゃいますね。続編まで気になっちゃう。カプリナチュラルさん、メッセージありがとうございます。続いて竹さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。映画館の思い出になりますが、少し長くなってしまいました。ちょっと端折らせていただきますね。僕が小学6年生の時、友達と僕を入れて4人で映画を見に行くことになりました。最寄り駅に集合して出発。僕ら子供だけで電車に乗るのは初めての経験で、修学旅行のしおりみたいにまとめて、それを頼りに行動していました。映画館についてチケットを買おうとした時、なんと映画館を間違えてしまいました。実は A 映画館と B 映画館があり、着いたのは A 映画館。結局スタッフに聞いて B 映画館までなんとかしていくことができました。確か映画はハリーポッターを見たと思います。ただ映画の内容よりも映画館に行くまでの過程がドキドキハラハラだったので、大人になった今でも鮮明に覚えています。いやー、これはね、ドキドキですよね。子供だけで初めて電車に乗る時ってね、私もこの映画を見に行ったわけではないですけど覚えてますね。なんだったら帰り、上りと下り2択なのに間違えたみたいな経験をしてますね。いやー、覚えてるんだなこれは。ちなみに無事に映画を見れたので、仲違いしそうだった関係もまた元通りに良好になりましたので、ご安心を。これね、実はいただいていたメッセージ、結構ね、事細かにもうそのまま映像化できるんじゃないかなぐらいね、セリフとかもたくさん書いてくれていて、でそこでもう今にも喧嘩が始まってしまいそうな雰囲気になってたんですよね。よかった、なんとか無事に映画を見ることができてね、仲違いもせずに済んで、まあ、いい思い出、ドキドキハラハラの思い出になったということで、いろいろな意味で安心いたしました。竹さん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょうね。赤いフッキーさんからいただきました。メッセージありがとうございます。もう一度スクリーンで見たい映画はズバリメガホースです。 世界の平和を守るため、極秘に結成された特殊部隊メガフォースの活躍を描いた映画です。1982年のアクション映画、 B 級アクション映画の中では超特級品。ぜひ大スクリーンでもう一度見てみたい。こういう作品って応援上映とかとフィットしないですかね。スクリーンで、まあ、見る、そのまま見て楽しむ、じっくり楽しむのもいいですけれども、なんか活躍するときに応援できたりとかするっていうのとも合わないかな。アクションとかだったらいきそうな気がしますけどね。赤井さんどうでしょうか。メッセージありがとうございます。今日はもう一度スクリーンで見たい映画というテーマでお届けしています。番組の最後までまだまだあなたからのメッセージお待ちしております。グループのナンバーです。この今最初に声を上げた末澤誠也くん、8月24日がお誕生日。 A グループは10月4日日韓文化交流音楽フェスティバル、インターステラミュージックフェスティバルに出演が決まっています。 AU レディー。

篠原涼子さん13日がお誕生日です。三浦春馬さんと共演したドラマラストシンデレラのエンディングテーマ、ケラケラスターラブレーション。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション。水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは外境から。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね晴れています。7日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りで、夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。8日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りで、夕方から夜の初め頃は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では7日から8日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜7日は南の風が吹き晴れ、夜の初め頃曇りところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。明日8日は南の風の後南東の風が吹き晴れ時々曇りところにより夕方から夜の初め頃雨となるでしょう。海上の波の高さは2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。この後明日朝6時にかけて 10%、 明日朝6時から正午にかけて 0%、 明日正午から深夜0時にかけて 10% の見込みです。明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は32度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に雷注意報、濃霧注意報、沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。また沿岸部では高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: fmpodernew.co.jp
3: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
4: おゆきなさい、ロンマミへ。
3: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
5: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通24

0: 0120-1211 まで。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
2: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日はもう一度スクリーンで見たい映画というテーマで、まあ、あの文字通りもう一回スクリーンで見たい、リバイバル上映をしてほしい作品とか、あとその他にも映画館で見る良さ、映画館の思い出なんかもね聞いています。でいろいろとねこうニュースなんかを見ていたら、福岡に15席の映画館と本を読む店が誕生したよという、そんな話題を見つけました。今年の3月の記事なんですけれども、福岡佐賀週末楽しむニュースマガジンジモタイムズから、映画と読書のための小さな文化拠点が誕生しました。それが15席のミニシアター、イエットシネマクラブと、本を読むための店ふづくえ大橋が併設しているという、少し珍しい場所というふうに書かれてますね。まあ、映画と読書どちらも鑑賞する時間というのを大切にする空間、まあ一人でね作品に没頭できる時間っていう意味ではちょっと共通点があるのかなと、そんな時間と空間を守りたいという思いで生まれているんだそうです。でこの場所がね立ち上がった背景には、の中洲にあるあったか映画館が2年前に閉館したんだそうですね。で78年も続いていた映画館、建物の老朽化で閉館してしまって、映画館だったりとか本屋さんなど文化的な場所を維持することの難しさというのが改めて浮き彫りになったんだそうです。でこのね川崎さんという方なんですけれども、文化事業にとって一番大切なのは存続し続けること、地域にあり続けることで価値が積み重なってやがて町の文化を支える存在になると思う。でクラウドファンディングを行って誕生したのがイエットシネマクラブ15席で、この席数15って本当に小さいですけれども、まあ、運営コストを抑えることができて小さくても長く続く映画館というのを目指している。で上映するスタイルも特徴的で、毎月一つの上映企画を丁寧に届けています。一作品もしくは特集として複数作品を上映する。で作品選びも、まあ、この場所ならではの考え方があって、今この場所で見ることを大切にしてるんだそうです。ここで今見たら楽しい、面白いって思ってもらえるんじゃないかなっていう作品を選んでラインナップを決めている。でもう一つでこの場所の特徴となるのが、映画館と読書空間が共存しているということ。映画の上映があるときはもちろん映画館なんですが、上映がない日は本の読める店になります。でこれね、ふづくえっていうお店が東京の、初台、下北沢、西荻窪に店舗を持っている読書に特化したお店。へえ、東京にあるんだ。お茶とか食事を楽しみながら本の世界に没頭することができる空間で、持参した本で本棚にも本が並んでて、そのあたりを自由に読むことができる。ただ会話もダメだし、動画視聴だったりとかパソコン作業、ゲームなどといった読書以外の活動はできないというルールになっている。へー、まあ、映画館に行ったら映画を見ることしかできないですけれども、それと同じようにこのお店では読書しかできない。そのね、あえて限定的になっている。で赤いソファーがねすっごい特徴的なんですけれども、深い赤、レッドっていうのかな。でこれが伝統的な劇場のシートから着想を得たデザインになっていて、空間のシンボルにもなっているそうです。でいろいろな、ね、メニューも楽しめたりとかするのでね、ちょっと遠い場所、ここからはね福岡なので遠い場所ではあるんですけれども、ちょっとこういう映画を見るにも、こうとっておきの映画、なんだろう、みんながいつも見れる大きい劇場っていうのもいいですけれども、なんかここで見ることを念頭に置いてセレクトしてもらった映画を見るなんていう体験もまたちょっと違った楽しみ方になるんじゃないかなと思ったのでご紹介いたしました。今日はもう一度スクリーンで見たい映画というテーマでお届けしてきました。この後番組最後までお付き合いください。

8月29日にお誕生日を迎えるのは浜辺美波さんです。 NHK 大河ドラマ豊臣兄弟に出演中。お届けしたのは2020年に放送された主演ドラマアリバイ崩し受けたまわりますのエンディングテーマ、木村カエラ時計の針愛してもあなたが遠くなるのでした。

ットナンバーはラッドウィンプスです。今日は8月生まれの有名人にちなんだ楽曲たっぷりとお届けしてきました。8月26日にお誕生日を迎えるのは原菜乃華さんです。現在公開中のアニメーション映画君と花火と約束とでヒロインの声を務めています。ちなみに主演としてね、声役をしているのがタイムレスの佐藤勝利くん。さらに9月11日に公開となりますウエストの重岡くんが主演する映画5秒で完全犯罪を生成する方法にも出演しています。2022年に公開されました原さんが主人公の声を務めたすずめの戸締まり主題歌です。ラッドウィンプス彼方遥か、この曲を聴きながら今日はお別れということになりますが、今日はもう一度スクリーンで見たい映画というテーマでお届けしてきました。すずめの戸締まりもね、結構スクリーン上で見るのとそうじゃない場所で見るのとで印象が違う作品かもしれないな。そしてその作品の作りだけじゃなくて劇場ならではのね、今日メッセージでもらった行くまでに行きつけなかったとかさ、劇場間違えちゃったとか、なんかそういう冒険みたいなものも含めて思い出に残っていたりとか、そういうのもね楽しかったりしますよね。私もいろいろと思い出してとっても楽しかったです。聞いてくださった方、ご参加くださった方ありがとうございます。番組月曜日はゆうすけさんがナビゲート、来週もお楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス、今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末をお過ごしください。バイバーイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、ミュージックラバーズ、A meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
4: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、レオです。
5: ウタです。
4: FM バルルン Meet Me Magic、 今週もよろしくお願いします。この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。はい、ということで、はい、8月1週目の放送、はい、ということで、
5: もう8月ですか。
4: 8月ですよ。
5: 早いね。
4: 早いもんですね。
5: 夏って感じするわ、本当に。本当ですね、ここ最近
4: ね。じゃあ早速なんですけど、お便りいつ読ませていただこうかなと思います、はい、ラジオネーム周平さんからです。
5: はい、
4: レオちゃん、うたちゃん、おばんです。
5: おばんです。
4: お祭りのグルメといえば何を思い浮かべる。
5: お祭りのグルメ、
4: はい、夏っぽいお便りをいただきました。
5: なんか私が今パッと思いついたのは、うん、焼きそば。
4: 焼きそば定番ですね、
5: うん、多分思いついちゃったのは、うん、最近ちいかわの映画を見たから。
4: 焼きそばが出るんですか。
5: そう、焼きそばが出てるの。
4: そうなんだ。夏っぽい映画なの。
5: そう、めちゃめちゃ夏っぽい。そう、島に行くのよ。なんかすごい南国感があるね、映画で。本当に夏映画としてぴったり、
4: うんうん、わあ、見に行きたい。
5: 行こう
4: 行きたいです。レオ、なんだろうな、うん、やっぱりなんかもうね、うん、
5: 何？
4: キュウリの一本漬けしか出てこなかった、今頭に。
5: え、好きだから。
4: 大好き、
5: 好きだから。
4: お祭りとかも夏はめっちゃ食べちゃいますね。なんかね、ボリボリボリボリ食べてます、ね、
5: ボリボリボリボリ食べてます、
4: はい、
5: 何が一番好き？屋台だったら。
4: 屋台で、ね、うん、そうだな。でもやっぱかき氷は定番で食べるでしょ、うん、あ、シャカシャカポテトとか、あ、フリフリポテト、
5: はいはい、うん、美味しい
4: ね。は大好きですね。
5: なんだろうな、そうね、うん、あ、でも小さい頃から好きなのは、うん、カリカリチーズ。 あれ大好きなの。
4: わかります。
5: あれやっぱ屋台でしか食べれない感じがして、うんうんうん、毎回買ってます。
4: めっちゃわかる。暑くてもね、食べちゃう、ね、
5: 食べちゃう、美味しいから。
4: めっちゃわかります。皆さんのね、祭りグルメも教えてください。
5: 教えてください
4: ということで、レオと歌がお送りする FM パルルミートミーマジック、この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。さて、今夜の1曲目はレオでまどろみメルト。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルル Meet Me Magic。 この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmballoon.co.jp Meet Me Magic 係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。 Meet Me Magic の頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。ということで、
2: はい、
1: 喋らなきゃいけないことがあるね。
2: ありますね。
1: ついに、
2: はい、
1: 我々というか私ですが、
2: はい、
1: レオちゃんの車に乗ってお出かけをしました。
2: 行ってきました。どうでした？
1: え、めっちゃ良かった。
2: 本当
1: 快適。なんかそう、待ち合わせの時に、
2: はい、
1: なんかすごいかっこいい車走ってくるぞって思って、
2: はい、
1: もしや あれが レオさんと思ってたら
2: 待ってて、来たよって
1: 可愛い子が運転席乗ってて、そうギャップがすごい車との。
2: よかった。レオね、そう、4月に免許を取って、5月に納車をしたばっかりなんですけど、なんか友達とか家族は乗せたことあったんだけど、なんかうたちゃんってだけでものすごい緊張しちゃって
1: なんか
2: 教習所の卒業の時ぐらい、卒業試験の時ぐらい緊張しました。
1: そんなに、
2: はい、
1: なんで
2: めちゃめちゃ緊張した。
1: 緊張させちゃったの。
2: 超絶緊張しました。
1: しかもね、あの乗り心地もすごい良かった
2: です。良かったです、はい、安心しました、はい、
1: なんか車内も可愛くて
2: 良かったです。
1: 居心地が良かったです。すごくありがとうございます。
2: 安心しました。良かったです。
1: お世話になりました。本当に、
2: なんか、大丈夫かなとか言って、こうなんか いろいろ確認してから向かいました。
1: そうなの、
2: はい、あの椅子の高さとか
1: 高さとかそんな確認してくれてたもん、は
2: い、確認してから行きました。
1: もうすごいすごく良かったですよ、居心地が。
2: 本当ですか？よかった。
1: そう、あとさ、そう、音楽流してるさ、あ、レオちゃんのプレイリストだこれが、これは ラジオで流してたやつとか思いながらいました。
2: 大好きな曲をね、詰めまくってるプレイリストがあって、それをね流しながら運転するのがやっぱ楽しくて、それがかかってました ね。
1: なんかよかった。レオちゃんの車に乗ってる感がすごくてなんかすごい楽しかった。
2: よかった。なんかまだ駐車をするのがちょっと苦手で、なんか結構まっすぐに止められないんです

0: なんかあの歌ちゃんと、あ、いいんじゃないいいんじゃないとか言いながら、あの何回かこう切り返
1: して、そうだね、やってたね。
0: あの何度か止めることができました、
1: ね、でも注射は難しいって聞くし、はい、私も絶対あれ難しいと思う。
0: うたちゃんはねまだ持ってない、
1: 持ってないです。
0: 取らないですか？
1: 取らないと思います。
0: そうなんですね、
1: はい、恐ろしいので。
0: そうなんですね、
1: 恐ろしいので今のところ取る気はないですね。
0: そうなんだ、はい、残念。
1: すいません。
0: 全然です。
1: ちょっとこれからもお世話になることが、
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、多いかもしれません。
0: たくさんお出かけ行きましょう。
1: お願いします。
0: はい。
1: はい、それではこの辺で一曲お届けしましょう。はい、ジュースジュースでフィエスタフィエスタ。

0: ていただいちゃって、
1: はい、
0: 念願の行くことができました。
1: 行ってきちゃいました。
0: めっちゃ良かったね。
1: めっちゃ良かった。
0: 超楽しかった。
1: 吉武さん大好きなの。
0: うん、
1: なんかね絵本もねたくさん読んだことあるから、うん、ね楽しかった。
0: 楽しかった、
1: ね、
0: 私もその吉武俊介さんの絵本を、
1: はい、
0: 確実に2冊は読んでて、そのリンゴかもしれない、うんうん、一番有名、うん、あとなんだっけ、はい、
1: なんか
0: クローンみたいなの作るやつ。
1: クローンみたい、
0: 僕の偽物作るやつみたいな、そんな感じの、うん、なんか緑のパッケージの絵本を、
1: はい、
0: 読んだことがあって、
1: はい、
0: それが面白い記憶があったから行きたいなと思ってて、
1: わあよかった。
0: そう行きました。
1: あ楽しかったですね。なんか、うん、初めて近代美術館行ったんです、
0: うんうんうん、そうなんだ、
1: ね、この企画展で初めて行ったんですけど、うんね、盛りだくさんでしたね。
0: すごかったよ本当に、
1: ね、
0: びっくりした。いや歌は何回かその近代美術館の企画展って行ったことがあって、
1: うんうんはい、
0: でもそれとは気にならないくらい密度がすごくて、うん、
1: 展示
0: の
1: すごかった。
0: すごいびっくりした
1: ね。
0: そう吉武俊介さん、あの大学の、ね、筑波大学 の、 あの、うんうん、造形の方、
1: うん、
0: 卒業されていて、
1: はい、
0: その大学時代の作品からこう、うん、始まって、
1: うん、
0: でなんかその自分のなんていうの、うん、人生と一緒にこう、うん、作品を紹介していくみたいな感じだったんだけれど、
1: うんうん、
0: すごい吉武俊介さんの絵って、うん、めっちゃ可愛いじゃない、タッチが、
1: うん、
0: だからの可愛い人がなんか造形でどんなの作ってたんだろう私、
1: うん、
0: 私も造形今やってるから、
1: うんうんうん、
0: 気になって見てみたらなんかよかった、なんかちゃんと尖っててなんか安したんだよね。
1: そうなんだ。そう、ね、すごいなんか、うん、かっこいいね、イメージとまた違うイメージのね
0: なんか
1: 作品でしたね。
0: 機械的な感じ、
1: うん、
0: 機械となんか人の融合みたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: お面白いなと思った。
1: ねーよかったです、う
0: ん、でもなんか言われてみれば結構吉武さんの本ってなんかリンゴかもしれないとかもそうだけれど、
1: うんうんうんうん、
0: なんか中身をちょっと機械メカっぽくなんかすごい細かく書いてること多くて、
1: ね、
0: あそれがここから来てるのかなみたいなのも分かったりして楽しかったかな、う
1: ん、なんかメモ書きみたいなやつがさ、うん、いっぱいブワーっと部屋
0: それがすごくて
1: ある部屋があってすんごいんだよ ね、
0: ね
1: もう一面
0: 一面本当に
1: 一面たくさん貼ってあるみたいな感じで
0: それがもう圧巻だった。
1: 感動しました。
0: だからもう本当に、うん、でも一枚一枚結構面白いこと書いてあって、うんうんうん、だから吉武俊介さんやっぱ絵本作家として今有名だから、
1: う
0: ん
1: はい
0: ね、すごいあの家族連れの方も多くて、
1: うんうんそうね、
0: 子供にもおすすめな展示なんだけれど、
1: うん、
0: 結構そのメモの内容はその吉武さんの日々のメモだから、うん、結構大人がクスッと笑えるよく見ると ね、
1: うんうん、そうね
0: 内容そういう内容が多くて、
1: はい、
0: なんか私がちょっといいなって思ったのは、
1: うんうんはい、
0: なんかセルフの仮想場っていうのがあってちょっとすごい話なんだけど、
1: はい、
0: と思って吉武さんってこんなことを思いついてメモとかするんだと思って、
1: ね、絵本にはねなかなか入らない言葉だからさ、
0: う
1: ん、面白いですね。
0: 面白かったね。なんか、ね、本当にいろんなこと書いてあった。
1: うんうんすごかった。
0: 大人の方がメモ欄は楽しめるかなっていう感じがしました。
1: でも子供もちゃんとさ楽しめる何エリアもあってさ
0: いっぱいそうなん か、
1: うん、
0: なんか体験型の展示が多くて、
1: うん、そ
0: リンゴかもしれないの、
1: うん、
0: なんかモニターがあってそこに行くと顔がなんかリンゴかもしれないの何かの、
1: う
0: ん、なんかリンゴかもしれないものになるっていうのがあったり、
1: うんうん、
0: あとなんだっけ
1: あとトゲトゲの
0: あ地獄の、ね、
1: そうそうそう
0: 椅子とあと天国の道とかあとうるさい大人にリンゴを食べさせて黙らせようみたいな、
1: うんうん、
0: なんかリンゴを投げるコーナーがあったり、
1: うん、
0: めちゃめちゃ面白かった。
1: どの世代でも楽しめますよね。レオはね、うん、もう脱げないっていう作品が大好きでもうグッズコーナーで入れちゃいましたね、
0: うん、
1: いろいろ
0: ねそうグッズね
1: 買っちゃいました。
0: そう最後にめっちゃいろいろ可愛くて、
1: うん、
0: 2人とも買っちゃいました。
1: 可愛かった。
0: そうなんか書き下ろしのデザインも多くて、
1: うん、そうなんですよ。
0: そうなんか涙拭きっていうのがあって2人とも買ったんだけど
1: 買っ
0: ちゃったすごい良くてタオルハンカチなんだけど、
1: うん、
0: 可愛くて買っちゃいました。
1: 買っちゃいました。使えないでも
0: ね、
1: うん、開けられないの。
0: わかるわかるわかるわかる
1: だからもう一枚買いに行こうかなと思ってるもん、うん、今
0: そうね、そう本当に見切れないくらい密度が高い、うん、
1: 本当ですよね。
0: すごい密度の展示だから
1: か
0: 何回か行ってみるのが面白いかもしれないです ね、
1: そうだね。9月13日までやってるそうなので、うん、まだまだね、
0: はい、
1: 間に合うますよ聞いてる皆さんも、はい、
0: 何回か行ってみるのも面白いかもしれないです。
1: そうですね。ぜひぜひ行ってみてください。
0: すごいおすすめです。
1: 行ってみてください、うん。

0: Meet and Greet radio show that brings us closer, softly. Softly. Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: Rayo と Uta がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はカフェ巡りやグルメが大好きな歌が担当する歌ウォーキンです。さて今回ご紹介したいのは伊豆市千葉町にあるもちおパスタ&カフェさんです。
2: 大好き
1: 大好き。これはもう担当歌っていうよりかは一緒に紹介したいなと思って選びました、
2: はい、
1: というのも、ね、さっきまで話してたその、近代美術館でやってた吉武慎介展かもしれないを一緒に見に行った後に、はい、一緒にねご飯をここに食べに行きました。
2: はい、行ってきちゃいました。
1: はい、りょうちゃん何頼んだんだ
2: っけ。りょうちゃんは、ジェノベーゼ。
1: ジェノベーゼ、
2: ね、食べました。
1: 食べてた、
2: ね、アボカドと、エビのジェノベーゼ食べました。
1: 私は、
2: はい、
1: なんだっけ、コルチーニの、濃厚クリームっていう、
2: 美味しそうだった。
1: 4周年の復刻メニューだったらしいです。私はポルチーニが大好きで、はい、クリームソースも大好きなので、
2: そうなんですね、
1: 選びました。
2: レオはバジルが大好きなのでジェノベーゼ選びました。
1: ジェノベーゼもね美味しい、大好きなんだよね。美味しい。
2: 種類がさ、
1: そうめちゃめちゃあるんですよ。
2: そうなんです。
1: そのさ、ジェノベーゼだけでも、その具の種類がさ、
2: そうなの、5種類ぐらいあるんだよね。
1: そう、ね、悩んでたよね。
2: 悩んだ、すっごく悩みました。
1: 歌も超悩んだもん、これ。
2: そうだよね、
1: 何食べようかって。今さ夏だから、あの冷製パスタ、
2: そうなの、
1: これも悩んだんだよね。
2: 悩みました。
1: あれがね気になってたの、生ハムとトウモロコシのソルベ。
2: あ、気になった。
1: なんかソルベがなんかさ乗ってたやつ
2: 気になる。すごい初めて見たもん、
1: ね、
2: アイスでしょ。
1: そう、アイス、アイス、
2: アイスが乗っかってるパスタすごいよね。
1: それも気になってたし、そうパスタのさ種類が多いだけじゃなくてさ、あの本当に麺の種類もさ選べるんだよね。そう、基本的なスパゲッティと、あとジェノベーゼとかよく使ってるあのリングイネ、
2: リングイネ、
1: あとクリームソースとか合うタリアテッレっていうちょっと太くて餅やわっとした感じの、その3種類から選べたり、それだけじゃないよね。
2: それだけじゃない、
1: そうバゲットね。
2: そうなの、あのプラスでね、あのセットとして付けられるメニューがありまして、バゲット、
1: そうバゲット
2: がもう美味しいんです。
1: 美味しいよね、
2: 大きいしね。
1: そう、めっちゃ大きいんだよね。
2: すごいんです、
1: なんかグラスにこうドカンと入ってね、
2: あの海賊のグラスに入って、
1: そうそうそう、わかる、海賊のグラスね、
2: 来ます。あのそれも種類がたくさんあって、
1: そう、ね、
2: そう今月のね、あの味みたいのもありますし、美味しい甘いのからしょっぱいのまでたくさんありますので、
1: そう、ね、
2: ぜひつけてほしい、行ったら。
1: この間レオちゃんつけてたね。
2: つけてた、アーモンド、ハニーアーモンド、じゃあ何だっけな、
1: アーモンドバター、
2: アーモンドバター、そうだ、行きました。
1: そう、あの分けてくれました。
2: 半分こしました。
1: いつもそうバゲット食べたいな、でも絶対お腹入んないわと思って食べてなかったから、分け与えてくれました。優しいのでレオちゃん。
2: 最初に言ったんだよね、でもね、半分こしっていいって
1: 言ってくれたから、
2: 半分こし
1: ちゃった、いいよって、もちろんって。
2: 美味しかったですね。
1: そう、あとさ、パスタにさ、あの、チーズをさ削ってかけてくれるんだよね。
2: そうなの。
1: なんかそれをなんかストップっていうまで、こっちがかけてくれるんですよ。
2: どうしようってなるよね。
1: なる、なる、わかる、わかるけど、ちょっとレオちゃん早すぎ
2: た。早かった、そう、ちょっとも
1: うくらいでよかった。
2: もう終わりの方がいいかなと思っちゃって、ストップでって言っちゃったけど、もうちょっといけたかな。
1: いや、いけたと思う、あれは。
2: いけたか。
1: まだまだいけました、あれ。
2: お餅かければよかった。
1: いや、私も、いや、これはじゃあもう待ってやるぞと思って、もう落ち着かせて待ってたんだけれど、ちょっと事件発生して、多分チーズの多分形が良くなかったんだろうね。
2: そうだね、
1: なんかちょっとでっかい塊が落ちちゃった時があって、あ、やばい、ちょっとこれは気まずいかもしれないと思って、ちょっとあよく、あ、すいませんストップって言っちゃいました。気まずくなっちゃって。
2: そうだね、ちょっとね、
1: そうい
2: っぱいかけたからきっとね、形も崩れちゃったんだよね。
1: そうそうそうそう、うっかりこぼれ落ちちゃったんです、大きいかけらが。
2: テラス席がね、ペット OK なんですよ。
1: あ、そうそうそうそう、
2: なのでよく愛犬ウルと一緒に、
1: なるほどね、
2: 行ってます、お散歩帰りなどに。
1: じゃあね、ペット連れの方にもめちゃめちゃおすすめだ、
2: そう、めちゃめちゃおすすめです、行ってほしい、ね、
1: 本当に美味しいから、おすすめ、
2: おすすめです、
1: っていう感じで皆さんも行ってみてください。
2: はい、
1: じゃあ続いての曲は歌川歌でスーパーレーザービーム。

0: meet and greet radio show that brings us closer, softly. Meet me magic.
1: レオと歌がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。 ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週1曲ご紹介するワンミュージック。今週はレオが担当いたします。持ってきた曲はノリピーさんの右肩の蝶です。
2: 名曲ですね。
1: はい、こちらの曲もう本当にレオいつから聴いてるのかわからないぐらいずっと聴いている曲でして、もうレオね、ボカロが大好きなんですよ、うん、なので小学校、中学校の時ぐらいからずっとボーカロイド聴いていて、うん、その頃からなのでもうとんでもない回数聴いてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、鏡ねりんちゃんのバージョンと、うん、鏡ねれんくんのバージョンがありまして、今回はね鏡ねれんくんのねバージョンで聴、はい、いてもいただこうかなと思うんですけれども、うん、あのね聴いてほしいポイントがたくさんありまして、はい、まず1個目、イントロです。
2: イントロね、
1: イントロがねめちゃめちゃかっこいいんです、
2: う
1: ん、
2: そうだね。
1: なんか聴いた瞬間にこの曲好きってなるような、うん、なんか大人っぽい、
2: そうだね、
1: 色気があるような、
2: 全体的に大人っぽい曲だもんね、
1: うんうん、そうなんですか、ありまして、うん、なのでイントロに注目して聴いていただきたいなっていうのと、
2: はい、
1: 歌詞がレオすごく好きでして、はい、なんか恋愛のこう甘い感じじゃなくて、うん、なんか切なかったり危険な感じ、うん、だったりとか、ね、なんかこう聴いてると曲の世界にこうどんどん引き込まれていくなっていう感じがする曲になっております、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: そうなんです、なんですけれども、
2: はい、
1: 行っちゃっていいですか、
2: はい、
1: はい、
2: お願いします。
1: ということでそれでは聴いてください、ノリピーさんで右肩の蝶。

0: ね、こちらの曲ね、個人的に歌ってみたい曲としてもありまして、なんかカラオケとかではよく歌うんですけど、実はあれを YouTube で歌ってみたなども投稿しておりまして、こちらでもね歌ってみたいなって思っております。
1: 歌ってください。
0: 歌ってみたい。
1: 絶対似合うと思う。
0: 本当ですか？なんかやっぱりかっこいいから難しい、難しいので、なんか音程を取って歌うだけじゃダメな曲だなと思っていて、
1: そうね、
0: 感情をねやっぱ乗せながら歌うっていう点では歌ってみたでやってみたい、挑戦してみたい曲だなと、
1: めちゃめちゃ楽しみ
0: だ思っております。かっこいいでしょ。
1: かっこいい。
0: でもそっか、歌ちゃんも聞いたことある曲ですね。
1: もちろんもちろん。
0: ね、もうね何百回って聞いてました私、
1: やっぱりやっぱりこうやって聞いても本当にかっこいい音作りが素晴らしい。
0: ここが好きなの。
1: わかるわかるわかるわかるわかるよ。
0: 聞いていただいている、ここのちょっとね歌詞は一緒なんだけど、音程が変わるというかメロディーが変わるところが大好きです、私。
1: もうめちゃめちゃいいもんね。
0: いいですよね。
1: ここがかっこいい、やっぱり
0: かっこいいんです、なんかやっぱりいいですね、ボカロって。
1: いいですね。
0: 思います。
1: 思います。
0: はい、聴いていただいた曲はノリピーさんで右肩の蝶でした。
1: それでは次の曲聴いてください。レベッカでロンリーバタフライ。ポップ、キュート、アンドクローサー、アミートアンドグリートラジオショーダッブングスアスクローサーソフトリーミートミーマジックウィッフレオアンドウタオン 76.2 ミュージックラバーズ FM。

0: 右肩の蝶に引き続きロンリーバタフライと蝶つながりの曲を入れさせていただきました。
1: はい、たまたまなんだけど ね、
0: そう、偶然、
1: はい、すごい。
0: はい、ここからは、
1: はい、
0: お便りを読むコーナーですね。
1: はい、そうですね、お便りたくさんいただいておりまして、
0: はい、
1: ハッシュタグ MMM762 などでポストしていただいたものなんですけれども、はい、読ませていただこうかなと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム匿名さんかな、入ってないかな、
0: はい、うん、
1: りょうちゃん、うたちゃん、寿司三昧。お寿司といえばシャリシャリシャリのものといえば、
0: はい、
1: この前話題にも上がったかき氷ですが、
0: はい、
1: お二人はかき氷ならどの味が好きですか？私はもちろん醤油です。
0: ん、
1: 醤油をかけるタイプの方なんですね。
0: それは大丈夫なのか
1: ね、
0: 塩分量が心配ですよ。
1: 確かに醤油味のかき氷あるんですかね。
0: ねえ、
1: ね、何味が好きですか、うたちゃん。
0: 私は、
1: うん、
0: ブルーハワイかも。
1: ブルーハワイ、
0: うん、
1: あ、確かに食べてるイメージありますね。レオ、うん、はやっぱりイチゴですね。
0: イチゴか。
1: はい、なんか、うん、ライブの暑い日に食べることが多かったじゃないですか、
0: うん、
1: かき氷って、
0: う
1: ん、で、なんか口が色が変わるじゃないですか、
0: ね、
1: かき氷を食べると、
0: うん、
1: なのでなんか緑とか紫になるのがちょっと怖くて、
0: うん、
1: イチゴを選んでた部分はありますね。
0: あ、わかる。
1: ってなったら好きになった、
0: うん、あ、なるほどね、
1: っていう感じです。
0: いや、私もそのライブ前とか、
1: うん、
0: ファンの人に会う前とかに食べる時は絶対イチゴにしてたの、
1: はい、そうなんだ。
0: 赤はまあいいかなと思って、
1: うんうんうん、
0: でブルーハワイ我慢してたんだけど、うん、もうライブ終わりとかになって食べるよってなったら、うん、あ、もうブルーハワイで、
1: そうだよね、青になっちゃうからね。
0: なっちゃうからね。
1: 青って結構ね、あの、体調悪いのかなって思われちゃったりするから、
0: なっちゃうからさ、
1: ね、
0: そこは気ぃつけてた、
1: ね、そうだね、うん、赤はさ、やっぱリップの色とかね、
0: うん、
1: でも分かんないからいいんですよ ね、好きです、いちご味
0: 美味しいね。
1: はい、もう一つ読ませていただこうかな。
0: はい、
1: ラジオネーム、ラジオ好きのマイケル里猫さん、
0: はい、
1: ミートミーマジック、金曜の夜楽しく聞いてますよ。
0: ありがとうございます。
1: 夏の怖いものは何ですか？
0: 怖いもの、
1: 番組で何でもモノマネコーナーはいかがですかきっと盛り上がる放送になりますよ、ね、うん、例えば甘えてる猫声とか怒ってる声とかね、風鈴の音色とかね。
0: あ、
1: なるほど。
0: 怖いもの、
1: 怖いもの、そうですね、
0: 夏の怖いもの、
1: 夏の怖いもの、熱中症。
0: 熱中症、リアルにリアルに熱中症。
1: はい、リアルに。いや、
0: これは本当にそう
1: ね、怖い、一番怖いものですから ね、体調崩すっていうのが怖いですね、
0: うん
1: うん、それと
0: そ
1: レオはやっぱり夏ってさ、うん、なんか、うん、やっぱあの怖いものを見て寒くなろうみたいなさ
0: あるね、
1: テレビ番組とかが多くて、
0: 本コアとかやるよね。
1: そうなの、うん、で怖いものめちゃめちゃ苦手で、小さい頃から苦手だったので、
0: うん、
1: テレビとかつけてやってるとふってなりましたもう本当に怖いもの無理です。
0: 夏のホラーイベントが嫌だと。
1: 嫌です、とても
0: やりましょう、私のホラー映画紹介企画。
1: あ、そうですね、
0: あ
1: のちょっとの怖いの苦手な人でも見れるのを教えてほしいなと思っております。
0: はい、
1: はい、モノマネコーナー、
0: モノマネコーナー
1: いかがですか？
0: え、私苦手かも、モノマネ
1: 苦手。レオも
0: 苦手。
1: なんかモノマネしてとか言われると何にも出てこなくなっちゃうんだよね、うん、
0: あ、わかるわかる。
1: お題があれば、
0: うん、
1: いけるかもしれない。
0: そう ね、
1: ね、
0: レパートリーが持ってないからね。
1: そうなんですよね。
0: 挑戦してみるか、いつか。
1: そうです ね、
0: ね、
1: だからなんかモノマネやってって言ってすぐできる人羨ましいなと思います。
0: わかるわかる
1: ね、すごいですよ ね、 ね、もしかしたら今後あるかもしれない。
0: 知りません。
1: ということで、
0: お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。ということで、ここで1曲お届けしていきたいと思います。
0: はい、
1: 米津玄師でビビ。

0: Meet a great radio show that brings us closer, softly. Meet Me Magic.
1: はい、今週もエンディングの時間がやってまいりました。
2: はい、あっという間でした ね。
1: 今日はなんか一緒にお出かけした話とかもしたので、うん、ぜひなんか同じねルートでね、うん、なんかお出かけしてみるのもありですね。吉武慎介店からもちろんパスタさんっていうね、うんうんうん、やってみてほしいなって思いました。さてここからは私たちのライブの告知に行きたいなと思います。
2: はい、
1: 来週8月14日金曜日、
2: うん、
1: まさに来週なんですけど、
2: そうですね、
1: 日立のCMAXスクエアの1階

0: フードコートにて、はい、納涼レミト祭りに出演させていただきます。
1: はい、
0: はい、この前ね、あの、うん、ゲストで出てくれたレミトちゃんも出るイベントです。
1: そうなんです、
0: はい、レオちゃんの出演時間が1時から、はい、
1: 1時から1時半までとなっております、
0: はい、そして私歌が歌の出演時間が1時40分から、はい、2時10分までになっています。
1: はい、
0: 何無料です。ぜひぜひ、日立、私ソロになってから初めてで楽しみなんですけれど、
1: う
0: ん、
1: わー楽しみですね、はい、それはね、フードコートでやれるということで、ね、みんな涼しい状態で見れるんじゃないかな
0: まさに納涼って感じで、
1: そうですね、
0: 楽しみですね。皆さんお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、
1: そして私なんと来週の次の日ですね、
0: はい、
1: 8月15日に20歳に誕生日を迎えるということで、
0: はい、はい、
1: ありがとう。生誕祭も企画しておりまして、はい、まだね詳しい詳細出てないのですが、9月23日、うん、来月になっちゃうんですけど、うん、9月23日に水戸市内で予定しておりますので、
0: はい、
1: 開けておいていただければなと、
0: 開けててください皆さん、
1: はい、思っております。
0: みんなでお会いしに行こう。
1: ぜひぜひ20歳なのでね、
0: そう、記念すべき20歳ですよ。
1: 大人になったって感じがする。
0: いや本当にねあーついにレオちゃんも20歳
1: ついにです。
0: やっと一緒にお酒が飲めますね。
1: 本当にそれが一番楽しみに生きてきました今まで。
0: 生きてきました。
1: はい、
0: さようでございます。
1: 楽しみです。
0: ね、はい、一緒に飲みましょうね。
1: はい、
0: マジか。
1: そうなんですよ、
0: ちゃんと
1: すごいですね。なんか信じられないよ ね
0: 信じらんない。
1: ね、14歳、15歳ぐらいの頃からずっと一緒にいたので、うん、レオ歌は
0: そう ね、
1: すごいですね。
0: すごいですね。
1: 長い付き合いをありがとうございます。
0: はい、こちらこそありがとうございます
1: これからもよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、
0: という感じで、
1: はい、
0: この番組は皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmballoon.co.jp、ミートミーマジック係まで X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 をつけてポストしてください。ぜひ写真付きでの投稿もぞひぞしお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、ということで FM バルルンミートミーマジック、ここまでは
1: レオと
0: 歌でした。また来週、バイバイ。

0: Calling COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。ワールドカップが終わり、そしてね、先週はゲストをお迎えして、水戸ホーリーホックのね、J1 昇格、そしていよいよやってくる、ね、本番 J1 リーグですが、まあ、その話をねたくさんしてもらいまして、まあ本当はねもっとね話足りなかったんじゃないかなと思ってはいるんですけども、まあ、スタジアムの問題であったりとかね、一番問題になっているのはその駐車場とかね、どうなっちゃうんだろうみたいなところがあったんですけども、まあ水戸ホーリーホックのねホームページ等を見ますと、アキッパというですねアプリがありまして、まあ、駐車場の、ね、空いているところを予約するアプリですけども、まあ、こういったものも利用しながらですね、まあ、駐車場を確保していくと、そういう流れがどうやら出てきているようでございます。そしてですね、驚いたことに飯田選手が、移籍ということになりましたけども、まあ、水戸ホーリーホックとしましてはね、それをポジティブに捉えて、まあ、そこにまたね、チャレンジしていく、プレイヤーがいるわけでございますので、まあ、そこはまたねポジション争いが熾烈になっていくんではないかなと思いますね。いよいよ2026-27、今シーズンからですね、秋春制ということで、シーズンが1年をまたぐ感じになっていきます。今までは何年っていう、例えば2025明治安田 J リーグという名前でしたが、今シーズンから26-27というですね、こう年またぎの、J リーグというふうになってまいります。もうヨーロッパとね同じカレンダーになっていきますので、いろんなものがですね、共通していくところがあります。そういったところをですね、今日は特集のコーナーで、秋春制ということで、特集を組んでおります。そういうわけで昨シーズンはねアントラーズ J1 を制しまして、J1 チャンピオン、そして水戸ホーリーホックは J2 を、勝ち抜きまして、ついにチャンピオン、初タイトル、夢のようなシーズンを体感してしまいました。100年構想リーグという特別大会を経て、ついに水戸ホーリーホックが J1 チャレンジということになります。初の J1 ゴールデンウィーク前ね、来年のゴールデンウィーク前にどんな景色、そこは見えるのか楽しみでございますね。そういうわけで世界のリズムに入り込みながら、フットボールシーズンが開幕いたします。フットボールラボラトリーも気合を入れてここからね、盛り上がっていきたいなと思っておりますので、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは今週も参りましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: ではオープニングナンバーはジャックス・ジョーンズの You Don't Know Me featuring Ray です。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、 FIFA 大混乱、グラッツェ・フランコ。ウィークリーワールドフットボール2つお届けでございます。まず FIFA 大混乱ということで、ワールドカップでね、世界中のサッカーファン、各国サッカー協会連盟からソース感を食らっているインファンティーノ FIFA 会長、またやらかしております。これはですね、まあワールドカップを見ていた、サッカーファンはですね、本当にどうなってんだという話でございますよ。まあ、FIFA というのはね、サッカー、世界サッカー連盟ね、最高の機関でございますが、そこの会長がですよ、開催国の、組長ね、大統領ですよ。大統領から電話が来てね、まあサッカーでいうルール、その出場停止処分を受けた選手をどうにかなんないのって、あれはファールなの本当はみたいな、そんなね、電話一本

初めて聞きましたね、執行猶予付きのレッドカード。私サッカーをずっと見てますが、こんなの初めてでございます。もうね、負けたんですよ、完全にね、圧にもう笑うしかないですよね。もう完全に、あの表彰式を見てたって、なんで大統領そこ立ってんのっていうところにさ、いたじゃないですかね。スペインが優勝するぞっていう時にね、もうトロフィーを掲げるところに、早くどきなさいよそこね、いつまでも喋ってないでみたいなさ、渡してさっさとこう吐ける、ね、インファンティノもでさえやれやれってやってましたけどね、そこにあげちゃダメなんですよね。もうさらに困ったことが起こりましたよね。FIFA の商業権益の一部を民間投資会社へ売却する構想が、世界中のサッカー協会に通達が出されました。ほぼ独断です。びっくりですね。これにもう世界中のサッカー協会は何ですとっていうことになりましたよね。これどういうことかと言いますと、まあ、今回あのね、ワールドカップ終わりましたけども、ワールドカップなどの商業権ね、まあ、もう本当莫大な金額が動く大会になっちゃってますから、まあ、その商業権を FIFA の子会社を作って、そこに、まあ新会社ですね、新会社を立ち上げて、その商業権をそこに移すと。そしてその会社の約 20% の資産資本を投資家に売却すると。まあその結果42億ドルというですね、とてつもない金額をその会社はゲットすることができて、その金額を世界中のサッカー連盟、サッカー協会に、回しますという話なんですね。まあ綺麗な話であればよかったんですけども、ワールドカップを FIFA から切り離すっていうことですからね、まあそりゃ反対しますよね。まあ、一番最初に UEFA ヨーロッパサッカー連盟がですね、まあこれに関して全く強調することはできないということで、かなり厳しいですね、インファンティーノ会長に対してもう不信感しかないという声明を出しました。それに続くようにですね、アジアサッカー連盟 AFC、 そして今回ワールドカップを開いたですね、北中米のサッカー連盟、ここもこれに対しては反対だとね。そして、ウェールズ、スウェーデン、そしてドイツ、そしてセルビアですね、この辺も軒並み反対をする。まあ反対しますよね、どう考えたってね。まあそしてなぜこんなことが起こってるかっていうと、来年かな、9月か、もう間もなくなんですかね、なんと FIFA の会長選挙が、行われるんですかね、そろそろ。そんな中ですね、このインファンティの会長のもう側近中の側近、もう常にいつも同行していた方が、辞任しました。何言ってるかわからないっつって笑っちゃいますよね。もうサッカーに対する敬意が全くないとね。しかし今回ね、このワールドカップのような巨額のお金が動くと、まあ現実アメリカの投資家にきっとね、なんか耳打ちされて、そんなこうすればもっと FIFA はお金を生み出すことができるんだよみたいなことをきっと言われたんでしょうね。そして会長にも大金が入んだよ、いい話じゃないの、乗っちゃったんでしょうね、それにね。まあそんなね、まあ気持ちはわかりますけど、そういうわけでこの提案ですけれども、まあ、世界中のサッカー協会連盟に早急にこれに対する回答をいただきたいというですね、こういう大事なことをね、ちゃんと議論していただきたい。日本の国会もそうですけど、ちゃんと議論してきちんと民意がね伝わるような、そういった結果を出していただきたいですけども、この、提案は会長が取り下げました。早くもこのね、
売却する構想を立ち上げてからたった5日間しかありません。5日間で取り下げました。何だったのっていう感じですよね。まあこれは会長交代に進むようなね感じがいたしますけれども、

ったものです。2つ目、グラッツェフランコ。1960年5月8日生まれ、176センチという、決して大きくない身長で、イタリアセリエA、AC ミラン一筋でプレーをしました。フランコ・バレージ、彼がですね、先日66歳という早いですね、お年でございましたが亡くなってしまったわけですね。まあちょっと肺の病を患っているという情報はありまして、そこがですねなかなか、まあコロナもちょっとあったりとかね、いろんなことがあったんですけれども、残念ながら天国に行ってしまいましたね。フランコ・バレージは1977年から1997年、20年間 AC ミランのみで、プレーをしております。719試合、33得点、 AC ミランの黄金時代の精神的支柱でございました。三浦和がセリエAデビューした試合、まさに AC ミラン戦でございました。フランコ・バレージのバックヘッドに鼻を粉砕されましたね。そこからカズはまたね、2ヶ月ぐらいちょっと出られなかったですかね。懐かしいですね。ジェノアのユニフォームでね、バレージに競りに行ったところをバックヘッドでね、鼻を潰されたっていう、ね、いやちょっとあれはね衝撃的でしたけども、まあもうヨーロッパの洗礼を受けたカズでしたが、このバレージはイタリア代表でも81試合1ゴール、1982年スペインワールドカップでは優勝しております。そして1990年のイタリア大会ではベスト4、そしてベスト8にも選出されているプレイヤーでございます。 AC ミランの永久欠番であります背番号6、このフランコ・バレージの DNA はイタリアのティフォージファンたちに永遠に語り継がれていくことになるでしょう。バレージの特徴としてはですね、ディフェンスのラインコントロール、そしてオフサイドトラップ、そして、一番最終ラインからのビルドアップ、そしてチームメイトへのコーチング、守備全体の統率をきちんとできるプレイヤーでしたね。まあ危険察知能力に長け、インターセプトからしっかりつないで攻撃の起点となったことを覚えております。もう彼がねボールをトラップして前にボールをこうね右足の先に転がして、そこからのロビングで、オランダトリオライカールト、フリット、ファンバステンにねつないでいったシーンなんかはもう今でも覚えてますけれども、まあトヨタカップなんかでもね AC ミランで来日しておりますけれどね、まあキャプテンとしてチームの、そしてイタリアのプレイヤーたちの良き兄貴分でございました。まあ、最高の功績を残しましたが肺の病ということで残念でございましたね。まあ実はですね、私も高校時代にサッカー部でキャプテンをやっておりましたが、まあ背番号10をつけてこうゴリゴリね点を取りに行った、今では信じられないようなね、スピードでですね点を取りに行くような選手ではあったんですが、この頃にですね、3年生の時にキャプテンに就任したんですけれども、その時にですねキャプテンなんで6番ねって言って6番を渡されて、なんでよ、俺は一応10番をつけてそういうプレイヤーですよって言ったんですけど、いやバレージ6番なんだからあんたも6番だよっていうことになってですね、そこから私は6番をつけるというですねことになりまして、まあバレージのプレーももちろん見てましたし、まあバレージのねそのプレーのサッカーに対するね、こともしっかりと、見ておりましたので、まあそれが今もね役に立っていると思うんですよ。あのチームを動かす、そのただねキャプテンというだけではなくて、振る舞いであったりとかそういったところもですね、その時に私は学ばせてもらったなと思っております。今のね仕事にもきっちりとつながってるなと思います。ありがとうございます。今週の、ニュースは2つお届けいたしました。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセサッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセ。今週のケスクッセはハイドレーションブレイク、こちらをお届けしたいと思います。2026ワールドカップで導入されたので見た方聞いた方おられると思います。このハイドレーションブレイクという言葉、ね、これはですね、試合中に設けられた3分間の公式な水分補給休息タイムのことでございます。前後半22分頃主審が試合を止めまして、1回3分前後の休憩を取ると、まあ、前後半1回ずつ取るんですね。そしてこの3分間はその試合のですねアディショナルタイムに加算されると、要するに3分

休んだんで3分追加しますねっていうことで、最低でもアディショナルタイムが3分追加されるということになりました。なので試合によってはもうほんと試合で途中で怪我をしたりとかいう中断して VAR が入って、何分もその確認作業なんかしてると、まあワールドカップ見てても何度かありましたが、アディショナルタイム11分とかですね、わけのわかんないことやってましたね。まあこれがいいか悪いかっていう感じでございます。もともとですけれども、このサッカーという競技、まあやったことある方はね感じることはあると思うんですけど、まあずっと動いてんですよ、サッカーっていう競技をね。野球の場合前後ね、こう攻める守るで、ね、ベンチに一回下がりますけども、まあ、そこでね給水したりいろんなことできますよね。お腹が空いたらねなんか食べたりしてますけども、サッカーの場合、45分を2本ね、それぞれずっと走りっぱなしなわけで、まあ、このクーリングブレイクという、暑熱時の限定ではありますが、暑い時はこのクーリングブレイク取りましょうみたいな動きが今世界的にはあります。特にですねコロナの時にですね、やっぱ水分をしっかりとって、感染対策であったりいろんなのがあってですね、水分を取るということが、まあ、随分ね普通になってきた感じがいたしますけれども、まあ、このハイドレーションという言葉、これはですね単なる給水ではなくて、水分、電解質、糖分、これを補給して脱水や熱中症を防ぐという医学的な意味を持っております。なのでしっかりそこを取ってくださいということなんですね。ところがですね、この2026ワールドカップで3分間という時間を、確保したのは、この時間を利用して監督が選手たちに戦術的指示を出すことができました。なのでワールドカップのねビッグイベントではこの3分間の間に CM が入れられるんですね。そうすることによってまたこの試合にお金がしっかり乗っかってくると、ね、いうことなんですよ。まあ賛否両論あるんですけれども、私的に言うとありかなと思いましたね。まあパブリックビューイングとかこういったイベントを例えば、お店とか飲食店とか、世界中でやってると思うんですが、まあこのタイミングで我々にもハイドレーションタイムが与えられるわけですよ、ね。ビールであったりハイボールであったりね、コカ・コーラであったり、まあ、好きなものを飲んで、ね、このタイミングにみんなドリンク飲みましょうみたいなね、いいじゃないですかね、売り上げアップですよね。まあ、こういったことがあったりトイレに行けたりねしますので、まあ、CM が商業的なので、まあ、どうなのっていう声はありますけどもね、そうは言ってもですね、まあ少しでもねその試合で稼ぎたいですよね。もう放映権とか考えたらもうほんとそれどうにかしないとねなりませんからね。まあそして何よりもそのピッチ上のプレイヤーたちにしっかりと監督コーチがですねコミュニケーションを取る時間が取れるということで、まあこのハイドレーションブレイクの後に試合展開が劇的に変わったり動いたり、まあ、そういったことが見られた大会だったなという感じがいたします。まあ、日本はねそれでやられた方ですけどもね、ブラジル戦を思い出してください。最近森保さんのね言葉が問題になっておりますね。まだまだ時間があるのに、60何分もあるのに、このまま行こう、勝つなら PK だ、いやちょっと待てよですよね。まあ、そんなこともあってチームに混乱を招く監督もいたりしますからね、気をつけたいところですね。まあよりですね両チームの思惑が残り時間をスリリングにする効果があるんではないかなということで、私はちょっとあっても面白いのかという感じがします。まあサッカーという競技にね一石を投じるかもしれませんけれども、まあファンサポーターとしてはゆっくりよりね落ち着いて観戦できるのがこのハイドレーションブレイクというのが導入してもいいのかなという感じがいたします。今週のケスクスではハイドレーションブレイクを、取り上げました。ではここでニーヨの Want It All or Nothing お届けしましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像して

0: クルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら、
1: スペシャル
3: 秋春制開幕 J リーグ。いよいよ開幕でございます。今週末いよいよですよ、水戸ホーリーホックはアウェーで

0: で柏レイソルと、そして鹿島アントラーズもアウェーで横浜 F マリノス、それぞれ、戦うこととなります。ビシッとね、それぞれ勝ち点獲得をしていただきたいなと思っているわけでございます。今週は秋春制移行に伴いまして、リーグ進行の変更点などをですね、確認しながら、そして、水戸鹿島のですね、展望をちょっとしていきたいなと思っております。ポイントは5個あります。5つのポイントに分けてみました。まず1つ目、この J リーグの大会方式、 J1、J2、J3 それぞれ20チームずつあります。2回戦総当たりのリーグ戦、ホームアンドアウェーでそれぞれ、試合をしていくので、全38節ありますね。ここは同じですね。2つ目、昇格と降格。J1 の下位3チーム、3つのクラブはリーグ戦38節が終わった時点での下位3チームが自動降格、J2 への降格ということとなります。そして J2、J3 それぞれですけれども、昇格するためには、上位2位以内に入りますと自動昇格となります。そして、3位から6位、このクラブの中で、J1 昇格プレーオフトーナメントが今年も行われることとなります。今シーズン終わりですね。はい。そういうわけで J1 は落ちるだけ、3チームね、確認しておきましょう。そして3つ目が移籍のウィンドウといいまして、移籍期間ですね。これまでは J リーグが終わる11月から、選手は移籍先との移籍交渉を、お話をしていいですよという期間がありましたが、今シーズンは第1ウィンドウとしまして、7月の1日から9月の16日まで、夏の期間ですね、開幕前、開幕してからも少しね、1月半ぐらいあると、今現在ウィンドウが空いているという状態でございます。まあ、主な移籍期間がこの時期に、だいたいチームをまとめていきましょうということですね。そして、第2ウィンドウとしまして、冬にですね、ウィンターブレイクという、ちょっとお休み期間がありまして、このウィンターブレイクの期間にも、第2ウィンドウとして移籍が可能というふうに決定しました。そして4つ目、そのウィンターブレイクでございます。このウィンターブレイクは寒冷地、降雪地域、まあ、寒い地域ですね、まあ、試合環境や練習環境に配慮をするという、これ秋春制をするときに一番ね問題になったところですけれども、まあ、大規模な中断期間が設けられることとなりました。12月中旬から2月の中旬までという、まあ本当長いですね。およそ12月からだからね、丸々3ヶ月近いですよね。大丈夫なんですかね、こんなに休んじゃってね。降雪地域の練習環境向上を支援するために、 J リーグは公式で J リーグ降雪エリア施設整備助成制度なるものをですね、新設いたしました。まあ、これをやることによりまして、スタジアムであったり練習場であったり、そういったところを、まあ、雪とか寒さっていうところの対策をするのに助成金出しますよと。ただまあね、上限がありますから、まあ、そんな大規模なことはねできないのかなという感じがありますが、一番最初に鳥取県が、ガイナーレ鳥取、ね、こちらが申請をしまして通りました。第一案件ということですけれども、そして、東北の山形県、モンテディオ山形が、こういったことをやっております。融雪サポート地温コントロールシステム、融雪サポート地温コントロールシステム、これはですね、 スタジアムの芝生の下、ピッチの下ですね、ここに温水などの配管を埋め込むことで積雪を防ぐと。雪が降ってきても芝生があったかければ溶けますよと。でそしてあの排水というね、これもしっかりとできるようにと。まあだけど芝生ですからね、芝生に雪が例えば大量に降ってきて、まあその暖かさで芝の上の雪を溶かすということなんですが、ぐじゃぐじゃなんないんですかね、まあ、ならないんでしょうね、ならないような作りをするんですかね。まあちょっとこれはですね、ウィンターブレイク期間中は別に積もっても問題ないですかね。まあこのトレーニング施設なんかではまあどういうふうになるのか、まあ韓国で屋内練習をするために簡易的なドームね、東京ドームまで大きくないですよ、本当にピッチを覆うような高さの大きさで作れるドームが韓国にはありまして、その会社がこの J リーグのこの助成制度が始まるっていう時に、まあこの番組でもですねちょっと紹介したことがあったんですけれども、まあこれを導入するところも何チームかあるみたいで、まあ要するにトレーニング施設をやっぱりこの芝生の上でやりたいということで、まあこのウィンターブレイク期間中であったりとか、まあそういったところで出すと、まあどうなっていくのかね。まあ山形ではそういうわけで、ピッチの下に配管を通して温めるよということをこの助成制度でやったみたいでございます。まあ山形今ね新しいスタジアム建設計画でいろいろ話題になっておりますけれども、そろそろ始まるんですかね。ね、まあ、そうするとそこもきっちりとそういったシステムを作った上で新しくスタジアムができるということなんでね、まあ、きちんとその上で芝生が管理できるんであればね、ぜひこれは東北地域全域でですねこれはやっていくことが望ましいんじゃないかなと思いますけども、この助成制度を申請しましたのは、鳥取山形にの他にですね、コンサドーレ札幌、バンナーレ八戸、ベガルタ仙台、ブラウリッツ秋田、福島の2チーム、松本山鹿、長野パルセイロ、アルビレックス新潟、カターレ富山、制限金沢となっておりますね。まあほぼほぼ全チームまあやるでしょうね、助成金出してくれるっていうのはね、まあ、やった方がいいですよ。まあ、それで果たしてねどういう状態になるのか、これも見たいですよね。まあ、なかなかその秋冬というところでこの問題はねずっと棚上げにしてきたところだったので、最後お金で解決というところですから、まあしっかりとねそこは環境を整えてもらいたいなと思いますね。そして5つ目、すでに秋春制に移行されております、アジアチャンピオンズリーグでございますけれども、もう2年前から、実は秋春制に、ヨーロッパと同じカレンダーになっております。まあ、カレンダーって言いますね、こういうシーズンをね示すことをカレンダーと言いますが、これを完全連動させることになるということがこの秋春制と、アジアサッカー連盟、主幹の AFC 主幹の ACLE など国際大会のスケジュールを一致させることとなります。まあ、J リーグのクラブも、まあ、ベストの状態でこの大会に臨むことになります。ただですね、この秋春制になって一つ問題が生じております。これはなぜかと言いますと、日本の学校ですね。学校。これ3月で終わるんですよ。ね、3月で終わると。これは小中高大。ね、どの学校も3月で大体終わると。となりますと、卒業して、はい、行きますよって今までやってたのが、ちょっとずれてくるんですね。これどうすんのって話にもなっていて、まあ、ここはまあその各 クラブそれからリーグがどういうふうに、学生卒業の選手たちをどういうふうに扱っていくかというところが、まあ、ちょっと今問題に一つなってきております。まあ、そういうわけで、まあ、J リーグいよいよ始まりますけれども、まあ全国のね町にあります、全部で60チーム J リーグのクラブというのがあります。あなたの町にもねある J クラブでございますが、ぜひその我が町のクラブをやはりしっかりと応援してもらいたいなということが、この J リーグの、ね、根底にありますので、そんな中茨城県には2つの J リーグのクラブがあります。一つは鹿島アントラーズ、そして我らが水戸の水戸ホーリーホックでございます。今まではですね、J2 の主と言われておりました水戸ホーリーホック、J2 は水戸、ね、J1 は鹿島、ね、それぞれ応援していこうというサポーターファンがね多かったと思います。そんな私もその一人ですけれど もう鹿島に行けば、まあ、鹿島の試合も見ますし、まあ、水戸の試合も J2 だからね、こうちょっと気持ちを切り替えて、ユニフォームを赤から青に変えて青から赤にしてって言って見てましたが、さあ同じ土俵に立ちますよ。さあどうしたらいいんでしょうかね。まあ番組のね性格上青を応援しなければならないと私は思っております。はい、ここのスタジオの隣にですね水戸ホーリーホックの事務所があるんですよ。皆さん知ってますか。このぜひスタジオ来てもらいますとですね、隣に水戸ホーリーホックの事務所があるね。いつから来たんですかね、びっくりしちゃいましたけども、そんなわけで、番組としましてはですね、もちろん鹿島アントラーズの、チームも見ていきますし、水戸ホーリーホックもしっかりとね、見ていきたいなと思っております。まあそれぞれちょっと、お話しますと、鹿島アントラーズはやはり昨シーズンの J1 チャンピオンということで、まあ、今シーズンも優勝争いのド本命でございます。まあ、対抗としましてはヴィッセル神戸、ガンバ大阪、セレッソ大阪、広島と、まあ、強いチームありますけども、ちょっとアントラーズ頭一個抜けてるかもなっていう感じ。なぜならばこの補強ですよ。ピンポイントで2人取りましたね。マテウス・ブエノ、エスパルスから引っこ抜きました。これボールポゼッションをねチームの要としていきますこの鬼木サッカーでございますが、まあ、彼を中心にうまくチームが回っていくんではないかと期待しているわけですね。そしてですね、2年前までマリノスにいましたヤン・マテウス、スピードと突破力、これが武器にですね、もう J リーグでもなかなか無双しておりましたが、中東のですねサウジアラビアのチームに引っこ抜かれてたんですけども、無事アントラーズのオファーに応えてくれまして、ヤン・マテウスも加入と。さらにですね、もともと所属しておりますレオ・セアラ、そして鈴木優馬、柴崎もいますね。もう絶好調でございますけども、そこにですねユースから昇格しました吉田湊選手、そしてディフェンスのウデンバ選手ね、190近い若手2人、まあこういった選手たちでですね、鹿島アントラーズはしっかりと ACLE にも戦力をしっかりと充実させたと、まあ、若手にとってはですね最高すぎる手本がいる鹿島アントラーズ。そして水戸ホーリーホックはチーム全体での守備からの攻撃、 J2 で見せた水戸らしい戦いに新加入の J1 経験値をプラスして立ち向かうと、ね、まあ、飯田選手の千葉の移籍っていうのはびっくりしましたけども、これをポジティブに捉えて若手の突き上げが楽しみなこのリーグになるんではないかなと。アントラーズは優勝を狙う、責任を負うシーズン、水戸ホーリーホックは J1 に定着する第一歩がテーマ。同じ茨城でも立場は違いますが、どちらも茨城県民の大きな期待を背負い戦います。今シーズンの茨城ダービーはこれまでにないくらい熱戦が見れそうでございます。2つ楽しむことができる茨城県、皆さん楽しんで J リーグね見ていきましょう。今週は秋春制開幕 J リーグとしましてお話しいたしました。
1: ヤクルト どこ行くの？

0: 家族でいつも笑顔でいたいから、
1: みんな一緒がいいよね。
0: 強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
2: ヤクルト。
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア。
6: トヨタ車のことなら、トヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
8: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。2026-27 明治安田 J1 リーグ第1節。8月の7日金曜日、横浜 F マリノス対鹿島アントラーズ、 MUFG スタジアム、これは国立競技場ですね、夜7時25分キックオフ、中継はフジテレビでございます。8月8日土曜日、柏レイソル対水戸ホーリーホーク、三強フロンティア柏、こちらは日立大でございますね。それぞれアウェーで試合でございます。夜7時キックオフ、中継はダゾーン。楽しみな J リーグ2つ、日にちがずれてくれてね、ありがたい限りでございます。両方じっくりと中継が見れますね。そしてヨーロッパでですね、大きな動きがありそうでございます。パリ・サンジェルマンが66億円、パルマのゴールキーパー鈴木彩艶に正式オファーを出したというニュースが飛び込んでまいりました。まあ、果たしてそのままパリ・サンジェルマンにいるのか。確かパリのねゴールキーパー、フランス代表のねレギュラーですから、まあ、そっから控えではなくどこかにレンタルで出るのかなという感じがいたしますね。そしてリバプール遠藤航がなんとトレーニング復帰いたしました。やりましたね、楽しみでございます。そして嬉しいニュース、嬉しいのかな、嫉妬しちゃうのか分かりませんが、日本代表板倉滉、なんと女優の川口春奈さんと結婚を発表いたしました。しかも第一子がお腹の中に、めでたいですね。サッカー選手も捨てたもんじゃないでしょうね。もう若い子たちみんなね、やっぱねサッカーですよ。ぜひヨーロッパにチャレンジして、ね、見ていただきたいなと思います。そしてベルギーリーグ、そしてフランスリーグドゥ、そしてオランダリーグ、スコットランドプレミアリーグ、それぞれが今週末開幕となります。来週からですねビッグ、ね、5大リーグも順次開幕していくということでございます。楽しみでございますね。またあのね昼夜逆転現象が起こりますが、しっかりとチェックしていきたいと思います。ではエンディングナンバーはエラ・メイのデンジャラス、デンジャラス、ね、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週、ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Ball Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

Both remain in start. 8, 7, 6. 4, 3, 2, 0, and liftoff. Launch of Endeavour.

ラジオスターオーディションセカンドシーズン、エリザベス8のボーカルの三輪優太です。ロックンロールパラディウス行きましょう。いよいよ8月、まあ、夏といえば海水浴もいいですね。それとも夏祭り、まあそれもいいですね。あと階段っていうのをどうでしょう。怖い話をしてゾクッとする、涼しくなるっていうのは、あ、ちょっと待って、あなたの後ろにいるの、それ何？

聞きいただいたのは我々エリザベス8、略してベス8のアインシュタインの果実でした。テレビ東京系列モヤモヤサマーズ2のエンディングとなっております。エリザベス8またはベス8で検索をしてみてください。よろしくお願いします。いや、オープニングでやめてくれよそういうの、もう夜だから怖いんだよっていう方と、うわ今日はそういう系ってちょっとね上がってる方といらっしゃるかもしれませんね、その2パターン。いや本当にね、怖い人は本当にダメなので申し訳ないけれども、でも今日はあんまり怖くないように若干階段寄りの話をしたいと思います。怖くないようにしますから大丈夫です。さあ、見える系見えない系とかよく言いますけれども、お化けとか見えるよっていう方、逆に今見たことないよって見たいよって方とかもいますよね。あなたはどれに属しますか、ハッシュタグでぜひ、ご意見お聞かせいただきたいと思います。ハッシュタグラジオスター2、カタカナでラジオスター、半角数字で2で、これで、見えるよとか見えないよとか見たことあるよとかをぜひ、ハッシュタグでポストしてください。よろしくお願いします。さあ、怖くない感じで、夏っぽい話をしていこうと思うんですけれども、まあ我々が活動しているライブハウス、まあ音楽のライブをやる場所ではあるんですけども、本当にいろんな催し物があります、ね、夏になると結構ね怪談イベントっていうのが行われるんですよね。みんなで怖い話をしてこうキャーってなってちょっと涼しくなるみたいな感じで行われたりしています。今年はなんかあるのかな、まだ行ったりとかしてないですけどね、多分どっかしらでやってると思います。あれは5年前の夏でしたね。ヒュードロドロドロドロ下手かヒュードロドロドロ5年前のね夏に、まあ、とあるバンドさんが怪談イベントを企画しました。でお客さんには浴衣とかジンベエとかで来てくださいねってこうアナウンスしていたので、まあ、当日は本当に浴衣の女の子がたくさんいて、すごいね華やかで可愛らしかったんです。まあ夏っていう感じでね。でそのイベントがどういう感じだったかというと、まあ、バンドの代表とかが語り手として、ステージの上で怖い話を一本するというそういうイベントでした。でろうそくとかもね立ってていい雰囲気、もう夏の怪談という感じでしたね。でうちのバンドからはギターの小藤がその語り手として出ました。で私はその時はね見る専門で行ったんですけれども、普段はねステージの上に機材とかが置いてあるんですけど、その日は何も置いてなくて真ん中にポツンと座布団だけ置かれていました。なので出番になったらトコトコトコトコっと歩いていって座布団にスッと座り怖い話を始める、そういう感じのイベントでした。いや一番怖かったのはね、地元が同じとあるボーカルさんがいるんですが、彼のした怖い話がものすごい怖かったんですよ。もう怖いのでもう言いませんからね。めちゃめちゃ怖かったんですよ。もう会場みんながもうキャーみたいな、聞かなきゃよかったみたいなそういう感じの、まあ、怖さだったんですよね。で、そのイベントがまあまあ大盛況で終わり、私は帰宅いたしました。でこのイベント配信イベントもやってたんですよね。なのでちょっとねチェックしようかなと思いました。まあなぜならばギターの小藤の階段がですね、ちょっと生で見てる時にちょっと前置きが長いなとかここの説明がくどいなとか思ってたんで、それをまあチェックしようかなと思って見始めました。でその配信の映像、まあ、リアルタイムでまあ流してたものですね、それの録画を見るという感じです。いやーその録画を見ててもやっぱりね怖いもんは怖いので、まあ、順番にこう見ていきました。みんな画面の中でもトコトコトコトコっと歩いて真ん中の座布団にスッと座り怖い話を一本、終わったらその座布団から
立ってステージを降りると。で、交代していくという感じでしたね。で、生のイベントが滞りなく進んだように、配信も滞りなく進んでいったんですが、一番怖い話をした地元が同じボーカリストの映像だけなんかね、変だったんですよ。その彼がステージにトコトコトコトコと上がって、真ん中の座布団にスッと座ろうとすると、映像が止まって、ちょっと巻き戻るんです。だから彼が座ろうとした状態から立ち上がってまた立った体勢になるんです。そしたらまたすぐ彼が座ろうとする映像になるんですね。そうするとまた逆戻りみたいになって彼が立ってる。座ろうとする。立ち上がる。座ろうとする。立ち上がる。っていうのを何度も繰り返すんですよ。それを見てたら、まるでこの地元にまつわる怖い話、何者かがさせないようにしてるかのように見えたんですよね。怖いな怖いな、ドロロロロロロロロヒュードロロロ下手かドロロって難しい、ヒュちょっと練習しましょうか、ヒュードロロロロロ、こうなんかちょっとドラえもんっぽくなっちゃうんですよね、ドロロの部分がね。いやもうここでね、今わかりますよ、冒頭で、あそっち系か、もう聞くの怖いなって思った人はね、怖くないって言ったじゃんって聞いちゃったじゃん、この後お風呂入るのにどうしてくれるんだよって思ってるでしょ。もうシャンプーするときにもう目閉じらんないじゃん、もうパンテンが全部眼球についちゃうじゃんみたいに思ってるじゃないですか。だから怖くなくなる魔法の言葉をここで発しておきます。いいですか、よく聞いてね、全部嘘だよって俺言っとけば大体怖くないでしょう。まあ本当の話なんだけど、お怒りはハッシュタグラジオスター2、ハッシュタグ6パラでお待ちしております。全部嘘だよ本当だけど。続いては悪夢にモッシュ&ダイブのコーナーです。悪夢にモッシュ&ダイブ、普段ステージに立っているバンドマンやアーティストの悪夢をこの世の全てが書いてあるというイルミナティカードよりも前からあると噂のミワミナティカードで読み取っていきます。今日も持ってきました。このね、音を聞いていただきましょう。これ何でも書いてありますから。この世の全てのことが。何年後に何が起きるとかも書いてありますよ。これ怖いからね。あくまで夢診断にしか使わないようにしてますけれども。さあ、今週の悪夢は内田正則の悪夢。友達が遊びに来てる時、フリーザさん

に顔を踏みつけられて震えてる夢。友達がそれを見て笑って目が覚めた。キャー！なるほどね。このフリーザ様っていうのがあのドラゴンボールのですよね。やっぱりね、なんか内田正則、まあ男性ですけれども、男の子からするとフリーザ様ってもう圧倒的なんですって。もう圧倒的な力の持ち主、もう全少年たちに絶望をもたらしたという、そういうキャラクターなんですよね。そういう人に、そういう方にって落としちゃった、そういうフリーザ様に顔を踏みつけられるっていうのはどういうことなのか、それではミワミナティカードで見てみましょう。ミワミナティカードってめっちゃ言いづらいな。さあこれな、あなたがどんな状況でも周りは全肯定してくれるという関係性の現れ。あー、わかる気がする。それではそれを踏まえた上でとりあえず曲を聴いてみましょう。内田正則で迷い雲。

ていただいたのは市田正憲で迷い雲でした。あのね、この全肯定してくれる感じすごいわかるんですよ。内田正憲とはあの友達、本当ただの友達みたいな感じで、この内田正憲とパフノイドというバンドのボーカルの歳三、それからうちのギターの小藤とエリザベス・エイト・ミア・ユータ、私ですね、と4人で竜田揚げ会っていう飲み会があるんですよ。竜田揚げ別に食べるわけじゃないんですけど、なんか竜田揚げ会って呼んでるグループがありまして、そこでね喋ってても周りがやっぱりなんか内田正憲がもう大好きなんだなって感じることがね多々あります。でこの内田正憲、ワンマンがあるんですけど、この内田正憲のパーソナルな部分も少しお話ししたいと思います。だから謎が多いんですけど、まあ見た目はスラッとしたモデルみたいな感じで、お顔も、まあ、イケメンですね。金髪のイケメン、スラッとして、ただ本当に口が悪い、まあ口が悪い、本当に悪態ばっかりなんですよ。でも基本的に人に対してすごい優しいので、内田正憲がなんか困ってたらみんな助けようとする。でそれは内田正憲がいろんな人を助けてるからだと思うんですよね。私は彼のことをもう戦国武将みたいだって言うんですけど、であとねイエローモンキーが好きで、私もすごいイエローモンキーが好きなので、先日イエローモンキーのライブに行ったら、私は2階席のちょっと遠いとこだったんですよ。でまあマー君って呼んですけど、マー君どこにいるのって LINE したら、アリーナにいるよって言って見たら、まっすぐ目線を下ろした先に金髪のイケメンがいるから、アリーナで見てると思ってこっち向いてって LINE して手振ったりとかそれ本当に普通の友達なんですよね。こんな内田正憲、プロデュース業をやったりとかバンドで活動したりとか、結構ねマルチなんですよ。なのでぜひねライブ見に行ってほしいのですが、ちょうどいい感じの時期にワンマンがございます。10月10日

土曜日新大久保シェルでワンマンライブがあります。これワンマンもね結構喋ってる時間が長くて面白いんですよ。多分こうスラッと立ってたら

なのでワンマン10月10日見に行って、カレーを食べてください。よろしくお願いします。今週のフェイバリットソング、今日はダニーの分かってるんだよという曲を持ってきました。なので早速聴いてください。ダニーで分かってるんだよ。

聞いていただいたのはダニーで分かってるんだよでした。なんかこのグッとね、グッとなりますね。ダニーちょっとねスペルが特徴的なので口頭でご説明します。まず D、D ですね、おばあちゃん風に言うと D の次の A が小文字なんですよ。 D、A、N、N、Y でダニーです。これ逆に分かりづらいからダニーって普通にまあ書いて A だけ小文字と覚えていただけると検索の時に正式名称だと引っかかりやすいと思うので D、A、N、N、Y で A は小文字と覚えてください。出会いは館内ベーシスというワンマンもやったライブハウスなんですけど、ボーカルのアキンコ、私はアキちゃんと呼んでいるんですが、ベースボーカルで、すごいね可愛らしい女の子なんですけど、この間もねバーベキューで一緒だったんですよ。で隣の席でねずっとなんだかいろいろ喋りながら、なんか雨降ってきたねとか言いながら肉を食べていました。でダニーもエリザベス8同様、こう芸歴が長い、バンド歴が長いバンドで、芸歴が長くなるとみんな先輩扱いしてくれるので、基本的な挨拶とか感謝する気持ちとか告知を頑張ってするだとか、若手の時は頑張っていたこととか気をつけていたことがおろそかになるんですよ。たまにどんな世界でもいるじゃないですか、先輩になるとなんか急に挨拶をなんか省略する、なんかおはようございますってこっちが言ってるのにうっすみたいな、吐息うっすみたいないるじゃないですか。そういうのが真逆ですね。すっごいきちんとしてます。だからみんなにめちゃめちゃ愛されてるんですよね。で、10月の12日に館内ベーシスでワンマンがあるんですけど、すっごい頑張って告知してる。もうこんなに芸歴の長いバンドが頑張って告知をしてるのを、もう若いバンドは見た方がいいよっていうぐらいきちんと告知をしております。だからみんなにも見に行ってほしいんですよ。10月12日館内ベーシス、私行きます。予約しております。はい、特徴的なのはですね、ダニーのライブフードブースにファミリーマートが出ます。これはあのメンバーさんが料理が得意だったりとかするとメンバーさんの料理がこう販売されたりとかするのは結構あるんですけど、ファミリーマートが出ちゃう、すごいですよね。なのでダニーのライブはファミチキ食べながら見る

0: ことができるので非常にいいです。まあ、ライブってこう夜で19時オープンの19時半スタートとかでちょうど夕飯の時間とぶつかるんですよ。なのに意外にね、あのカレーとかね出てればいいけど、フードがないとこではすごいお腹減っちゃったりするので、ファミチキ食べながら、ダニーのライブ楽しんでください。個人的な、ここが見どころというのはですね、アキちゃんのかっこいいキック、スカートで長いスカートでベース弾きながら歌ってるんですけど、たまにバゴンでねキックするんですよ。それが超かっこいいので見逃さないようにしてください。ダニーの曲いいなとか、ライブ見てみたいなという感想などなど、ハッシュタグラジオスター2でダニーの感想、ぜひぜひ曲良かったなとかねポストしてください。よろしくお願いします。はい、そろそろお別れのお時間です。あっという間ですね。いやー、ラジオからエリザベス8を見に来ましたでね、そういう出会いをしたいので予約のハードルを下げましたね。あなたがやることは簡単。まず目を覚ます、家を出る、ライブハウスに来る、受付でこう言う、ベスアーチを見に来たラジオです。繰り返しましょう。ベスアーチを見に来たラジオです。これで前売り券で入れるようにしておきます。ドリンク代が別途かかりますが、前売りチケットで入れるので、あ、当日急に来てちょっとなんか高くなっちゃったなということがないように、ベスアーチを見に来たラジオです、こう言って入るようにしてください。よろしくお願いします。本当に多分物販っていうグッズを売ってるところがあるんですけど、私ツーショットチェキとかの時に物販にいる時があるんですよ。その時に、あ、ラジオを聞いてきましたって私に言うとですね、周りが引くぐらい大きい声で喜びます。実際やってみましょうか。ちょっとマイクから離れてじゃあ言ってもらっていいですか。ラジオで聞きました。
1: はい、じゃあ言います。ベス8を聞きに来ましたラジオです。
0: ラジオから来てくれたんですか。マジで、どうしよう、ちょっとみんな集まって、ラジオから来てくれたんだってこれぐらいのテンション感で、
1: こんな
0: る、はい、喜ぶので逆にそれ嫌だなっていう方は正式な予約でお願いします。はい、
1: 大歓迎
0: 大歓迎すぎてね、引くわそういうのっていう方はこっそり、あ、でもお手紙とかでくださった方もいますね。はい、なので、ちょっとそういうの引くわという方は正規の予約で来ていただくか、まあこっそり手紙とかで渡していただくと、その場では開けませんからね。お家帰ってから一人で、絶叫して喜びたいと思いますはい、そんなわけでエリザベス8のライブの、たくさんあるので何本かちょっとピックアップしてきました。ライブハウスの名前とかは、まあ、後々調べていただいた方が正確だと思うので地域だけちょっと言っていきます。8月16仙台、8月30関内、9月4日吉祥寺、9月9日関内、9月12日大阪心斎橋でございます。もっともっと本数はあるし、アコースティック形態でやっている引かせ語りというライブはその合間合間にめちゃめちゃ入っているんですね。で、8月の16日仙台って言いましたけど、昼の部と夜の部があって、昼の部はアコースティック、夜の部はまあ通常という感じで、なんつうのかな、通してやるので、仙台はね、仙台にいる方は2本とも見ていただけたら嬉しいなと思います。各会場でベサーチ見に来たラジオです。これ受付で聴けるの楽しみにしております。さあ、お別れの曲は毎度エリザベス8のいろんな曲をかけております。今日は路地裏カルテットという曲でお別れしたいと思います。お相手はエリザベス8ボーカルの三輪優太でした。 Thank you, I love you.

0: エリの万事にチャレンジ。こんばんは、エリです。このラジオを通して私自身実力をつけていきたい、そして幅広い年代のリスナーの皆さんと知りたいこと、やってみたいこと、こんな会話があるんだよみたいなのを話していけたら嬉しいです。よろしくお願いします。まず最初に、流行に埋もれてしまった言葉、難読単語や慣用句などを紹介していこうと思います。今回紹介するのは2つ。なぜかというと、こうクレヨンしんちゃんの映画が最近上映中なのをご存知ですか？私はこれを今 SNS とかの予告動画で知りました。そこでクレヨンしんちゃんのしんちゃんって結構言葉の間違い多くって突っ込まれてるのあるじゃないですか。で、今回は妖怪がテーマの映画なので、意外と皆さんが知らない、意味を知らないで聞いたことがあるのかなみたいな言葉が予告動画でも流れてきたので、せっかくなのでピックアップしてみました。一つ目が根の刻。これ意味というより使い方なんですけれども、昔日本や中国で使われていた時間の数え方ですね。漢字で書くと子供の子に時刻の刻で根の刻と書きます。今の時間で言うと午後11時から午前1時までの2時間を指すそうなんです。こういう根の刻とかっていうの、妖怪系のアニメや漫画はもちろん、多分昔のテーマの小説なんかでちょっとちらーっと聞いたことあるようなみたいなのはあるかと思います。それこそ有名なのは牛蜜時なんて言葉も皆さん聞いたことあると思います。数え方を知っていると、あ、映画のこの場面は深夜のあの時間帯なんだっていうので、より内容にのめり込めるかと思います。もう一つは落とし前。意味はトラブルの決着をつけることや自分の失敗の責任を取ることを意味するそうです。もともとは露店や敵屋がお客さんと交渉して商品の値段を下げる、落とすという言葉を指していたそうです。そこからだんだん転じていって、いざこざの後始末をするという意味で使われるようになったそうです。意外とアニメから来る言葉って割と、なんて言うんでしょう、難しい言葉が多いけど、その場のなんて言うんでしょう、アニメのノリでパーッとなんか見逃しちゃったりスルーしちゃうことはありませんか？こういう言葉を再度調べてみるとすごい面白いと思うんですよね。先ほど言った通り、内容にのめり込むこともできますし、この落とし前という言葉の元々の意味、私全く知らなくて、簡単に言うとこれ値段交渉だったんだ、元ネタはみたいなのを知れてすっごい驚きました。こういう、なんて言うんでしょう、ふとした時にこう言葉とか調べると、そこからなんかこういう物語とか元ネタがあったんだっていうのに気づけて、めちゃめちゃ楽しいと思います。ぜひとも皆さん、気になった言葉とか調べてみてください。面白い元ネタが隠されている時結構多いんですよ。最新のトレンドとは、このコーナーからは、ノビーさんとリスナーの皆さんといろいろお話ができたらなと思っています。内容は、トレンドに疎い私が流行りについて話していこうと思っています。よろしくお願いします。
1: プランナーの DJ ノビーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。結構トレンドってファッションの話とか食べ物の話がメインになってきちゃうんですけれど、今回はファッションの話でよろしくお願いします。
1: 僕が苦手とする分野です。
0: いや、私も苦手です。
1: またまたまた。
0: いやいやいやいや、 本当勉強中なんですよ。もうコロコロ変わるじゃないですか、うん、で最近だともうトレンドの柄とか色とか調べると、うん、必ず出てくるのが骨格診断。
1: お、それは聞いたことあります。
0: ありますか、うん、こう3つの骨格診断あるじゃないですか。
1: 3つなんでしたっけ。
0: 3つなんですよ、
1: うん、
0: 骨格ストレート、うん、骨格ウェーブ、うん、骨格ナチュラルの3つですね。
1: ストレートとナチュラルは違うんですね。
0: 違うんですよこれが。私もなんかこの違いちょっとよく分かってなくて、はい、意味を知っても分かんなくて私どっちなのかなみたいな。
1: 分からないことずくめだったんですね。
0: そうなんです、うん、でも最近ほらファッションを調べる、あ、今年の夏のトレンドはドット柄らしいんですよ、うん、女の子だと、はい、それでこうドット柄について調べるじゃないですか。まず最初にドット柄ってトレンドで出てくる後に、うん、骨格ウェーブの方はこのドット柄、骨格ナチュラル、骨格ストレートはこれこれっていうので、うん、3つ違うんだと思って、
1: うん、
0: あ、そこから分かれてくるのはもう前提なんだと思ってびっくりしましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、もう1単語じゃないじゃんと思って、
1: うん、
0: でこれ絶対に自分の骨格が分かっていないと、うん、手出しづらいなと思って
1: できないですね。
0: そうなんです。なのでちょっと調べてみました、
1: う
0: ん、骨格ストレートの方は体に厚みがあり重心が上半身にあるメリハリボディの方らしく、
1: うん、
0: 筋肉がつきやすく張りのある質感をしている方ですね。
1: はい、
0: 似合う服がちょっとまた違うらしいんですよ。
1: ほう。
0: シンプルでベーシックなデザイン、ジャストサイズの服がスタイルアップにつながるらしいです、
1: うん、なるほど。
0: 私このタイプかなと思いますね、
1: うんうん、
0: すごい筋肉つきやすくってい
1: いですね。
0: 本当ですか。
1: 羨ましいですよ。
0: 男性の方にはよくそれ言われるんですけど、うん、ダイエットしようとして痩せようと走るじゃないですか、
1: はい、
0: 先に筋肉がついて太るんですよ体重計的には。
1: 体重が増えるだけでしょ。
0: そうです、ね、
1: それは太ってるとは言わないですよ。
0: 言わないですか、
1: うん、
0: 意外とがっちりしすぎちゃうんで。
1: いいじゃないですか、健康健康
0: 健康ですか、うん、まあ確かに体質的には健康寄りなんで

0: ありがたいことではありますね、
1: うん、
0: お父さんもそうなんで、うん、お父さんになんですよ。
1: お父さんじゃあがっちりした体格なんですね。
0: そうです、鍛えてないのに。
1: ねえ、すごい、羨ましい。
0: 不思議ですよね、
1: うん、
0: で骨格ウェーブの方、
1: はい、
0: こちらが体に厚みがなく重心が下半身にある、先ほどと違いますね、
1: うん、
0: 華奢な体型の方で、
1: はい、
0: 筋肉より脂肪がつきやすい方らしいですね。軽やかで女性らしいデザインが似合う、それこそガーリーなイメージなんでしょうね。
1: それは男性には適用されないんですか？
0: あ、これ男性とまた違うらしいですね、男性のウェーブナチュラルストレートがあるみたいです。
1: え、じゃあ僕は僕で骨格診断してもらわないといけないですね。じゃあ
0: そうですね、ストレート男性もなんかがっしりした肉感的な体つきの人を言うらしいです、うん、もう厚みがある人、
1: はい、
0: こちらもシンプルなデザインが良くて、
1: うん、
0: ウェーブの方はもう華奢でなんか平面的、太るとなんかダボついたシルエットの方がなんか綺麗に見えるらしいけど、ちょっと服装が難しいタイプみたいに書かれてます。
1: へえ。
0: もう平面的であんまり太りにくい方を言うらしいですね、男性だと。
1: がストレート、
0: はい、
1: はあ。
0: で最後のナチュラルは、
1: はい、
0: 女性だとまあ骨格がしっかりしていて、
1: うん、
0: これは男性もそうですね、
1: うんうん、
0: あんまり筋肉や脂肪を感じさせないスタイリッシュな体型の人がそうらしいです、
1: うん、
0: 女性だとゆったりしたシルエットのなんかカジュアルなスタイルが似合うらしくて、
1: うん、
0: 男性だとまあシンプルなデザインで程よく抜け感を出すと魅力的ですみたいに書いてますね。
1: 抜け感がよくわかんないですけどね。
0: そうなんです、そもそも抜け感
1: でしょ
0: ん
1: 抜け感ってなりますよね。
0: なりますね。でも多分シャツとか着るときにちょっと開けるとか、うん、あと全部シャツをこうインしないでちょっと出すとか、多分そういうことなんだろうな、うん、
1: なるほど。
0: っていう、調べてもわかんないんですよこういうの見ないと
1: 実際に見せてもらわないとね。
0: そうなんです、
1: 思いますよねこういうのって、
0: うんうん、こういうのは多分なんか頼めるところがあるみたいですね、
1: 診断を。
0: はい、スタイリストの資格を持った方に見てもらうとか、あと割と今服買い行くと、うん、あのお姉さんはあのナチュラルに見えるので、
1: うん、
0: 骨格ナチュラルに見えるのでこの服のこういう着方が合ってますよとか、
1: うん、
0: この小物がいいですよみたいなのを言われたことが実際あって、
1: うーん、
0: あ、やっぱみんな前提なんだと思って、しかも私ナチュラルなんだとか、
1: うん、そうなんですね
0: 思いますね。ノビーさんはこれ聞いて自分どれだと思いました？
1: いや、なんか気になって今、はい、AI に聞いてみたんです。
0: あ、聞いたんですね
1: ストレートだそうです。
0: あ、ストレートなんですね、
1: はい、
0: あ、一緒ですね。あ、一緒じゃねえか、エリーナチュラル、
1: ストレートでしたね。
0: あ、自分的にはストレートだと思うんですけど、うん、そうナチュラルって言われたことあるんですよ。
1: なんかどれかに必ず当てはまるというよりは、なんか僕診断だったらストレート7割、ウェーブ2割、はい、ナチュラル1割らしいんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: なんかちょっとずつその要素があるみたいで。
0: あー、じゃあ私はどうだろう
1: ね。
0: 自分的にはストレートだと思うんですけど、やっぱり
1: 全身写真をAI に聞いてみたらいいかもしれない。
0: なるほど。
1: そうそう。
0: AI 便利ですね。
1: ね、本当かどうか知りませんけど。
0: そういうのあるんだ。
1: うん。
0: あ、すごい。
1: だから、まあ似合う服とかこれで決まってくるんですよね。だからおそらく。
0: やっぱ自分のこと客観視できてないところもありますし、うん、自分の意見と他人から見た自分って全然違うじゃないですか。うん、まあ、スタイリストの資格を持った方だったら多分こうお話し合いとかもあるのかもしんないですけど、
1: うん、
0: 友達とかに聞いただけじゃ分かんないですよね。やっぱり
1: ストレートっぽいよねって言われても、
0: そう、
1: 信じていいか分かんないですからね。
0: そうなんです、うん、でも明らかに自分はこれだっていう人もいますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: なんで分かったんだろうってちょっと思ったんですけど
1: でも診断してもらってもなんか体型なんかすぐ変わりそうなもんですよね。
0: 本当ですよね。でも太り方も違うらしいですけどね、やっぱりストレート とかナチュラルに比べてウェーブの方は下半身につきやすいとか。
1: あ、そうなんだ。
0: ストレートだともう全体的に丸く見えちゃうとか。
1: へ
0: え。なんかあるらしいですね。
1: そっか、じゃあ太ったらより
0: より
1: より目立つ体型かもしれない。
0: そうかもしれない。私もいやこれ難しいですよね。着こなしポイントとかもちょっとよくわからない。
1: あとあれもあるでしょ、あの、うん、ブルベとかイエベとか。
0: ありますあります。
1: パーソナルカラー。
0: あ、あります。
1: ねえ、
0: パーソナルカラー自体はあの、はい、一度やってみたことがあって。
1: どうでした？
0: あの原宿であの無料でやっていただけるところがあったんですよ。これイベントだったっぽいんですけど、
1: はい、
0: それをやったんですけど、当時の私はホテル勤務で、
1: うん、
0: あの朝をあの出勤してきたばかりで、うん、あのめちゃくちゃ眠くて、
1: はい、
0: 半分寝てて、
1: はい、
0: あんまり聞いてなくて。
1: 何かわからない。
0: あ、でも、うん、確かブルーベー冬、うん、って言われたらしくて、結構あの濃いめの色、
1: はいはい、
0: 寒色とかだったらそれこそエンジとか、
1: うん、
0: 青とか、
1: うん、
0: ちょっと深めの色が似合うタイプって言われたんですよ、
1: はい、
0: でも私カーキ色とか、うん、こう緑とか黄色とかオレンジとか大好きで、
1: うん、
0: ノビーさんも知ってるかもしれませんが、持ってくるバッグオレンジなんですけど。
1: そうですね、
0: もう大好きなんですけど、うん、それが一番似合わないって言われたのだけは覚えてます、
1: うん、なのにな
0: のに。え、だって欲しいじゃないですか、好きな色。
1: テンションが上がる色は大事ですよね。
0: そうなんです。うん、これ難しいなって思いました。でもパーソナルカラー診断ってメイクとか服とか結構重要
1: ですよね、
0: パッと見の印象変わるみたいですね。うん、動画とか見るとその YouTuber さんがやってるの見ると、あ、本当に顔の印象ここまで変わるんだと思って。やったことありますか？
1: 僕ブルベー夏だったかな。
0: おー、パステルカラーとかですよね、確か。
1: そうです、そうです。
0: あ、いいですね。
1: でもまあ結構ネイビーをいつも着るので。
0: あ、なるほど。
1: そう、
0: 冬かその色。
1: 本来はそうなんです。
0: そうですよね。
1: そう、あんまり合わないっちゃ合わないっていう。まあ、あんま人のこと言えないですね。
0: いや、そうなんですよ。これ難しいですよ ね。時と場合にもよりますし、色の使い方って意外と。
1: で、明るい色ってやっぱり組み合わせが難しいですよ。
0: え、本当ですよね。パステルカラーって言われた日には何がパステルカラーなんだろうとかちょっと思っちゃったりしますし。
1: 黒とかネイビーは簡単というか、
0: うん、そうなんです。
1: そんなに難しくないので。
0: もうなんか黒ばっかりに頼っちゃいますね、服は。
1: そうですよね。
0: で、もう前回のあのお話でも喋っちゃったので、今日ちょっと頑張ってみたんですけど、
1: うん、
0: 白いスカートなんて引っ張り出して。
1: あ、今日白いスカート。あ、そうかそうか。
0: そうなんです。
1: 前回はなんかジャージがね。
0: そうなんです。
1: 好きですよみたいなお話がありましたけど、
0: 久しぶりに来ましたね。これ何年ぶりなんだろうっていうぐらい。
1: スカート
0: は、あ、スカートは意外と最近着るようになったんですけど、このスカートは3年ぶりくらいなのかな。
1: よく持ってましたね。
0: 本当ですよ ね。ユニクロ様々です。長持ち。
1: しっかりと、
0: はい、
1: ユニクロというブランド名もいただきました、
0: ね。はい、
1: 今日はファッションか。
0: そうなんです。でもテーマはファッションですけど、あんまりファッションのこと知らないので、
1: うん、
0: もうトレンドって調べると私我先に出てくるのが食べ物なんですよ。
1: いいことです。
0: 本当ですか？
1: そこにお金をかけてるんですよね、普段から。
0: そうなんです。だから SNS でこういうの調べようって最近頑張ってるんですけど、うん、とにかく食べ物が出てきますね。私の場合やっぱ AI だからか覚えるじゃないですか、最近のやつって、うん、もう食べ物だらけなんで、最近いっぱい出てくるのがトウモロコシの食べ物いっぱい出てきますね。
1: おー、季節。
0: そうです。
1: 安くなってきますからね、これから、は
0: い。期間限定でトウモロコシのメニューいっぱいあるんですよ今。
1: うん、
0: で特に気になったのが、なんかほんとパフェとかアイスとかトーストとか。
1: トウモロコシパフェ
0: あったんですよ。びっくりしました。
1: あ、甘いっちゃ甘いですからね。
0: そうなんです。でもちょっと変わり種ですよね。
1: そんな気がします。
0: だからもう見た目ちょっといかつかったです。半分に切られたトウモロコシポンって乗ってて、
1: ワイルドやな。
0: え、すげえと思いました、
1: ね、
0: 輪切りのトウモロコシパフェに乗せんだと思って。
1: 感想。え、すげえと思いました。
0: そう、すげえと思ったけど、ちょっと食べたいまではいかなくて。
1: まあ、そんなもんですよね。
0: そうなんです。でもめちゃくちゃ食べたいなって思ったのが一個ありまして。
1: ほう。
0: パンケーキ。 90分待ちのトウモロコシパンケーキが期間限定で今やってるらしいんですよ。
1: 90分待ち、
0: あ、すごくないですか。
1: そんな待ちたくないですね。
0: もうそれすごいわかるんですけれども、うん、こんだけ美味しかったら、ま、待てるかなとか思っちゃうんです、私。
1: はいはい。
0: 割とアトラクションより待ってます、ご飯の方が。
1: そんな美味しいのか。
0: すごくないですか。
1: ね。
0: でめちゃめちゃこうやっぱり SNS で流れてきているので、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃ美味しそうなんですよ、本当に。
1: いいですねそれ。
0: うん、もうでもなんかトウモロコシのメインってコーンスープ以外あんまり焼きトウモロコシとか。
1: うん、
0: ぐらいしかなかったんで、
1: うん、
0: あ、今パンケーキあるんだって結構感動だったのと、うん、もう本当に見た目が美味しそうすぎて、もう今年中には行きたいなって思いますね。
1: やりたいこといっぱい。
0: 本当です、
1: ね、
0: もう7月から9月までやってるみたいなんで。
1: じゃあ9月までに行かないと。
0: 行かないとって思ってます。
1: 東京ですか。
0: 東京です、
1: ね、
0: なんなら北参道らしいです。
1: あ、なるほど。
0: はい、もうぜひとも皆さんのこうこれ好きだなっていうのも聞きたいですね、ぜひとも、
1: ね、
0: ハッシュタグラジオスターカタカナで、2の方は、半角の数字でラジオスター2でコメントをいただけたら、私も必ず目を通しているので、拾えたらなと思います。私自身にはアットマーク2魚315でコメントいただけると、より深い話ができるかなって思ってます。ぜひとも皆さん あのこういうトレンドすごいいいんだよみたいなのとか、自分がトレンドって調べたらこういうの出てきたよみたいなの知りたいです。最新のチャレンジ、このコーナーでは皆さんのやりたいことや挑戦したいことについて私がお話ししていきたいなと思っています。私は最近、そういうなんか挑戦とかいろいろ興味があるので、友達の挑戦とか聞いてたりするんですよ。そしたら友達に最近やりたいこと、挑戦してみたいのはビールフェスに行きたいって言ってたんですよ。ロビーさんはビールってお好きですか。
1: 大好きです。
0: 行ったことありますか、ビールフェスには。
1: あります。
0: あるんですね。
1: はい。
0: あ、いいな。
1: ただもっとこう夏じゃなくて秋とかにやってほしいなと。
0: 暑い。でも暑い中に飲むビール美味しいですよね。
1: そうですね。
0: まあ、でも多分あのフェスなんで外なんできついっていうのもありますけど、
1: ずっといるとやっぱり汗かくし。
0: ビアガーデンと違うらしいんですけれども、ご存知でした。
1: そのいろんなメーカーさんが出店してくるみたいな感じのところですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: らしいです、
1: はいはい、
0: ビアガーデンはどちらかというと楽しくたくさん飲むみたいなイメージらしいですね、うん
1: はい、
0: 目的と規模感が違うらしいんですけど、どっちも行ったことありますか。
1: どっちもあります。
0: すごいいいな。私ビール自体はあんまり飲まないんですよ、普段、うん、ただクラフトビールが好きなんですよ。
1: クラフトビール好き。
0: そうなんです。
1: 普通のいわゆるメーカーものじゃなくて。
0: そうなんです。メーカーものだったらなんだろうな、まあ割と何でも好きなんですけど、あんまり未だに喉越しの違いを分かってないところが強いかもしれないですね。
1: 喉、うんうん、越し、ほうほう、
0: なんか違うらしいじゃないですか。
1: 味は全然違いますね、メーカーで。
0: そこら辺が私あんまり未だに分かってなくて、うん、でもクラフトビールは結構はっきり分かるじゃないですか。
1: そうですね。
0: あれが結構好きで、
1: うん、
0: そうなんです。こうお店が一個あって、本当に好きなお店が、
1: ほう、
0: 居酒屋さんなんですけど、クラフトビールが楽しめる居酒屋さんあるんですよ。
1: どこにあるんですか。
0: 恵比寿にあって、
1: へ
0: ー、最初友達のおすすめで行ったんですけど、ハマって一人で行ったりとかして、
1: うん、へー、そうですか。
0: そうなんです。 3,4 回ぐらい行ってて、うん、ぼっち飯同好会っていう私がポッドキャストで話しているところでも、
1: あの大人気ポッドキャスト、
0: 大人気であると嬉しいみたいな感じなんですけど、うん、そこでもすごい喋ってるところで、
1: はい、
0: なのでこう様々なビールが味わえるビールフェス、私も行きたいなって思いました。
1: 恵比寿だったらあそこ行ったことあるんですか、あの恵比寿ビール記念館。
0: あー、行ったことないんですよ。
1: あそこはいいですよ。
0: いいですか。
1: はい。
0: あ、なるほど。ビール恵比寿強いですよね。
1: その場で作った恵比寿ビールも、うんうんうん、もそうですし、クラフトビールもあるのであそこだけ。
0: あそうなんですか。
1: あります、あります。
0: 知らなかったです。
1: ぜひツアーに参加して見に行ってください。
0: 行きたいですね、
1: うん、
0: あの浅草もいいですよね。浅草っていうか、あのなんだ、スカイツリーの、はい、近くの朝日ビールの会社があるじゃないですか、はい、あそこの なんて言うんだろう、ちょっと飲める場所があるじゃないですか。
1: あります。
0: あそこのあのなんて言ったらいいんだろう、結構いいレストランがあって、うん、あそこのあのアサヒビールを使ったカクテルとかがあって、
1: はいはいはい、
0: あれが結構衝撃的で、あの行きたくてお母さんが東京でこう観光してくれた時に一回行ったんですよ、
1: うん、
0: 料理もめちゃくちゃうまくて、
1: うん、
0: あのビールのカクテル飲まないので美味しかったですね、
1: うん、いいですよね、
0: ちょっと
1: 新たな、
0: そうなんです、うん、いいんですね、ビールいいですけど、まあいろんなお酒大好きなんで私、
1: うん、
0: 基本的に日本酒かワイン伸びますね。
1: いいですね。夏場はでもなんか
0: ワインなイメージです。
1: 泡物、
0: そうですね、泡物
1: 夏に合う感じしますよね。
0: 合いますね、うん、それこそスパークリングワインとか、
1: そうそうそう、
0: いいですよね。
1: ね、
0: ノビーさんは何飲みますか基本？
1: ビールです。
0: あ、ビールなんですか？
1: そうです、ビールとウイスキーですね。
0: あ、ウイスキーですよね、うん、なんかウイスキーの話されてたなっていうのをイメージがあります。
1: あ、そうですか。
0: え、ラジオで、ノビーさんのラジオでどこかでお話しされてましたよね。
1: そんな聞いていただいてるんですね。
0: はい、聞いたことが一回あって、あ、ウイスキーかと思って。
1: そっか、
0: 私まだウイスキーの美味しさ知らなくて、
1: はい、
0: もう ビールは最近結構好きですけど、うん、こう日本酒とワインみたいな、結構はっきりしたお酒が好きで、
1: うん、
0: あの蒸留酒っていうんですかね、醸造をさらにされてる、あの結構なんかウイスキー、ジン、ウォッカ、それと焼酎とかがあんまり飲む機会ないんですよ、うん、なのであんまりカクテルの話知らなくて、でこのビールフェスのお話させてくれた友達がそういうところ詳しくて、
1: はいはい、
0: そこで初めて知ったのがクラマトジュースっていうのを初めて知って、
1: ああ、あのあれですね、美味しい美味しいトマトジュースみたいな、
0: 美味しいトマトジュース、ハマグリとかのエキスが入ってるやつ、はい、あのノビーさん飲んだことありますか？
1: あります、あります。
0: え、あるんですね。
1: あれですよね、ブラッディメアリーとか。
0: そうです、そうです、
1: はいはい、
0: ビールと割るの、
1: ビールと割ったりとか。
0: でその友達がおすすめしたのが、うん、ウォッカなんですけど、
1: はいはい、
0: なんだっけ、ウォッカにあの生のニンニクを漬け込んで、
1: ほう、
0: それで割るとめちゃくちゃ美味しいらしいんですよ。
1: まあ美味しいでしょうね。
0: でもそのニンニクはその友達が、さらに友達の人がこうバーテンダーとかやってるらしくって、うん、その経緯でやってくれたらしいんですけど、こう素人が手を出すとお腹を下しやすくなるらしいので、
1: なるほど、
0: ちょっとニンニクを素人でやるのはきついかなって言われたんですよ。
1: プロにやってもらった方が良い、
0: はい、プロのところに行って飲んだ方が一番確実ではあるらしいですね、
1: うん、
0: でもそれの代案が桜エビらしくって。
1: 桜エビ？
0: 桜エビです。桜エビをあのウォッカに漬け込んで、
1: はい、
0: で蔵元ジュースで割って、
1: はい、
0: 炙った桜エビをさらに上に乗せると、
1: うん、
0: もう香りがすごい、もう桜エビの香りがブワッときて、めちゃくちゃ美味しいお酒ができるらしいんです。
1: もう前菜じゃないですかそれ。
0: え、本当ですよね、うん、もう料理の域だと思って。
1: 料理の域ですよ、そこまで
0: い
1: くと。
0: でももうすごい、それ話聞いただけで美味しそうで。
1: 美味しそうですね。
0: もう絶対クラマトジュース買ってやろうと思って。
1: エリさん相当酒飲みですね。
0: え、そうですかね、うん、そうですね。
1: ね、
0: でも辛口が結構好きなので、スパークリングワインとかシャンパンとか、
1: うん、
0: もう前職で習ったものっていうか、前職で出していたとか、うん、イベントでやっていたものばかりを覚えているので、
1: うん、
0: このお酒がルイロデレールっていう、
1: ほう、
0: シャンパンがありまして、
1: シャンパン、
0: はい、はい、ルイロデレール、
1: ルイロデレール、
0: はい、
1: うん、
0: これがあの結構種類があるシャンパンで、
1: うん、
0: まあまあな値段はしますけど、まあ5000円とか6000円で買えるものもあって、ボトルで、はい、それでブリュットのものがこう本当にシャンパンとかスパークリングワイン特有の残糖感が全くなくて、
1: うん、
0: もうすっきりしていて、この残糖感がちょっと苦手だなって思ってた私にとってはもう衝撃的な伸びやすさでしたね。ウイスキーとかは好きでしたらきっと好きだと思います
1: ね、
0: はい、
1: 今聞いてると飲みたくなってきますが、まだ収録時間時点ではお酒を飲む時間ではないのでということですか。はい、
0: そうなんです。もう私お酒の話すると結構止まんなくなっちゃうので。
1: 濃いですね。
0: はい、いろいろおすすめ出てきちゃって、ノビーさんもおすすめしてくれたら嬉しいんですけど。
1: そうですね。
0: はい、
1: お酒はいろいろあるな。
0: ありますよね。あります。結構無限にありますよね。リスナーの皆さんのおすすめも聞きたいです、
1: うん、ぜひ教えてください。
0: 教えていただきたいです。ぜひともハッシュタグラジオスター2、こちらラジオスターがカタカナで、2の方は半角数字の2でお願いします、
1: うん、
0: 私からもおすすめたくさんあるので、うんうん、私のアカウントのアットマークにさかな315にご連絡いただけたら、もっとより深い話ができると思います。ぜひともよろしくお願いいたします。そろそろお別れの時間でございます。今回ちょっといろいろ趣味の話がメインになってしまいましたが、ここでは皆さんの趣味の話も本当に聞きたいので、ぜひとも X の方でハッシュタグラジオスター2、ラジオスターはカタカナで、2は半角の2でお願いいたします。私の個人的なアカウントにはアットマークにさかな315の方で送っていただけると、たくさんお話ができると思います。よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Ben Klein, COJB.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。 Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't Worry Be Happy は私ケイシーが選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる Don't Worry Be Happy。

0: FM 跨领域 COJD。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。
4: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
5: カジュアル but luxury Lounge Midnight。
6: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、開店のお時間です。 Feel free to jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ今日は8月も7日ですね。この番組始まった冒頭の飲食店紹介コーナー、割とね聞いてくれてる方いるみたいなんですよね。ぜひそれをきっかけにお店にもね足運んでいただけたらななんて思うんですが、今週はですねちょっとこじゃれたレストラン紹介しちゃおうかなと思います。南町一本裏通りになるんですけども、ビストロです。ビストロエトワというお店です。このお店ですね、まあフレンチなんですけども、ご夫婦でやられてるんですよ。でご主人が鹿児島の方かな、でシェフなんですね。で奥様がソムリエなんですよ。でもうそのお料理に合わせたワインを選ぶのもすごく合う、いいワイン選んでくれますし、もうとにかくねお料理が美味しい。で僕好きなのが、まあ、最近行けてないんですけども、僕好きなのがですねウフマヨネーズっていうね、ウフっ

ってフランス語で卵のことらしいんですよ。こうなんかゆで卵みたいなやつがこうマヨネーズソース、アンチョビの効いたね、そのマヨネーズソースがかかってるんですけど、これ抜群に美味しいんですよ。それと大好きなのがお肉の溶岩グリル、これねめちゃくちゃ美味しいです。で話してるうちにもうねだんだんよだれが出てくる感じですね。豚肉も美味しいですし、牛肉の溶岩グリルもね美味しいです。曜日によっては日によっては予約しないと結構ね埋まっちゃうぐらいね名店なので、予約をしてから行った方が間違いないかもしれないですね。南町ビストロエトワぜひチェックしてみてください。さあそして今夜の曲の方ですね、曲なんですが久しぶりですね、ちょっと久しぶりなアン・ハンプトン・キャラウェイです。アメリカシカゴ出身の女性アーティストですね。僕の大好きなアーティストの一人です。1958年生まれ、5月生まれですね、現在68歳。このアン・ハンプトン・キャラウェイもう20年以上前のアルバムなんですが、2004年の8月にリリースされたアルバムでスローというアルバムがあるんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。この夏のね気だるさみたいなのをすごく感じる曲もあるし、夏の爽やかさを感じる曲もあるし、まあとにかくアン・ハンプトン・キャラウェイの声もいい、そんなところもチェックして聞いてもらえたらなと思います。ということで早速聞いていきましょう。今夜最初のナンバーをお届けします。アン・ハンプトン・キャラウェイ Moon Dance featuring Liz Calloway。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: ウィークリー MotoGP インフォメーションいきましょう。さあ、いよいよですね、 MotoGP サマーブレイクも明けまして、今週末、明日明後日ですね、第12戦イギリスグランプリから後半戦スタートしていきます。まず明日8日土曜日が予選と MotoGP クラスのスプリントレース、そして明後日9日の日曜日が決勝レースという形ですね。で、まずは土曜日のスケジュールチェックしていきましょう。日本時間で19時50分から MotoGP クラスの公式予選1、Q1 です。その後20時15分から予選2、Q2 ですね、それぞれ15分間で行われます。その後、21時45分からモト3クラスの Q1、 22時10分から Q2、 これも15分間で行われます。で、その後23時40分からモト2クラスですね、中量級クラスの Q1、 23時5分から Q1 Q1 が22時40分からですね、22時40分からモト2クラスの Q1、 23時5分から Q2、 そしてこの日のメインイベント、モト GP クラスのスプリントレース、午前0時ですね、ちょうどに行われます。10ラップで行われます。いやー、こう、なんでしょう、サマーブレイク明けて一発目のね、レースですからね、その調子がどこまで戻せるかっていうところもありますし、前半戦のね、勢いのままいければ小倉選手の活躍期待できるんじゃないかなと思いますよね。
3: お届けするのは Love Dance。

さあそしてその翌日9日の日曜日、いよいよ決勝レースですね。でちょっと変則的なんですが、まずですね、19時15分に Moto2 中量級の決勝レースが17ラップで行われます。そしてその後21時からメインイベント、MotoGP クラス、プレミアクラスの決勝レースが20ラップで行われます。でメインイベントが終わった後に22時30分から Moto3 クラス、軽量級クラスの決勝レース15ラップで行われます。なんかこうあるんでしょうね、きっとね、都合がねわかんないですけど、そのねサーキットによってメインイベントのMotoGP の決勝レースってやっぱりなかなか動かせないので、結構ね多重クラッシュが発生したりするとレッドフラッグが振られてレースが遅延してみたいなことがあるんですけども、まあ確かに真ん中にね MotoGP のレースをやるっていうのはまあ理にかなってるのかもしれないですけどね。ただ気持ち的にはねやっぱり順番というかね、3,2 そして MotoGP っていうね順番でやってもらいたいなっていうのはね、まあ正直なところではあるんですけども、このイギリスグランプリ開催されるシルバーストーンサーキットですね、全長が 5.9km で、コーナーの数が右が10、左が8、コースの幅は 15m で、ストレートはそこまで長くないんですよ、770m。 ただですね

ここのシルバーストーンは、平均速度、これがね他のサーキットよりも速いんですね。なのでオーストラリアのフィリップアイランド、あとはイタリアのムジェロに続くハイスピードトラックっていう風に言われてます。このねハイスピードトラックならではのね見応えというかね、そんな面白さもありますから、その辺も含めて楽しめるんじゃないかなと思います。大倉選手ね結構ストレート速いんですよ。えそんなにスピード出すっていうぐらいね、結構昔からねこう直線番長って言われる人たちはいるんですけども、大倉選手もなかなかのストレート番長ですからね、期待したいところです。お届けするのは Tonight You're All Mine featuring Carole King。

五条誠二がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もアン・ハンプトン・キャロウェイアルバムスローからお届けします。お届けするのは Someone to light up my life

0: luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Palm Alone.
2: さあ、この第12戦イギリスグランプリを迎えるにあたってちょっと残念なニュース入ってきたんですけども、まず、BK8 グレシーニレーシングドゥカティのサテライトですね、このチームから参戦している小倉愛と同期ですよね、今シーズン2年目、フェルミン・アルデゲル、このフェルミン・アルデゲルが第10戦、まさに小倉選手が優勝したオランダグランプリですよね、このオランダグランプリの時にプラクティスで転倒して胸椎、第7胸椎を骨折して、でオランダグランプリも欠場で、その次のレースも欠場していたんですが、この第12戦イギリスグランプリも欠場しますということが公式に発表されました。第11戦はドイツでしたかね、だからドイツとイギリスと2戦連続欠場ということですね。ただ回復は徐々にしていて、トレーニングも再開する予定、今月の半ばからね。その次の第13戦アラゴングランプリから復帰を目指すということなんですね。まあ MotoGP ライダーね、怪我がつきものとはいえですよね。そしてもう一人残念なのがマーベリック・ビニャーレスです。今シーズン本当に怪我がずっと長引いていて、なかなかこう左肩脱臼骨折したのが治らないという状況で、まあこの KTM の方からもちょっと外されるんじゃないかみたいなね噂も出てるんですが、今回のこの第12戦のイギリスグランプリは、まあ、回復に専念をするということで、もう正式に欠場が発表されました。でこのビニャーレスの代役参戦として、参戦するのがポル・エスパルガロ、エスパルガロ兄弟の弟の方ですね。でフェルミン・アルデゲルの代役参戦はスーパーバイクに今参戦しているイケル・レクオーナーというねライダーが参戦します。まあ、チームとしてはねやっぱり、ちゃんと参戦させてデータが欲しいというところなんでしょうけどね。まあまあまあ仕方がないとはいえ残念ではありますよね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは Never Really Mind to Lose。

週末に行われるイギリスグランプリとはちょっと関係ない、まあ関係なくはないんですけども、公式の方からですね、正式に発表されましたっていうのは、ラウル・フェルナンデス、今現在トラックハウスレーシングで小倉愛選手とチームメイトですね、このラウル・フェルナンデスの去就が正式に発表されて、スーパーファイルトラックハウスレーシングチームから契約更新をしたと、来シーズンもトラックハウスで走るということが決まったそうです、正式にね。で、全部で22シート、22名のライダーが走るわけですけども、その中で公式に発表されたものだと、これで16シート決まりました。だからあと6つシートは空きはあるんですけども、ただもう結構ね、水面下では交渉も行われてるし、実はもう契約も終わってるとかね、いろんな噂話は耳にするので、ほぼほぼもう来シーズンのシート固まってるのかなとは思ってるんですけども、いまだにね VR46 なんかまだ一人も発表されてませんし、 KTM のサテライト TEC3 もねまだ一人も発表されてませんからね、どうなるのかというところではあるんですけども、まあこのね、公式にラウル・フェルナンデスがトラックハウスから継続参戦というのが発表されたというのは、実はすごくこうライダーにとってはなんていうんですかね、その来シーズンのシートがこれで確定したので、気持ち的にも楽になるんですよ、楽になるらしいんですよさあもうライダーのようなね言い方しちゃいましたけど、来シーズンどうなるのかって不安を抱えてね走るよりは、ですからね、イギリスグランプリ結構いい感じで走れるんじゃないかなって、そんなところもちょっと期待したいと思います。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは I've Dreamed of You

0: お届けしたのは今夜のラストナンバー Never Let Me Go。
1: Lounge Midnight。 Lounge Midnight。 Casual but Luxury Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu。
0: FM パルルラウンジミッドナイト、そろそろ閉店のお時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはアンハンプトンキャラウェイ、2004年8月リリースのアルバムスローからムーンダンスフィーチャリングリズキャラウェイ、スローラブダンス、トゥナイトユアオールマインフィーチャリングキャロルキング、Someone to light up my life, Never really mind to lose, You belong to me, I've dreamed of you, Never let me go。 以上の9曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。

ください。メールで fm762@fmfarlun.co.jp ラウンチミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンチミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: たんです。
1: シンガーソングライターでモナージュラウンジのオーナーのあかねざわゆめるです。
2: 常連客のしんやです。お久しぶりです。
1: どうもどうも、かなりお久しぶりですね。
2: そうですね、
1: まあ、いつもあのライブジオの、はい、ハートフルライブジオのイベントには顔を出していただいてます
2: ね。そうですね、お会いはしてるんですよね、
1: はい、
2: こちら来るのは久しぶりです。
1: そうですね、はい、
2: はい、
1: どうも半蔵門にようこそ。
2: はい、真夏のいいお店ですね。
1: はい、真夏の半蔵門ですけれどもね、
2: 暑い、
1: はい、今日はあの8月8日になりましたね。
2: しかも令和8年ですよ、
1: はい、あ、よくよく考えたら令和8年の8月8日めちゃめちゃすごい。
2: すごいですね、
1: 888、なんか縁起がいいような。
2: そうですね、末広がりの8
1: ですよね。私9月8日生まれなんですけど、8日生まれっていうだけでも、はい、すごく縁起がいいって言われるんですよ。
2: そうなんですね。じゃあ3つも揃ってるから素晴らしい日になりますね、今日は。
1: 令和8年8月8日
2: でね、しかもこれをねちょっと横に倒してみても、
1: はい、
2: なんと無限大です。無限大が3つ、
1: もう最強、
2: すごいですね。夢広がりますね。
1: そうですね、
2: ですね。じゃあ僕はこんな日を記念して、はい、うん、郵便局に行って決済をしてもらおうかな、
1: はい、郵便局、
2: あ、郵便局、郵便局。
1: でも今日明けて土曜日なんですけど、
2: 土曜日、
1: あのやってる郵便局もあるかもしれないけど、うん、町の郵便局はそんなやってないんですよ。
2: 探すのが大変なんで、
1: 都会の郵便局行ってください。
2: いや大変なんであの近くの駅に行って切符を買います。
1: あ、切符、
2: そう、あそこにも日付入りますよね。
1: 入りますね。
2: どうしよう、西暦だったらどうしようまあいいや、
1: 西暦だったらどうしよう、うん、そうですよね、
2: はい、とりあえず行ってみます、
1: ね、
2: はい、
1: ちょっと欲しいですね、いろいろね、
2: うん、頑張って探します。
1: 令和8年8月8日の記念が欲しいですね。
2: パチパチ
1: パチパチパチ、
2: はい、
1: はい、じゃあそんな感じで皆様、
2: はい、
1: 何か令和8年8月8日、
2: はい、
1: 何か手に入れてみてください。そうですね、記念のもの、
2: うっかり八兵衛ですあ、すいません、つまんないこと言って。
1: でも今日はあのすごくそういう無限大の日でもありますけれども、はい、そういう日にふさわしいゲストさんがこの後、
2: はい、
1: 初登場の方なんですけど、
2: はい、
1: 今89歳。
2: おお、
1: 数えでなんで今88歳だと思います。
2: なるほど、
1: すごいですね。
2: 意外ですね。
1: 令和8年の8月8日に88歳の
2: すごい
1: 家元さんですよ。
2: 5つも並びましたね、これは。
1: はい、あの日本舞踊の家元さんで、
2: うんうんうんうん、
1: もうあのすごい方なんです。

0: ていう、うん、美空ひばりさんとも共演されてたっていう、うんうんうん、美輪明宏さんとも共演されてたというエピソードをこの後お話しいただきます。
1: すごい、もう伝説の方2人と、
0: はい、はい、そうなんです、愛知さん、江川愛知さんという
1: 方なんです。あ、はい、江川愛知さん、
0: はい、
1: はい、心して聞きたいと思います、
0: はいはい、そして後半はですね、歌うおっさんトリオ星が期待の皆さんです。
1: いやー、楽しそうですね、はい、どんなお話になるのかな。
0: 令和8年の8月8日って分かってますかね。
1: どうでしょうかね。あの3人は88歳ではないでしょうね。
0: 88まではもうちょっと結構何十年もあるけど、
1: 68
0: も20年以上ある。
1: 68もなさそうだけど、58ってことあるかな。
0: 還暦は超えてる、
1: ね、あ、そうなんですか。じゃあ、はい、はいはい、じゃあ、
0: ね、まだ68はいってないみたいですね。
1: はい、そんな気がします、
0: はいはい、じゃあ皆様、今日本当にね、無限大の最強の日にしてください。
1: はい、
0: はい、じゃあこの後ゲストコーナーです。はい、今夜もリスナー客の皆様、夢モナーズの皆様、今夜も最後までお楽しみください。
1: 楽しみくださいませ。
0: 中西恵三さんに書き下ろししていただいた私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブ、ディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西恵三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三、アカネザアイメルでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

お送りしたのは私あかねさあいめる、エバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。トクマジャパンの YouTube チャンネルの方で、ポップスの方で、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが絶賛公開中となっています。中西恵三さんが毎朝撮っているという風景画も散りばめられています。ぜひご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: はい、どうもこんばんは、江川アジです。日本コロンビアの江川アジと申します。よろしくお願いします。日本コロンビア言わなきゃいけないんですよね。
0: はい、ありがとうございます。はいはいはい、
1: どうもどうも。
0: 今夜のモナイズランチのお客様は、うん、昭和平成令和を超えて歌い続ける日本調の稀有な現役歌手、
1: はい、
0: 現在89歳の江川愛知さんです。
1: どうぞよろしく。おじいちゃんでございますが、よろしくお願いします。あの気持ちだけは私はまだ、60歳だと思ってますので30もごまかしてますから、30以上か。
0: いや素晴らしいです。
1: 30ぐらいごまかしてから。
0: 今89歳ということですけれども、はい、あのすごく姿勢も良くて、はい、本当にあの声も

0: すごく。
1: そうなんですよね、不思議なんですよ。あの私はね、今から67年前にデビューしたんですけど、はいはい、67年ですよ、
0: はい、
1: まだあのキーがね最初の頃と変わってないんですよ。
0: それすごいですよね。
1: これがね、なんか神様からのね、はい、神様のおかげでございますね、
0: はい、素晴らしいです。
1: あとはまあ親のおかげ、もう両親に感謝ですね、
0: はい、江川さんはですね、はい、出身が四国の愛媛県。
1: そうです。
0: はい、私も四国の香川県。
1: そうなんですよ、隣です ね、
0: ねちょっとね、この江川さんと私のつながりがすごく、うんうんうん、リスナーの皆様が不思議に思うかもしれないんですけど、私がこう定期的に、はい、まあ、不定期ですけれども、うん、出させていただいてるスーパー銭湯、うん、古代の湯というね素敵な場所がありまして、そちらのブッキングマネージャーが、うん、江川さんのこの度新しく就任されたマネージャーさんということで、そのマネージャーつながりみたいな、はい、
1: そうですね、はい、おこひらくんというね、はい、とっても面白い、とっても元第一プロにいましたね、
0: は
1: い、
0: でも、もう、そんなに個人情報出しちゃって
1: る、第一プロ、第一プロ亡くなりましたけど、
0: はいはい、ね、でも千正夫さんとか、
1: はいはいはいはい、いっぱいいますからね、はい、その自分からずっとやってる 人なんですけどね、
0: うんうんうん、
1: うん、面白い人ですよ。
0: で先日江川さんの番組、
1: そうです、そうですね、が久しぶりに、まあ、は
0: い、
1: とにかく
0: 出させていただきました。
1: そうですよね、はい、作詞作曲してるなんつってびっくりましたけど、びっくりしましたよ。
0: その時にいろいろとちょっとこう休憩時間にお話をした中で、はい、まあ本当にこの長い歌手人生の中でいろいろと、まあ、こんなこともあった、
1: うん、もうありすぎですよ、
0: いろいろあってすごい突然怒ってらっしゃることもあったんだとか、その話も後ほどちょっとよかったら聞きたいんですけれども、
1: いろいろありますよね、
0: はい、もうこの、はい、ね、なんといっても今日 CD 持参していただきましたけれども、こちらの最新曲がですね、
1: うん、そうな、
0: 人生江戸絵巻ですね、はいはいはい、こちらは、オイコンの週刊シングルチャートの方で、
1: そうなんだ、それがね、はい、80代で、はい、オリコンの 10位に入ったってのは、
0: はい、
1: 僕が史上初めてだ、何度思っちゃうんですけど史上初めてだそうでございます
0: よ。すごいですよね、
1: この CD が売れないようなね、はい、時期にね入ったっていうのがね、
0: すごいです、
1: びっくりしました自分で、
0: はい、
1: おかげさまで
0: ね、
1: は
0: い、こちらを作詞作曲されているのが、
1: それがね歌謡歌手協会の理事長をやってるね、はい、郷田道人さん、
0: あ、ですよね、
1: そうなんですよ、
0: 方ですよね、以前ですね、モライズラウンジの方にお客様でご来店された、はい、郷田先生はまだお会いしてないんですけど、澤田綾子さんの歌手最近やられてまして、で郷田さん
1: の、あそこのね、あそこになんか事務所に入ったみたい、
0: そうですね、郷田さんの作曲の作品、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです、
0: はい、
1: うん、そうなんですよ、うん、郷田さんはね元鍋プロに行った人なんですけど、
0: ね、あ、そうなんです
1: か、そうなんですよね、私は郷田先生が生まれる前からデビューしてますから、うん、
0: ですよね、
1: そうなんですよ、私と同期って言いますとね、当時はね、この間亡くなられましたね、三輪明宏さん、
0: あ、三輪明宏さん、
1: そうなんですよ、
0: 91歳、
1: そう、僕よりね、僕より2つ上かな、はい、昭和10年ですから、はい、一緒に仕事してたんですよ、
0: そうなんですね、私待ち受けがもう永久に三輪明宏さんなんですけれども、
1: 元ね、はい、丸山明宏だったんです、
0: はい、
1: その頃のね、はい、まだ全然彼はねまだ新人の時に、
0: はい、
1: 3人でね、はい、私とね村上浩二っていうのとね、はい、丸山明宏さんとね、はい、3人で、
0: はい、
1: ラテンをやってたんです、
0: あ、すごい
1: それでね僕がね、はい、その当時ね今のあれですね、ジャニーズです、ジャニーズ系ですね、
0: はいはいはい、
1: 美少年だったんです
0: ね、ちょっとお若いその当時のお写真を見させていただいたんですけれども、はい、三輪明宏さんもすごく綺麗な顔で顔立ちですけれども、
1: 本当にね残念ながら負けました、
0: いや
1: 負けてます、
0: でも江川さんめちゃめちゃ色男、
1: 色男じゃない、
0: 色男っていうか、
1: もう今のジャニーズ系、
0: ね、
1: そりゃそうですよ、確か18の時ですもんで彼が20歳ですも
0: ん、すごい最強の3人組だったんじゃないですか、
1: なんだかなんだか昔すぎちゃうねこれね、残念ながら彼、ね、この間亡くなりましてね、うん、会いたかったですわ
0: またね再会したかったですね。私は一度もお会いしたことがなかったんでね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ、はいはい、
0: もうすごく愛を、ね、
1: そうです
0: 持った方ですよ、
1: ね、やっぱりねもうシャンソン歌うとね、はい、彼のシャンソンはすごかったですからね、体中で歌ってましたから、
0: はい、
1: うん、うん、本当に、うん、残念ですね、
0: はい、本当にもう江川さんは、うん、もう数々のもうすごい著名な方々、歌手の方々と共演されてきたという、
1: ね、芸能界ね、生き字引になっちゃった
0: でその中でもすごいなと思ったのが、はい、美空ひばりさんと共演されてますよね。
1: そうなんですよね、はい、ひばりさんとはね、うん、同級生なんですよね。
0: あ、
1: 昭和12年ですよ。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: で皆さんねやっぱり歌い手さんはひばりちゃんを憧れて、はい、みんな、はい、歌えてなるという、ね、うん、そんな感じですからね、はい、まあ、ひばりちゃんの曲を随分、リクルにしてるんですけど、僕の、まあ、先生、
0: はい、
1: 小川正夫先生ですから、うん、まあ、小川先生の曲もありますけども、はい、もう、いろいろ ひばりさんの、あの彼女は、はい、絶対にあのシングル版出さない、他の歌い手さん出さなかったですかね、
0: うん、
1: なぜかね僕だけなんですよ、
0: 江川さん
1: だけそう
0: その一緒に歌ったっていうのは、
1: まあ、だからひばりさんの曲をレコードにしてるのは僕だけなんです、はい、絶対ね ひばりさんは、
0: はい、
1: お母さんがうるさかったですからね、やらさなかったですけどね、まあ、やっぱり小川先生の力もあったんですけど、まあ、江川さんだから最後はしょうがないわねって感じでね、
0: はい、
1: レコーディング随分ひばりちゃんの曲をレコーディングしてます。
0: すごいですよね、
1: はい、悲しい酒までレコーディングしてますよ。
0: すごい、
1: うん、それもいろいろね悲しい酒のね、はい、いろんな面白いお話があるんですけどね、はい、うん、まあこれはこの次にでもお話ししようと思います
0: ぜひ、はい、いろいろとお聞きしたいです、は
1: い、いくらでもありますからね
0: 素晴らしいです、
1: はい
0: はいはい、本当にもうすごくその、こちらね、
1: う
0: ん、小川先生と一緒に
1: され
0: たというのが、
1: うん、小川先生とね、はい、作ったのはね今ね新舞踊という踊りの日舞からの新舞踊と生まれましたのがね、はい、それこそ今から何年前だろうな、もう60年ぐらい前かな、はい、その新舞踊というものが生まれたら、はい、それをその時に、新舞踊曲を2人で作ってたのは小川先生と、
0: はい、
1: うん、私と2人でその新舞踊曲を、うん、まず作って、ずっとそれでずっと 今に、なってるんですけどね、うんうんうん、はいはいはいはい、
0: ですよね、日舞の方々が、
1: うん、そうですそうです、
0: はい、
1: 新舞踊っていうのはですね、
0: はい、
1: 僕はテレビの番組もやりました、はい、やってますから 今現在やってますから、ね、はい、江川愛人の新舞踊の世界という、
0: うん、
1: そういうタイトルでね今やってるんですけど、うん、その新舞踊をどうしてもね知ってもらいたい、
0: うんうん、
1: 新舞踊っても誰も知らないんですよ。
0: そうですね、なかなか
1: 新舞踊ってなんだって言うんですよ、はい、新舞踊だったらいっぱいね、はい、舞踊の中でいっぱいありますよね、はい、バレエにしたってなったね、はい、いっぱいあるじゃないですか、はい、そんじゃなくても日本舞踊の中から生まれた新舞踊というものをね、私と先生が、まあ、作ったようなもんですけど、でそれをね、もう皆さんに知ってもらいたいために、
0: はい、
1: テレビの番組も始めました。はいはいはい、だから各新兵の家元さんが認定てもらって、
0: はい、あ、素晴らしい、
1: ね、そういう踊りの番組をね、やり始めました。でも見てくれてないんかなあんまり見てくれてないみたいですけど、
0: どんどん広めていきましょう、新舞踊。
1: そうなんですよ、新舞踊の世界はね、これはね、もうこれをうずめられちゃったらね、はい、もう本当にもう日本の文化ですからね、
0: はい、
1: これをね、ダメにしちゃったらダメなんで、
0: うんうん、
1: まあ、なんとか僕が頑張って皆さんに覚えてもらいたいということで、
0: はい、
1: これから、いつまで生きてるかな、
0: 今89歳ということで来年90歳
1: そうです、来年90になりますから、はい、なんとかそ、まあ、来年中にでもね、なんとかね皆さんに知ってもらいたいと思って頑張ろうと思ってます、
0: はい、
1: 90過ぎたらいつ、天国に行くか分かりません。
0: まだまだ先輩方がまだまだ現役で活躍されてる、
1: はい、誰がいます
0: 私が尊敬している
1: 誰ですか。
0: 徹子の部屋の黒柳徹子さん
1: 徹子先生、徹子先生、大先生だね。いや、徹子さんもすごいですね、
0: はい、
1: この間ね、梅沢富美男さんが、ね、はい、私の曲でね、はい、踊ったんですよ。
0: あ、 そうですね、この恋の
1: からかさ、恋のからかさって歌、これは、はい、この曲がね、いまだに66年経ってるんですけど、いま、うん、だにまだ廃盤になってないですよ。
0: すごいですよね。
1: これはもう
0: 66年前にリリースした、はい、作品だった。
1: そうです。
0: はい、
1: これが村徹先生のね、もう本当に、後にも先にも日本中書いたのこれ一曲かな、はい、先生。

0: 先生はね、ドリンクドリンク多いですからね。
1: そうですよね。
0: まあ、ほら
1: でこの曲をね、あの徹子の部屋でその
0: 踊ったの、はい、彼が踊ったんですよ。
1: 三沢富美男さんが。
0: そうなんですよ。はい、今からね、

0: で僕どうしても僕の歌です
1: ごいですね
0: 踊りたいっつうんで、曲でそれがだから彼はもう小さい時からそれをこういうのから踊ってるんですよね。まあそういうことがありまして、徹子さんの、はい、徹子さんの部屋であのね、はい、テレビで あれ出るのにね彼は7キロ痩せたそうですよ。あ、
1: そうなんですね。
0: で踊ったんですよ、それも大変な評判でね。
1: もうすごいこの
0: そうそう、それでまた今年の、は
1: い、
0: あの
1: また再リリースされたという、はい、後ほどねちょっと聞いていただきたいと思いますけれども、
0: はいはいはい、
1: 梅沢富美男さんといえば奥様が、はい、あのアロマ業界の方でいろいろと、
0: そうだしてね、
1: であのちょっとモナイザラウンジにもかつてあのアロマの先生がいらっしゃったんですけど、そのコーナーにも出ていただいたりとかして、はい、ちょっとあのか私も習いに行こうかなと思ったぐらいで、あの梅沢富美男さんが、うん、ちょうどコロナ禍の時に新曲をリリースされてて、それもちょっと奥様にお願いして、来ようとしたんですけれども、コロナ禍だったんでちょっと危険だということで、
0: あ、残念ですね、
1: お会いしたことないんですけども、
0: 奥様か、
1: 奥様は多分、また来てくださいねって言ったら来てくれる可能性は高いです
0: そうですか、それはね、それ今ほら明治座でやってますからね、明治座でなんか今日が楽だ、ラグビーですね、
1: はい、
0: ちょっと見たかったんですけどもう彼はいつもね恋のカラカサを踊ってるんです、ステージで、ステージ必ず踊るそうです。
1: すごいですよね、必ずこの江川さんの
0: 恋のカラカサを踊っていただいてんですねありがたいことでございます、はいはい
1: 素晴らしいです、恋のカラカサはじゃ あのこの後2曲目にですかね、はいは
0: い、もうぜひ聴いていただきたいですね、はい、で
1: そろそろじゃあちょっと1曲、リスナーの皆さんにお届けしたいんですけど、はい、じゃあ恋のからかさはちょっと後ほどということで、はい、こちらの最新曲の方、
0: 人生江戸の中の方ですね、
1: はいはい、
0: じゃあどうぞ、
1: じゃあ
0: お願いします、
1: 改めて曲紹介をお願いします、
0: はい、江川愛知で人生江戸絵巻よろしくお願いします。

0: それ明けがらす。
1: お送りしたのは今夜のゲスト江川愛治さんで人生江戸絵巻でした。
2: はい、はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございます、はい、こちらの曲はですね先ほどもお話がありましたけれども、はい、日本歌手協会の理事長を務められている合田先生ですね、
2: 合田道沢先生ね、はいはい、あのいつも司会やってますよね、
1: はい、
2: 初めてねあの日本調の曲を書いてくれましたね、
1: うん、そうですよね。
2: で僕はね注文したんですよ、うん、昭和初期のね、うんうんうん、昭和初期の庄司太郎さんという歌手さんがいましたね、はいはい、そのイメージでね作ってくれって言ったらこういう曲がいい曲ができたんですよね。合田先生もね初めてだそうですよ日本調書いたの。だからいい勉強になった、よかったって自分もね、いや自分も喜んでました
1: ね。なんかすごくあのコード譜も入ってるんですけれども、うん、なんかいい感じのコード進行だなと思います。
2: それが分かるのはやっぱりさすがですね。
1: ね、いつもなんかあのそうそうあのこのモナイズランジにもかつていらしていただいた澤、うん、はいはい、田綾子さんの曲、作曲されてましたけれども、なんかこうちょっとこう洋風なあのこうロックというか
2: ロック調みたいなもの、
1: ロック調あの昔のそういう、はいはい、洋楽みたいな、あの感じの曲だったんで、
2: うんうん、何しろ日本調書いたの初めてみたいですよ。あの船村先生もね、
1: はい、
2: 今度のあの恋のからかさって歌をね、うん、あのやっていただくんですけども、うん、船村先生もやっぱりね、うん、日本調もこれも後にも先もこれ一曲かなと思ったりもしてるんですけどね、自分のなんかライブやってる時自分でねこういう結構これ歌ってましたね昔、先生元気な時に
1: ね、本当、はい、あのすごく声もねあのすごいなと思いました。
2: いい曲ですよ本当に、ね、だって
1: いい感じの、
2: だって66年廃盤にならないでずっと未だに皆さんがねあの踊っていただいたり、
1: ね、
2: 踊っていただいたりっていうのは、嬉しい限りですよ ね
1: 本当にもうずっと60年以上、
2: そうです、
1: はい、
2: 梅沢富美男さん代表に、
1: はいはい、ですよね、
2: 皆さんが踊ってもくださるのは、はい、ありがたいですね。やっぱりいい曲ってね、はい、やっぱり、飽きないですね歌ってて、飽きないです、
1: うんうんうん、
2: だからやっぱり本当に素晴らしい曲だな、自分で言うのもなんですけど、本当にいい曲だと思いますね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: ですよね、
2: はい、
1: だからもう長く愛されて、
2: そうなんですよ、
1: ね、
2: 何だか知らないけど
1: もうこのままねこう先ほどちょっとちらっと紅白に出るのが夢だと。
2: そりゃそうですよ、歌い手さんは皆さんね、はい、どんな
1: もん、 NHK には出てるんですけどね、
2: もう皆さんね全部でね、はい、やっぱり紅白出るのが夢でみんな頑張ってるんですよ、皆さん。そうだ、紅白で出るつもりでやってるんですよ皆さん。
1: だからもう来年、
2: 僕なんてもう70年やってるんですよ、
1: はい、
2: それでも何にもお声がかかない
1: で来年90歳を超えるので、はい、90歳を超えて、ね、これだけのキャリアがあって声も出てますと、
2: そうですね、元気ですからね、
1: そういう枠で、
2: はいはい、ね、そういう役で話題になってね、
1: はい、
2: 人生100年だって言ってけども100まで生きてるかどうか分かりませんが、でもね本当に元気でいられるのはね、うん、本当に親のおかげ、親がこういうふうに元気に産んで、それからこの声がよく出てね、いま、だにあの私あのデビューの時からですね、
1: はい、
2: キーが変わってないんです。
1: それがすごいですよね。
2: 不思議でしょ、不思議なんですよこれ、だからやっぱりね歌い手はね、
1: はい、
2: やっぱ声が出なくなる、80過ぎるとみんな声が出なくなる。

0: ですけど、いやそうかもわかんないですね。なぜか僕はね、お化けだって言われてます
1: ね。本当にもうすごく私を感じさせない、う
0: ん、ね、親に感謝ですね。
1: ね、あの生まれたのがもう私と同じね、四国の香川、愛媛県なんですけれども、
0: そうですね、隣ですよね、はい、香川県とは。
1: はい、幼い頃は、ね、からもすごく、
0: そうです、うん、幼い頃から今東京に出てきましてね、うん、それで小唄をやってたんです。
1: はい、
0: 小唄、小唄ってわかります？
1: はい、なんとなくわかります。三味線
0: さ、あのね、小唄とか、小唄ってのも、はい、あのね、長くなっちゃいますけど、
1: はい、
0: あの旧も旧、あの長唄、まあ、まず代表的に、はい、古典としてましてね、はい、あの長唄、それから清元、それから浄瑠璃、それから新内ね、いろ大和楽、いろいろありますよね、はい、その中で、その中、それみんな長いんですよ、結構、
1: はいはい、
0: 10分とか、はい、長いのだったら20分ぐらいあるんです、
1: はい、
0: でそれがね、それはね、あんまり長すぎるからね、なんとかこれ縮めて、なんかいいのができないかって誰かが言ったんで知りませんよ、
1: はい、
0: なお座敷でそんなこと、お座敷でやっぱり来てるその旦那衆がね、そうで、ちょっと、ね、眠くなっちゃう、みんな寝ちゃうそうですよね。でもなんかいい、ね、長唄だったら20分やってたらね、やっぱりね、飽きちゃいますよね。でそれで、なんかもうちょっといい、それを細かくして、細かくじゃない、短くして、
1: はい、
0: ね、それこそもう3分とか、ね、4分とかできるんで、短くして、いやいや、やれないもんかって言って、それで、それがいつの間にか、こうたってもなって、できたそうですよ。知りません。なんなかよく知りませんか。
1: で、こうたをやられたということですね。
0: そうですね、こうたとかね、はい、そういうね、なんつか、俗曲とかね、
1: うん、
0: ありますね。そういうものができたのかな、そういうことで、やっぱりできたんだと思いますね。誰が作ったんだかわかりませんまだ、
1: うんうん、
0: これは琴を作った人、
1: はい、
0: 俗曲を作った人、
1: は
0: い、います。名前わかりません。自然にできたもんですね、
1: はい、今89歳ということで、は
0: い
1: はいはい、も
0: ういくつになりますか、何年になりますか
1: その
0: ちょっとわかりません、
1: ね、あの元気の秘訣を先日もあの、はい、お会いした時にちょっと何食べまし
0: た
1: とか、う
0: ん、みんな聞くんですよ、はい、だってみんなね、
1: でその時に私覚えてるんですけど、はい、よく寝ることって、
0: そうです
1: 、はい、
0: 寝ることですね、はい、それしかない。それがね、今長谷川和夫さんって言っても知らない人が多いんですけど、
1: はい、
0: 長谷川和夫先生にね、あの寝ることなのよって言われたんですよ。それがね、若い時にも、僕はそれこそ18くらいの時ですかね、
1: はい、
0: あの東宝歌舞伎というね、
1: うん、
0: 先生が、長谷川先生がね、
1: はい、
0: 始めた、
1: はい、
0: 第1回目から出てんですよ、東宝歌舞伎、
1: はい、
0: ずっと続きましたけどね、はいはい、今もう亡くなりました、先生亡くなっちゃったからね、はい、それから第1回目からね、第3回目まで出てんですよ、私が。でそれで長谷川先生に可愛がられてたんですよね、いろいろとね、坊やなんて言われましたねそりゃそうですね、18か19なんだからね、坊やですよね考えられません、今から考えると。その頃に、
1: はいはい、
0: 長谷川先生に聞いたら、やっぱり睡眠とるのが一番じゃないのかな、
1: う
0: ん、そうだ、長谷川和夫なんてすごかったですよ。長谷川先生はね、いい男でね、もう今の年を取ってる人たちはね、長谷川和夫って聞くとね、
1: はい、
0: へーってみんなびっくりしますけど、
1: うん、
0: ね、みんな皆さんね、もう長谷川先生が生きてたらもう100歳以上ですもんね。100いくつだもんね。
1: その長谷川先生もこう、うん、睡眠を取
0: る、そうですね、そう言われましたからね、
1: 健康の秘訣、
0: そうだと思いますよ、
1: 長生きの秘訣と。
0: そうですね、
1: ご両親ですが、うんうん、そろそろお時間となってきたんですけど、
0: そう、はい、
1: 今後の展望を、
0: 展望
1: 教えてください。
0: 今度の展望、
1: はい、
0: 展望はね、やっぱりね、 NHK のね、
1: はい、
0: 紅白に出るのがね、夢ですよ。
1: ですよね。
0: 夢。
1: 出ましょう。
0: 出ましょう。
1: はい。
0: 出ましょうね。
1: 出ましょう。その時の、
0: ね、
1: その時、まあ、恋のからかさでもいいですし、新しく制作した曲でもいいじゃないですか。
0: はい、歌っても来年ね、
1: はい。
0: もう今年はちょっと無理ですね。来年ね、絶対に出ましょうよ。は
1: い、出ましょう。
0: 皆さんで。みんなで出ましょうよ。
1: 出れますかね。
0: 出られる、出られる、
1: はい、
0: うん、やっぱりもう頑張らなきゃ。
1: 私はじゃあ曲で、
0: そうです、
1: 参加します。
0: そう、お願いします
1: あと、あの優秀なクリエイターの方がいますんで。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: はいはい、もうぜひぜひ、もう皆さんにね、知っていただいてね、
1: ぜひちょっとこう機会をいただけたら、うんうん、日本調の曲にも挑戦してみたい、うん。

0: です。
1: 日本調がね、もう本当こう何十年ってね、ヒットしてないですからね、うん、ヒットっていうかもう知らない、みんな昔はね、うん、日本調ってよかったんですけど、はい、今ほとんどないじゃないですか。だからなんとかね、やっぱ日本の文化ですから、
0: はい、
1: 日本調を ね、聞いていただきたい、
0: はい、
1: 聞いていただきたいということで、
0: じゃあ日本調の新しい曲、はい、
1: なんか書いてくださいよ。お願いしますよ。
0: ぜひ、はい、機会ください。
1: 紅白出ましょう。
0: 紅白出ましょう。一緒に出ましょう。
1: うん、そ、もうそれが夢ですね。
0: ですね。
1: そうです。明るく行きましょう。
0: その紅白の前に徹子の部屋も経由したんです、
1: ね。梅沢さんじゃないけどね。梅沢さんにね、あやかってね、
0: はい、あやかって
1: やりましょうね。
0: じゃあちょっと企画考えましょう。
1: ぜひぜひいい曲を書いてくださいね。
0: あの、頑張ります。
1: 期待してますよ。
0: いろいろ教えてください。
1: お願いしますよ。
0: はい、リクエストをください、はい、こういう感じで。ありがとうございます、はい、すごく
1: ありがとうございました。
0: 未来が楽しくなってきました、はい、ありがとうございます、
1: うん、そうです。
0: はい、はい、で、江川さん、はい、近々何かあの催し物とか告知ありますか。
1: ね、たくさんあります。もうあの九州のお弟子さんのところに行ったりですね、う
0: ん、はい、じゃあそんな情報はなんかホームページの方に掲載されてます。
1: 日本コロンビアのね、
0: はい、
1: あのレあのもうコロンビアの方に全部出てますから、
0: はい、
1: ぜひぜひ、今後のスケジュールを、
0: はい、
1: ぜひぜひ
0: ですね、うん、江川さん の川は山水の方の川。
1: そうです、そうです。 でもこれはね、はい、古賀先生が作ってくれたんですよ、
0: はい、
1: 江川、江戸の絵はあの、はい、山水の絵ですね、はい、川は私の本名の私川村って言うんですけど、はい、川を取って
0: 山水の、
1: それから、はい、愛字は愛媛県生まれですから、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 愛媛県生まれの愛を取って、で私の字は私の本名の誠治と、
0: はい、
1: でそれでね、笑顔で愛しましょうってつけた。
0: あ、いいですね。
1: 笑顔で愛しましょう。
0: 笑顔で愛しましょう。
1: そう、はい、そう言ってつけてくれたんです、小賀先生が。
0: いいです、すごく、うん、はい、
1: 晩年がいいって言ったから90になっていいって言ったんじゃないですか。
0: ね、もうあのそろそろ出れますよ。出ましょう。紅白に。
1: ね、ね、でもね、まあ、これ笑い話になるかわかりませんけども、はい、皆さん夢だもんね。歌手としては、
0: ね、
1: 歌手としてはなったら、
0: 本当に
1: 歌手になったらね、
0: はい、
1: 紅白出るのが夢ですからね。
0: ね、うん、本当にね、やっぱり言わないけど、
1: う
0: ん、みんな夢で思って、
1: そうです、そうです、
0: 出たいと思ってます。
1: うんうんうん、
0: そんなあの江川さんからですね、私ユメルにちょっとアドバイス的なメッセージを
1: 頂け
0: ませんでしょうか。
1: ユメルさんね、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひもう頑張っていい曲を作ってください。
0: はい、
1: ね、もう歌も歌ってください。
0: はい、
1: 期待してますのでよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。今後もじゃあ、 お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、
1: こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。
0: 最後にですね、はい、このユメルのモナイズラウンジのリスナーの皆さんに、はい、江川さんからメッセージをお願いします。
1: もうユメルさんのね、ユメルさんのこの明るさ本当に素敵ですね。本当に皆さんでね、皆さんと仲間になってね、これから頑張って、とにかくそれからですね、健康じゃなきゃダメです。健康じゃなきゃ何にもできません、人間は。
0: はい、
1: 健康であることが一番ですから。
0: そうですね、
1: 健康で、健康でいつまでも頑張るように皆さんよろしくお願い申し上げます。はい、
0: じゃあ健康第一で、
1: はい、
0: ということで、
1: そうです、
0: メッセージでした。
1: はい、はい、そうです。
0: はい、じゃあ江川さん本当に名残惜しいんですが、はい、またね、あのいらしてください。
1: もうぜひぜひまたね、また呼んでくださいね。
0: はいはい、
1: あと僕の番組もあのやってますから、またね、ゆめりさん、はい、出てくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: お願いしますね。
0: はい、
1: はい、はい、
0: じゃあ
1: 楽しみにしてます、
0: はい、ね、はい、江川さんの番組は恋のからかさという、 こう、はい、曲名のタイトルと同じ番組なので、はい、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、じゃあその、ね、番組タイトルにもなってますが、うん、恋のからかさをぜひこの最後に、
1: うん、はい、
0: はい、
1: お願いします、
0: はい、
1: よろしく、
0: はい、ありがとうございます。ではこの江川愛治さんの恋のからかさを聞きながらということです。
1: はい、
0: 今夜のお客様は、
1: はい、
0: 昭和平成令和を超えて歌い続ける日本調の稀有な現役歌手、
1: はい、
0: 現在89歳の江川愛治さんでした。
1: ありがとうございました。
0: 江川さん、ありがとうございました。またぜひいらしてくださいね。
1: は
0: い
1: は
0: い、

0: お送りしたのは江川愛治さん、恋のからかさでした。 YouTube チャンネル夢の部屋にて、これまでに夢のモナイズラウンジにご来店していただいたゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。
1: もう一目の席所。
0: 続いては星書き隊の皆さんです。どうぞ。
2: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人、警戒読コーナー。
3: 星垣隊の
4: おしゃべり横丁。
5: 吊るし上げられ干されてうまみを増した
3: 歌うおっさんトリオ、
4: 星垣隊。
5: こんばんは、ゆうちんです。
2: かずきんです。
6: ひろぽんです。
2: 今夜もよろしくお願いいたします。ゆめるん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 普通だったちょっと色を疲れて
6: やっぱり考え直しましたよ、ちょっと。
2: いや、あのラジオ聞いてる方何言ってるか分かんないかもしれないけどね、うん、あのヒロポンがなんか変なこと言うよって予告してたのにしませんでした。
5: ヒロポンをなんて言うって言ってた
6: ヒーロポンね。こっちにしようかなと思った
2: ら構えてたんだけどね。
5: まあ最後のところだからね。
6: そうそう、
5: 次はつなげないんで、
6: そうそう、
5: まあ、ちょうど良かったのかもしれませんけども、は
2: い
5: は
2: い
5: は
2: い、すいません、
6: はい、
2: まあどうでもいいけど、今週も今回もやっぱり最初は歌を聴いてほしいです。
5: まだですか。
6: もう飽きたんじゃん。大丈夫。
2: そういうことは自分たちの歌だと
5: 思う。お盆なのにやるんですか。
2: もうすぐやろうよ、やるよ、やるよって聞こうよ。いいですか。
6: はい、
2: はい、じゃあ今夜も聴いていただきましょう。星が期待で遥かな夢描いて。

0: きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
2: はい、相変わらず良い曲でございます ね、はい、
0: なんかかけてもうみんな多分覚えてるでしょう、
1: う
0: ん、
1: そうかなかな。
2: 皆さんジョージサウンドで歌っておりますか。簡単にね、うん、すぐ選曲できますん
0: で
2: 一曲しかないんですぐ出ます。
0: 星が光ってすぐ出てきます。
2: はい、はい、ね、今日は何日ですか。
1: 8月7日
0: ですね。
2: そうか、今週末から夏休みという方もいらっしゃるんじゃないですか。
0: 今週というか来週というか今週
2: も
0: そうか、うん、もうそうだね、
2: そうそうそう、
0: ずっと通しで休みの人は
1: そう、うん、
0: もう今日からというか明日からというか、
2: そうそうそう、だから夏休みなのかお盆休みなのかということで、
1: 厳密に言うともう今日からだよね。もう夜中だからさ、今
0: 放送してもう休みに入ってる人がいるわけですね、う
2: ん、いやー、じゃあぐったりとしてぐったりとしてるのか息をようとしているのか、
0: そうだから、もしかしたらこれをどっか移動中の車で聞いてる方も
1: そんな人いないと思いますよ。まだ寝てるじゃないの。
0: いやいや、ほら夜中に移動するじゃない。
1: いやいやいや、やっぱ運転するのは睡眠が必要だから、ちょっと寝てから行くから寝てると思います、この時間は。
0: そうですね、
1: そう、
2: いや僕割と勤務の終わったその日にね、はい、帰りましたよ車で。まあ若かったですけど、だ
0: い
2: ぶね、
0: 今できないよ、
1: 今できない、
2: 今できないなだから聞いてる人は僕店の年の人ばっかりじゃないんで、
0: はい、
2: ちょっと若い人はもう田舎に帰って、そちらの方で夏休みを謳歌しようと、うん、ということで移動中の方もいらっしゃるかもしれないし、
0: そうですね、
2: お家で、あ疲れたな、うん、暑いなとか言って
1: 飲んだくれてる人もいるかもしれないですね、うん、休みに入るから。
0: そうですね、
1: 今日ゆっくり酒が飲めるぞっつってね、
0: もう寝ないよって、
1: うん、
2: 本当ですよ、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: まあ、今日ぐらいからだと夏休みで、そして はい、来週の後半になりますともうお盆ということでね、
1: うん、
2: ヒロポンお盆なんかやってますか。
1: いつ、今年。
2: いや今年今年やるとか来年やるとか、はい、そういう感じじゃない。あ、じゃあまあもちろんね、うん、身内で誰かお亡くなりになったりするとそういう、
1: あ、何もやってないんですけど、お盆って意外と仕事してる時の多いんだよね俺ね。
0: あんまり休まない。
1: 休まない、
0: うん、
1: 観光皆さん消防関係は休みじゃないので、はいはい、
2: ああそうか、
1: うん、はいはい、休みにはならないんですよね。
0: ヒロポはね消防関係の仕事もやるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、やってますよ。
0: 建築関係、
1: そうですね、
0: うん、
1: だから普通に仕事ですよ。
2: でもさ一日中なんかやるもんじゃない消防って。あんまり僕もあんまお盆っていうことで、うん、何か行事というかそういうことはあんまりしたことがないんで、
1: ないですね、
2: うん、分かんないんですけど、川内君とか何かやってそう。
0: 僕は実はね、お盆って、まあ、この時期8月のこの時期あるけれども7月にお盆をやる地域もあって、
1: ああ、あるね、う
0: ん、実は僕のところそんなこと言っちゃ元も子もないけど7月なんです
3: ああ
0: それでいや、よく
1: 田舎なの。
0: いや、まあいいじゃないか。
2: なんかね、東京でもそうみたい。
1: うん、
2: あ、ゆめるもどう
3: みたいですね。世田谷の方々がなんか7月にお盆だとか、
0: うん、はいはい、そうなんです。僕世田谷じゃないけれども、神奈川ですけどもでね、いやいや、だからまあご存知かもしれませんけども、送り火をたくとか、
2: はい、
0: 迎え火をたくとかっていうことはね、一応やるんですよ。
2: あ、毎年やるの、
0: うん、玄関先でちょっとちっちゃくやって、馬と牛のこういうやつを、
1: はいはい、やってるんだ。
0: それやってますよ。
2: やるんだ、うん、あ、やる人いるんだ。あれ
0: いますよやってますよ。
1: やったからなんてなんだって言うんですけどね、
0: うん、
1: なんか変わるの。
0: いや変わんないけどね、
2: うん、で9人乗ってくるんですか。
0: いや、
2: ご先祖
0: そうだから言うじゃない、うん、そういうふうに、
2: うん、
0: 馬で来るとかとかなんとかって、うん、まあでもあんまり信用してないんです、そういうことは僕は。
1: じゃあやんなければいいじゃん
0: でも、ずっとやってきてるから、ね、やめるわけにもいかなくて。
1: ああ、なるほどね。
2: 毎年思うんですけど、ご先祖様をお迎えしてているご先祖様って何ですかね。僕あんまりよく分かってないんですけど。
0: そうだからなんか霊が降りてくるとかなんかよく分かんないけど。
2: いやいや、そういうもんじゃない
0: じゃ
2: ないですか。夏ですから少し涼しい話もいいかもしれませんけども、うん、まあ、聞いといて何なんですけども、はい、ご先祖って、まあ、ある、まあ、一宗教の考え方かもしれないですけど、うん、自分の思い出せるところの系譜までをご先祖と考えればいいというふうには。ということは自分のお父ちゃんお母ちゃん、まあ、おじいちゃんおばあちゃん、
0: はい、
2: まあ、結婚とかしてると両方のおじいちゃん、
1: うん、
2: おばあちゃん、
1: うん、
2: まあ、その辺までをひっくるめて、
1: その辺までだろうな、覚えてる人、
2: ね、というのをなんとなくご先祖と、
0: うん、
2: ご先祖ってそういうもんなんだと思って調べた時ね、僕は祖先と間違えてましたね。そんなどうして僕は
0: 祖先ね、
2: 知らないそんな恐竜
1: の。でもさ、よくさ先祖代々とかって言うじゃない、
2: うん、
1: それもそうなの。だずっと遡っていくよね、それはね。
2: いや、系譜のあるお家は良いかもしれないんですけど、うん、私はそういうもの見たことがないんで。
0: 代々だからね、
1: うん、代々だよね、だからずっと
0: 先祖って言えば、今ユーチンが言ったみたいに近い自分の知ってる範囲を言うのかも、
2: う
0: ん、先祖。
2: そうそう、だから代々は自分の親の代、その親の代と代々ということ。
0: 先祖がその上その上って遡っていけば 代々で長いのかな、
2: 由緒正しいお家だったりすると、うん、代々と、ものすごく宮まであるかもしれない、そのうちは徳川家とかそういうのつながっちゃうかもしれないと。あ、
0: なんか今ヒロポンが空を 見つめるような目をしていたけど、
2: 俺
0: なんか今先祖様見てたから
2: だったらキュウリとナスを置かないとダメ。
4: なるほど ね、
0: あの盆踊りっていうのはお盆なのかね。
4: お盆踊りだよね。
2: そうだよね、ボンってついてんじゃん、
0: う
2: ん、
0: そういうことだよね。
2: そうそうそう、
0: あのよく櫓を組んで、うん、周りでぐるぐる回り
4: ながら、うん、やってんじゃないな、こっちで。そうそう
2: そう、ね、あれね、三味線とか太鼓とか笛と歌歌って生ライブですよ、う
0: ん、いや今時はなんかあの曲かけてそこで踊ってる方が多いんじゃないの、まあ、ちゃんとしたところはもしかしたら大きいところは生演奏やるのかもしれないけど、うんうん、
2: これがね僕来週からね、うん、あの日本でも有名な、はい、ね、郡上踊り、
0: あ、
2: 40日ぐらいですね、うん、あの踊りまくるという。そしてお盆の頃は
0: 40日踊りまくるの、
2: うん、7月の中旬ぐらいから9月の初旬にかけて、うん、まあ、毎日じゃないんですけど40日あるんですって、はい、
4: へ
2: え、うん、それでお盆の頃っていうのは徹夜踊り
0: って、あ、なんか夜通しやるっていうのもあるよね。
2: だから地元のものすごく踊りの上手い人もいるんだけど、はいはい、まあ、お客さんというかそういう観光客も入ってできると。
0: え、それは生演奏じゃないでしょ。
2: 生演奏なの。え、去年行ったんだけど生演奏なの。
0: それずっと夜通しやるの。
2: そうそうそう、
0: 演奏する人も、まあ、もちろん踊る人も大変だけど、
4: うん、
0: もう翌日なんて考えないんだよね、きっと。
4: 交代でやるんでしょ。だってそれ同じ人がやってるわけじゃないでしょ。
2: もちろん交代なんじゃないでしょうか。あんまり詳しいことは知りませんけども、うん、
0: あの地域地域になんとか温度とか
4: あるね、
0: あるじゃない、その町のとか、
4: ね、
0: 市の、
4: うんうんうん、
0: あの子供の頃僕もあの自分の住んでるところ
2: 相模原温度、
0: そう、
2: まさにあるんだ、
0: 相模原温度あるのよ。多分相模原市民みんな知ってんじゃないかな、あ、子供の頃を過ごした人は。
2: あ、東京でいうところの東京温度みたいな。
4: そうだね、う
0: ん、あんなに有名じゃないけども、もちろん地域限定ですけど。
2: 知らなかった、あ、それは知ら
0: ん。でもあるのよ、
2: ヒロポンとこありますか。
4: 俺とこ裏温度踊りがあるから。
2: 裏温度、
4: 裏踊りがあるから。
0: 裏踊り、
4: 裏は踊り、
2: 裏踊りってどういうやつか、ちょっと
0: 表と裏があるやつい
4: や裏はあるの、ちゃんと
2: 裏はある。
0: そう、いやいや、でもあるから、小学生の頃ってなんか踊る機会多かったな、あれを。学校でも多分
2: 踊り、あの、あ、踊りよ、
4: うん、多いよね。
0: なんだろう、なんか習った気がする、学校で。
4: 習ってないでしょ。必ず町の盆踊りには行ってましたよね、
0: うんうん、でもそのさっき言った相模原温度って、うん、学校でもみんなで踊ったような気がするんだよね。だから多分みんな踊れたと思う。
2: それ子供は どういう機会で踊
0: る、忘れちゃった。
2: 盆踊りの定例や、
0: なんか運動会とか
4: でもやったのかな、なんかやってたような気がするな、
0: みんなで踊ったような気がする。
2: それを盆踊りって言うんですか。
0: ええー、違う違う、でも盆踊り、その温度を、
2: 温度ね、
0: うん、はい、運動会の中でみんなで一斉に踊ったかなんかした記憶が
4: ある。記憶ある、
2: うん、温度だったらやるかもしれないね、
0: うん、もちろん盆踊りでも踊るのよ、
2: うんうんうん、
0: そのエリアでは、
2: はいはいはい、うん、まあ、他にドラえもん温度とか、
0: そういろんな曲が流れる中に入ってくる、うん、
4: ああ、僕やっと記憶あるの、俺も、う
2: ん、みんな熱狂するんですか、そこ。
0: 熱狂はしないけど
4: 熱狂はしないな。
0: まあ地味なんでね。
2: 楽しみじゃないですか、地元
0: っていう、こういう感じのやつなんです、うん、
2: なんか思わずあの台の上に乗っかって行きたくなるじゃないですか。
0: やりたいですね。
2: あの浴衣着てさ、あの下駄履いてさ、
0: うん、
2: なんかあの後ろにあのうちわかなんか入れてさ、
0: そうそう、今時はきっとねハンディファンなんでしょうけどね。
2: あ、
4: 今時はね、
2: あれ持ちながら踊る踊る
4: でも、うちやの人もいるでしょ、まだまだまだ。やっぱりうちやの方がいいよね、
2: 風情があるよね、その方が。
4: あんなにね、これやられたらさ、なんだよと思うもんね。
2: うん、この間ちょっと用があって、あの原宿の竹下通り、ま、あの真っ広に歩いたんだけど、はいはい、もうみんなハンディフォンだね。
4: みんなそうだね、
2: すごいよ、もう これが当たり前、今時の若い人たちは、
0: うん、
2: このスタイルが当たり前
4: なんだね。当たり前
2: すごいちっちゃいそのあるのね。あれ風来るんかな、
0: ピンポイントで
4: 来るぐら
2: い。すごいね、あれ僕の持ってるやつものすごく大きいよ、
4: うんうん、俺も子供にもらったこの大きいのもらったんだけど、
2: うん、
4: 女房に取られちゃって。

0: これ、ま、いつも使ったのちっちゃなのになっちゃうから。
1: ヒロポンいくつももらっていくつも取られてないか。
2: 取られちゃう。
1: なんか
2: 今日からヒロポンはすぐなくすんです。
1: あ、なくすのか。
0: なくしたのあげちゃうんだよ。
3: なくもらったことあります。
0: そうじゃね。
3: はい。
2: ヒロポンから。
0: そう。俺なんか知らないけどまだあるよ。去年のや
2: つ。気はいいんだよね。すぐ人にあげちゃう。
1: あげるかなくすか。
0: なくさないなくさない。
1: なくしたの大体カバンの中とかポケットの中に入ってるもんな。
2: 入ってる入ってる。ドラえもん。いやでもあのちょっと前まではあのよくほら扇子とか大人の人は使って、はい、電車なんかでも扇子で顔をこう打ちあの、はい、パタパタとあおぐ人いたけど、うんうん、今あんまり見かけないんです
1: よ。僕使ってるよ。
2: あ僕持ってるけど
0: 僕も持ってるけど扇子も使わないね、はい、
2: やっぱ持ってればファンを使っちゃうのかな、
0: うん、ファン使う、うん、あ
1: 僕ファン持ち歩いてない
0: あれ結局ねあおぐとさ余計熱くなるんだよね体動かすから手動かすから
2: どんだけのエネルギー使ったわけなのじゃあ今日はお盆の話ということで、
1: はい、
2: 皆さんご先祖様を敬いましょう、
1: はい、
2: でいいでしょうか。
1: はい
2: はい、わかりました。ということでここまでお届けしたのは
1: ゆうちん、
2: かずきん、
4: ひろぽん、
5: 歌うおさんとりお
2: 星が来たい
5: でした。
2: バイバイ。
3: 星が来たいの皆さんありがとうございました。以上星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。ゆめるのモナリサラウンジ。今夜もゆめるのモナリサラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナリサラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナリサラウンジで検索してください、そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています、今日はちょっと時間となってしまったのでまた次週、あなたからのメッセージご紹介させていただきます。よろしくお願いします。ではでは私あかねさんゆめるからのお知らせです、続いてのライブは9月20日日曜日お昼3時から、東京高円寺の方でライブ中。そして9月28日はオープニングでも告知させていただいてますが、レコ発ライブやります、スペシャルゲストに中西恵三さんをお迎えしてこの日だけの特別な創作料理で皆様をおもてなしさせていただきます。ぜひご参加ください。すで、にこの、ヘビーリスナーのでいただいています秋子さん、そして中西恵三さんファンの高江さん、そしてこのコーナーやっていただいている、高子スカイさんもお申し込みいただいて、参加いただきます、本当にスペシャルなライブとなりますのでぜひお申し込みください。早割特典もまだちょっと若干日にちがあります。よろしくお願いします。あなたからのお子参加をお待ちしてます。詳しいことは X、 そして六本木クラップス、会場の六本木クラップスのホームページなどいろいろご確認ください。お待ちしております。その他もろもろ、このゆめるのモナリサラウンジのラインナップ、そして私あかねさんゆめるの情報は X、 Facebook、そしてインスタ、そして、公式ブログ、そして、TikTok などなどご確認ください。あかねざゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、日舞の家元江川愛治さんにお越しいただきました。新舞踊の世界を広めていらっしゃいます。ぜひこの江川愛治さんにも注目してください、そして後半は星が来たいの皆さんでした。星が来たいのカズキンさんとヒロポンさん、先日古代の湯にもお越しいただきました。デュエットコーナー参加してくれました。またますます注目してください。相沢和樹さんですね、カズキンこと相沢和樹さんは YouTube チャンネルも開設されました。かっこいい弾き語りをやってるのでぜひ皆さん覗いてみてくださいね。ではではますます暑い日々が続きますけれども皆さん水分補給を忘れずに、過ごしてくださいね。私はお盆休みもないまま深夜から突然始まる TikTok 配信とかですねいろいろやってますので、ぜひいろいろと応援よろしくお願いします。ではエンディングは私あかねざゆめるの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞いただきました。作曲は私あかねざゆめるで風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますあかねざゆめるでした。次週は杉正道さんにお越しいただきます。ぜひあなたからのご来店をお待ちしています。では

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢でーす。アイウェイ。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。ウェイ。君の心に包囲網。待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな。あっちなか。聞いてくれてんのかい？大丈夫かい？まあよ、アイパーさんのラジオは、涼める、癒されて、涼める、ラジオを目指してるので、ぜひ、くつろぎながら、横になりながら聞いてくれてもいいかなと思いますので、よろしくお願いしますよ。それじゃあ、参りましょう。それじゃあ、今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

改めまして、アイパータキトです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパータキザが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。どうだいどうだい、みんな猛暑猛暑酷暑酷暑でもう聞き慣れたと思いますけど、暑いねとかも聞き慣れたし、言い慣れた言い飽きただろうけども、言っちゃうよね、暑い寒い眠いお腹すいたは言っちゃうんだよみんな。あ、人間こういうもん、それが人間ですから、素直でよろしいということでいいんじゃないでしょうかね。なのでね、ちょっとまあ涼みながら聞いてもらえたらいいなって、さっきも言いましたけども、一旦じゃあそうね、言っときましょうかね、今日早めに言っときますね。横になりながら見ていいと言ったというのもあるのですが、一応足崩していいですよみんな、いいよ、もう暑いし足崩していいから、相葉さんも鬼じゃねえからさ、いつまでも正座してろなんて言わないんで、足崩して、ゆっくりとくつろぎながら、このラジオを聞いてくれたら嬉しいなと思いますね。あとね、水分補給ね、もう何回も言ってる、これも水分補給をなめんなって話だからね。いや飲んでるから大丈夫だよじゃない、意外にね飲んでるからって言って意外とね飲んでなかったらパターンもあるからね。喉乾いてる乾いてない関係なく、水分補給はしましょうね。水分補給しないとね、足つったりするのもあれ、水分が足らないと足つったりするらしいよ。そういうこともね、筋肉が弱まってるとか、それだけじゃなく、そういうことだけじゃなくて、運動不足とかそういうことだけじゃなくて、単純に水不足じゃねえ、だから体が水不足だと、足がつったりとかなんかするらしいから、そういうことにも影響するんだって、なんか言ってたよ AI が、アイパさんが、全信頼を受ける AI が、チャッピーが

言ってたので間違いはないと思います。まあ分かりませんけどね。分かんねんかい。まあとりあえずまあ行きましょう今日も。うんうん、ニコニコ楽しく行こうよね。うんうん、細かいことは言わずにいいじゃん。うん、行きましょう。さて、国道と歩行道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますね。番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしております。相葉さん頑張れ。相葉さん大好き。相葉さん注意して。相葉さん熱中症で倒れたり、脱水症状になったら大変。私がいつでも駆けつけるからね。だから早く私を認識するんだよ、うん、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね、いろいろ曲をかけていきたいんですけども、なんと、なんと今週というか今週はまあ夏ということでベタではございますが、サザンオールスターズ特集でいきたいなと思っておりますよ。懐かしソング以外は、サザンオールスターズ特集のみの曲で、かまねえようなそういうのね、夏だしね、いきたいと思います。皆さんの好きな曲がいっぱい、サザンの有名な曲いっぱいありますからね、好きな曲かかるかな。ちょっとまあまあいいか、いきましょうか。ちょっと待って、ね、いきましょう。じゃあ、今週の1曲目ですね、サザンオールスターズは「チャコの海岸物語」でございます。夏しちゃってください。どうぞー。

ありがとうございます。いいよね、あのやっぱ夏ベタだけど結局サザンいいよね。あー、いい歌いっぱいあるしね、素晴らしい、いいじゃないでしょうか。お送りした曲は、サザンオールスター、サザンオールスターズ、俺サザンオールスターズさんってザがつくんかと思ったら使わないんだね。サザンオールスター、多分ね、サザンオールスター

ールスター、うん、多分そうだよね、サザンオール、お送りした曲はサザンオールスターズさんで、チャコの海岸物語でした。ありがとうございました。いい、お見事な物語でした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まあちょっとね、本当にアイパーさん最近何してるのなんですけども、ちょっと先週メールをねあんまり読めなかったので、今日いっぱい読んでもいいかななんて思ってるんですけども、そうで愚痴ね、だから先週愚痴、ほらみんないろいろ、ほらストレス溜まっちゃってるから愚痴聞いてあげないと、息抜きガス抜きしてあげないといけないから、大変やアイパーさんも。なので、まあ、ちょっと軽く先週の軽くというか、メールを読んでいきたいな。愚痴、愚痴あんのよみんな。そうね、ちょっと待ってね、ちょっと待つんかい、待たせるのかい。はい、待ってね、行きましょうかね。愚痴がね来てんのよ本当に。じゃあ読めよ早く。今読みます、今読みます、読みます、ということで行きたいと思います。なんかね愚痴、アイパーさんも一緒になって愚痴を言ってやろうじゃねえかということで、ね、行きましょう。お勤めご苦労様です、エミちゃんです。うー、エミちゃんいいじゃねえかよ、愚痴があんのかエミちゃんにも、いいじゃねえか。いきましょう。梅雨が明けて一気に暑くなり、そうね、慣れてない体には厳しい、マジでそうね。まだなんとなく午前中はエアコンもったいない気がして我慢、わかる、この気持ちわかる。なんかね、なんかあれ、エアコンつけずにこれいけんのか午前中はみたいなね、なんだったら朝起きて、あれ、まあ今日は朝行けるかこれ、エアコンつけずに午前中ぐらいはしのげるのかなって思ってた矢先、すぐ暑くなるね、すぐ暑くなるからね、結局すぐエアコン入れるんだ。あのちょっと我慢というか、あれ行けるかなみたいな、あの時間何だったんだって思ってね、わかるよエミちゃん。うん、それが愚痴か、違うのか、うん、さてテーマ愚痴ということでいいよ。よくパッケージに使われている粘着テープ付きの袋、あああるね、粘着テープ付きの袋ね、わかるよ、ペタって貼ってあってね、それを剥がして中身を出すみたいな、ビニールのね透明なやつね、うん、CD とか小物とか入っているあの袋、わかるよ、物によってちゃんと開封できないことがある、ああはいはいはいはい、粘着部分でちぎれて破れることがある、うん、大体が開けたら捨てるけど、置いときたい大事なものの時にももうたまに起きる、うん、ノリが悪いのかな、ノリと素材の相性をどっちでもいいけどメーカーさん検証してから使ってと、多分国産じゃないのかもしれないけどね、ということで、わかる、あれ粘着、あのわかるよ、粘着してあの CD とかでもね、まあ CD 今買わないかもな、でも何でもそうじゃん今、ダイソー100円、ダイソーと言わないか、100円ショップに売ってるような、なんで袋に入ってるものビリビリビリって下の方をビリビリって開くと下から出てくる、まあ逆に上から出てくるパターンもあるけど、あれね綺麗に剥がせる時はいいんだけど、大体は綺麗に剥がせるんだよ、だけど時にはビリビリって剥がしたら途中で切れちゃって、であと半分まだくっついてますよみたいな、わかる、でよりによってまだこの袋を使って入れたまんまで中にいっぱい入ってるから、その入れたまんまその閉じのりをね、テープのとこピラピラってできれば最高なのに、それができない時、わかるわ、あれね、あれ何なんだろうね、できる時とできない時がある、あれなん、海苔の成分なのかどうか、どうなのか、でも多分きっと俺の予想だよ、あの全部同じ分量、海苔の量粘着力のパワーの力一緒なんじゃねえかなと思うけど、わかるよエミちゃん、本当だよね、また再利用したいんだこっちはってことだよね、再利用させてくれよ、なんだよあれは、いつもさ、それで一か八か、あこれ綺麗に開いたらいいなとかじゃないんだよ、

え、で時にはピラピラって開いて、ちゃんと綺麗に開けたと思って中から出したら、そのピラピラって開いた方に糊がついてて、それを出す時にその中身の欲しいものがそのテープの蓋の部分の方に、蓋の側に糊にくっついちゃって変な感じになっちゃう、ビリビリビリってなっちゃう感じもうあるぞ。あれしっかりやってくれよ、検品してくれよ一個一個。まあ大変か、一個一個検品するのはまあ大変だとしても頼むよ本当に。え、エミちゃんが困ってるからよ、みんなエミちゃんがメーカーさんよ、エミちゃん困ってんだから、エミちゃんのために一肌脱いでやってくれよ。ええ、わかる。でもあれあるんだよね、そういうの。何なんだろうねあれね、めちゃくちゃわかる。いきましょう、続いて、アップさん、ラジオスタッフの皆さん、リスナーの皆さんはご機嫌お過ごしですかと、ただの通りすがりのイトゥーです。おーイトゥー、ありがとうよ。今回は愚痴だね、愚痴に送ってくれたわけね。関東のごく一部のギャルのお姉さま方には私はお分かりだとは思いますが、術後検査検診と月一の病院通いをしていますと、うん、言ってね、カーテンのみで診察室を区切って、病院で先生の声が聞こえてきます、うん、うまくきれいにできましたよと。おー、なるほど、ほうほうと。私のはうまくいかなくて師匠のいる病院に送り込んだのね、ん、私の体質もあったんだろうけど、手術中にヒステリー起こしてたよね。え、あのなんであの先生かっこ、ヒステリー先生こんなに雑にしちゃうんだろうね、傷だらけだよって呆れたよと。え、あ、そうなんだ。まあこれは、師匠先生の右手、だか左手の先生の話だから話半分なのですがと。今更どうこうの言わないけど、毎回聞こえる、うまくきれいにできましたように、毎回ちょっと不愉快な時間です。なるほどね。ではますます熱くなりますので、皆さんお体にご自愛くださいということで、これあれか、だからなんか、オペ手術して他の、だから患者さんがと先生が、他の患者さんと先生が喋ってる声が聞こえてくるわけね。あ、うまくきれいにできましたよ、例えば縫ったところか、まあそういうことなのか、縫ったところきれいにできましたよって言ってるけど、いやいや伊藤の場合、あ、いや私の汚れんだけどみたいな、全然私の汚れんだけどっていう、そういうことね。あ、そりゃそうだ、おい先生勘弁してくれよ、おい綺麗に、や、もしくは伊藤のところもやった時も綺麗にして、先生の綺麗にするレベルは低いんか、美的センスは低いってことか。え、先生、私のこの傷は先生からしたら綺麗っていう範囲に入ってんのかよ、おい勘弁してくれよ。もうちょっとさ、それが綺麗になってないなっていうふうに思う人もいるんだから、それはうまいこと言わねえでくれよ本当によ、聞こえるように。え、こっちショック受けてんだよ。そういうことでしょ、そういうことだよね、いつ、そういうことでしょ。あ、それはちょっと、そういうのはちょっとショック受けるね、やかもね、やかもというか、そうだよね、そりゃそうだ。でもわかんないよ、さっきも言ったけど、その先生、他の患者の人にきれいにできましたよってカーテンの向こうで、前の人の患者さんのその後ろで待ってるわけでしょ、だから、でその時のその患者さんの傷見てないから、傷口見てないからさ、縫ったところか分かんないけど、むちゃくちゃボロボロなのかもしれない、それでもきれいにできましたよってその人先生言ってるのかもしれない。うん、まあ見てみないと分かんないけどね。それね、確かにね、その傷は気になるもんね、残るしね、消えるんだったらいいけど、そういう感じじゃないってことでしょ、多分、こういうふうに言うってことはね。ああ、いいじゃないの、うん、もう一丁いっちゃおうか、伊藤からね、もう一個来てるからいっちゃおう、もう一丁愚痴ね、旦那がと、寝坊の王様で、おい毎回出かける日の朝の第一声がしまったです、あ、毎回出かける日のか、朝の第一声がしまったです、もうこれは諦めているんですがと、最近はどこに行くにも大荷物にしてしまうので困っています、車移動なので詰めば変わらないっていうのがあるんでしょうけどと、まあ本人が荷物持っていくのでいいのですが。

あと私が持たせてるようで何か嫌です、嫌なんですと、あ寝坊するんだ。でもおい旦那寝坊しないでくれよおい。

0: でもさ、あれなんていうの、朝さ、そのしまったで急ぐとね、あんまり事故にも遭いやすいし、それに気をつけなきゃ、そういう意味ではね、確かに気をつけなければいけない。素晴らしい、素晴らしい今のアイパーさんの意見、どうですか皆さん。
1: うん、
0: いいじゃないですか。行きましょう。続いて、これは違うか、これは違う、これも違う、違うってなんだよ、これも違う、あ、こんなもんか、あれ、あれ、こんなもんかいな、あれ、こんなもんかいな、あれ、これは、あった、ありました、まだまだありますよ、タコママ、タコママも愚痴があんのかい、おい、聞いてやるぞ、行きましょう。アイパーさん、皆さんこんばんは、タコママですと。今回のテーマ、愚痴ですがと、先日家のそばで野生のキツネを見ました。おお、いいね、キツネ可愛いからね、野生のキツ、まあ野生、まあまあ野生しか見たことないから、野生というか、まあ動物園の、まあまあまあ、そうか、可愛いイメージありますけども、キツネを見ましたと。ところが家族は信じてくれました。あら、ここ平野のど真ん中だよと、痩せ細ったタヌキじゃないなどなど散々と。ところが、人感センサーのライト設置のご近所さんがと、時々タヌキやキツネに反応してライトつくよというのはすぐ信じる。ああ、なるほどね、信じられなかっただろうけど、娘のこともちゃんと信じてほしいっていう愚痴でした。ああ、なるほどね、アイパさんが住んでる東京はきっとタヌキやキツネいないんでしょうねと、避暑地のペントハウスにいるのかなと。キツネ、まあ東京じゃ見ないけどね、まあでも八王子とかあっちの方にいたらさすがにいるでしょう、キツネとかタヌキはね。おい、タコママの家族、タコママの言うことを信用してくれよ、おい、キツネいるんだよ、そうでしょ、タコママラリってたわけで、幻覚見てるわけじゃねえぞね、人を幻覚見てる人は薬物依存者みたいな扱いすんなって、信じてやってくれよ、見たっつってんだからよ、俺だってそれで言ったら国道55でトトロ見た、でっかいトトロ見たことあんだからよ、あれも信じてくれよ、誰も信じてくんねえけどよ、国道55トトロが、でかいトトロがよ、横になって寝てたわ、塞いでた、大渋滞起きてたよ、トトロがいて、信じ、誰も、あれも信じてくんねえよ、わかるぞタコママ、それと一緒だな、うん、俺もいまだに誰も信じてくんねえんだよ、俺は、キツネ見たのは、信じてるからよ、タコママ、うん、ありがとうよ。続いていきましょう。続いて、こんなもんか、あ、これだ、これで終わりですね、これで終わりだったね、あ、いいじゃない、いいじゃない、あ、はいはいはいはい、あ、他のね、他のメールがね、いっぱいね、あったわ。これも一緒に、あれかなと思っちゃって、愚痴かなと思っちゃっただけだ。うん、大丈夫、いいでしょう。皆さんの愚痴を読んだということで、いいんじゃないでしょうか。ね、いいね。ここでじゃあ、ちょっと一曲いきましょう。ちょっと夏を感じましょうよ、またね。続いての曲は、また、サザンオールスターズですよ。何かというと、これもいい歌ですよ。ちょっと待って。ミス・ブランニュー・デイ。これもいい曲だよね。ミス・ブランニュー・デイです。サザンオールスターズさんです。どうぞー！ちょっと待って。どうぞー！

じゃないな、ねえ、最高、いい歌多いね。というわけでお送りした曲はサザンオールスターズさんでミスブランニューデイでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、今日ちょっとメールが多いのでメール祭りということでメールを読んでるんですけど、まあいいか、マイルこのまま行っちゃおうかなね、せっかくなので行っちゃいましょう。今週、今回のさっき読んだのは愚痴だけど、今週来週の今週来週のメールテーマは落ち込んだ時のなんて回復法、対処法、なんか自分のほら気持ちが落ち込んだ時になんかみんなどういう風にして自分のテンションを上げる、自分の機嫌を取るみたいなことしてんのかなっていうのをちょっとね、知りたくなっちゃって、なんでかっていうとね、この間ね、この間ねっていうか、まあちょこちょこアイパさんあんだけど、だからすげえワイワイワイワイっていうか、なんか別に何かがあったわけじゃないんだけど、なんかすげえね、すげえ楽しい、あ、いい感じみたいな、あ、この感じ楽しいよみたいな、なんかすごいいい心持ちだったの。心持ち、いい精神的に、なんつったらいいんだ、まあ基本的には常に常だいたいいいのよ、機嫌いいというか、だいたいいいの、なんつうの、その落ち込む、あんまりね、落ち、まあもちろん落ち込むとこもあるけど、あるのね。ですごく、あ、なんか今日すげえなんか楽しいなみたいな、何かあったわけじゃないんだけど楽しいなみたいな、あ、いいじゃんいいじゃんみたいな、楽しい人生楽しんでるわって思ってて、ほいで思って、なんか買い物か何にも、何買ったわけじゃないんだけど、買い物して帰ろうかなと思ったら急になんかすげえ気持ちが落ち込んでわかんないの理由が、なんでと思って、すげえ、あれ俺すげえ今落ち込んでるじゃんみたいな、なんかすげえ嫌な気持ちになってるじゃんみたいなってなって、自分でも原因が分からなくて、あれなんでだろうみたいな、どうしてみたいな、自分でもどうしてこんな落ち込んでんのって思うぐらい、なんか落ち込ん、分かんないの、何、なんかやだなーってなっちゃったその時、なんか、あー、なんかもうやだなーってなんか思っちゃって、で、あれこれお腹空いた、ちょっとお腹空いたから、あ、これお腹空いてるからご飯食べたら何よくなる、機嫌よくなるとか、持ちこたえる、持ちこたえる、なんつうの、あのね、またアッパーな気分、アイパーがアッパーな気分になれるかなと思ってご飯いっぱい食べたんだけど、それでもね、いや本当はこれだったら、いや、ご飯いっぱい食べたら治りましたって言いたいんだけど、でもね、その時それでも治んなかったって言い方変だけど、なんか気持ちは上がらなかったの、それでも。だからあれと思って、でたまにあるの、たまにとか、まあ、そういうことあんのよ俺、気分屋だから、あるのよそういうこと、あるんだけど、こういう時みんな、きっとみんな、まあ俺だけじゃないと、こういうことある人もいるだろうと思って、じゃあそういう、みんなどういう感じでそういう対処してんのかなっていうことでちょっと聞こうと思って、で聞きたくなっちゃったの、それで、でメールにしたの。あ、なんでだろうね、なんでだろうね。で俺、そうそう、でそれで言うと、まあそれで言わなくていいか、それでそう、それで知りたかったの、みんなに。まあそうなの、どうみんなわかる、この感じ、なんだんだ、あれな、嫌なことがあったわけでもなんでもないんだけど、急に落ち込んでる時、あれなんなんだろうね、情緒不安定だから、だからそれをね、ちょっとSNS でポストしたの、 X で。そしたら、更年期じゃないのみたいな、あ、まあ確かにそれもあるだろうけど、あ、まあそれも更年期じゃないの、まあそう言われたらもう何も言えないんだけど、まあそうかもしんないけど、でもまあでもとはいえ前から、昔からそういうことあるから、何なんだろうなみたいな、嫌だなと思って、でまあいつもはほっときゃ、アイパさんほらね、ほっときゃそんなもんいつの間にか忘れてるから、別にそんな大事に至らないんだけどね。だからそういうのみんなも大なり小なり
それをちょっと知りたいなと思ってですに今に至る、今現在に至るねっていうことなんで、いきましょうかね。はい、いきましょう。まず1枚目ね、自分のご機嫌を取るホウホウということで、アイパさんお疲れ様ですと。食べるの大好き、作るの大好き、羊のみっちゃんです。おう、羊のみっちゃん、羊のみっちゃん久々じゃねえかよおい。羊のみっちゃん送ってくれてありがとうよ。私がテンション上がらない時はと、食べたいものや好きなものを思う存分食べます。おーいいね。私の好物はショートケーキと、でもいちごって冬以外はいまいちなので、味がってことが、食べても酸っぱいとテンションが上がらないのでと、季節のケーキを推しのケーキ屋さんで食べて、買って食べたりしますと。お金を出して、買って食べていまいちだとまたテンションが上がらないので、そうだね。ロールケーキの場合だったら自分で焼いて好きなフルーツもりもりで食べますと、手打ちそばに続きみっちゃんのロールケーキもアイパーさんに食べさせてあげたいと、美味しくてテンション上がっちゃうよと。あー、なるほどね。こういうのいいね。だから、こうやってさ、あの甘いものね、俺も最近ずっと甘いもの毎日アイス食べちゃってる。コンビニアイス本当に良くないけど美味しい、やめられないね。確かに機嫌は良くなるかもね。ああ、そう、分かるよ。そういうやり方もあるよね。この間アイパさんご飯食べても気分上がらなかったけど、でもやっぱりご飯って何も悪くないもんね。なんだ、誰も悪くないって、分かる。でもこれ食べれる幸せってもあるからね。あー、いいじゃないみっちゃん。おー、ロールケーキうまそうじゃねえかよ。おいみっちゃん、ロールケーキ食べさせてくれよ俺にも。頼むぞ。いいね、フルーツもりもりのね。フルーツでも俺結構さ、フルーツ、俺工事コーナーとかケーキ屋さん、例えば、百貨店とかに入ってるケーキ屋さんでもいいし、工事コーナーだったら結構路面店というか路面に面したところにあったりするじゃん。だからさ、ショーウィンドウというかその見れるじゃん、外からね。なお店の中にいちいち入んなくても見れたり、入んなきゃいけないとこもあるし、で百貨店とか行くと1階にさあるじゃん、美味しそうなショーケースに入ったショートケーキとか、ケーキとかスイーツとか、俺あれ見るの大好き。あれずっと見てられる。特にティラミスみたいなさ、生クリームの上に粉のかかったあのチョコの粉がかかったケーキとかなんかそのあるじゃん、ああいうの見るずっと見てられる。もうずっと、あとチョコをさ、カンナで削ったようなくるくるっとなったやつが乗っかってる、パラパラパラって上にさ乗っかってるのあるじゃん、いっぱい。彫刻刀で掘ったカスみたいな丸まったチョコあるじゃんね。あのもつ煮のもつみたいなくるくるっとくるまった丸まったチョコあるじゃんね。俺ああいうのね、あれずっと見てられる。本当に美味しそう。本当にずっと見てられる。俺結構だからその結構見てんのよ。そのよくここね、浦和にここ今収録で来るじゃん、ラジオで。でほぼ毎回パルコ行くの。西口にあるパルコ、レッツウェイは西口なんだけど、東口にあるパルコの1階にね、そのケーキ屋さんがあんの。もうそれもずっと見ちゃうね俺。あーと なんかね、美味しそうと。あー、わかるよ。あー、いいやねえかよ。ありがとうよ。いいね。で甘いもの食べるのも確かにご機嫌良くなっちゃうかもしれないね。はい、続いていきましょう。続いては、あ、また伊藤だね。おい伊藤、ありがとうよ、いつもいっぱいメール。アイプさん、スタッフの皆様、暑いですね、ご機嫌いかがでしょうかと、伊藤です。落ち込んだ時ってのは毎日の生活ではなくなっちゃいました。おら、落ち込むことないんだ、いいね。誰よ、何よ、全てを期待しなければ落ち込むことはほとんどないです。あー素晴らしい。そうです、私はチャランプランです。このメールされたら奇跡っすーという。あーでも素晴らしい。これは本当そうだよね。なんか期待するから
誰人に期待とか自分に期待とかするから、それに期待通りじゃなかったりするから落ち込む、裏切られた気分になったりとかするって言うもんね。これはね、あのね、俺も本当にわかる。いつかねそう思ったこと、あのね、なんか前もここで喋ってるけど、誰かに何か頼んで買ってきてくれる、次に会った時じゃあプレゼントするね、例えばプレゼントでも何でもいいんだけど、まあ、持ってくねとかって渡すねって言われた時に、あの次前回渡すねって言ったから今回それもらえるのかなと思って期待していくと、向こう悪気がなくて普通にたまたま忘れちゃったので、あーごめん忘れちゃったこの間言ってたやつってなってね、何にも悪くない相手だけど、こっちは期待してた分なんか勝手に裏切られた気になって落ち込んだりとか、なんかそいつのことムカついたりとかもするね、悪い時は、ひどい時はね。でそういうふうに思った時に、あこれ期待してるから、こそもそも持ってきてくれるとか、そんな相手に期待するからこうやって裏切られたって勝手に被害妄想なって、あの落ち込んだりとかムカついたりするんだとか、期待するのやめようと思ってやめたら気は、あの気は楽というか、そういうのは少なくなるよね。とはいえそういうふうに思っててもふとそのことを忘れて期待しちゃったりするの、人に会う時でしょ。そういう時だからそれ気をつけなきゃね。だからやっぱすごいよ、お坊さんとか、お坊さん煩悩ってやつだから、これがね、素晴らしい、わかるよそれ。でもそれがだからできてるってすごいね、イトゥーね、いいじゃねえか。ちょっとここで1曲いかせてください。こう続いての曲は懐かしソングだね。懐かしソング、続いての曲は中森明菜さんの曲、これ名曲だよね。ちょっとライブバージョンになっちゃうんですけども、行きましょうかね、中森明菜さんで、飾りじゃないのよ涙は、です、どうぞー。

素晴らしい名曲でございます。かっこいいよね。中森明菜さん、なんか最近また新しく歌出したんでしょ。ああ話題になってるけど、めっちゃかっこいいこの人ね。綺麗な人だしね。ちょっともうちょっと聴いちゃうか。

わけでお送りした曲は初めてですね、アイパーさんとウィズ中森明菜さんで、飾りじゃないのよ涙はでした。ありがとうございました。いいね、初コラボだね。初めて、意外に初めてだったね、中森明菜さんとアイパーさんのコラボはね。いかがでしたでしょうか。また他になんかコラボ、この人とのコラボ、アイパーさんとコラボ見たいな、聞きたいなって方いたら、あの全然リクエスト待ってますんでね。ね、落ち込んだ時って、まあ自分をね、メールいきましょうか。自分を自分でね、機嫌を取るっていうのは大事だからね。結局ね、前もよく言うけど、俺自己啓発本とか読んだり、そういう YouTube 見るの好きだからね、見るんだけど、大体結局ね、自分の機嫌は自分で取る。それがいいんだ、それが一番だって。他人によくほら、機嫌悪くなったら他の人がほら機嫌取ったりとかするけど、結局自分で自分の機嫌を取るしかないのよ。ないんだよ、ないんだって、人がどうこうじゃなくて。だから機嫌悪くなったら人に当たらず、自分で自分の機嫌を取りましょうということだね。ちょっとうまいこと言えなかった、もうちょっとうまく言えるかなと思ったけど。はい、行きましょう。続いて、落ち込んだ時の対処法ということで、続いてはこちらですね、アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんは、と、鍋猫ですと、う、鍋猫、う、落ち込んだ時はやっぱり、大志くんの歌、声聞くしかない、ほうと、まあ言ってたね、大志くんっていうなんかすげえ優しい声の人が、今その人好きなんだよ、みたいなアーティストの人ね。あの甘くて優しい歌声聞いたら、めちゃ癒されてずっとリピートしてたくなる。おー、いいね、ハマってるね、いいじゃん。あの、私もココガールさんも大志くん大好きなので、ワイパーさんもぜひ歌にハマってみてね、だって。アイパーだからね、まあいいんだけどさ、一回アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんは、鍋猫です。これアイパーと、これ変換できてるからさ、なんでこっちはワイパーってなっちゃってんだ。前もこんなことあったら、なんか2個目はワイパーみたいなさ、まあいいんだけど。ああ、いいじゃない。確かに好きな人の歌を聞くとかもいいよね。確かに、まあ好きな人の歌とか、まあ、好きな歌、歌っていいよね。まあ匂いもそうだけど、やっぱその当時に連れてってくれるというか、楽しかった、いい思い出、まあ嫌な思い出もあるけど、なんかやっぱ思い出って美化されるっていうじゃん、どんな嫌なことでも。だんだん柔らかくなっていく。まあどんな嫌なことは、まあちょっと言い過ぎか。でも大体普通の思い出、ちょっとした思い出は大体美化されるしね。その時の流行ってた曲聞くとさ、その時の思い出も蘇ってくるとかで。いいね、好きな曲ね。そうだから、アイパーさんもだからね、まあ新しい、お年を召してくるとさ、新しい曲というよりも昔の曲をやっぱり聞いたりするもんね。その気持ちもすごくわかる。で、まあ新しい、だから曲を聴かなくなるってことなのか、だから昔の曲ばっかり聴くのかな。やっぱね、俺最近また、まあボーイのコピーやってるじゃん、一人で YouTube で載せたりしてるじゃん。だからもあるかもしれないけど、ボーイやっぱ聞いちゃうもんね。懐かしいな、ボーイとか、あと爆竹も聞いちゃうよ。まあ聞いちゃうっていうか、そうね、Spotify で聞いちゃうね。やっぱり楽しいよね、昔を思い出すし、あの人今どうしてんのかなとか、普段思い出さないの、その曲を聴くと急に、あの時のあの人どうしたんだろうとか、あの時ってこうだったなとか、なんかね、それはまたいいんだよね、きっと。それは思い出に浸ることも体にいいのか、どうなんだ、わかんないけどよね。そういうのいいよね。はい、ということで、ちょっとね、俺ね、あれ聞きたいんだ、サザンオールスターズ
なんで最後サザンオールスターズ1曲聴かせてください。すいませんね、ちょっと時間があれなんだけど、残りはまた来週読みますので、涙のキッス、涙のキスじゃないんだよね、涙のちっちゃいつ入ってる涙のキッスですね、サザンオールスターズさんで涙のキッスです、ダザーン。

はい、ありがとうございます。ちょっとね、真夏の果実とちょっと悩んだんですけど、まあ、涙のキッスにさせていただきましたということで、お送りした曲はサザンオールスターズさんで涙のキッスでした。ありがとうございました。というわけでエンディングいきましょう。今週も聞いていただいてありがとうございますと、夏やってるかいみんな。夏まだまだ暑い日がまだ、前も言ったけれども、10月ぐらいまで暑いつもりで、いた方がいいと思うので、無理せずね、過ごしてください。なんか相葉さんね、8月ね、ちょっと夏っぽいことしようかなとか、バーベキュー、久々にバーベキューしようかなとか、最近もう肉食いたくてしょうがない、なんか知んないけど、だから肉のね、肉食べ行こうっていう予約ね、3人ぐらいとした、立て続けに、今日も行っちゃう、今日も食べ行く、明後日もまた食べ行くのに、今日もまた肉食べ行っちゃうね、という感じで、こんな感じでやっておりますけども、8月も、もちろん、毎週水曜日、8月は26日の水曜日以外は毎週水曜日、原宿カフェナさんで、ワークショップやっております。ぜひ、じゃんじゃん申し込んでください。それ以外でも、あと池袋のこれ終わったか、次は蘇我で、ワークショップもあったりとかいろいろありますので、ぜひ、相葉さんのワークショップ来ていただけたらありがたいなと思いますし、相葉さんね、もっといろいろ編みたいんで、編み物のお仕事とか何でも、まあ編み物だけじゃなくて何でもやっていきたいんで、いろんなお仕事オファーお待ちしております。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、悪いことすんなよ、水分補給してから寝ろよ、バイバイ。確かにハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: ました。週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: 今週は第1466回目の放送になります。はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は8月7日金曜日の27時、8月8日土曜日の午前3時に初回放送してます。はい、放送で紹介する音楽やゲストのアーティストさんなどの詳しい情報はですね、はい、この番組を制作するミュージックバードのホームページにあります週刊メディア通信のね、番組の知らせのところに、出してますので、ぜひチェックをしてください。はい、それから高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方では、どこの放送局で聞けるかというですね、うん、一覧を作りつつ毎週のね、放送内容を更新してますので、そちらもチェックしてください。あと、放送日ごとに一応高島みきおの X アカウントの方で、番組のお知らせ、告知のね、ポストもしてますんでね、はい、そちらを見ていただければと思います。うん、そして一部の放送局はレディモという名前なんですけれども、コミュニティ FM を聞くアプリを使って聞けます。こちらはスマホでね、お使いいただくアプリなので、ダウンロードしてね、お試しいただければと思います。ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmiditsu@musicbird.co.jp です。 miditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X でのね、ポストもお待ちしてます。はい、ハッシュタグつけていただいて、週刊メディア通信ということでね、番組名をつけて、番組のご感想とかね、実況ポストとかね、どんどんお願いできればありがたいです。いつもしていただいている方、
1: ありがとうございます。
0: もっともっと多くの方にね、やっていただけると助かるんで、うん、助かるんで、何で助かるんだろう。もう誰が聞いてるのかとかね、聞いてる人がいるよってことがね、SNS 上でアピールできるんで、本当お願いしたいと思います。で、この週刊メディア通信の間は、間という字ではなくて週刊誌の間なので、はい、そこを間違えないようにね、していただければと思います。では X にね、ポストしていただいた方の名前を紹介します。今日ね、この回を収録しているのは7月30日木曜日に今収録をしているんですけれども、はい、なので放送でいくと7月24日金曜日の27時の初回放送分を聞いていただいて以降のね、
1: はい、
0: ポストしていただいた方の名前です。うん、でこの時はともちゃんはお休みで、ゲストはいなくて、
1: うん、
0: 高島が一人でね、さだまさしさんのね、最新ライブアルバムや、ウルトラマン大百科というですね、昔もう40年以上前に発売されたね、LP レコードの SACD 化されたものですね、こちらを特集した回です。では名前いきます。古川隼哉さん、庄司聡さん、達ボーイさん、本若羊さん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、それからブーブーブルさん、沢良の勇さん、タバスコさんですね。はい、タバスコさんは本名知ってるんですけど、個人的な知り合いなんで、ね、ポストなので、X 内でもね、ちょっとリプしちゃいましたけれどもね、知り合いなんでね。そして、沢良の勇さんね、7月25日に打っていただいたポストで、さださんの25分の曲も聴かせてくださいよ、フルデーってあるんですけれども、これはね、さだまさしさんのライブアルバムを紹介した中で、あれですよ、MC の部分をね、トークの部分をかけて、そこの中で、作曲家の山本直純さんに、25分の曲を作れと、ように言われたってエピソードがあって、まあそこのからピックアップしてくださったと思うんですけれども、そう、この25分の曲って実際25分ではないんですけれども、それをきっかけでできたのが、これもまた

当時発売当時もすごい話題になりましたけれども、うん、10分以上あるね、うん、親父の一番長い日っていう曲なんですよ、うんうん、これはあのレコード自体が LP レコードのサイズでね発売されましてね、うん、でこの子当時はまだ12インチシングルっていう言葉はなかったんですけど、うん、あのおそらく国内アーティスト初の12インチシングルだったんじゃないかなと思います。あの10分以上あるんでね、うん、まあそれでもフルでかけるのもあれですけどいつかやってみたいと思いますんで、うん、じゃあたねサワラネサムさんそのうちかけますから、はい、楽しみにしててください。そして X の方であのこの番組のね放送時間をポストしてくださってる曲とか、はい、高島が X にポストをした放送の告知にいいねやリポストをねしてくださっている FM 局さんの X アカウントを紹介します。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘム761さん、それから最近月曜日の12時にね放送時間が変わりました。お昼12時です、月曜日お昼12時に放送されてます、長野の高ぼっち高原 FM さん、はい、そして水曜日の19時から放送してます調布 FM さんですね、はい、いつもありがとうございます。この3曲を言い続けて何年になるんだろうって感じですけど、うん、他の X アカウントをお持ちの放送局さんもねぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは今日はねあのゲストコーナーに、はい、初めましての方なんですけれども、うん、シンガーソングライターのあさこさんがね、はい、登場しますんでねそちらもじっくり聞いていただければと思います。曲すごくいいんでね、うん、はいということで週刊メディア通信始まります。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: シンガーソングライターのあさこです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう完全初めましての、
2: はい、
0: ゲストの方です。もうね
1: 緊張しますね。
0: ちょっとした緊張感もありつつで、まあそもそもね今日あさこさんご出演いただいたきっかけっていうのが、
2: はい、
0: まあ高島のちょっとね知り合いの方から、はい、こういう人がいるんですけど、うん、っていうね、うん、お話をいただいて、はい、じゃあもうぜひお願いしますってことで、
2: はい、
0: 出ていただいたわけなんですけれども、
2: ありがとうございます。
0: はい、結構ラジオとかは出てご出演とかは多いですか？
2: ラジオ地元が鳥取なんですけど、
0: はい、
2: 鳥取でありがたいことにレギュラーのちょっとラジオ番組、
0: はい、
2: パーソナリティのさせていただいたりとか、あとポッドキャストとかしてるので、
0: はい、
2: あと個人的にラジオ聞くの大好きで、
0: はい
2: はい、
0: そうですか、
2: 馴染みが
0: あ
2: るメディアですね。
0: はい、じゃあぜひ、まあ、この収録時間、
2: はい、
0: お楽しみいただければありがたいと思いますけれどもね、
2: はい、
0: ではですね、まずはともちゃんから、
1: はい、
0: ね、この今回あさこさんね初めましてというリスナーさんも多いと思いますので、
1: はい、
0: まずはプロフィールを、お願いします。
1: はい、あさこさんのプロフィールです。群を抜いたポップセンスとチャーミングな歌声を合わせ持つ鳥取県出身のシンガーソングライターあさこさん。作詞家松本隆に影響を受けた表現力豊かな詩の世界を超絶キャッチーなメロディーに乗せた楽曲が高く評価される。2016年初のオリジナル曲日を発表し、本格的に音楽活動をスタート。アップルティーが中高生の間で人気となり、 MV の再生回数は1000万回を超える。2018年にミニアルバム花火の魔法でメジャーデビュー。2022年に独立を発表し、ファンからリリースが待ち望まれていた道を再出発として配信リリース。現在も楽曲リリースやワンマンライブの開催を重ねながら活動を続けている。地元鳥取県初、中国地方初となる夜間中学校の校歌制作を手掛けるなど活動の幅を広げている。
0: はい、というね、
2: ありがとうございます。
0: 超絶キャッチーなメロディーの楽曲が高く評価されているというあさこさんが今日のゲストですけれども、
2: はい、
0: あれ2016年に初のオリジナル曲道を発表し音楽活動をスタートということは、
2: はい、
0: 今年2026年なんで、
2: はい、
0: 10周年ですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: なんかついメジャーデビューから数えて、
0: はい、
2: 最近メジャーデビューから8周年っていうふうに言ってたんですけど、
0: はい、
2: 確かに曲を作り始めてからは10年経ちますね。
0: そうですね、曲を発表してから
2: 10
0: 周年ですね、
2: はい、びっくりです
0: 。そうですか、
2: はい、
0: でもこういうね、なんか独立2022年独立を発表しってあったんですけども、
2: はい、
0: 独立を発表したのも何て言うんでしょう、一つこの何て言うんだろうな、自分の方向活動方向をちょっと変えてみたいとか、
2: はいはいはい、
0: なんかそういうのもあったんですか？
2: そうですね、こういろいろと自分の中でもこう変化がやっぱ起きて、
0: はい、
2: まあ、常に変化していってるんですけど、
0: はい、
2: ちょっと挑戦してみたいなっていう気持ちで独立発表させてもらって、
0: はい、
2: 今も楽しく活動しています。
0: はいはい、でも近年はね、割とこう配信シングルとか配信楽曲、うんうん、続々とね、
2: はい、
0: リリースされてますけれども、まあ、そういった中での最新シングルが、
2: はい、
0: 7月の1日にリリースになりました、
2: はい、
0: 好きという、ね、楽曲なんですけれども、
2: はい、
0: これ今回資料いただいて、
2: はい、
0: このジャケットびっくりしましたね。
2: どうですか？
0: あさこさんのビジュアル、
2: うん、
0: はい、アーシャーすごくいいビジュの写真があるのに、
2: 嬉し
0: い、ジャケットがこうね、
2: うん、
0: なんかこうちょっと手書き風 な、
2: うん、
0: なんかハートが、ね、
2: はいはい、
0: 赤い中にこう、
2: はい、
0: ドカンと真っ白いハートが入っているという、うん、
2: はい、
0: これはあさこさんのアイディアなんですか？やっぱり
2: そうですね、
0: はい、
2: ジャケットとかそういうビジュアル面をこう形にするのが大好きで、
0: はい、
2: フリーにその独立してから全てのジャケット自分でこうアイディアから作っていくんですけど、
0: はい、
2: そうですね、基本自分の顔とかってよりかは楽曲の内容にとにかく忠実にジャケットを作りたいっていうので、
0: はい、
2: 今回は、まあ、好きっていう好きの形についての話だったので、
0: はい、
2: ハートなんですけど、手書き風ではあるんですけど、
0: はい、
2: 実は切り絵で、
1: 切り絵なんですね、
2: はい、ハサミでハートをいっぱい切って、
0: はい、
2: でこう右手で切っちゃうと綺麗なハートになっちゃうんで、
1: うん、
2: 左手でずっと切り続けて、
1: その
2: ハートの中から、
1: ね、
2: まあ、いろんないびつなハートができるんですけど、
0: はい、
2: から特に好きだったハートを、
0: はい、
2: 配置してのジャケットにしました。
0: なるほど。じゃあいくつもこの切り絵的に作ったハート作って、うんうん、
2: いっぱい家にハートが
0: なるほど
2: ある状態で作りました。
0: そうか、その中から選ばれたものがこのジャケットと、はい、いうことなんですね、
2: はい、
0: そうですか、うん、まあ好きの深掘りに関してはまたね後ほどお伺いしますけれども、はい、あとね僕プロフで気になったのはこの松本隆さんに、
2: はい、
0: の歌詞にこう影響を受けたってことなんですけれども、
2: はい、
0: まあ好きってことはもう好きな楽曲はそこたくさんね終わりだと思って選びきれないと思うんですけれども、
2: はい、
0: 今この収録の時間にパッと思い浮かんだ曲というか、
2: はい、
0: この曲だったなみたいなとか、あとまあきっかけとかなった曲とか、はい、なんかありましたら教えてもらえますか。
2: そうですね、本当にいっぱいあるんですけど、
0: はい、
2: 一番の最初の出会いは母が好きだった松田聖子さんから、
0: はい、
2: 松田聖子さんの歌い方がすごいなっていうところから、この歌詞この物語は誰が作ってるんだろうっていう感じで、
0: はい、
2: そこから松本隆さんを知ってたので、はい、うん、瞳はダイヤモンドとか、
0: はい、
2: スイートメモリーとか、
0: はい、
2: そのあたりを母がよく車でかけてくれてて、
0: はい、
2: それはもう思い入れの深い曲ですね。
0: なるほど、
2: はい、
0: いや瞳やダイヤモンドね、
2: うん、
0: いいっすよね、
2: 大名曲ですけど、
0: ね、もうこれが新曲だった時すでに聴いてましたから
2: 最高ですね、羨ましいです
0: あの当時もこの曲すごいインパクトありましたね、
2: うん、あやっぱそうなんですね、
0: はい、
2: 大好きですね、うん、あの好きすぎて大学の卒論で松本隆さんについて、
0: はい、
2: 書いたんですけど、
0: あすごい、それもすごいですね
2: すごいすごい、
0: 読みたい
2: でも誰にも見せたことがあり
0: ません。そうですか、じゃあ先生しか、
2: 先生が教授にしか見せてない。
0: なるほど、そうですか、
2: はい、
0: で、まあ、今日ね、最新デジタルシングル好きのね、
2: はい、
0: お知らせも含めてゲストをお知らせたんですけれども、
2: はい、
0: まあ、好きは今度この1曲だけ、ね、デジタルシングルなので、
2: はい、
0: せっかくのゲストコーナーにねもう1曲紹介したいなと思って、
2: はい、
0: そこで朝子さんにですね、選んでいただいたのがこのメジャーデビュー曲だった、
2: はい、
0: 花火の魔法なんですけれども、
2: はい、
0: ちょうど夏今この季節にね、
2: うん、
0: ぴったりな曲だなと思うんですが、
2: はい、
0: まあ、この曲に関しての思い出とかなんかこれ作詞曲もね、
2: はい、
0: 朝子さんなので、
2: はい、
0: なんか作った時のエピソードとかあったらお話しいただけますか。
2: はい、はい、夏今花火大会とかもねある時期だから選ばせてもらったんですけど、
0: はい、
2: でもこの曲実は手持ち花火の曲で、
0: はい、
2: その手持ち花火でこう遊んでる時にこう杖から魔法が出てるみたいな、魔法みたいだねっていう風に友達と遊んでる時に言ったのがきっかけで作った曲なんですけど、で大体花火手持ち花火って好きな人とすることが学生時代は多かったので、はい、この魔法がその好きな人にこうかかったらいいのにっていうのがきっかけで書いた曲なんで、
0: はい、
2: 結構実体験というか、
0: はい、
2: 実際の光景を曲にしたっていう感じの楽曲になってます、
0: ね、2018年にね発表された楽曲ですけれども、はい、ではこの曲をね聴、
2: はい、
0: いていただきたいと思いますけれども、では朝子さんから改めまして曲紹介をお願いします。
2: はい、それでは聴いてください。朝子で花火の魔法。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲスト朝子さんの、こちら2018年に、発表されましたメジャーデビューミニアルバムの表題曲でした、花火の魔法、はい、聞いていただいてますけれども、そう、ちょっと宣伝資料にもこれ載ってるんでちょっと見たんですけど、うん、によるとこれ当時は、テレビ朝日でやってる当時の番組は関ジャム完全燃焼、これの石渡淳二の2018年マイベスト10にランクインというね、うん、そういう、ね、引っかかりもあったというねことですけれども、
1: ありがたいですね。
0: やっぱこういうで深夜にやってるテレビでもね紹介されると大きいですよね、こういうのね。
1: あ、すごい、そのやっぱカンジャムで知ってくださった方が多くて、
0: はいはい、
1: しかもその曲にかなりこうフォーカスした番組なので、そうですよね、はい、その歌詞についてコメントいただいたりとかして、はい、すごく嬉しかった思い出があります、ね。
0: すごい曲にとってもいいね、はい、出方でしたよね、それもね。
1: 嬉しいですね。嬉しかったです。
0: それでは X の方でね、メールをちょっと募集したところ、
1: ま
0: あ、
1: はい、
0: あそこさんも告知していただいてありがとうございました。
1: はい、どうでもないです。
0: でファンの方から届いたメールをですね、
1: はい、
0: ここからちょっと紹介したいと思います。
1: はい、
0: まずは、ひろゆきこうのですっていうことでね、
1: はい、
0: 送っていただいてます。
1: はい、
0: あさこさんへの質問ということでですね。
1: はい、
0: あさこさんの歌はメロディーだけではなく歌詞が耳に残ります、言葉を選ぶときに大切にしていることはありますか、曲を作るときは思い出や聞いたエピソードからストーリーを作りますか。メロディーも突然空から降りてくる、最近ファンミーに参加しました。ファンミーティングやられたんですね。
1: はい、最近、はい、初めてのファンミーティングを、
0: 初めてなんですか、
1: はい、
0: なるほど、ね、参加した方ですよね、ファンとの距離の近くにいることが大事と聞きました。何かそう思うきっかけがありましたか。フリーになって変わったことがありますか、とかね、言ってた質問がね、
1: いっぱい
0: 書いてあるんですけれどもね、
1: うん、はい、
0: ここで最後に掘り下げて朝子さんから聞いてもらえると嬉しいですということなんですけれども、
1: はい、
0: これ掘り下げるにはですね、
1: うん、
0: 絞んなきゃいけないんですよところがあって、
1: 嬉しい、
0: ね、
1: 考えていただいて、
0: まずこのファンの方との、
1: はい、
0: その距離っていうんですかね、
1: はいはいはい、
0: この近くにいることは大事と聞きましたったんですけれども、うんうん、なんかそう思うこときっかけってあったんですか。
1: そうですね、最初こう曲を作り始めて、そのメジャーデビューしてっていう時は、
0: はい、
1: その小説を書く感じで曲を書いてたんですけど、
0: はい、
1: だんだんこう自分自身も変わっていって、最近はこうエッセイのような、
0: はい、
1: こう自分が感じたこととか、
0: はい、
1: みんなにこれはどう思うのかなみたいなのを曲にするようになりまして、
0: はい、
1: 自然とやっぱこう聴いてくれてる方との距離も近づいてきたような気がしているので、
0: はい、
1: なのでこう独立してからは特にこの距離の近いところでしっかりみんなとこう、まあ、会話まではいかなくても、
0: はい、
1: キャッチボールをするようなこう感覚のある距離感でイベントだったりライブだったり

0: お仕事以外でというかね、プライベートで聴いてらっしゃるアーティスト、はいはいはい、楽曲、
1: そうですね、自分のもうキードでかいルーツはその松田聖子さんとか女性シンガーの方をひたすら聞いてたんですけど、
0: はい、
1: 最近はもう本当に男性のアーティストの曲をすごい聴くようになって、
0: はい、
1: 好きなのはもういっぱいいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: あの同じ地元鳥取で生まれた織坂優太さんという方だったり、
0: はい、
1: か藤井風さんとか星野源さんとか、
0: はい、
1: そういうなんか男性が一人でこうシンガーソングライターの方のを聞く、すごく聞くようになりましたね、ここ数年で。
0: なるほど、はい、でもそのずっと女性アーティストを聞いた、それから男性アーティストを聞くようになった、その転換っていうか、
1: はいはい、
0: 気になったその心境の変化っていうか、なんかあるんですか？
1: やっぱでも自分がその女性のシンガーソングライターとしてやってるから、
0: はい、
1: 多分こうあその女性のシンガーの方を聞いてる、あこういう風に歌うのかとか、
0: はい、
1: 歌詞はあなるほどこういうことなんかみたいな感じです。完全にこう、
2: お仕事モード、
1: お仕事モードというか、うん、そのそっちでそっちの脳で聞いてしまうので、だからかもしれないですね、はい、男性のこう声で、男性の言葉でというか、
0: はい、
1: そっちの方で聞くとこうなんかプライベートというか、なんかちょっと脳が切り替わるっていう、うん、
0: はい、リラックスできるというか、
1: はい、感覚があるからかもしれないですね。
0: そういうことなんですね、はい、ありがとうございます。ではね、次のメールいきたいと思いますけれども、じゃあこちらともちゃんからお願いします。
2: はい、はいはい、ラジオネーム安幸さんからです。あさこちゃんこんばんは。私はあさこちゃんのファンになって7年ぐらいになります。今日はあさこちゃんが週刊メディア通信に出演するということでメッセージを送りました。ラジオを聞くことがあってもメッセージとかは30年くらい前にハガキで出して以来で、メールは初めてです。早速ですがメッセージというよりも質問です。私は最近仕事や生活に充実さを感じられなくなり、逆に虚しさを感じることが増えてきています。理由はいろいろあるのだと分かっていますが、自分ではどうすることもできないことなんだという理由です。若干の鬱になりそうなのかなと思うこともありますが、なんとか踏みとどまっています。あさこちゃんが深い憂鬱に苛まれた時にどんな風にして打開したことがありますか、または打開しようと思いますか、アドバイスをお願いします。
0: という、うん、結構すいません重めのご相談なんですけれども、
1: いやでも
0: 結構あさこさんってファンの方から相談、はい、されお悩み相談とか言ってたりとかするんですか、うん、他のアプリとかそういうやつでは。
1: あ、そうですね、ファンクラブというかファンサイトがありまして、そこでそのお悩み相談のこう、うん、機会がを作ったりだとか、あとそのファンミーティングを最近初めてやったんですけど、
0: はい、
1: そのイベントの中でちょっとお悩み相談
0: を
1: するので、その流れでというか、
0: なるほど、そういう
1: くださったのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ありがとうございます。そうですね、私もでもこうなんでしょうね、うつうつとしてしまうみたいな時はすごくあったので、でもサードプレイスが必要なのかなと、
0: サードプレイス
1: 思いました。なんかこう私も本当経験があるので分かるんですけど、私生活とお仕事も、例えばこの2つの場所、
0: はい、
1: ここだけだって思ってるとすごく苦しくなる時があるので、例えばなんか全然興味なくてもいいんですけど、習い事のしてみるとか、全く私生活とか仕事とか関係のないサードプレイスと言われるような、全然違うコミュニティの人たちと会う機会みたいなのを、新しい別の居場所を作ってみたりすると、私はすごくあここだけじゃないんだっていう風に思えて、
0: はい、
1: 結構それがだいぶこう日常のこう換気、
0: はいはい、
1: 心の換気になってすごく良かった経験があるので、全く関係のない場所に行くみたいなのとか、
0: はい、
1: いかがですかね。すごくおすすめです、個人的には。
0: なるほど、今お話がかかってて自分もそうなんだと思いました。やっぱどうしてもありますよね、こういう時ってね、
1: ありますよね、みんなきっとあると思うんですけど、それって多分すごく視野が狭くなっちゃってて、
0: ね、
1: 身動きが取れなくなったりとか、ここしかないって思っちゃってるからだと思うので、まあその習い事が難しかったら、ちょっとすごい行ったことない遠い場所に旅行に行ってみるとか、とにかくあ自分がいる場所はここだけじゃないんだっていうことを知るだけで、だいぶ換気になるのかなっていうふうに。

0: には個人的には思います。
1: あとあれですね、遠出の旅行じゃなくて、まあほら自分が住んでる界隈のエリアでも行ったことない場所ってあるじゃないですか。
2: そうです
1: ね、まあ僕は東京住んでてたまにあるんだけど、俺東京ってこんなところあるんだみたいなね、
0: あ、ありますよね、知らないだけでっていうのはありますよね。
1: そういう場所に行ってみるとか、ね、何年も連絡取ってなかった友達にしてみるとかね、いろんなことが。
0: そうですね、場所もそうだけどやっぱ人だなと思うんで、全然違う関係の人に会ってみるっていうのはおすすめです。
1: ということでいかがでしょうか、安幸さん、はい、ぜひね、心安らかに、まあ、ポジティブに会っていただければと思います。はい、どうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: まあ、そういうファンミでもお悩み相談があったというあざこさんですけれども、今日ね、初回の放送が8月7日の金曜日27時、これ8月8日土曜日の午前3時なんですけれども、
2: はい、
1: まあ、よくライブとか直近である方なんかはね、もう今日から告知できますって話をしてお知らせいただくんですけれども、
2: はい、
1: まあ、今後のライブ予定とかイベントとかって あるんですか。は
0: い、ちょっとまだ告知できるものがないんですが、はい、秋くらいにちょっとイベントを考えてまして、はい、最新情報は SNS、インスタ、X、YouTube、
1: はい、
0: あと TikTok とかもやってますし、
1: はい、
0: ホームページもありますので、はい、よかったらそちらつながってチェックしてもらえたらと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ぜひね、情報チェックしていただいて、
0: はい、
1: SNS 含めてね、
0: はい、
1: 見ていただければと思いますけれどもね、
0: はい、
1: はい、ぜひ楽しみにしててください。
0: はい、
1: そしてメールファンの方からもう一人さん、まあ、いただいてますね。
0: はい、
1: じゃあこちらはるかさんからのメール、じゃあこれもともちゃんお願いできますか。
2: はい、はるかさんからです。はじめまして、初めてメッセージを送ります。あさこさんの好きはリリースされてからほぼ毎日口ずさんでいるくらいハマっています。耳に残るキャッチーさと、まっすぐな愛情をまっすぐ届けてくれる歌で大好きな一曲です。一番口ずさむフレーズは、犬みたいな顔で猫背のキーミと、サビ終わりのトゥールルルトゥールルルトゥル、ごめんなさいトゥールルルトゥルトゥールルトゥーでいいですか。
0: うん、難しいですね、これトゥルトゥル言ってるところがあります
2: トゥールルルトゥールルトゥールルトゥーです。質問です。この曲はどこのフレーズから曲作りがスタートしたのか知りたいです。
0: はい、
2: またここは外せないな、譲れないなって作成当時から生き残ったフレーズなどももしあったら教えてください。
0: はい、
1: もう好きの、ね、制作にまつわるエピソードでご質問いただきましたけれども、
0: はい、
1: もう毎日 口ずさんでるそうですけれどもね。
0: とっても嬉しい、ありがとうございます。はい、うん、曲、そうですね、でもこの曲はかなり、結構私その言葉が好きなので、
1: はい、
0: 歌詞をネリネリすることが多いんですけど、
1: はい、
0: この曲はもうメロディーが先にあって、
1: はい、
0: もうそのメロディーが言葉をこう引っ張ってきてくれたという感覚にすごい近くって、
1: は
0: い、なのでなんかこう、なんでしょうね、言葉が、あ、違う、メロディーが呼んでる言葉を並べていって、
1: はい、
0: 一番最初に出てきたのがやっぱサビの、
1: はい、
0: あー、もう君が好きっていうところがあるんですけど、
1: はい、
0: なんだかんだやっぱ君が好き、結局のところ君が好きっていう、もうずっと好きをこう羅列していく、その結局のところとかなんだかんだとか、
1: はい、
0: そういうのはもうなんか何も考えずにスルスルっと出てきて、
1: はい、
0: そこから、あ、まあそういうことが言いたいメロディーなんだなこれはという感じで作っていきましたね。たまにそういう曲が作っててあります。
1: なるほど。あと、メールの質問にあった、
0: はい、
1: もう一個で、このここは外せないなっていうフレーズが、
0: うんうん、
1: はい、まあいくつか歌詞で遂行していくと思うんですけれども、
0: はいはいはい、
1: 一番最初に書いて、でもだんだん生き残った
0: はい、はい、
1: フレーズ、
0: そうですね、絶対外したくないなと思ってたのは、このはるかさんも書いてくれてますけど、
1: はい、
0: 犬みたいな顔で猫背の君っていう
1: ありますね、序盤の方に、はい、
0: 序盤の方にあるんですけど、
1: はい、
0: それはなんか意外と結構いる人いると思うんですけど、犬顔で猫背の人って、うん、でも意外と誰も書いてないかもしれないと思って、犬だけど猫っていう、
1: はい、
0: なんかちょっと面白い組み合わせ、
1: はい、
0: これはちょっと絶対使おうと思って、
1: なるほど、
0: 最初に思いついて、もうそれは絶対使おうと思ってました ね、
1: いやでもこれ本当ユニークですよね、う
2: ん、この表現は誰も好きな、さこさんだけ
0: 私のお顔のタイプが犬顔で、
1: なるほど
2: なるほど、
1: そうですか。
0: なので犬みたいな顔で猫背の君って、うん、あ、いいかもと思って作りました。

0: でもすごいね、こう宣伝資料のね、タッチにありますけども、こう色鮮やかな恋ではなく、食卓にそっと添えられるような、平熱ラブソングってね、ありますけれども、
1: 今
0: 結構ナチュラルな
1: 回、
0: ね、感じがし
1: そう
0: ま
1: です
0: す。
1: すね、今回作ってその最初のサビのところが思いついたんですけど、
0: はい。
1: そこから好き、じゃあ、ああもう君が好きって言ってますけど、好きについて書くとしても
0: はい。
1: どういう好きがいいかなと思った時に、いろいろ SNS とかテレビ番組、ドラマ、映画とかで恋愛もののこう作品の中でよくあるのが、恋から愛に変わる瞬間みたいな
0: い
1: テー
0: ま
1: マ
0: すね。
1: がすごく多いと思うんですけど、やたらなんか恋から愛に変わる瞬間をなんかみんな悲観しているというか、ドキドキしなくなっちゃったとか、何が好きかわからなくなったみたいなのをやたらこう悲しい感じで書いてるのに、いつも違和感を感じていて。なんか別にそれ変わっていくのが普通だし、その好きの形がは正解とか一個じゃないよなーっていうのはずっと思っていたので、そういうなんかドキドキとかときめきとかキュンじゃないラブソングを書きたいなと思って、そういうなんかまあなんだかんだ好きみたいな なんかいつも当たり前にあるものなんだけど、でもなんだかんだめっちゃ好きだなみたいな、当たり前の好きみたいなものを書こうと思って、平熱ラブソングをテーマに書きました。
0: なるほど。いや、この平熱ラブソングっていう言葉も新しいなと思ってね、
1: 大体高
0: 感じまし
1: 熱
0: たけど、ね、
1: そうなので、
0: ですよね。
2: 燃え上がる系、
1: そうですね。
0: ねえ、いや、もう今日のゲストコーナーね、そろそろお別れの時間近づいてるんですけれども、締めにね、このやっぱ好きをね、ちょっと長めにかけさせていただいた
1: り
0: 思うんです
1: が
0: けれ
1: とう
0: ど
1: ご
0: も
1: ざい
0: ね、
1: ます。
0: その前にじゃあ、番組お聞きの方へメッセージいただけますでしょうか。
1: 今回「好き」と「花火の魔法」かけていただく、これから「好き」かけていただくと思うんですけど、松本隆さん大好き、リスペクトで書いた楽曲とかもいろいろありますので もしよかったらいろいろと、サブスクでもありますので聞いてもらえたらすごく嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。で、改めまして、ね、今日のゲスト、朝子さんから、曲タイトル紹介お願いできますでしょうか。
1: 恋の始まりのそのずっと先にある好きを歌った平熱ラブソング聞いてください。朝子で好き。
0: 今日のゲストはシンガーソングライターの朝子さんでした。ありがとうございまし
1: あり
0: た。
1: がとうございました。

0: りした曲は今日のゲスト朝子さんの最新デジタルシングル、はい、配信リリース中です。好きというね、うん、曲ですけれどもね、そういえばまたゲストの時間の時にね、うん、朝子さんの漢字を言い忘れちゃいましたね、うん、朝子のあは安ずです、うん、でさは三髄に少ない、
1: はい、
0: ね、で子供の子で朝子さんです、
1: はい、
0: ね、そしてこの好きという楽曲はミュージックビデオの、フルバージョンもですね近々公開されるそうなんですが、うん、現状ですね今収録している段階では、うん、朝子さん の公式 YouTube のところにショート動画で、うんうん、3つぐらいに上がってるんでね、うん、ぜひこれもね見ていただければと思います。
1: はい、
0: はい、ということでこの後はともちゃんのトゥモローネバーノーズです。
1: はい、今回お便りいただきました。
0: メール来ましたね、
1: うん、読んでいいですかね。
0: はい、
1: 西日のオレンジさんからいただきました。高島さん、ともちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私は伊藤洋平さんのファンで、洋平さんがゲストに出てこの番組を知り、それから毎回楽しみに聞いています。
0: はい、
1: ウルトラマンは兄の影響で見ていたので特集は興味深かったです。
0: はい、
1: 高島さんのオタクというか、はい、すみませんって書いてありますね。深掘りな知識はとても素晴らしいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: トークショーいつか行ってみたいです。
0: あ、トークイベントね、うん、この放送時点ではもう終わったのか。
1: 終わってるからね。次ね、
0: もう放送だから流れてっちゃうから言っちゃうとさ、うん、もうキャパ20人のイベントだからね超秘密集会ですよから今回やったのはね、うん、はい、ね、じゃあ続きお願いします。
1: はい、ところで伊藤洋平さんの仙台アンサンブルのフェス、私も行きました。すごい人すぎてともちゃんらしき人は見つけられませんでした。でも私のことね、顔わかんないですもんね、
0: うん、
1: うん。メインブースにいたのでしょうか。お話ししてみたかったです。私は宮城県で世界農業遺産の大崎高度の大崎地域に住んでいます、
0: うん、
1: その歌を伊藤洋平さんが作り、初めて生で聴けたのがとても嬉しかったです。洋平さんの歌を通して地元がもっと多くの人に知れ渡ってほしいという願いを込めてリクエストします。伊藤洋平さんのブルーロードをお願いします。リクエストきましたね。
0: はい、
1: で高島さん、ともちゃん、これからもラジオを楽しみに聞きますね。
0: ありがとうございます。
1: 高島さんもぜひ宮城県にお越しください。牛タン定食をご馳走しますって書いてありますよ。
0: ごちそうになりたいけどそこまで行く新幹線のお金がないよ
1: じゃあそこはちょっと違う方に誰かごちになって新幹線を。
0: もう本当大変なんで ね、はい、
1: 牛タンね、私もちょっと
0: 行きたい、ね、
1: こぼれ話したらフェスの時に打ち上げしたんですけど、牛タンね、はい、出してもらって食べましたけど ね、そのフェスの打ち上げでボランティアスタッフがたくさんいるんですけど、
0: はい、
1: 大学生のボランティアもいて、同席したのが大学生のさえちゃんとゆうしおくんっていう大学1年生とか2年生なんですけどね、
0: うん、
1: まあ、なんか私から大学生同士で、
0: うん、
1: そこで初めて知り合ったみたいなんで、
0: うんうん、
1: 話してみたいな感じで言ってて、
0: うんうん、
1: でもなんか2人で話し始めたんですけど、
0: うん、
1: 何の話してんのかなと思って、こっちはもう合コンみたいだし、どうぞどうぞみたいな感じで言ったのに
0: うん、うん、
1: なんと福祉の話をしていて、すごいな大学生と思って。
0: なるほど。
1: で逆になんかどんなお仕事されてきたんですかみたいに聞かれて、
0: うん、まあ、
1: このラジオのことも話したら、
0: うん、
1: もうメモ帳みたいな、何のラジオですか、聞きたいんですみたいな感じで、
0: あ、本当。
1: で後から LINE でもラジオ聞きたいんで、もう一回番組名とかどこで聞けるか教えてくださいみたいな、
0: うん、
1: ご丁寧な LINE までいただいて。
0: そうですか、
1: うん、いや今の大学生真面目ですごいなと思って。
0: すごいね、
1: うん、多分ね聞いてくれてると思います、この放送も。
0: そうですか。
1: さえちゃんと優勝くん聞いてますか。
0: ぜひぜひですね、どこか会社就職するのか、
1: うん、
0: 会社を作ったらぜひ番組のスポンサーに行ってください
1: そっち、はい、でもね将来はなんか地元、さえちゃんとこう青森県出身だそうですけど、
0: うん、
1: 地元に戻って地元に貢献したい。
0: なるほど、
1: うん、なんか泣けてきちゃいます。偉いですね、なんか私そんな二十歳そこそこの時そんなこと考えてなかったなと思って。
0: そんなこと全然思わなかったレコード会社に

0: したいとかそういうことしか考えなかった。
1: 同じく、ねえ、あそこに入ってあの会社に入ってみたいみたいなことしか考えてなくて、もういろんな意味ですごいいい経験になりましたね。
0: はい、
1: うん、で、西日のオレンジさんリクエストいただいた曲をかけるんですけども、
0: はい、
1: 世界農業遺産大崎高度の大崎地域、皆さんも調べて行っていただきたいと思います。
0: はい、
1: 西日のオレンジさんからいただいたリクエストで伊藤陽平さんブルーロード。

送りした曲は伊藤洋平さんでブルーロードでした。伊藤洋平さんのライブスケジュールなんですけど、今日ですね8月8日土曜日と日曜日9日日曜日ですね、ジンビームサマーフェスイン仙台、こちら伊藤洋平さんがアンバサダーを務めているそうで、8月8日の16時半からフルバンドでライブステージがあるそうです。洋平さんや堂島康平さんなどたくさんアーティストが出演しますので皆さん行ってください。仙台の錦町公園というところでやります。それと8月16日東京品川区日本海大崎店というところでお寿司とライブ、スリーマンでやる、お寿司食べながらライブ、うん。

0: るそうなんで、こちらも、チケットなどまだ発売中ですので、皆さん行かれてください。よろしくお願いします。番組ではリクエストお便りも募集しています。メールの宛先はmedisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。以上、ともちゃんのトゥモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトゥモローネバーノーズのコーナーが終わって、まあそろそろ終盤になっていくんですけれども、はい、あと1曲かけられそうなんでかけようかなと思ったのが、はい、7月28日にね、配信リリースされました、
0: はいはい、
1: あの、アップアップガールズ仮っていうね、うん、あの、アップアップガールズ2期が本当は後輩だったんだけど、もともとはね、
0: はい、
1: 先にできたのが仮だから。
0: うん、
1: で、結局アップアップガーズ過去借りって昨年の5月に1人除いて、はい、
0: うん、
1: あのまたメンバーオーディションしたメンバーが入ってきて、うんうん、今5人体制なんですけど、うん、結局あの2期のメンバーよりも後輩が多くなったんです。と、はい、
0: うん、
1: なるほど、というね、複雑な事務所内のそういう先輩後輩の地図が変わってくるというね、うん、あれもあるんですけども、まあそのアップアップガーズ過去借りがですね、あの7月28日にですね、最新楽曲を配信リリースしました。これがね、令和サバイバーっていう曲で、
0: はい、
1: 令和は令和何年の令和で、うん、でサバイバーなんですよ、
0: はい、
1: 令和をサバイバーするんですよ、
0: うん、
1: というちょっと、灼熱のですね、
0: はい、
1: 熱い楽曲になってるんですけれども、うん、これはね、新体制と、まあ、宣伝資料をちょっと一部抜粋すると、
0: はい、
1: 新体制となり5人で活動を続ける彼女たちが移り変わり続ける時代の中で、うん、自分たちらしく生きることを高らかに宣言する熱量あふれるロックアンセムです、
0: はい、
1: タイパやショート動画など、
0: うん、
1: 効率や最短距離が重視される令和の時代、
0: はい、
1: しかしアップアップガールズ過去仮が選ぶのは最前列のファンを熱くするための情熱であり、泥臭くても自分たちを信じた道を突き進む非効率な生き方と書いてあるんですよね、
0: うん、
1: まあそういうこと、そういう意味でのまあまあタイパとかそういうショート動画とかね、
0: うん、
1: 今ほら要するに効率重視じゃないですか割とね、
0: うんうんうん、
1: そういうことに対するまあアンチテーゼ的なことも歌詞にあったりするんですけれどもね、まあちょっと聞いてみたいと思います、はい、では聞いてください。アップアップガールズ過去仮で令和サバイバー。

ここまでお送りした曲はアップアップガールズ過去仮の最新の配信シングルです、はい、令和サバイバーね、うん、お届けしてますけれども、アップアップガールズ過去2期のメンバーね、この間来ていただきましたけれども、うん、はい、仮のメンバー前回ゲストいつかなって今ちょっとね、うん、検索して確認したんですけど、うん、昨年の5月なんですよ。だからちょうどだから、あの前のメンバーが卒業する直前、うんうん、卒業するライブの直前に、ね、来ていただいて、だからそれだから新メンバーまだねゲスト出演していただいてないんですね、ぜひね近いうち、うん、あのだいたいね CD がリリースされる頃にお願いしてるんですよ、うん、配信シングルだと、うん、なんか悪いかなとか思いながら、あとほらリリース急にするからさ、うん、なかなかその前もってっていうのが ね、できなくて、だからどうしようかなと思ってるんですが、まあ、あの事務所さんに相談してみたいと思います、うん、はい、ぜひ来ていただきたいんでね、うん、はい、ということでアップアップガールズ過去代わりの令和サバイバーをお届けしました。じゃあ番組そろそろねもうお別れの時間が刻々と近づいてるんですが、はい、次回はゲストないません、しばらくゲストなしなんですよ、うん、なんですがちょっといろいろね、うん、告知もしなきゃならないものとか、うん、ちょっとミニ特集組まなきゃならないものもあったりするんで、はい、8月はそんな感じで

0: で行ってみる予定です、はい、急に決まるかもしれないですね、うん、ゲストがね、うん、はい、そんなこともあるんで、楽しみにしていただきたいと思います。で今日最後にねかける曲なんですけれども、はい、浜田省吾さん、うん、久々にかけます、うん、でも浜田省吾さん曲かける自体がもう1年ぶりかもしれないんだけど、はい、この番組では毎年ですね、うん、浜田省吾さんの8月の歌というですね、はい、かけてるんですが、うん、だいたいねお盆になると思い出してその後にかけることが多いのよ。あ、やべ、かけてね今年と思って、うん、今年はお盆よりも前にかけようかなと思いますけれどもね、浜田省吾さんの8月の歌というのは1986年にね、発表されました J-BOY というね2枚組のオリジナルアルバムの中に入っていたんですけれども、うん、当時これ発売されたのが86年の9月4日に発売だったんですよ。うん、8月に聴けないじゃんこの歌って学生の時の自分は思ったんですけど、8月にこの歌を聴くためには1年待たなきゃならなかったんですよ当時は。
1: なるほど、
0: でも歌の中で問われていることは割とまあ86年当時の、はい、日本と世界と、うん、あと平和とみたいなところも含めた、うん、浜田省吾さんのね、思いがこもった楽曲です。でこの J-BOY というアルバムは、まあ、他のアルバムとともに1999年にね、はい、リミックスアルバムが作られてるんですよ、うんうんうん、だから音のバランス変えたりとか、はい、新しくちょっと効果音的なものを足したりとか、うんうん、いろんなね楽器を取り直したりとか、うん、そういうねことをやったリミックスアルバムが出てるんですけれども、なので今日はその8月の歌の、はい、1986年に発表されました、はい、オリジナルのバージョンと、はい、1999年にリミックスされたバージョンを2つ続けてかけたいと思います、はい、うん、で2つ目に出てくるリミックスの方はイントロが始まる前に、はい、雷なのか何なのか、うん、ちょっと効果音がミックスされてるのでちょっとびっくりするかもしれませんが、うんうん、これは効果音なので、うん、はい、ご了承いただければと思います。その含みを置きながら聞いていただきたいと思いますけれどもね、というか浜田省吾さんの2つのね、はい、8月の歌を聴きながらお別れしたいと思います、はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて8月の8日になりました。今日は何の日かと言いますと、実は私の誕生日なんです。おめでとうございます。森くんおめでとうございます。いやありがとうございます。はい、54歳になりました。8月の8日生まれの私でございます。なので今日は、森正則の誕生日記念

年ということで、まあ、生まれてからまずは10年間を振り返りたいなと、思いますが、いやもうそんなことしていても時間の無駄なんでやりませんが、まあ、とにかく私生まれました、ね、お父さんお母さんどうもありがとう、ね、今一生懸命生きてます。はい、ということでそんな話はさておきなんですが、今日なんですが記念日ありますよやっぱりね、今日の記念日です。今日は子供会の日なんだそうです。子供会の日、え、子供の日って5月5日じゃないのと思った方もいると思いますが、実はこの記念日にはちょっとね面白い由来がありまして、3月3日はひな祭りじゃないですか、で5月5日は子供の日じゃないですか。この2つの数字を合わせるとそうです8ですよね。なので男の子も女の子もみんなが主役という意味を込めまして、8月8日が子供会の日になったということなんです。なるほど、そういう考え方ね、ということで納得しちゃいましたね。まあ子供の頃覚えてますか、夏休み本当特別な時間でしたよね。あのラジオ体操行ってスタンプをしてもらってね、たまるとなんかお菓子もらえたりとかね、ノートもらったりとかしてましたね。で学校のプールに行って家に帰ってお昼ご飯食べて、午後は友達と遊ぶとか、もう夕方にもう帰ってください早くと怒られてね、まあそんな毎日だったっていう方も多いんじゃないでしょうかね。まあでも今日はですね、その子供会の日よりもこれ面白いなと思った記念日がもう一つ実はあるんです。それがですね、サステナブルファッションの日ということで、最近このサステナブルっていう言葉本当によく耳にしますよね。テレビでもニュースでも、まあお店でも聞きますよね。でもこのサステナブルって何って聞かれるとちょっと説明しづらかったりしません？まあ簡単に言うと長く続けられるという意味ですが、まあ環境を壊さず資源を大切に使って未来へつなげていこうという、そんな考え方ですよね。じゃあそしてなぜ8月8日私の誕生日の日にサステナブルの日なのかと、ファッションの日なのかと言いますと、数字8横にしてください。どうなりますか？そうです、無限を表すマークになりますよね。なので8月8日私の誕生日、無限の可能性を秘めてるみたいなんですけれども、何にもねえから話に戻ります。服も資源もできるだけ長く使っていこうという、そんな願いが込められているわけなんです。でね、いろいろね調べていったらすごいんですよ。まず一つ目なんですが、あの皆さんの T シャツ1枚作るのにどれぐらいの水が使われてるか分かります？10リットル100リットル500リットル全然違うんですって。実はおよそ2700リットルと言われているそうなんですね。これね、2700リットルちょっとイメージつかないと思うんですが、一人の人が飲む水に換算するとおよそ2年半から3年分にもなるそうなんですよ。T シャツ1枚作るのにですよ。で、さらに驚いたのがジーンズ。ジーンズ1本作るのにはおよそ7500リットルから1万リットル近い水が必要だと言われているそうなんですね。まあこれね、綿花から育てるところ、綿花をね、育てるところから生地を折って染色して洗い加工してとか、その工程全部を含めるとそれぐらいの水が使われているということなんですね。だからあの最近服も資源なんですよという話をよく聞くと思うんですけれども、こういうことなんですよね。だからただただ布をね縫い合わせているだけではない、水も使うわけです、電気も使います、綿花を育てる土地も必要です、そして人の手もかかってますよということで、一着の服の後ろにはですね、本当にたくさんの方の資源と時間があるということなんですね。そしてもう一つなんですが、世界では年間およそ9200万トンもの衣類が捨てられてると言われているわけなんです。9200万トンと言われてもね、ちょっと想像できないですけれども、例えるならば毎秒ですよ、毎秒トラック1台分以上の衣類が世界のどこかで捨てられているという、そういう規模なんでそうです、毎秒ですからね。あの一方ですね、日本人が1年間に平均すると十数枚の服を買うと言われているそうです。でもその中には数回しか着ない服だったりとか、一度も袖を通したことない服もありますよね。あるあるあると思った方結構いると思いますが、まあ私もねクローゼット開けると、あれこれいつ買ったっけな、これいつ
何これ一回も着てないんだけどなんだっけなみたいなのありますよね。なので最近は服を長く着ようという考え方が広がってるわけなんです。あのユニクロさんだったりとかね、無印良品さんだったりとか H&M さんとかもね、着なくなった服をね回収してますもんね。で回

回収した服、綺麗なものは世界各地で必要としている人にリサイクルされたりとか、で傷んだ服なんですが工業用の素材になったりとか、自動車の内装材とかね、断熱材に生まれ変わっているんだそうですよ。服がね、車の一部になってるということでした。これ驚きですよね。最近ではペットボトルから作られた T シャツだったりとか、海に捨てられたあの量の網あるじゃないですか、それをリサイクルして作るスニーカーだったりとか、海洋プラスチックを再利用したバッグとかも増えてるそうなんですね。昔ではちょっと考えられなかったですけれども、今あの世界中のメーカーが取り組んでるんだそうです。まあそう考えるとちょっとね、こう服一着買うっていうことに関しても考え方が変わってきませんかね。流行だけで選ぶんではなく、長く着られるかなって考えてみたりとか、あ、お気に入りだから大事にしようと思ったりとか、まあそれだけでも立派な、いわゆるサステナブルなのかもしれないですね。はい、ということで今日はですね、子供会の日、さらにはサステナブルファッションの日と、まあ子供たちにね、未来を残していくこと、その未来のために身近な服資源のことを少しだけ考える日ということでいいのかもしれませんね。さらには8月8日森雅則の誕生日ということで、このあたりを今日は覚えていただきたいかなと思います。さあ1曲お届けします。菅氏香織、プログレス。

0: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さあ続いては新コーナーになります。清江のヘルシートークです。どうぞ。
1: 清江のヘルシートーク。おはようございます。メインパーソナリティの宮本清江でございます。
2: アシスタントは俳優の上坂秀俊です。この番組ではですね、宮本清江先生を中心に様々なゲストの方をお招きして美や健康についてお話をお伺いしていく番組となっております。本日は初回ということで、改めてですね、宮本清江先生がどういった方なのか、自己紹介をしながらお話を進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、清江先生はマリアセルアートクリニック銀座の副院長をされているということなんですが、一体このクリニックではどういったことをされているんでしょうか。
1: ですね、私どものクリニックはロンジェビティで若返りの医療中心なんですね。
2: ロンジェビティ、なんかあれですよね、最近ちょっと出てきた分野で、
1: そうですね、
2: なんか生物の老化のプロセスにこう入っていって、そもそも老化をちょっと防いでいくみたいな。
1: そうですね、老化を防いで、さらに美容を追求するというクリニックなんですね。でまたうちのクリニックは40歳からのクリニックなんです。
2: おー、40歳から。
1: はい。
2: その39歳以下の方は、
1: いやもちろん
2: というか、
1: まあね、お断りって言えばまあなんですけども、うちは、体重制限とか、そういうのはないんですけれども、やっぱり年齢制限はあるんですよ。
2: それはっていうのは、ロンジェビティ医療をもとにされてるっていうことなので、老化を防いでいくことが目的だからっていうことなんですかね。
1: そうなんです。やっぱりね、うちにいらっしゃるね、うちに今エステが結構中心なんですね。エステがとっても有名なんです。でクリニックの方は、エステの流れでね、患者さんがいらっしゃってくれるっていう、くっついてるんですけども、もちろんエステもクリニックも同じクリニックの中でやってるんですよね。その中でエステシャンがとっても有名なエステシャンの先生がいらっしゃるんですよ。上田美恵子先生ってね。
2: 上田美恵子先生、
1: その先生は53歳で子供を産んだんです。
2: そうなんですか。結構その、年齢が上になっていくとリスクもね高まるっていうふうに聞いてますけど、53歳で出産されたんですね。
1: そうなんです。
2: すごい。
1: その先生がエステシャンでやっているクリニックが今のロンジェビティクリニック治療なんです。そこに私も賛同して副院長なんです。
2: なるほど。だからもう年齢が重ねられても、しっかりその体の負荷が大きい出産にも耐えられるような、
1: そうなんですよ、
2: 体をというか、しっかりその、出産だけを目的にしたわけじゃないでしょうけど、いろんな病気を防いだりとかするために、健康でいるために、いろんなことをしているっていうことなんですね。
1: なんですね。でやっぱり健康でいるっていうことは、生きることは食べることじゃないですか。でやっぱり食べらなくなったらちょっとね、いろいろな不健康になるわけね。でも食べるためにはやっぱり身も心も美しくならないといけないじゃない。やっぱりお顔がボロボロしたり、せっかくのね、ピチンとした背筋が曲がっちゃったり、今この頃、杖をついてる方が目立ってしません。
2: そうですね、街中でよく見かける機会はある気がします ね、
1: この頃多いですよね。だいたいね、40歳ぐらいになると

0: 端なんですよ、女性は特に、は
1: い、うん、あ、極端、
0: 極端なの。
1: というと
0: 39歳までは本当に皆さん、うん、気を使って美容室行ったり、うん、ネイルとか、うん、エクステとかね、まつげを、うん、でも40歳過ぎるとどうでも女を忘れちゃうっていう表現かな。やっぱりだって、
1: うん、
0: あのベンツはね、壊れてもベンツじゃない。
1: そうですね、
0: 違います。
1: いやいやいや、そうですね、間違ってないと思います。
0: 女はおばあちゃんになっても女性じゃない。
1: そうですね、
0: やっぱり、はい、でもね、一番ね、うん、最後まで何をって言うと恥じらいっていうのは忘れないんだって、
1: うん、
0: 認知になっても恥じらいは残るんです。そうなんですよ、自分のね、お嬢さんの顔、うん、息子さんの顔、ご主人の顔が忘れちゃっても、うん、恥じらいは残るんです。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、
1: あ、まあ、確かになんかあの、ね、あの介護されてる方とかも、すごいそれがなんかそういう状態であること、人にお世話をしていただくことが嫌だっていう方もいらっしゃいますもんね。
0: そうですよね、うん、食べることは2の次3の次に忘れたとしてもですよ、うん、でも恥じらいだけは残るんです。
1: なるほど、だからこそその最終的に残る恥じらいの部分を40歳でこう手放してしまうのはうよりは、そこをしっかりと持っていることの方が健全だと考える
0: ですね。そうですね、まあ、うん、男性も女性もね、うん、美容器した時は、はい、本当にね、あの鼻から管を刺した時って自分の人間性現れちゃうよね、
1: うん、
0: 私もね、あの何人か死に立ち会ったんですけれど、うん、本当に歯がすごく綺麗な歯入れた人でも、うん、美容室に入ると入れ歯は全部取るんですよね、うん、でも取った時はおじいさんおばあさんに本当にそういう顔になっちゃうよね、
1: うん、
0: だから最後まで元気でね、うん、歯は歯である、うん、皮膚は皮膚である、うん、女性は女性である最後の別れをね、うん、さするように心がけるようにっていうのが、うん、やっぱり今あのロンジェリティっていうね、うん、
1: ロンジェリティクリーム、
0: そうですね、うん、そういうあの心がけで作っているのがうちのクリニックなんですよ。
1: なるほど、あそこの中で、まあ、健康であるために、健康と美であるっていうことをこう結びつけて、こうより良い人生を送っていただこうというような、
0: そうですね、
1: クリニックなんですね、なるほど、ありがとうございます。そしたらですね、このあたりであの清江先生が一曲流したい曲があるということなので、
0: あ、そうなんです、
1: はい、一曲流させていただきます、はい。

0: しい、
1: 本当にね。そしたらね、私その中で小太りじいさんっていうね、うん、日本昔話の本を読み聞かせしたんですね。でも私が読んでる時にその子供がね、うん、私病名は分からなかったんですよ、うん、本当に6歳かな、男の子ね。先生、そのねおじいさんのコブ取れた時は、うん、そのコブどうするの、次教えてってすっごくあどけなく言ったの、
0: うんうん、
1: でも疲れて、その子供の顔がすごく疲れそうだったから、うん、じゃあ今日はこれで終わりだから明日にしようって閉じたんですね、
0: 日本の途中で、
1: うん、最後まで呼ばずに閉じたの、うん、それから2日後に行ったんですよね、うん、その時はその子供とお会いすることができなかった、もうあの亡くなった後だった、
0: うん、
1: 今思い出すとなんか今でも涙出るんですよね。だからもっとその続きをね、その時に悪い方のねおじいさんの頬にね、いい方のおじいさんのコブがペタッとくっつくんだよって、うん、お話して聞かせてあげればよかったかなって、今でもずっと後悔しているの。それでその子供さんが私に言った、
0: うん、
1: 多分最後だと思うね、うん、僕早くここの出たいよって、出たらいっぱい友達と遊んで、うん、いっぱいいろいろな人と出会うんだって、それで先生みたいなねお仕事いっぱいやってみたいって、それで私は今日選んだんです。
0: なるほど。歌詞の中でもね、あの私が生まれてきたわけは友達みんなに会うためとか、うん、幸せになるために誰もが生まれてきたんだよというような歌詞がありますからね。
1: なんか涙出ちゃった、ごめんね
0: そうですか、なるほど。
1: 命って大事なことですよね、健康ですよね。
0: そうですね、幸せに生きるためにも、うん、健康とか美っていうものを追求していけ、ね、いった方が、ね、うん、幸せになれるんじゃないかと。
1: 今日から始まるのがこれからの人生ですね、
0: はい、うんうんうんうん、
1: 今日からです。
0: そうですね、何か昨日嫌なことがあったとしてもね、
1: そうね、
0: うん、まだ今日から新しい出発ですからね、うん、そうですね。最後にですね、清江先生から何かこう美や健康について大事にしていることなどあれば、なんかお一つお伺いできたらなと思います。
1: そうね、は
0: い、
1: あの私もそうですけれども、うん、皆さん食べること、
0: うん、
1: そしてあのストレスをためないこと、まあ無理かもしれませんけれども、うん、そういうねお仕事してらっしゃる方なんか特に、
0: うん、
1: 今ストレス人生じゃないですか。
0: うん、そうですね、
1: だから自分なりにストレスためない、うん、余裕をね、うん、持ってほしいなと。
0: なるほど、
1: ね、
0: それが人を許していけることがね、結果的に自分にも返ってきますからね。
1: そうね、でも、うん、やっぱりあの人をね、うん、恨まないで、
0: うんうん、
1: あの悔しいこと悲しいこと辛いことたくさんあると思うんですね、
0: うん、
1: でも許すことも自分に対してのやっぱり仕事の一部の人間としてね、
0: うん、
1: いやいやっていうことじゃなくてね、
0: はい、
1: そうねっていうことも自分に対するね、うん、心の許しじゃないかなと思います。
0: だ
1: から私は今、は
0: い、
1: 今からの人生なんです。
0: うん、
1: 明日からの、あの今からです。
0: なるほど、昨日までのことを全部許して、
1: そうです、
0: 今日からまた新しい人生を始めていく。
1: そうね、
0: あ、そうですね、それが自分を許すことにもなるし人を許すことにもなるということなんですね。わ、僕も今日なんかそれをちょっと心に刻みながら一日過ごしていきたいなと思いました。皆さんもですね、今日誰かを許すこと、自分を許すことを、心に置きながら一日過ごしていただけたらなと思います。ということでですね、今回は清江先生のお話をたくさんお聞きさせていただきましたが、これからはまた様々なゲストの先生をお招きして、また健康や美についてお話をお伺いさせていただけるということで、これからも楽しみにしております。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日は清江先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 森正則の目覚ましラジオ。
1: 全国のコミュニティ FM も結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて今週もですね、ハリウッド俳優の井村英俊さん、そしてですね DJ のりさんの後半をお届けします。どうぞお聞きください。
2: 8ドルなんぼパッと50ドル渡すんですよ。でバーン投げるんですよ。なんか来たあかんかったのかなみたいな。
3: まあ全員じゃないけど、ね、
4: もちろんもちろんそうですよ、まあ、そうそうそうそう、ね、あのすごいいい方はとってもいいね、あのね、あの方がいます。笑顔で本当に、うんうんうん、こっちのマクドナルドのようにね、ハローってちゃんと言ってくれるんですけどね。
1: スマイルゼロ円
4: です
1: からね、こっちはね。あれね、でもスマイルくださいって言うとムッとする人いるから、たまにびっくりしますけどね。あ、まあ、これさえに余談なんですけど、まあまあまあ、のりさん的には英語以上に大事なものって何になります？そうなると
4: 海外で、やっぱりあの人と人とのつながりで、やっぱり心ですよね、やっぱりそうですよね、うん、やっぱり、うんうん、あの分からなくてもお互いなんかこう通じるものが見つけられれば非常に仲良くなります、はい、
1: そうですね、やっぱここですよね、
4: 高校です、
1: 全世界共通です。
4: やっぱりですね、ヒデさんが言ったように、うん、笑うことですよ。やはりこれは共通してます。あのムッとしてたらお友達できないです、はいはい、うん、なんだあの暗い日本人はって言われちゃいますから、もうニコニコして英語わかんないけど、うん、その中に入っていく、はいはいはい、そしたら向こうから一生懸命いろいろ教えてくれるんですよね、はいはい、でほら輪がねできるっていうことで、やっぱりこうお友達がたくさんできるって楽しいですよね、
1: はいはい、ね、だからやっぱこうわからない分英語はこうなんかこう眉間にしわ寄せて一生懸命聞こうとしている態度よりはわかんないけど笑ってる方がまだねいいみたいな、ね、
2: 英語ができなくても彼女、うん、彼氏はできます。
4: そうみたいですよ。
1: どうやってコミュニケーション取るんですか？
2: I love you 一本ですよ。
1: もうめっちゃ格言いっぱいいただいてますわ。I love you 一本でいけると、
2: 一本でいける。そう、もうそれだけ。何言うてるか全然わかんない。
1: 全然わかんない、
2: 全然わかんない、
4: 全然わかんない、
1: 全然わかんない。 I love you、I like you じゃなくて I
4: love you ですね。はい。
1: うんうんうん。一本で行ったわけですよ、昔はね。
2: 一本です。
4: 昔はね。
1: やべ、超面白いんだけど。ちょっとね、話を日本の方に向けていただきたいんですけど、はいはい、やっぱりこう夢を目指し、持って海外で活躍したいっていう若い人たちもたくさんいます。うん、で、お二人から見た、今のこの日本国というか日本人だったりとか日本の若者ってどんな印象なんですか？ちなみにあの、のりさんどうですか？日本の印象、日本人の印象、若者の印象。
4: あ、でもね、うん、今回帰ってきて、やっぱり、なんかね、結構いろいろ尋ねたりなんだりすると、やっぱり日本人って親切だなって、若い方が、で、かなりおもてなし的じゃないんですけど、あの、でもね、2パターンいたんですよ。はいはいはい、例えば昨日新宿ルミネ行ってね、トイレすいません、どこにありますか、って聞いた方がいたの。あのただ
1: 指だけ刺す、
4: 指だけ刺す、みたいな、あそこ、あそこありますよ、
1: はいはいはいはい、
4: そういう感じだった、みたいな、あ、ありがとうございます。でもう一人の方に聞いたんですよ。したら、あのあちら曲がってこちら左行ってでございます、こんだけ違うんだと、
1: はいはいはい、
4: うん、でもそれで人を見てはいけないので、やっぱりそれはそれですよ、やっぱ接客の仕方とかいろいろあると思うんでね、でも今の若い方ってどうなんでしょうね、あの冷めてる部分もあるけど、とは思いますが、やはりそう自分で何かこう何かをやりたいって人が多くなったんじゃないかなと。昔は例えば親のレールにこう沿っていい大学行ってどうのどうの、でも今の子ってあのアメリカにもよく留学来るんですけど、ちゃんと夢持ってくる子多いんですよ。
1: あ、そうですか、目的意識がはっきりしている人たちが昔より多いかなと。
4: そうです、で、はっきりしてます今の子は、本当だから、そういう意味で昔はあのじゃあ10人一緒にこう固まったら同じことやろうじゃないんですよね、一人一人違うという形で今の子ってなんかそうなってるんじゃないか、今の日本の若者はって私はちょっと思いました。
1: 右習いではなくて、自分自身の意思をちゃんと持って行動できるっていうか、逆に言うと強くなった感じもありますよね、そうなるとね、
4: で特に女性が強いです。
1: あ、そうですか。
4: 女性は強いですね、しっかりしてますよ、見る限り最近の若い女性は、本当にな
1: んかやっぱ女性が社会進出していったね、時代15年20年近くになりますけれども、そこからさらに、シングルマザーの方が増えたりとか、ね、なんかもう結婚しないで私は独自の道をみたいな女性のね強さっていうのも日本の中でもありますからね。
4: ありますよ、周りにねシングルママいるんですけども、みんなすごいたくましいですよ、 本当に。いや女性はすごいです。
1: いやあのね一生女性には頭が上がる男の方が偉いって言ってる人はびっくりしますね、ちょっとね。
4: そうですね、
1: おいおい分かってんのかみたいなね。井森さんどう見ます、今の日本、さらに日本の若い人たち。
2: 今の日本っていうか、うん、なんかあの若い方と話してもしっかりしてるな、うん、
1: しっかりしてる、
2: うんうんうん、結構、うん、そのもっともっと話し合ってるんだろうな、うん、寂しい人も多いから、うん、もっと話して、うん、でもっと自分を出していかれるようにした方がいいんじゃないかな、
1: もっと出してい
2: い、もっと自分らしさっていうか、うん、遠慮してる面みたいなね、うんうんうん、歩いてても、うんうん、真面目な顔してこう歩いとこうみたいな。
1: 真面目な顔して歩いとこ
2: う。いや なんかねアメリカとこう安全性をすごい感じる。それ人間性かもしれない。国民性かもしれない。
1: はいはいはいはいはい。
2: アメリカは普通に歩いてでもまあこう通りのとこあるでしょ。うん、
1: はいはいはい。
2: あ普通に歩いてるけど。ちょっと構えの木に入っとこうみたいなね、
1: うんうん、構える木、
2: 構える木っていうの向こうから来た時に、う
1: ん、あ、はいはいはい、
2: こう寄ってきたら寄っていくんじゃないかな、うんうん、いつでもそう察する、うん、
1: はいはいはい、
2: 日本人日本を歩いててそれは感じた
4: ことない、うん、感じないですね、安全ですね、
1: まあ、確かに何も考えないですね、安全だから、ね、うん、
4: でもたまに変なおじさんがあの新宿で自転車こう乗ってました
1: 。タイガーマスクのはお面にかぶってませんでした。あの人名物なんですよ。
4: あそうなんですね。まだまだいたんですね。
1: 今もいます、今もいらっしゃる。いや長いですね、僕もたまに遭遇します
4: けど ね、びっくりしちゃった。まだいるんだったもん、
1: う
4: ん、
1: まあ別格ですけどね。
4: 別格だったのねえ、すごい。
2: 日本人の魂を忘れない。
4: そうですね、
2: やっぱり記憶正しく美しくじゃないけれども、うんうんうん、やっぱり、うんうん、日本人の魂っていうか、はいはい、日本人らしさ、
4: うん、お行
2: 儀の良さとか、
4: う
2: んうん、そこは感謝の気持ちですね。アメリカにも「サンキュー」って言いますけど、はい、言葉だけっていう感じ多いですね。
4: うん、
2: 日本人の場合は「ありがとうございました、うん、今日はありがとうございました」って言うてるとこの中にもやっぱり感謝の気持ちが入ってる、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: んうん、ちゃんとした思い、
2: そうですね、思い、思いですね、思いやりです、
1: はいはいはい、
2: そういうのがやっぱり持ち続けて欲しいなと思いますね、うん、
1: はいはいはい、でも海外の人からするとこの井森さんの雰囲気の人って日本でもあまり多くないから、
2: はいはい、多くない
1: ね、だからこそ余計日本人というものが海外の人たちにとても伝えていただいているような気がするんですよ。先ほどからおっしゃってる愛情だったり思いやりだったりとか、やっぱどっちかっていうとこう海外行ってさっきのかぶれじゃないですか、強くいなくちゃとか、ここのアメリカの社会に馴染んでいかなくちゃいけない、そんな中こんなにゆったりとというか、うん、それもなんだかわからないまま進んできたみたいな。
2: 努力するんじゃなしに、努力頑張りましょうとか努力しましょうとかじゃ、うん、そういうことじゃないしに、
1: うんうんうんうん、
2: もう自分の決めた道を自由に進みましょうみの方がいいかもしれない。
1: あ
2: ね、もうだから努力しましょうとしんどくなってくるから。
4: まあそうですね。
2: はい、頑張りましょうと、お互いに頑張りましょうって。そう、まあ頑張らんとこかなみたいな感じになっちゃうからね。
1: うん、ちょっと一個聞きたいんですけど、アメリカってオーディションでほぼいろいろ決まってくると思うんですよ。日本そうなんですけど、
4: はいはいはい、
1: 前ね、ハリウッドに出演したい俳優はフォロワーが10万人以上いないとオーディションも受けられないみたいなことも聞いたことが実はあったりとかしたんですけど、なんかオーディションとかたくさん落ちた中でやっととかそういうことはないんですか、藤村さんは。
2: ね、フォロワーっていうのは例えば10万人でも30万人でも100万人でもすぐつけれるんですよね。フォロワーっていうのは買えるんで、
4: あ、なるほど、そういう意
1: 味で、ね、まあまあなるほどね、
2: その人買ってるなっていうのは分かります、分かります。実際に例えばフォロワーが10万、まあ、10万人ぐらいしかいてないのに、うん、かえってそれを100万に増やしてる人もいてます。そう、分かります、
1: うんうんうん、
2: それはね、
1: うんうんうん、
2: だけどそういうのじゃないし、フォロワーとかじゃないし、
1: うんうん、
2: やっぱりそこに耐えるんじゃないしに、
1: うん、
2: あくまでも自分を信じてあげる心ですよね。
1: 信念、 自分を信じる、う
2: ん、俺を見ろ、うんうん、俺さん言ったらね、ね、俺を見ろってここに来てるだろうみたいな、うんうんうん、なんか僕昔からヘッドショットとか持ったことないんですよ。
3: ヘッドショット、
2: ヘッドショットっていうのは、うん、これ自分のほら
3: プロフィールみたいなこと、
2: プロフィールとか写真とか出してとかあるでしょ、うんうんうん、はい、そんなあんた写真出さんでも俺ここへ来てるかなみたいない
1: やーちょっと待ってくださいよ、もういろんな概念が覆されてるんですけど、さっきからそんな人いないんですけどね。あ、でももう俺だよって、これだよ、
4: そうそうそうそうそうそうですね。で、規定にはまらないタイプですね。
1: あ、まあまあ逆にね、はい、
4: そうです、
2: はい、うん、でしょ、なんでそんなんいんねんな、うんうんうん、そんなん嘘でも何でも書けるがなみたいな、まあまあね、うん、履歴書とかね、
1: はいはいはいはい、じゃあ僕何も出さずに行くんですか、オーディションも。
4: うん、でもね、写真もあんまり作ったことがないかな。映画でも決まった時に、
2: 映画の決まったキャストの写真載せるから、うん、ヘッドショット持ってきてくれ、うん、って言って、うん、ないよ、言って
1: え、そんな人いるんですか。
4: いますね、いますね、
2: 適当に、はい、SNS で出てくるでしょって、うん、それで写真拾ってくれって、
1: それ、ごめんなさいね、日本社会だと難しい感じでしたけど、逆に海外、あのアメリカだから OK なのかな。
2: いや、アメリカでも、うん、不思議そうな顔
1: そうですよね、やっぱりね、
4: そうですよね、ちょっとね、
2: 例えばアメリカであれば、まあアメリカで、まあ日本でもそうかもしれない、コマーシャル用、映画用、テレビ用とかね、
4: 全部ね、ありますね。
2: ヘッドショット持ってみんなオーディション行くわけ
1: です。そうですよね、
4: そうです、そうです、ね、
2: そんなことせんでもここに来てるんだなみたいな
1: 特殊ですよ。
4: 特殊ですね。
1: 特殊ですよね。あんま聞いたことない。
4: まあこの、それが許されるできるというね。はい、そうです、そうそうそう。そうですね。
1: ヒデさんだからできる。
4: そうですね。
2: コピー代も作らなあかんし。めんどくさいでみたいな。昔みたいにどこでも吸ってないやん、オーダーせなあかんねんで。
4: そうです。
1: はあ、すごっ。それでいてあんまりね、英語も喋れないしみたいなね、役者の勉強もそんなにしてないけど、
2: はいはい、ね、もう英語を見てて、はい、こうオーディションとかこう自分のセリフもらったやつあるでしょ、はい、なんて読むのかな、なんて意味なのかな、なんやのかな、なんでこんな英語分かれへんのかな、あ、そうや、勉強したことないや
1: そこで気づくんですか
4: 気づくんです、遅いんです、遅いです、
1: あーなるほどね、はいはい、
4: ちょっと特殊ですよね、
1: 特殊ですよね、ちょっと放送業界で言うと、うんうんうん、なかなか考えられない、
4: 考えられないですね、
1: ありますよ ね、 そうですね、やっぱりまず紙から、まあ、あなたの経歴を見てみたいなところ
4: ですね、はい、
2: ほら毎朝こうラジ、毎朝じゃないけど、うん、ラジオの時にほら前もって早く起きてね、うん、そのコピーしてラジオ
4: 原稿ね、作ってますよね、はい、作ってますよね、はい、
2: そんな行き当たりばったりで読めようみたいな感じです
1: ごいな、
4: まあそういうわけにはいかないけど、
2: 間違いながらでもなんか言うて親しみ込みながら読んでてええんちゃうのみたいな感じなんで、僕
1: はじゃあ英語聞いていいですか、一番ロス行って辛かった経験って何になります、
2: ロコミッシ
1: ュ、あれはきつかったなとか、
2: あれはきつかったな、
1: なんかあります？
2: いやなんかまあそれいろいろあったけどね、人に騙されたりね、ま
1: あ、やっぱそういうことはね、いろいろ経験もありつつ、うん、
2: でも今はその騙されたことも、うん、お金騙し取られたことも、うん、それで落ち込んだかもしれないけど、今ももうありがとうっていう気持ちしかないので、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ありがとう、
4: いい経験だったと、
2: いい経験、いい経験させてもらったな、あ、振っちゃった、こんな経験せえへんやろな、ありがとうなっていう気持ちしかない、うん、だからそれ人を恨むとかじゃないし、ね、やっぱり、うんうんうん、これも神様が与えてくれた経験だなみたいな、うんうんうん、ことしか思わないかな、
1: うん、あ、なんかもうね、今ねお坊さんと話して
4: る、お坊さんと話して
1: るなんかね、説法いただいてるみたいな、
4: まあそうですよね、
1: まあそうですよね、マリコさん
4: 一緒にいるとね、なんか不思議な人なんで、はい、それにかまってると、うん、私も不思議ちゃんになっちゃうんで
1: チャンネルが合っちゃうと、
4: チャンネルがなるべく近づかない
1: で、ね、まあノリさんもその部分をお持ちなんだけど、
4: ま
1: あ、
4: けど
1: でも仕事の上ではあまりそこばっかりではね、
4: そうなんですよ、やっぱりラジオやってると

0: ちゃんとね、ね、まともに話さなきゃいけない。
1: そうですよね、ラジオでね、いやもうさ、なんとかなるよ何このニュース、いいよだってば、じゃあ曲いきましょうって無理ですもんね。
0: 無理です無理です、
1: 絶対無理ですもんね。
0: クレーム来ちゃいますからね、
1: なんなんだあの喋り際みたいになっちゃう
0: もんね。そういうことですね
1: でもでもやっぱ人生歩んでいく上ではすごく大事な感覚でもありますよね。
0: そうですね、
1: やっぱ全てによって感謝に変わっていくっていうのもね。
0: そういうことですね。そうですね。
1: そういう。
2: それがやっぱ一番大事だよね。もう何が起ころうと、帰ってきたら車あれぶつかってるやんみたいなね。時もあるかもしれないな。これね、なんかね、そのぶつかってもうしょうがないかみたいな。
0: みたいなね。
2: ね、これもいい思い出になったなみたいな。
0: でもね、向こうはね、ほらあの学校とかね、はい、マーケットとかね止めとくと、あので帰ってきたらおっっていう感じでへこんでること多いんですよ。だから誰がねぶつけてそのまま逃げちゃうんですよ。ね。本当にやられましたもんね。
1: でも道広いのにそんなにぶつかるかって感じありますけど ね。
2: いやいや、運転下手なんで。
0: 運転下手です、ね、
1: そうなんです
2: か。そこ一周するだけで免許取れ た、ね、
0: そういうことです。
1: えっ、そうなんですか。
0: そうです
2: めちゃくちゃ下手です、でもアメリカ人のいいとこでも悪いとこでもあるのは、自分は世界で一番運転うまいと思い込んでるん
0: です。確かにね、あの日本みたいな教習場に行くっていうのはないんですよ。
1: そうなんです、ね、
0: そうなんです。だからプライベートでそういうあの教習をしてくれる人を雇うんですけど、あとほとんど親が教えるんですよ、うちは親が、私のうちがね、教えましたけど、だから日本みたいに3週間行くとかね、何行くとかってはないんです。
2: 車間距離とかない、
1: いやだってロスで運転したことありますけど、怖かったです
0: もん。やっぱり怖かった。
1: もうブッバババババってすぐ鳴らされるし、
0: そうですね、
1: ちょっと、左行きたいんだけどみたいな、全然入れてくれないしみたいな、荒いなとか。
2: 譲り合い精神なし。
0: そうね、余裕のない人が多いんですよ。
1: そうだ、
0: そういうことですね。
1: まあね、国民性っていうのもね、もちろんね、あるかと思いますけどね。
2: 譲り合いましょうとか、そういう精神
0: ないですね。
1: 井原さんのこのね、笑顔をちょっと皆さんに伝えて、アメリカの方にもね、広めていただいて、ヒデのキャラになればいいんですよね、みんなね、も
2: う
1: ね。
2: そう。
1: でも結構なね、あのセリフ的には辛辣なこと言ったりとか結構するみたいです
0: ね。まあまあそうですね、はい。ね、
1: 本当ね、いろいろまだね、お話伺いたいんですが、はい、結構いいお時間になりましてですね、ぜひね、あの本当にこう日本の若い人もね聞いてくれています。で、はい、海外で生活していたからこそ、逆に言えばこう若い人たちもね、たくさんこう海外を訪れて、ロスを訪れてるかと思いますけれども、やっぱこう日本人の人に伝えたいメッセージなどを最後ねいただければなと思うんですけれども、はい、DJ のりさんいかがでしょうかね。
0: そうですね、結構やっぱり海外で留学とかいろいろね、来られてる方々がいるんですけど、まずはそうですね、やっぱり自分を持ってまずは来ていただきたいっていうことが一つ、で、まあ、あの目的なくてもいいんだけど、でもある程度ね決めた方がいいかなっていうところもありまして、そういう感じでね、なんかこう来ていただきたいなって、で楽しんでいただきたい、やっぱりそれ一つですよね。っていうのは、あの留学してる時にやはり会わない人もいるんですよ。そういう子見てると、あ、ちょっとかわいそうだな、もったいないなっていうのがあるから、あのまずはとにかく何も考えずに、なんとなくじゃないんですけど、そういう気持ちで来て、それでまあね、アメリカに来たら来たで人生観変わりますから、本当に、あのわあこういうとこだったんだ、でお友達も助かん作って楽しく英語を学ぶ、もしくは演技学んでる、ね、子もいるし、歌を、ね、学んでる子もいろんな方が来るんですよ、本当に。でもやっぱり自分を持ってね来られたらいいかななんて思いますよ、
1: はい、あんまりなんか逆にハードルを高すしすぎない方がいいですよね。
0: そういうことです、そういうことなんです、だからちょっとあのリラックスじゃないんだけど、あまり深く考えずに、ちょっとアメリカ行って自分を見てみようと、そう、短期でもいいんですよ、本当に今だったら。長期もね、長期行っちゃうと結構辛いもんがあるかもしれないじゃないですか、あもう3年間大学行かなきゃいけないとかっていうのがあるから、ちょっと最初に3ヶ月以内でビザなしで入れるじゃないですか、でそれでちょっとね小旅行みたいな感じで、あの来たらいいかもしれないですよ、それでちょっと見て、あこれだったら自分もしかしたらこういうことができるかもしれないっていうのがあればいいんじゃないかなと。そしたらまた今度は長く来れるというね、はい、
1: まずは、まあ、あの気軽な一歩を踏み出してみるっていうの
0: ね、そういうことですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ぜひヒデさんお尋ねください。はい

0: その時はね、その時はね、
1: うん、皆様どんなメッセージいただけますか。うち来てっていう話でもいいですけど、
2: 何の話
0: おおいおいおい、
2: 聞
0: かないで、
2: ぜひ
1: 日本のね若い人だったりとか、あの、まあ、夢を追ってね海外に行きたいっていう人もたくさんいると思うので、なんかメッセージをいただければなと思います、はいはい、
2: 自分を信じて前へ進んでいくっていうこと
3: ですね。
2: はい、で何か落ち込んだりする時も、うん、何かあったとしてもそれはあくまでも自分を信じてあげるっていうことを、ここを持っとくっていうことですね。
3: そうですね、はい、
2: 自分を信じてあげるっていうことを不安にならないように、うんうん、あの海外出たりして知らんとこ行ったら不安になっちゃうんで、まあ、自分のことは間違ってないと信じてあげる心を持つこと、うん、それとやっぱありがとうっていう気持ちをやっぱり持つっていうことかな。
1: 多分昔からずっと変わらずそうやって井村さんされてたんでしょう
2: ね。変わらないですね、
1: 若い時から、
2: 若い時、学生の時から清く正しく美しくと、それが僕のモットーでしたね。
1: あ、はい、
2: 弱気を助け強気をくじきっていうのが僕モットーでしたね。
1: ちょっとヒーロー願望っていうのは昔からあったみたいなとこあるんですか。そういうわけではない。
2: ヒーローになりたがってたかもしれない。でもそうすることによって実際に助けたし、ね、うん、そうすることによって自分でもなんかこうすごく満足がいってたっていうか、いじめられてるとかなんだかなって、うん、助けることによってすごく満足いってたよね、自分がいってたんじゃないかなと思います。
1: でも自分の信念曲げずにそういうふうに一つ一つちゃんと行動にしていったわけですもんね。でもね、言葉だけではなくってね。
2: いや、僕の場合はなんとなく進んできて今になってそう思う。
4: そうやったかもしれないな。
1: 振り返ってみるとねっていう。
2: そう
1: はいはいはいはいはい、はい、そうかそうか。
2: その時は何にも考えてなかったみたいな。
1: でもそんなことはないとは思いますけどね。
2: そうなんかな。
1: でも振り返ってみるとです
2: よね。振り返ってみて今になったら、うんうんうん、あ、自分を信じてあげる心が大事なんだなって、うん、
1: それを実は大事に生きてきたんだなっていうところですかね。
2: 不安になる時、日本にいた時も一緒、アメリカ、海外で出ても一緒不安になる、不安になることがやっぱあるんだろうなって思うから、やっぱり自分を信じてあげる心、それとやっぱり悪いことはしないっていうこと
3: です、うんうんうん、
1: 大事なことですね、
2: うん、やっぱり心の傷となるようなことはやっぱり絶対にしないっていうことをやっぱり自分に誓って、行動してほしいなと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、あの2人のお話ね、多分ね、あの、今までの固定概念というか、うん、教わってきたものがちょっと崩れる人も中にはいるんじゃないかなと正直そう思ったよね。
4: 思いました。
1: なんかちょっとね、僕らね真面目すぎるところがある
4: んですよ、うん、なんかこう執着を外した方がいいんだなっていう、なんか目的をガチっていくんじゃなくて、もっともっとラフにいろんなものを受け入れて進んだ上でどうにかなるから、そういう意味でも自分を信じてあげるっていうことが大切なんだなって、とってもなんか思いましたね。
1: ね、もう上坂くんがまとめてくれたので、
3: はい、そうですね、
1: 登場機会があんまりなかったんですけれども、はい、ということでね、たくさんの方にね勇気なメッセージになったなかと思いますね。はい、ありがとうございます。では本日のゲストなんですけれども、ハリウッドで活躍されています俳優の井村英寿さん、そしてですね TJS ラジオのパーソナリティでもいらっしゃいます DJ のりさん、そして上坂くんもお付き合いいただきました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。どうも。
5: 目覚ましラジオ。
1: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。8月8日私の誕生日なんていうね話をさせていただきました。まあこの年になると本当になんか毎日毎日ありがたいなとも思うし、やっぱ健康じゃないとどうしようもないな、やりたいことも何にもできないんだなと思いまして、まあ今年の目標というか、もう最近始めてるんですけれども、まあ、肉体改造っていうとねちょっと大げさですけれども、見た目もう少し若返ろうかなとか、もう少し筋肉つけようかなとか、だから胃腸に関してもねすごく気使うようになりましたし、ちょっとマッサージをするようになりましたし、自分に対するちょっとケアをね、まあ、プレゼントをねあげたりとか、まあいろんなことを始めました。また精神面でもね、もう少し大人になろうかなとかね、もう少ししっかりしようかなとかね、まあ、そんなようなことも始めましたので、まあ、8月8日、ここからまた新たな1年が始まるわけなんですが、まあ、健康に笑顔で過ごせる1年間にしていきたいかなと、そんな風に思っております。 はい、ということで8月誕生日の方もねたくさんいらっしゃると思いますけれども、よかったら誕生日の目標とかね、あとそうだ、だって2026年始まりましたけれども半分以上過ぎましたよ。1年の目標何でしたか、思い出してみてください。1月1日2日3日に立てた目標何でしたか、全く私は覚えてません。まあ、そういう意味では誕生日に目標を定め直すっていうのはいい習慣かもしれないですね。はい、ぜひメッセージも送ってください。日常のね、発見だったりとか気づき、そんなメッセージでもいいです。近況報告何でも構いません。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また KSU パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日はマウイ島、イアオ渓谷のお話をご紹介しましょう。イアオ渓谷、マウイ島を代表する観光スポットにもなっています。観光ツアーの行程の中にも入っている場所ですが、このイアオ渓谷、英語ではイアオニードルと呼ばれています。ニードル、針、そう、まさに300メートル以上の高さを誇る垂直な断崖絶壁が圧倒的な存在感、太平洋のヨセミテとも呼ばれています。ただこのイアオニードル、イアオ渓谷、美しい自然だけではなく歴史的な舞台としても有名なんです。今日はこの歴史をご紹介しましょう。1700年代終わりのハワイ、カメハメハ大王とマウイ軍の戦いの場としても知られています。カメハメハ大王軍、そしてマウイ軍、最後の戦場なのです。この戦争はハワイ統一の戦いの中でも指折りの激戦だったと言われています。2日間にわたる戦い、戦士の遺体が渓谷を流れる川をせき止めたことから、この戦いをハワイ語でケパニウアイ、せき止められた水の戦いとも言われている場所です。そしてこのイアオ渓谷、イアオニードルにはハワイの王族が多数埋葬されているとも言われています。昔のハワイの王族、亡くなった後は誰にも見つからないように山の中に埋葬されたと言われています。なぜか、これはもうディスカバリーを聞いてる方はご存知の方も多いかな。昔々のハワイ、王族、カフナといった聖職者などの遺体にはマナ、その人の魂が宿ると信じられ、その遺体の一部を盗むといったことが実際に起きていたようです。遺体を盗まれては困るといったことから、王族の人たちのマナ、魂を守るため、王族の方たちは山の中、誰も知らないところに埋葬されたと言われています。この埋葬も人に知られてはいけませんから、真夜中、深夜、誰もいない、そんな時間帯に山を登って埋葬したんだそうです。もちろん松明なんかつけられません。松明をつけてしまったら、そこに誰がいるか分かってしまいます。そんな話を聞くと、このイアオニードル、ちょっと不思議な場所の気がしますよね。 夜はあまり行きたくないかな。と言ってもこちらのイヤオ渓谷の公園ですが、開園時間は夕方までですから、いずれにしろ夜間は立ち入りできません。無駄な心配ですね。さあ、このイヤオニードル、もう一つ神話があるんですよ。ここでこの神話をご紹介しましょう。マウイ島の神、半神半人マウイ、もう皆様ご存知ですよね。ディズニー映画にも出てきます。マウイの娘であるイヤオ、このイヤオを大好きになった若者、素敵な若者だったんでしょうね。イヤオも彼を好きになり、二人は恋仲に。ところが半信半人のマウイ、娘のこととなると一般のお父様と同じなんでしょうか。うちの娘と付き合うなんて許さない。マウイの念力で青年を岩に変えてしまいました。この岩がイヤオニードルの岩というお話もあるんですよ。恋をしたら岩に変えられてしまうなんてちょっと怖いよね。さあ、このイヤオ渓谷の公園ですけれども、1キロほどの舗装された歩道もあります。ウォーキングなどを楽しむこともできますよ。そして歩道の脇にはバナナとかタロイモなどを育てている一角もあり、自然の中を歩いている気分になります。ただイヤオニードル、雨の多い場所でもあります。おすすめは午前中。そしてイヤオニードル、イヤオ渓谷に行った時にはイヤオ、そして恋仲になった若者の話を思い出してくださいね。アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 Hope you liked it. See you next week. Aloha, ahui ho.

0: リスナーの皆さん、改めましてアロンハ、ノリエグリーンです。今日はハワイの美味しい話題をお届けしたいと思います。つい先日、ワイキキで開催されたメディアイベントに参加してきました。ノリエグリーンのインスタグラムでも投稿させていただいているので、見るラジオとしてチェックしていただけると嬉しいです。さて、今日ご紹介するレストランの場所ですが、ワイキキビーチウォークに待ちに待ったリリハベーカリーの新店舗がオープンしました。リリハベーカリーは1950年創業のベーカリー&ダイナー、ベストセラー皆さんもご存知ですよね。ココパフをはじめとするベーカリーや、パンケーキにロコモコ、オムレツにハンバーガーなどといったハワイの定番料理を楽しむことができるレストランです。このワイキキエリアでは、インターナショナルマーケットプレイスに続いて2店舗目となるワイキキビーチウォーク店です。きっとこちらも人気スポットになるんでしょうね。今回はいち早く皆さんにお店の雰囲気やお料理ご紹介したいと思います。今回のロケーションはワイキキビーチウォークです。様々なお店が軒を連ねる人気スポットの2階になります。こちらが新店舗となるリリハベーカリーです。店内に足を踏み入れると、開放感がね、とにかくあるんです。風が吹き抜けるとても素敵な空間でした。また場所的にはロイヤルハワイアンセンターのすぐお隣になりますので、観光客の方たちにとっても行きやすい場所になると思います。今回のメディアイベントでは、お店の看板メニュー、お店の方におすすめをお聞きして2品注文しました。料理をオーダーするとすぐに運ばれてくるのが、これこれとテンションが上がること間違いなしの焼きたてのバターロールです。鮮やかなピンク色、このラズベリージャムが甘酸っぱくて美味しいんですよね。一口食べたら手が止まらなくなる美味しさ、このバターロールを楽しんでいますと、あっという間にお料理の登場です。まず1品目がオーダーしたステーキに目玉焼き、そしてライスがドーンとプレートに乗っかっているところ、ここがハワイですよね。ボリューミーなステーキ&エッグ、朝からこのステーキをいただく方がとても多いのだそうで、ロコの皆さんに人気のメニューということでトライさせていただきました。お肉がね、柔らかくて本当に美味しかったんです。メインランドではなく、またヨーロッパでもなく、ハワイだからこそ美味しいご飯と一緒にステーキと目玉焼きをいただけるという、もう日本人にとってはとっても嬉しいメニューでした。そしてもう一品、お店の方からもぜひやはりこの一品は食べてみてとおすすめをいただいたのが、シグネチャーの一つでもあるオックステールスープ。大きな器にとにかくゴロゴロゴロゴロと入ったオックステール、2スクープのライスと生姜がついてきます。このライスをヌードルに変更することも可能ですので、ラーメンのように食べるロコも多いということでした。リリハベーカリーのオックステールスープは優しいんです。お味が本当に優しいんです。ほろほろの柔らか肉も感激の美味しさでした。ハワイにはオックステールスープの名店がいくつかありますよね。皆さん方も私はここというお気に入りを探してみるのも楽しいかと思います。そんな中でもリリハベーカリー、ぜひトライしていただきたいお店の一つです。他にも定番のパンケーキやワッフルにロコモコ、マッシュルームチキンなど魅力的なメニューばかり、何回通っても本当に飽きることがない場所なんですよね。まあ、とてもボリューミーなメニューばかりですので、2人3人でシェアしていろんな味を楽しんでみるのも楽しいかと思います。さあ、そしてリリハベーカリーといえば忘れてはいけませんよね。店内に併設されているベーカリー、ずらりと並んでいるペーストリー、眺めているだけでも本当にワクワクするんですが、まずはベストセラーのココパフでしょう。小さなパフ、シューの中にたっぷりのクリームが入っていて、一つでも満足感のあるスイーツですよね。定番のカスタードにチョコレート、このカスタードがちょっぴりしょっぱいところがやめられない、止まらない攻撃始まります。そして抹茶でしょう。また新作のドバイフレーバー、ドバイチョコレートのフレーバーも仲間入りしていました。こちらもね、なんとも濃くて深くて美味しいココパフになっていました。ぜひお試しください。他にもドーナツやデニッシュ系、ホットドッグやハム&チーズなど惣菜系も充実しています。さすが老舗ベーカリーだけあるなと改めて感じました。毎日朝7時から営業、ベーカリーでいろんなペイストリーをゲットして、ビーチやホテルのお部屋でのんびり朝食なんていうのもいいかもしれません。 オープンしたばかりのリリハベーカリーワイキキビーチウォーク店、皆さんも素敵な時間過ごしてみてくださいね。新しくオープンしたワイキキビーチウォーク店リリハベーカリーは226ルアーズストリートになっています。いや、もともとね大好きなリリハベーカリーですけども、またまた通いやすいお店ができました。今日はここまで、ハワイを代表する老舗レストランの一つ、リリハベーカリーニューショップのオープンの話題をお届けしました。ここまではノリエグリーンでした。今日もごちそうさまでした。
1: ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名も清のアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイ島コナ沖、太陽の光がどこまでも青い海へ差し込んでいます。海面は穏やか、風は優しく吹き、ボートはゆっくりと波の上を進んでいきます。ハワイの海では時々奇跡のような瞬間が訪れる。イルカが現れる日、クジラの歌声が響く日、マンタが夜の海を舞う日、まだ見ぬ海の命を感じるため、ダイバーたちは今日も海へ向かいます。その時でした。海の色が少しだけ変わります。青い世界の奥、何か大きな影が動いています。ゆっくり静かに近づいてくる、その大きな存在、白い水玉模様、まるで夜空の星をそのまま海へ映したような姿。ジンベエザメ、ハワイ語でレレバー、世界最大の魚です。ハワイではいつでも会える存在ではありません。決まった時間に来るわけでもない、決まった場所で待っていれば会えるわけでもありません。だからこそ、その出会いは一生忘れられない記憶になります。今日は星を背負い太平洋を旅する巨人、ジンベエザメ、レレバーたちの物語です。ジンベエザメ、ダイバーの目の前をゆっくり通り過ぎます。その大きさ、およそ10メートル、バスより長い体です。世界では18メートルを超える記録もあり、魚類では地球上で最大の存在です。体重は30トンを超えることもあるジンベエザメ、それでも泳ぎはとても穏やか。尾を一度振るたび、巨大な体が静かに前へ進みます。その巨大な姿からは想像できないほど優しい性格をしています。鋭い歯を持っていますが、その歯はとても小さく、食べるものはプランクトンや小さな魚、小さなエビの仲間です。 大きな口で海水を吸い込み、必要なものだけを取り込んで生きています。初めて見た時ね、大きすぎて怖いって思った。でも近づいてくる姿を見ると違ったんだよね。とっても優しい目をしていて、海の王様というより海をゆっくり歩く旅人みたいだった。ジンベエザメには不思議な特徴があります。それは背中の模様。この白い斑点は実は一匹一匹違うんですね。人間の指紋のように同じ模様はありません。研究者たちは

0: 見つかっています。メキシコ、フィリピン、オーストラリア、モルディブ、こうした場所では毎年決まった季節にたくさんのジンベエザメが集まることが知られています。ところがハワイは違います。ハワイ近海ではジンベエザメが目撃されることはあります。しかしいつどこへ現れるのか、その規則性は今も確認されていません。突然現れて、そしてまた広い太平洋へ消えていく。だからね、ハワイでジンベエザメに会えた人はみんな奇跡だったって話すんだよ。研究者たちは写真や映像をもとにハワイ周辺で確認された個体を調べています。2023年、研究者たちは1991年から2020年まで30年間に集められた写真や映像、そしてダイバーや船舶から寄せられた記録を解析しました。その結果、300頭余りのジンベエザメが個体識別されました。さらに驚く事実が見えてきます。そのおよそ 88% は一度しかハワイで確認されていなかったんです。つまりハワイに戻ってくるジンベエザメはほとんどいない。まさに一度限りの出会い。まるで海が一瞬だけ見せてくれる幻のよう。
1: また会えるとは限らない。だからその一度の出会いが本当に特別なんだ。
0: 餌を求めて旅をしているのか、繁殖のためなのか、現在も研究が続いていますが、ハワイに現れるジンベエザメの旅は今もなお海の謎の一つなんですね。ジンベエザメの中には広大な太平洋を横断するような数千キロもの長い旅をする個体も確認されています。私たちがハワイの海で見る姿はその長い旅の中のほんの一瞬なのかもしれません。ハワイの人々もまた海を旅してきました。遠い昔、古代ハワイアンの航海者たちは星の位置、太陽の動き、風の向き、波の流れ、そして海に現れる生き物たちを手がかりに広大な太平洋を渡りました。海は命を導く道だったんです。考えてみると不思議です。人間は星を読みながら海を旅した。ジンベエザメは海流を感じながら旅をする。方法は違っても、どちらも大きな海の中で道を探す旅人なのかもしれません。
1: 海に出ると自分が小さく感じるんだ。でもそれがいいんだよ。海には自分たちよりずっと大きな世界があるって思い出させてくれるからね。
0: そこにはホヌがいて、マンタがいて、イルカがいて、そして時々巨大な旅人が現れるんですね。しかし今、その旅は決して安全ではありません。世界ではジンベエザメの数が減り続けています。

0: 婚活、船舶との衝突、海洋プラスチック、そして食用やヒレを目的とした漁。こうした影響からジンベエザメは現在絶滅危惧種に分類されてしまいました。世界最大の魚が未来の海から姿を消すかもしれない。そんな危機に世界中の研究者や保全団体が立ち向かっています。
1: 大きいから安心、そんな時代じゃなくなったんだ。大きな命ほど人間の影響を受けやすいこともあるんだよ。
0: ハワイでジンベエザメに出会えること、それは海をまだ救える証。そして私たちに託された未来への願いなのかもしれません。夕暮れ、コナの海は昼間とは違う静けさに包まれています。水平線へ沈む太陽、海は黄金色に染まり、やがて群青色に変わっていきます。ダイバーたちはゆっくりと船へ戻ります。海を見つめながら今日出会った一匹のことを思い返します。あの大きな背中、白い水玉模様、ゆっくりと動く尾びれ、そして静かにこちらを見たように感じたあの小さな目。
1: 海へ潜るたびに思うんだ、今日は会えるかなって。でも会えなくてもいい、あの海のどこかを今日も元気に旅してる、そう思えるだけで嬉しいんだ。
0: 世界最大の魚ジンベエザメ、その一生にはまだ多くの謎が残されています。どこで生まれ、どこで子供を育て、なぜハワイへ姿を現すのか。私たちは少しずつ答えへ近づいているのかもしれません。けれど海はまだ全てを教えてはくれません。だから私たちはまた今日も海へ向かいます。新しい発見のために、そしてまだ知らない命と出会うために。大きな旅人は今この瞬間もこの大海原のどこかをゆっくりと泳いでいます。今日は星を背負い海を旅する巨人ジンベエザメ、レレバーたちの物語でした。アロハアフィホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

0: さてここからはですね、皆さん方に素敵なゲストをご紹介させていただきたいと思います。私はですね、アナウンサーだけではなくってコスメライターとしてもお仕事をさせていただいてるんですが、そのコスメライターとしてはこの人すごいなっていう方を今日はゲストでお迎えしております。皆さんがメイクをするときにどんなところに気をつけたり、どんなところが気になったりするでしょうか。私はね、眉、これ本当に難しいんですよ。自分に似合う口紅を探すよりも、自分に似合うファンデーションを探すよりも難しいのは眉を整えることだなと思っているんですが、そんな同じ思いを持っていらっしゃる女性たちに、そして男性にもこの方をご紹介させていただきたいと思います。ブローダイレクションのオーナーさんでいらっしゃいますマリンさんです。マリンさん、今日はスタジオに来てくださってありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。マリンさん、眉専門サロンということで、はいはい、眉だけのサロンっていうのはハワイでは珍しいですよね。
1: そうですね、いろんな、例えばワックスだったりとか、アートメイクだったりとかのサロンさんたくさんあると思うんですけど、眉毛のデザインに特化したサロンは、なかなかもしかしたらないかもしれません、
0: ね、珍しいですよね。
1: はい、
0: マリンさんが、いろんな、ね、免許も持っていらっしゃるので、はい、いろんな美容に対する施術ができると思うんですが、うん、あえて眉に特化しようと思ったのはどうしてですか？
1: なんかやっぱり自分の眉毛のコンプレックスがやっぱりあるっていうのが一番大きいかなと思うんですけど、そもそもヘアメイクの仕事をしてたりとかで、結構自分が描く眉毛を褒めていただくことが多くて、それも相まってというか。
0: じゃあもともとは、ヘアメイクさんのお仕事もされてた。
1: そうですね、美容はもう かれこれ3年とかに、はい、なります。
0: じゃあ美容のお仕事をされてて、その中でもやはり眉が得意だったとも言える。
1: そうですね、なんかもう眉毛をやるのにすごい、やるのが好き。

0: 自分その美容の中でも眉毛が一番なんかこういいんじゃないかななんて自分で思ったので、
1: いや私も眉を描く、眉を整える本当に苦手なんですけど、マリーさんのサロンではどういったサービスがあるんですか？
0: でうちでは、眉毛のサービスデザインでしたりとか、あとは、ティント色を少しつけていくようなものでしたりとか、眉毛の形をリシェイプしていくラミネーション、うん、それからパーマネントメイクアップ、あとはワックス、それからスレッティングって言ってこう、うん、昔のなんて言うんでしょう、糸を使って毛を一本一本抜いていくサービスがあるんですけど、そういったものをやってます。
1: その中でも特に日本人の方たち、はい、まあ、女性にも男性にも人気っていうのはどのメニューが人気ですか？
0: 一番人気なのは眉毛のデザインのメニューになります。
1: どういったサービスになるんでしょう？
0: はい、その方の顔のパーツ、目、鼻、口、それから骨格でしたりとか、お顔の形で眉毛の黄金比を測って、その方に一番似合うあの眉毛をカスタムしていくっていうサービスです。
1: ということはその眉の長さを調整してくれたり、はい、実際カットしてくださったりもする？
0: はい、すべてやらせていただいてます。
1: じゃあそのデザインがぴったり決まればその方のお顔に合った眉が出来上がるってことですね？
0: その通りです。
1: 面白い。これやっぱり今お客様すごく多いんですって？
0: そうですね、うん、今は結構ローカルのお客様でしたりとか、まあサロンの立地上あのワイキキから近いので、いろいろ世界中からオーストラリアだったりとか、あとヨーロッパの方とか本土のお客様もいらっしゃいます。
1: その眉のデザインをまずはおすすめされて、
0: はい、
1: でそれに例えばどんなサービスを組み合わせたりとかするんでしょう？
0: やっぱりブラウデザインということで、シグニチャーのサービスになるんですが、はい、そこでお客様が自分がどんなものがどんなサービスをつけたらいいかっていうのがおすすめさせていただいてるんですね、はい、なので、まあ、いろんなサービスあるんですけど、
1: 私も一度実はね、この前受けさせていただいて、はい、その時私が受けたサービスが、はい、眉を整える。
0: そうです、この間のりえさんがしていただいたのは、はい、ラミネーション、
1: ラミネーション、
0: はい、これサービスです。
1: 私実は次の日から眉を本当にメイクの非常に楽になったんですけど、このラミネーションについてもぜひ。
0: ラミネーションは眉毛の方向を自由自在に薬剤でコントロールすることができるので、眉毛の毛流れをきれいに整える施術になるんですが、1本2本いらない方向に向いちゃってる毛だったりとかをきれいに寝かせてあげることができるので、はい、ものすごく自然で綺麗な眉毛ができます。
1: これラミネーションを受けた後って、眉のカラーを入れたりすることもなく、すごく自然な眉になったなって思ったんですけど、なんかメイクが楽になりますよね。
0: そうですね、なんかハワイで生活してるとアマリカで生活する時だったりとかすると、結構メイクとかもしっかりされると思うんですが、それに比べて結構自然な感じでメイクするようになる方が多いかなと思うんですけど、
1: マリンスポーツ、まさにマリンさん、マリンスポーツ楽しまれる方とかも多いですしね、そういう方たちにとってみるとすごく便利というか、はい、楽ですよね。
0: そうですね、ぴったりかと思います。
1: こうした眉のサービスを受けることで皆さんどこにプラスがあると思われますか？
0: はい、やっぱり、眉毛が決まると一日朝結構調子が上がるというか。
1: それは誰もが女性であれば、ちょっとメイクが決まればね、一日ハッピーっていう誰もが経験したことあると思いますよ。
0: そうですよね。それだったりとか、やっぱりなんか長い間なんか自分の眉毛が全然決まらないっていう感じで、サロンに来てくださるお客様はもうちょっとなんかこう深いところで、気持ちが心理的にこう上がると思うんですよね。なんか ちょっと自分の例えば雰囲気だったりとか表情が好きじゃないっていうのが、うん、どんどんどんどんなんか肯定感が上がって自分が好きなんかもうちょっとプラスになるかなっていうところで、うん、やっぱり眉毛大事かなって思います。
1: いや本当に私もコスメライターとしていろんな文章を書かせてもらっていて、
0: はい、
1: メイクや美容って、うん、こうただ綺麗になるとか、うん、ただ単にメイクをするとかではなくって今マリーさんがおっしゃった通り心まで影響を受けるっていう、うん、女性がハッピーになるためのすごく大切なツールだなって思う時があるんですけど、うん、まさにそういうお客様がマリーさんのところにリピーターとして帰ってきてくださってるってことですね。
0: ありがたいです
1: ね。いや今回はですねマリーさんの眉専門サロン、これあのなかなかハワイにはないサロンなんですけれどもご紹介させていただいています。今この番組聞いててねあの、はい、ぜひ行ってみたいなんていう方お問い合わせがあるかもしれません、はい、ぜひあのどちらの方にお問い合わせをさせていただいたりサロンの場所など詳しい情報を教えていただけますか。
0: あ、ウェブサイトから、サロンの情報が入手できます、
1: はい、
0: アドレスがブラウダイレクション .com もしくは、直接お電話いただければ私が、はい、あの出させていただきます。
1: はい、お電話番号教えてください。
0: はい、808-729-2216です。
1: 日本語でマニーさんがしっかりと相談に乗らせていただきますので、はい、ぜひお気軽にご連絡ください。808-729-2216番です。そしてサロンの場所についても教えてください。
0: サロンはカパフル通りに面しています、うん、貴賓プラザっていう建物の中に入ってるんですけど、はい、アラワイゴルフ場の向かい側です、
1: はい、
0: 住所は449カッパフルアベニュースイート204 2階になります。
1: はい、はい、あの有名なとんかつ屋さんがあるところですよね。わかりやすいですよね。
0: そうです。
1: で、スタジオ、これはビリーフォングスタジオというサロンがあって、はい、この中に、はい、マリンさんのルームもあるっていうことですよね。
0: はい、はい、
1: そうです。あのお車で来る方ねローカルの方は多いと思うんですが、うん、パーキングはどちらになりますか。
0: はい、パーキングは建物の、はい、あの地下に併設しているものをご利用ください。
1: とカパフル沿いからそのまま下に降りていく形になりますよね。
0: はい、はい、そうです。
1: は
0: い、
1: これはバリデーションなどもあるでしょうか。
0: あ、2時間のバリデーションをさせていただきます。
1: はい、
0: 2時間で、1ドルでご利用していただけます。
1: はい、2時間1ドルのバリデーションがあります。ぜひお車でローカルの方安心しておいてください。サロンはカパフル通りです。449カパフルアベニューの204とこちらビリーフォングスタジオというサロンの中にマリーさんがいらっしゃいますのでぜひお問い合わせください。電話番号もう一度お伝えします。808-729-2216番です。それではマリーさんそろそろお時間がやってきましたが、
0: はい、
1: 今自分の眉が嫌いだったり自分のメイクが嫌いだったり、うん、悩んでらっしゃる方たちにも、はい、ぜひ一言マリーさんからメッセージお届けいただけたらと思います。お願いします。
0: はい、もっともっと毎日が楽しく過ごせるように眉毛あのとても素敵に押し上げさせていただくのでぜひ一度いらしてみてください。
1: ぜひお問い合わせください。今日は眉専門サロンブローダイレクションのオーナーマリンさんにお話を伺いました。マリンさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

リスナーの皆さん、アローハ、雅子です。今年もハワイの魅力がぎゅっと詰まったイベント、メイドインハワイフェスティバルがやってきます。今年は8月20日から23日までの4日間、ハワイコンベンションセンターで開催します。地元で作られたグルメやスイーツ、アパレル、アクセサリー、アートにクラフトなどなど、ハワイ生まれの商品が一堂に集まる毎年大人気のイベントです。会場ではショッピングだけではなく、ハワイアンミュージックのライブやフラパフォーマンス、人気シェフによるクッキングデモンストレーションなど、家族みんなで楽しめるプログラムも盛りだくさん。地元クリエイターや職人の皆さんと直接交流できるのも、このイベントならではの魅力です。By Hawaii for Hawaii、ハワイで買ってハワイを応援しようをテーマに、ローカルビジネスを応援できるメイドインハワイフェスティバル。お気に入りの一品を見つけながら、ハワイの文化やものづくりの素晴らしさをぜひ体感してみてください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend.
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 時刻は7時になりました。8月8日土曜日、しびれトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 昨日はよく寝れましたか？
1: 昨日はね、割とよく寝られましたね。いつもこのしびとんの前っていうのは、果たして今日は眠れるのかみたいなね。
0: そう、本当にね。
1: まあ別にその何、番組のプレッシャーがみたいなってことではないんですけど、まあ単純に早起きなんでね。
0: そうそうそう。
1: 我々夜型ですから。
0: そうなのよ。
1: ちょっと起きられるかいつも心配なんですけど、昨日は、まあ、別にこう気温的に過ごしやすかったとかってことではないんですけどね。まあなんかその時の体調だったりなんだりで、たまたまなんだけど、よく寝れましたね昨日は。
0: そうね。そんな気がします。
1: よかったよかった。なので今日万全よ万全。
0: あ、そう。じゃあよかった。どうですかこの1週間は。
1: 何
0: なんかありました？
1: どうもこうもないですよ。暑かったよ今年、この1週間も
0: ねえ。やっぱりまあ8月だからしょうがないかなみたいなのはあるけどね。
1: ああ、まあでもそうですね。いつもだったらもっと早い段階からめっちゃ暑いよって言ってますからね。8月に入って、あの夏になったなっていうね、まあ7月後半ぐらいからかなっていう感じになったのは、まあ久しぶりといえば久しぶりですよね。
0: 今日からね、あのお盆休みのラッシュが始まってるんだって。
1: ですね。
0: このお盆は暑いよきっと。
1: まあそうでしょうね、きっとね。いやでも本当に熱中症は気をつけないとですね。外に行かれる方とかね、お出かけされる方、まあ多いでしょうから。
0: そうね、
1: そのタイミングやからね。
0: うちの、まあ、実家ね、お寺なんで、今あの兄は一生懸命お盆参りに行ってるんですけど、なんかついに3日前に

0: なんかちょっと遠くの檀家さんのところにね、はいはい、滋賀の方にちょっとお参りに行った時に、また遠いところに行った時にちょっと車にエンジントラブルがあって、
1: あららら
0: 止まっちゃったらしくって、
1: あららら、
0: なんかあの SNS 見たら今滋賀で止まってますみたいなことすごい書いてて、
1: なんとなんと
0: めちゃくちゃ心配、
1: この暑い中で
0: ね。そうそう、車止まるとね。
1: そうですよね、ちょっと心配ですね。
0: 衣着てると。
1: あ、そっか、
0: 暑いし。
1: あ、そうかそうかそうか。その何、涼しいバージョンみたいなんてないんですか？
0: あ、あるある。
1: 一応生地的にとかってこと？
0: 朝 100% がやっぱり一番涼しいね。まあ、
1: それでもなんでしょうかね、こうT シャツ1枚みたいな風にはいかないじゃないですか。
0: そう、下着着て、朝のその衣着て、上にそのなんか黒いちょっと透けてるね、
1: そうですね、
0: 衣を着て、まあ、少なくとも3枚は着てるし、
1: 真夏だろうともですよね。
0: そうそうそう、ちょっと帯みたいなの巻いてるしね。
1: うん、
0: 暑いよ、お坊さんは。
1: ですよね、大変だ。
0: で、衣のね、こう袖のところになんかね、あの風が通るような腕輪みたいなのしてるの。
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: はあ、
0: なんか編み編みになったね。
1: はいはいはいはい、
0: で、衣が直接こう肌に触れないようにしてる、なんかあの直径、なんていうか腕よりも太い。
1: はあはあはあ、
0: うん、やっぱりこう布が直接肌に触れると熱いんだなって思う。
1: ああ、まあでもそうですね。そうか、暑い中お坊さんも大変だ。
0: 皆さんも何かこうね、暑さの工夫をしながら頑張ってると思いますが、
1: はいはいはい、
0: 今日のメッセージテーマはパチパチです。
1: 今日令和8年8月8日なんですよね。
0: そうそう、すごいね。
1: パチが3つ並ぶ、まあだからパチパチパチでもよかったんですけど。
0: そういうことね。
1: でもまああんまりパチパチパチってね、なんかその擬音とかで言わないから、
0: なんかこう、なんていうの、パチパチパンチみたいな感じがするよね
1: だからそうね、それに一択になっちゃうから、
0: ポコポコヘッド、まあまあ、パチパチパンチになっちゃうね、
1: みたいな感じになっちゃうから、まあまあまあ、だからちょっとね、想像、いろいろ想像膨らませやすいように。
0: そうね、
1: パチパチぐらいの、まあ別にパチ1回でもいいんだけど、とにかくね、888でパチパチパチなので、何かそのパチパチ的なものでね、連想するものという、何かありますか？
0: パチパチね、
1: うん、
0: なんかこう、まあ、うちその真言宗のお寺なんで、
1: はいはい、
0: ごまを炊くんですよ。
1: ほう、
0: でもごまを炊いてる時の音がパチパチ言うなっていうのをちょっと思い出しましたね。
1: はーはーはー、ちょっとでもそれは季節を感じるというかね、この時期にみたいな感じですか？
0: いやいや、
1: 関係ないんだ、
0: こんな暑い時に。
1: あ、そうなの？
0: うんうん、あとすごいもう火がすごいから。
1: ああ、さ、でも何、行事事ではないんですかそれって？
0: ね、うちでは年明けに炊く時がありますね。
1: あ、そうなんだ。
0: 毘沙門天様の初めての日みたいなのがあるんですよ。初虎っていう時、
1: はいはいはいはい、
0: その時に炊いたりとか、なんかこう七福神巡りとかの時炊いたりとか、檀家さんからなんかそのなんていう、願い事、
1: はいはい、
0: 心願成就とかね、商売繁盛、家内安全、身体健康、いろんなこうお願い事を書いてもらったものを、ごま木をね、こう燃やすんですけど、はいはい、なんかね、このごまのその願い事をね、私もせっかくだからいつも書いてたんですけど、こう、まあ、昔はね、仕事がうまくいきますようにみたいなことをばっかり書いてましたけど、最近はやっぱり身体健康か、
1: まあそうね、
0: 世界平和、
1: そうね、
0: もうこれかなって感じ。
1: 今の情勢を考えるとね、ちょっとやっぱ世界平和っていうのは願いたいよね、やっぱりね。
0: 昔はね、やっぱりね、世界平和書いてる人少なかったんだけど、
1: まあまあ、なんだろう、若い頃もっというのもあるけどね、
0: そうね、
1: 自分自身がね、
0: 最近やっぱ増えてきたね。
1: まあ、今はそうですね、別に本当にね、小学生とか中学生ぐらいの子でもね、そういうところ考えしっかり考えたりとかするからね。パチパチ、
0: ね、
1: 僕この間ちょっとね、近所のスーパーにお買い物に行った時に、
0: はい、
1: ジョギングしてる人がいて、でその人が上下肌色のスポーツウェアを着てて、
0: え？
1: すごい目をパチパチさせました、
0: ね、あーなるほどね、
1: うん、通報かこれはと思ってね一瞬思ったんですけど
0: 肌色はちょっとね、
1: うん、大丈夫でした、全然問題なかった、うん、普通に肌色の
0: 気をつけていただいた方がいいですね、
1: ちょっとピチッとしたやつだったから、うん、おーってやばいんじゃないかって思ったけど、うん、大丈夫でした。
0: 目が覚めるような蛍光イエローの方もいらっしゃるね、
1: いるね、うん、うん、そうそう
0: それもパチパチね、
1: まあ、若干ね、うんうん、まあ、暗い時とかにはその方がいいのかもしれないですけど、ね、いい、うん、
0: 絶対その方がいいけどね、
1: 真っ暗とか真っ黒の服で夜にジョギングとかちょっと危なかったです
0: よね、危ない、うん、
1: まあ、だからその何かしら用だったのかもしれないですけど、結構上下肌色は珍しかったんでね、
0: そうね、うん、多分別々に買ったのかもね、たまたまこう洗濯のルーティーンで、
1: あ、なるほどね、
0: 上下肌色になっちゃったのかも、
1: その組み合わせになることはほぼないんだけど、まあ、今日は仕方ないいいかみたいな感じで、
0: ちょっと、うん、
1: 目をパチパチしました。
0: そうですね、気をつけて、うん、いただきたいな、
1: はい、なさあということでパチパチですからね
0: 思います、リクエストも募集しています、はい、あなたが今聞きたい曲送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えて送ってください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日のオープニングは思わず手拍子をしたくなるようなパチパチとね、
1: おしゃれなカフェとかに行ったらおしゃれな店員さんがおしゃれな手つきでこう手拍子をしそうな感じよね
0: あの乗りながらね、
1: そうそうそうそうそう、いいじゃないですか、
0: うん、バックトゥーザフューチャーでおなじみこの曲をお届けしたいと思います。ケニーロギンス、フットルース。

0: ケニー・ロギンス、フットルース、
1: はい、
2: バックトゥーザフューチャーではかかってなかった
1: んじゃない？あれ？そうだったっけ？
0: フットルース、あのフットルースって映画がありました
1: ね。そうか、ちょっとごっちゃになってたかもしれない。ごめんなさい。
0: ケビン・ベーコンがね、主演で、
1: うんうん、
0: うちの母親がケビン・ベーコンさん大好きで、
1: あ、そう、
0: もうケビン・ベーコン、ベーコンのフットルース、ベーコンのフットルースって料理名みたいにね、
1: 本当だね、
0: よく言ってましたから、
1: うん、そうか、
0: バックトゥーザフューチャーパワーオブザラブ、
1: あ、そうね、うん、うんうん、
0: まあでもその同じ80年代の名曲ですね、
1: はい、
0: ケニー・ロギンス、フットルース、お送りしました。

ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。最大震度7の地震を観測した熊本県は昨日、家屋の被害が推計を含め 18,086 棟に上ったと明らかにしました。

0: 死者は38人、重症者は21人で、いずれも変わっていません。また厚生労働省は地震で被災した世帯に対し、1世帯あたり原則10万円までを無利子で貸し付けると発表しました。政府の来年度予算編成に向けた概算要求で、防衛省は過去最大のおよそ8兆9000億円を計上する調整に入りました。迎撃用ドローンの配備など新しい戦い方への対応を柱に据えることにしていますが、具体的な金額を示さない事項要求を多数盛り込むため、政府が年末に決める予算案ではさらに膨らむ公算が大きいとみられます。声優らの声が AI で生成される被害が相次いでいる問題を受け、法務省は声も氏名や肖像と同じように個人の人格の象徴であると明記した解釈指針を公表しました。指針は声も商業的価値を独占するパブリシティ権などによる保護の対象になると強調し、声の特徴を似せた偽動画をSNS で公開して収益を得ることは権利の侵害になるとしました。著名人になりすまして投資を呼びかけるオンライン広告による詐欺被害が拡大しているとして、政府は Google や LINE、Yahoo といった SNS 事業者など大手5社に対し、本人確認を確実に実施するなどの対策を要請しました。要請はデジタル庁や警察庁、消費者庁など7つの省庁の連名で、取り組みの結果を来年3月までに報告することも求めています。開幕時期を従来の2月から8月に移したサッカーの J リーグは昨日 J1 の新たなシーズンがスタートし、鹿島アントラーズとガンバ大阪が初戦を勝利で飾りました。アントラーズは横浜 F マリノスに、ガンバは浦和レッズに、いずれも4対3で勝ちました。 F マリノスの三井寺慎は J1 開幕戦での最年少先発出場を果たし、先制点を挙げました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。8日は台風13号が沖縄付近を西寄りに進む見込みです。沖縄と奄美は引き続き暴風や高波、大雨に警戒してください。九州と四国は太平洋側を中心に雨や雷雨、中国地方と近畿、東海、北陸、関東甲信は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨や雷雨となるでしょう。東北と北海道は前線の影響を受けるため雨の範囲が次第に広がり、雷を伴い雨足が強まることも。最高気温は全国的に平年並みか高い見込みです。鹿児島県にレベル4の土砂災害危険警報が出ています。新たに警戒対象地域となった市町村は宇検村、継続して警戒対象地域となっている市町村は大和村です。レベル4の土砂災害危険警報が発表されている地域では、崖や谷の出口、川の近くなど土砂災害の発生する恐れのある地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。以上、今日のお天気をお伝えしました。
2: 台風がね、またちょっと近づいておりますから、
1: なんか速度がちょっと遅いみたいね。
2: そうですね、
1: いつまでもいるみたいなの嫌だよね。パッと通り過ぎてほしい。
2: 本当にそうですね、気をつけてほしいですね。
1: ね、
2: さて今日はパチパチというテーマでございます。
1: はい、パチパチ、皆さんからいろんなパチパチをいただいております。こちらね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい、パチパチ、拍手喝采したいのは熊本地震にボランティアに行ってくださっている方々です。石川県からもたくさん行っています。私の知人も行きました。能登地震の時に助けてくれた熊本に恩返しです。私は七尾市の老舗喫茶店のマスターの取り組みで熊本のポストカードの売上金を募金することに参加しました。またいろんな形で支援していきたいですと。
2: いろんなところでね、本当にいろんな方法でっていうのがありますからね。
1: そうですね、ポストカードとかいいよね。
2: いいですよね。
1: あのボランティアに行くのも、うんうんうん、ほらあのむやみに行くとご迷惑になることもあるじゃない、まあ
2: そうですね、そのタイミングだったりとかね、 その今言ってその、まあ、なんていうの、ちゃんと叱るべきところからね、そうそうそうそう、行けるようになってるかとかっていうのももちろん大事ですからね。
1: やっぱ自分がちゃんと自分の面倒を見れる人が、ね、
2: はいはいはいはい、
1: あの行かないといけないから、責任を持
2: って、ね、
1: そ
2: う
1: そ
2: うそう、行って何したらいいですかっていうのはやっぱりちょっと ねあんまり良くなかったりもしますので、
1: だからそういう人はこうなんていうか、まあ、募金がやっぱり一番いいんじゃないかなと。
2: そうですね、
1: 思うんですよ。ポストカードもすごくいいし、まあ、あの日本赤十字社とかね、うんうん、いろんな団体企業を通じた義援金とかもありますので、はい、まあ、そういうところでこうなんかこう支援するっていうのはいいですよね。
2: いろんな方法ありますからね、活用してほしいなと思います、
1: はい、素敵ですね、これはもうパチパチです、
2: パチパチまさに、
1: パープロボちゃんにもパチパチですよ ね、はい、こちらはね、新潟 FM 上越でお聞きのポンコツトムキャットさんです、はい、大輔さん、まどかさん、おはようございます。自分劇場へ映画を見に行ってエンドロールが終わった時にパチパチと拍手をします、素晴らしい作品、感動した作品限定ですけどね、もちろん他のお客様は拍手しません。もう昔からの恋なので恥ずかしさはなくなり、素晴らしい作品に賞賛を表したくてパチパチと拍手するようになりました、たまに僕の拍手につられて拍手の輪が広がる時があるんですよ。その時はめっちゃ嬉しいです、ちなみに先週鑑賞したスパイダーマン、拍手は僕一人でした。
2: あらら、
1: 残念。
2: でも我々もしますけどね、拍手。
1: あ、拍手ね。
2: ただその音が鳴るような感じじゃなくて、なんか感動したなっていうので、わあよかったな、ね、みたいな。
1: サイレント拍手はするね。
2: だからそのサイレント的に拍手してる人は周りにもたくさんいるんじゃないかな。
1: あ、そうね。
2: 多分ね、あのすごく音が鳴るんでパチパチってやってらっしゃると思うけど。
1: やってらっしゃる。いや、いいと思う。あのフランスでね、はいはいはい、映画を見ると、みんなすっごい反応するんですよ、
2: は
1: あ
2: は
1: あ、あの笑い声とかも多いし、そのツッコミとかもね、あの声が飛ぶ
2: それちょっと迷惑な気がするけど、
1: みたいな、おーみたいな、
2: あ、はいはいはい、
1: リアクションがすごい大きくて、そうフランス留学してる時に映画見に行ったんですけど、すごかったんですよ。で、あのやっぱ拍手もあるし、スタンディングオベーションもあるし、そういうのっていいなって。なんかこう、まあね、一人で家で見てるのとの違いってやっぱり一緒、本当にこうなライブ感っていうか、お客さん一緒にいるみたいなね、
2: まあそうね、
1: あるかなと思う、
2: まあ、最近その応援上映みたいなやつがあるからね、そうそうそうそう、ああいうのだったら本当に気兼ねなく声を出してっていうね、
1: ね、
2: まあでもちょっと特殊といえば特殊ですよね。その海外とかだったら、そのこあの感情の赴くままにと言いますか、はいはい、そこで感動した言葉っても多分そのままね声として発しているっていうところがあるんでしょうけど、やっぱり日本の人って静かに見たいっていう思いの方が強いから、
1: あ、そうなのよね、
2: だから声やっぱ出さない、まあ僕自身もやっぱ出さないでほしいなと思っちゃったりもするから、だから難しいし、かといってじゃあ応援上映ってなった時に出せるんだけど、そうなったらなったで、なんかちょっとこう面白いこと言ってやろうみたいなそういう感じもあるじゃない。
1: それ良くない、それ良くないね、
2: でもなんかその何愛の手みたいなのも入れるとかさ、なんか文化が成熟してきたからかわかんないですけど、感情のままにというよりはなんかポイントポイントで決まったことを言うみたいな、
1: そうやっぱ歌舞伎じゃない、
2: あ、歌舞伎か、日本の文化はそういうところかな、
1: なんかこうよ成田やみたいな、
2: はいはいはい、なんというかやっぱりちょっとこうあくまで映画の世界を壊したくないみたいな、作品の世界を壊さずにそこにこうより良くするための一言を入れるみたいな、そういう風な感覚なのかもしれないです ね。なあ、なるほどな、だからちょっとその辺は少し違って面白いなと思いますけどね。
1: そうね、
2: いやでもスパイダーマンは拍手でしたよ。
1: いや本当に本当に
2: 素晴らしかった。だから本当に心の中でだったりとかね、サイレントで拍手してる人はきっとたくさんいらっしゃったんじゃないかな。
1: そうね、いやでも私も拍手したいなと思います。
2: でも本当そうですね、スタンディングオベーションとかするのはいいですよね、
1: いいよね、
2: そんなんやっていってもいいような気がしますね。
1: そうね、
2: 素晴らしいですよ。
1: 素晴らしい行動だと思いますよ、うん、
2: それ自体にも拍手ですね、うんうんうん、メッセージありがとうございます。いろんなパチパチありますね、うん、ぜひ皆様まだまだお待ちしております。さあじゃあ続いてこちら、あーもう懐かしい
1: もうパチパチだわこれ。
2: これパチパチでしょ、うん、もうまさにパチパチナンバーということでね、一番最初に頭の中に浮かんだのはこれから。お送りしましょう、影山博信、チャラヘッチャラ。

0: パチパチしましたね。
1: した。胸がパチパチした。
0: これでもさ、最後のこの、まあ、一番の最後のスパーキングの言い方が、うんうん、まあ、アニメ見てた時のスパーキングは多分一番最後のスパーキングなんですよね。
1: ああ、そうね、うん、
0: ちょっと違うよね、だからね。
1: 確かにね、
0: うん、そのフルコーラスで聞く場合とはちょっと違うな、うんうん、
1: よくあるそういうの、
0: うんうん、そうなのよ。あのアニメの主題歌で流れている部分はそれこそなんていうの、あの一番じゃなかったりとかもたまにあるからね。
1: あるある。
0: あれなんかフルで聞くとびっくりした
1: りとかして、カラオケで歌う時にびっくりするみたいなね。
0: あの、うん、めちゃくちゃ見てたはずなのに全然歌えないとかたまにありますからね。このパート知らんぞみたいな。
1: 知らん。Cパート来るともう、そう、目が泳いじゃう。
0: 何これみたいな。知ってるメロディーに知らない歌詞歌わなくちゃいけない時とかあってね。
1: あるある。
0: 合ってんのかなみたいな。
1: オリジナルソングを作らないといけないみたいなね。
0: そうそうそう。時々ありますけどね。
1: あるよね。
0: まずはちょっとこうアニメ系縛りでカラオケやる時の醍醐味でもある。みんながふわふわしながら。
1: そうね。
0: さあパチパチメッセージいただいてますかね、はい、
1: 今週も OK ギー君から来ました。
0: あ、よかった、名前ちゃんと書いてる。
1: ラジオネームちゃんと、
0: はい、大丈夫、よかった、
1: 小谷さん、もてこさん、お邪魔します。
0: お邪魔します、はい、いらっしゃい。
1: 今年に 1,2 回来る野菜丸かじりブームが来ていて、ここ2日間レタスを4等分にカットしてドレッシングをつけてかじっています、うん、かけるではなくつけてかじっています。
0: あ、ディップするってやつね。
1: ディップして、うん、レタス1個食べるとかなりお腹いっぱいになります。あ、これいいよね。
0: 食物繊維レタス1個最近まあそのレタス1個っていう単位ってレタス1個分のなんとかが入ってるみたいな感じでね。
1: うん、うん、
0: 1個そのものを食べるみたいなのあんまないけど、
1: あんまないけど
0: ギー君は食べてんだね。
1: いいじゃん、なんか夏野菜だしね。
0: まあね、う
1: ん、
0: へ
1: え。パチパチ、それはガンプラですね。
0: あ、
1: パチパチ、パーツをランナーから切り出してこのパチパチパーツをはめる、このパチパチのテンポが好きです。
0: なるほどね。
1: あ、積みプラ作らないと、夏休みだし何か作ろうかな。
0: あ、いいじゃないですか、少し時間があるんだったらね。
1: うん、
0: あ、でも確かにプラモデルはパチパチ組んでいくって感じですね。
1: あ、トランスフォーマーは、
0: うん、トランスフォーマーパチパチ変形させるっていう感じ、
1: うんうん、
0: あのパチパチと変形させられるトランスフォーマーはいいトランスフォーマーですね。
1: あ、そう、
0: グニグニ変形させるトランスフォーマーはあんまりいいトランスフォーマーじゃない。これはもうあの持ってる人にあるんですよ、パチパチっていけるやつはいいやつですね。
1: あ、そう、
0: こいつはパチパチいけていいトランスフォーマーだなってなるんですよ。
1: それ共通なの、みんな
0: 共通だと思う、共通だと思います。
1: 小谷の感覚ではなくて、
0: いや、そんなことはない、うん、感覚。これね、あの本当にあのガンプラ界隈の人はね、うん、多分ねパチパチ変形させるっていう感覚はねあんまないと思うんですよ。
1: あ、そう、
0: あのガンプラとかの変形はグニグニ系なんですよ。
1: へえ、うん、プラモデルだけど変形するんだ。
0: ね、やつもありますね、いっぱいあります、最近はガンプラに限らずね、うんうん、でそのパチッと変形させるのはね、やっぱトランスフォーマーの醍醐味です、
1: ね、なるほどね。
0: そうそうそう、うん、これは気持ちがいいんですよ、だから
1: 、うん、パチパチね。あとローズマリーさんはね、パチパチといえば、はいはい、孫とする手持ち花火です、うん、私が一番好きなのは線香花火、どちらが長く持つかなって孫と肩を並べて花火の小さいけれど美しい花を二人して見てます。
0: あ、いいね、
1: 表現が美しい、
0: 美しいね。線香花火はそうね、なんか線香花火がこうね、こうパチパチパチってなってるのを見てるときは人が一番こう心が落ち着く瞬間なのかもしれないね。
1: そうね、線香花火したいな。
0: いいですね、
1: うん、
0: あのポトリと落ちるのは本当に何とも言えない
1: ねえ、
0: ねえ、うんうん、切なさというか儚さというか、そして風流でもありみたいな感じがしますね。
1: そうね、うん、いや、パチパチ、いいんです、パチパチ、いろんなパチパチが来ておりますけどもね。
0: はいはいはいはい、はい、皆さんからはね、
1: そうですね、伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんからは、うん、今日のテーマパチパチ、子供が昔食べていたワタパチ、私も食べたことがありますが、口の中で小さなキャンディーがパチパチって音がして、
0: はいはいはいはい、
1: なんか変な感覚でした、
0: うんうんうん、
1: あとは衣類の静電気かなと。
0: 静電気の時期がまたね、あのやってきますけれども
1: だいぶ後
0: に、先にね、うん、だいぶ後に、あれは確かに困りますね。
1: 困るね。
0: あのなんか口の中でパチパチする弾けるお菓子も僕も好きでしたけど、 あれも結構物によって差があって、うん、パチパチの威力強い時ありますよね、たまに。
1: あ、わかる、うん、
0: もうなんかすごいぞこのパチパチ、息がいいぞみたいな。
1: 同じじゃないよね。
0: 同じじゃない、うん、なんかそのあんまりこう同じお菓子の中でもパチパチ感がなんかすごい、え、強みたいな時あって、うんうん、本当口の中痛いぐらいの時ある。
1: あるある、
0: ありますよね、
1: うん、
0: あれ、そもそもなんでパチパチ

0: するんだろう。
1: ねえ。
0: うん。なんでしょうねあれ何かしらの何か作用でしょうね、うん、
1: ねえ炭酸的な
0: 炭酸的なやつかもしれないし、うん、なんか知らんけどみたいな、
1: ねえ、う
0: ん、あれでも楽しかったね、うん、子供の頃とかにね
1: 面白いよね、うん、ただ美味しいじゃない楽しいお菓子
0: そういうのね、うん、そうだねそういうのもっとなんか大人になってからも楽しむようにしないといけないわ
1: そうね、
0: うんうん、皆さんからのパチパチ待っておりますんでぜひぜひ送ってください
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、今日は令和8年8月8日、パチパチパチ888、テーマはパチパチでございます。
1: はい、
0: 皆さんがたくさんねメッセージもいただいておりますよ、
1: はい、紹介していきましょうか。
0: はいはいはい、はい、
1: こちらはねわがままドリーマーさんからいただきました、はい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 気圧のせいか頭が痛い、
0: うん、
1: 台風のせいでしょうか。皆様も台風にお気をつけて。私も昨日なんか頭が痛かった。
0: 僕もそうですね、
1: 台風の影響かなって思ってた。
0: これでもね最近ねそういうちょっとこう低気圧だったりなんだりを気にしすぎてるなって自分でちょっと思ってて、
1: うん、
0: 何自らその低気圧だ、はあ、頭が痛いみたいな、なんかそっちに行っちゃってるような気もするから あんまりもう調べないようにしてるんですよね。
1: 今どうなんだろう気圧はみたいな、下がってるかな上がってるかなみたいなね、
0: まあ、逆にね何かちょっと調子悪いなと思った時に特にそのねあの気圧とかに問題がなかったら、ああじゃあ気のせいだなって思えるっていうのもあるんですけど、まあ、今確実に台風来てるから、まあ影響してるかもなみたいなことがあるから、そのどうなんだろうみたいなあえて調べないようにはしてるんですけど ね
1: そうね、あまり引っ張られないのがいいかもね。
0: でも確かにちょっと調子は悪い、
1: うん、さてパチパチといえばバンド好きだった私は雑誌パチパチを思い浮かべます。
0: はいはいはい、
1: まあ、あの当時かなり幅広く雑誌を買い漁っていましたけど、パチパチは買ってる率が高かった気がするな、
0: うん、
1: 好きなバンドが表紙だったことが多かった気がするし、あと静電気が来やすい体質なので冬なんかはパチパチどころかバッチバチ来ます、
0: うん、
1: いつだったかコンビニのお姉さんからお釣りをもらうとき目に見えて静電気がバチーって来たことがあって二人ともいったーってなりましたエレベーターのボタンとかもどっかを触って電気を逃がすっぽい儀式をやってからじゃないと怖くて触れません
0: あれそうですよね、
1: うん、
0: 静電気のその最大値みたいなんてあんのかな。
1: ねえ、
0: 結構本当にバチンってなる時ありますよね。
1: なんか
0: 体質にもよると思うけど、
1: 木図とかがあったら燃えるぐらいもう人のね、
0: そうね、
1: 静電気でね、
0: うん、びっくりした、うん、もう静電気によってもう木屑とカスみたいなそのくらいのとてつもない勢いっていう、
1: うん、ではなくですけども、なんか私も、うん、車のドア絶対来ますね。
0: ああそうですね、
1: うんうんうん、
0: すごく静電気体質、だからまああれは溜め込んだ電気が放出されちゃうっていうことなんでしょうね。
1: いやどうなんだろう、
0: 帯電というかまとってしまってみたいな、
1: ねえ、
0: だからものすごい最大級の静電気とかだったらなんか本当にとんでもない威力だったりもするのかな、
1: ね、
0: パチっていうのありますもんね。
1: あるある、
0: 怖いですよね。
1: 怖い怖いね、思い出しちゃったあの痛さを
0: 僕自身はそこまでではないけどね、でも
1: ね、
0: うん、でもなる時はあるし、ちょっとやっぱ油断できないですよね、
1: うん、あと雑誌のパチパチね、はいはいはい、懐かしいわ。
0: 懐かしいっすね。
1: 先週番組終わりにね、来週パチパチですよって言った時に、うんうん、わがままドリーマーさんがハッシュタグしびとんで、
0: はいはい、
1: こう雑誌の話してたんですよ、
0: うんうん、
1: それそれって思った
0: ね、
1: うん、
0: ロケッツさんもねメッセージで書いてくれてますよ。音楽雑誌のパチパチ、
1: うん、
0: 学生時代のお小遣いで買って好きなバンドアーティストの記事を読んだり邦楽の情報を入手したりしてたなーっていう風にね、
1: うんうん、
0: やっぱりこう、まあ、当時インターネットがなかった時はね、その何かしら音楽だったりとかの情報を仕入れるためにっていうのがみんな共通したものになってて ね雑誌とかだったらもう限られてましたから、そういうものでみんな入手してましたもんね、う
1: ん、なんかパチパチって聞いた時に頭の中に思い浮かんだ表紙があったんですよ、
0: うんうん、
1: 爆竹だった。
0: あーそれはなんかパチパチと五感が似てるからじゃないの
1: そうかもしれない、
0: なんていう
1: の、でも違うのよ、本当にあのこの表紙っていうのがあるのよ。
0: ありましたっけ、
1: うんうんうん、なんかすごく印象に残ってる表紙があった。
0: へー、
1: あとユニコーンとかね。
0: あーそうですね、うん、TM ネットワークとか、
1: そう TM ネットワークとかね、そう、
0: うん、
1: あの手書きの文字が良かったのよね、表紙の。
0: 手書きでしたっけ、
1: うんうん、
0: そうか、
1: そう、
0: あのぐらいの頃のその雑誌ってちょっと味がありましたよね。
1: ね
0: ー、すごく
1: おしゃれだった、
0: おしゃれだったし、やっぱりその、うん、まあ今ほど、うん、なんていうのかな、個性っていうのがあのそんなに出してても好きな人だけが見るものだからみたいなので、
1: うんうんうん、
0: あんまりこうなんだろうな、こう 叩かれないというか別にそもそも興味ない人は見もしないから、うん、結構尖ったことが書いてあったりとか、
1: そう、あの、わかる、
0: うん、かなりなんだろう、こう、
1: あの、そうなのよ、
0: マニアックなというか編集者目線のすごい個人的なことが書いてあったりとかしても、うんうんうん、別に誰も気にしないというか、
1: そうね、
0: そもそも好きな人が見てるからみたいな、ね、今って割とあの興味のないジャンルをいろんな人が見ちゃう時代だから、
1: そうね、
0: なんか平坦にしないと、うん、変にちょっと叩かれちゃったりみたいなってあるけど、ね、あの頃は各雑誌が結構いろいろ尖ってましたね。
1: そうなのよ。
0: わけわかんない気持ち悪い記事とかありましたもん、うん、多分今から見た
1: ら。なんかね、そういうのを今そうなんていうか、あのスクショしてこんなこと言ってたみたいなのを結構載せられてたりするのがちょっとかわいそうだなって思う。
0: あの頃はちょっとね、うんうん、なんかああいうのもまたこう面白い時代だったんだよみたいな
1: の
0: が確かにありますからね。
1: あるよね、
0: うん、今の時代今から考えたらね、こんなの載せてても本当個人的なことじゃねえかみたいなんていっぱいありましたからね。なんかゲーム雑誌とかでもなんか面白いのいっぱいありましたよ、なんか昔は。
1: あ、そう。
0: ちょっとやっぱ今とは思い出してみれば雰囲気とかテイスト違うよなみたいな気はしますね。
1: うんうん、ねえ。
0: まあ時代にも合わないものももちろんあるけどね。
1: ねえ、そうね。
0: 懐かしい。
1: みんな静電気の話をね、ハッシュタグシビトンではしてますけど、アルコちゃんはね、ガソリンスタンドの静電気逃すやつ一瞬でいいらしいけどしっかり目に触れてしまう。わかる。もう私もガソリンスタンド怖いから。
0: そうですね。
1: めちゃくちゃ触れてる。ベタベタ触ってる
0: あれなんかどうなんだろう、構造というか、科学的にちゃんと分かってたら、例えばその一瞬でいいよみたいなのも、
1: うんうんうん、
0: あの一瞬の方がいいとかさ。
1: あ、なるほどね、
0: うん、そういうのあんのかな。
1: 長いと戻ってくるとかだと嫌だね。
0: 戻ってくるとかね、
1: 嫌だね。
0: 分かんないけど、うんうん、ちゃんとその一瞬触れるからいいみたいなの、その辺ちゃんと分かりたいよね、しっかり。
1: そうね、
0: 理論を分かれば、うん、より多分静電気とかに対してもあの対策ができる気がするね、
1: うん、何秒が最適とかね、
0: うん、なんとなく雑に対応しちゃってるからみたいなところも自分の中にもあるなっていう気はするんですよね、
1: うん、
0: しっかりそういうところ
1: 分かんないからね、
0: うん、分かっといた方がいいんだろうな。
1: そういうのありますね、
0: うん、いやでもまあちょっとこれからまだ先ではありますが来ますからね。
1: そうね、
0: 勉強しよう、みんなで静電気
1: 今から、
0: う
1: ん、夏から
0: 今から勉強しておこうさあじゃあ続いてね、リクエスト、先ほどのね七尾パワフルおばちゃんからリクエストいただいておりました、はい、エメのナンバーをお送りいたしましょう。1

0: ハッシュタグシビトンで皆さんつぶやいてくれております。失礼しました。金箔太郎さんがですね、わかるって一言つぶやいてくれてるのは、これトランスフォーマーのことですね。
1: あ、なるほど。
0: トランスフォーマーがパチパチ変形するのが気持ちがいいっていう話にわかる、この一言で伝わります。ありがとうございます。嬉しいね。
1: はい、
0: パチパチあったねって、ママリンさんもつぶやいてくれてね、雑誌のパチパチ、懐かしいね。
1: あったね、あったね。
0: なんかこうやっぱり当時、高校生ぐらいとか、まあ、もうちょっと前なのかな、その時代に読んでいたものってね、このパチパチに限らず、一番なんか自分がそののめり込んでいた時代みたいなのに読んでたものとかっていうのはすごい覚えてますね。
1: あ、そうね。
0: あと実家帰ると残ってるね。
1: そうね。うん、お宝だよ。
0: お宝ですね。懐かしい雑誌、結構いろんなやつありますね。
1: うん、
0: 20年30年ぐらい前のやつかな、もっとありますね。さすがにパチパチはないかもしれないけど、
1: 片堀圭さんはね、音楽聴くとき、今は配信とか CD が主流ですけども、あのレコードプレイヤーで聴くとき、レコードの針をレコードに落としたとき、あのパチパチ音が止まりませんって。
0: そうですね、
1: パチパチって言うよね、なんかね、プツみたいな音がね、するよね。
0: あのこもった感じの独特の音っていうのは、そのレコードならではでいいですよね。
1: ね
0: なんだろうな、こう落ち着くようなというかね、針を落とす時が楽しい。
1: 神神聞いてみーなさんはね、あの映画の上映後の拍手ね、ある作品で舞台挨拶に来てた田中玲奈さんに教えてもらいました。その時は全員の盛大な拍手で改めて感動できてよかったです。他にも各地で開催される映画祭でも見られる光景ではありますが、インディーズの拍手は勇気がいるかもって。なんか出演者の方とか監督が来てるときは確かに拍手すると、
0: そうですね、
1: なんかね、感謝の気持ちも伝えられるし、いいよね。
0: そうですね、映画、そうですね、普通にやってる映画とかでも終わった後に本当拍手するっていうのは文化として根付いてもいいね。
1: 上映後の拍手も全然いいと思う。
0: そう、すごい素敵なことだし ね、この間映画というか、映画かな、あれも一応ね、
1: 昨日ね、
0: 昨日
1: から配信に、参加することになった、
0: 配信が始まったやつね。あれもともと映画でやってたのかな、まあ、とりあえずね、SNS とかで流れてきた、面白そうと思ってね、

0: したらちょうど昨日から配信だみたいなので、
1: そうそう、
0: ザ・ラストハウスっていうやつをね、うんうん、見ましたけど、
1: 見たんです。ちょっとホラーな作品ですけども、うんうん、あ、なんていうか、うん、大変だった。
0: 大変な映画でしたね。家に閉じ込められちゃうっていう、
1: ね、そう、なんかね、あの、まあ、本当にあの普通にこう過ごしてるんだけど、ある日その家から出られなくなったっていう、うん、お父さんお母さんで、娘さんと息子さんの4人家族なんだけど、うん、まあ、一軒家の中でその家族がどう過ごすか、どうやってこの家から脱出するためにはどうして閉じ込められているのかみたいな、うん、まあ、そういう作品なんですけど、なんかすごく似たような話で、あのブリックっていうのを、はい、あの見たことがあるんですけど、うん、それはあのドイツの映画で、うん、それもこうマンションの中でこう、あの扉が開かなくなった、で、もう窓も開かない、うん、壁を壊したら隣の部屋に行ったみたいな、
0: そういう
1: 感じの、このマンションから脱出するみたいな、そういう、
0: あれはだから隣の住人とかね、
1: う
0: ん、上下階の住人とかと一応交流はできるんですよね、マンションだから、
1: う
0: ん、もう今回はもう一軒家だから、
1: 一軒家、
0: 完全に家族がその家からもう出られなくなってっていう、うん、突然出られなくなって、なんで出られないかもわかんないっていう、
1: ね、
0: う
1: ん、わかんない、
0: それがすごい面白かったですね。
1: 面白かった。
0: 何なんだこの状況はっていう中で、でもその状況で暮らしていかないといけないっていう。う
1: ん、でなんかあの隣近所ね、窓を見ると、そうなんかこうボードとかで、うんうん、なんか元気ですかとか、
0: あ、そうそうそう、やり取りがね、ちょっと、ね、
1: そうそう、やり取りができて、
0: 隣の家と
1: 全然そのなんていうか、まあお父さんはなんかこう仕事がうまくいってなくて、うんうん、こうちょっとギスギスしたところがあって、隣近所と全然交流してなかったんだけど、そのなんていうか閉じ込められてから初めて隣に近所の人が、うん、分かったとかね、それちょっといいこともあったりとか、
0: そうですね、
1: ね、家族がこう一丸となっていいこともあったりしたり、大変なこともむちゃくちゃあったりみたいな、そう、
0: これでもね、まあ、もちろんそのなぜの部分だったりとかね、原因はなんだみたいなところっていうのは一つ謎が紐解かれていくところも面白さの一つなんですけど、個人的にはそのこう出られない期間がね、
1: うんうん、
0: 面白かったですね。
1: 面白かったね、
0: うん、その間にどう過ごすかみたいなのっていうのが、うんうん、あのほら、あれなんていう映画だったかな、あの火星だったかな、一人取り残される、
1: はいはいはい、
0: あれなんていう、
1: じゃがいもを栽培するやつ、
0: そうです、そう、うん、ちょっとあれに近いなと思って、
1: そうね、
0: うん、そこで生活していかなきゃいけないってなった時に、まあ、どんな風にして、どんなアイデアで生活していくかみたいな、
1: そうね、
0: オデッセイかな、
1: あ、はいはいはいはい、そうだそうだ、うん、
0: まあ、全然その舞台は違うんだけど、うん、あのとにかくその自分自身が脱出できないような空間の中でずっと長い期間過ごさなきゃいけないってなった時に、ね、そこにちょっと自分たちが生活できるためのシステムを構築していくみたいな、うん、そういうのってやっぱちょっと面白いんですよね、見てて、
1: 私も大好きなの、うん、それ
0: で今回のそのザ・ラストハウスもそういう、うん、まあ、ちょっとその生きていくためにはっていう厳しい部分とかもやっぱ出てはくるんだけど、うんうんうん、あのまあ、それも含めてね、うん、こういう状況になったらそういう風になるのかなみたいなとか ね、
1: そうね、
0: いろんなことを考えてみんな見ましたね、うん、
1: ちょっとねサバイバルでね、あの厳しいシーンが出てくるんでね、
0: 出てきます、
1: うん、動物関係の、うん、そうですね、があるので、うん、その苦手な人はちょっと考えた方がいいかなっていう、
0: いいかもしれない、
1: うんうん、
0: まあ、サバイバルなんでね、
1: うん、そうなんですけどね、うん、ただこのね、そのまあザ・ラストハウスアメリカの映画、ブリックはドイツの映画、うん、これ各国で作ったら面白いんじゃないかなと思ったの、
0: あ、うん、なるほどね、
1: そう、過ごし方とか乗り越え方が、うんうん、こうなんか国によって違うんじゃないかなと思って、
0: 確かにね、
1: うん、
0: そうね、
1: ね、
0: 日本版でこういうのに近いやつあるのかな、まあでも脱出できない、閉じ込められて的なやつは結構ありそうな気がしますけどね、
1: うんうん、だからあの韓国の映画とかだったら、うんうん、そのなんか周りがこうゾンビが溢れてて部屋から出れないみたいなやつあるじゃない、
0: ありましたね、うん、
1: なんかそういうのもちょっと似てるよね、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 確かにね、
1: 屋上に行って屋上から脱出するみたいなとか、
0: あ、屋上でそうね、プラントみたいなの作ったりとかってのもありますもん ね、
1: うんうん、
0: まあ少しね、ちょっとこう家族の絆みたいなのも感じられる映画ではありますから、
1: うんうん、
0: あの興味ある方は昨日からね、Netflixで配信されてますから、ぜひぜひチェックしてみてほしいなというふうに思いますね、
1: はい、
0: さてさて、じゃあここで1曲お送りいたしましょう。続いてはこちらですね、ミミシャナナ

0: りしてます。ミミシャナナ、メッセージもいただいてますね。こちらはキアヌちゃんですね、今日は令和8年8月8日パチパチ&パチ蜂蜜で蜂蜜の日かな、蜂蜜食べちゃおうかなといただいております。ありがとうございます。可愛いメッセージです。ありがとうございます。そしてですね、チャタ君のお母さんからもいただいておりますね、7月31日高橋優さんの日本武道館ライブ行ってきました。すごい拍手と声援パチパチパチでした。なんとかコンサートに行けました。これそのこの間ねメッセージでチケットとかのパスワードとかが分かんなくなっちゃうことがあってっていうね話されてましたけど、行けた、よかった、ちょっと観光して北陸新幹線で帰りましたというふうにいただいております。楽しまれたようでよかったね。もうライブ会場に着いてからはね何も気にせずもう最高に楽しんできたことかと思いますからね、たくさんの拍手でパチパチパチに包まれていい時間過ごされたんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございます。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずにぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: 改めましておはようございます。シミルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩沢とかです。
0: 今日は令和8年8月8日、テーマはパチパチ88の語呂合わせでパチパチということでお送りしております。パチパチ、まあいろんなパチパチがありますけれどもね、皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね。
1: 丹波の石戸さんはね、庭にはおじぎ草が育っていて、葉っぱを触るとおじぎをします、パチパチって。
0: あおじぎ草って実際に見たことないかもしれない。
1: 本当に私小学校の時も順番に触ってた
0: 触った経験ないな。
1: あ本当、
0: そうね、実際いやまあ見たことはあるのかもしれないけど、その触ってお辞儀してみたいなのはやったことないな、そういえば。
1: あ本当、
0: でも確かにそうね、
1: すごいよね、
0: パチパチってなるよね、
1: 拍手したくなりますよね。そしてギャングダンママさんからもいただいてます。多治見で聞いてます。あちーってーね、多治見暑いんだよね。ダンママの母がパチパチの人です。昭和18年8月8日生まれ、今日83歳です。パチパチしたってください。
0: お誕生日おめでとうございます。パチパチですな、まさに。
1: ねえ、おめでとうございます。
0: 8に縁があるって感じですね。
1: ねえ、
0: おめでとうございます。
1: 8っていい数字だよね。
0: そうですね。メッセージ、こちらが次元大吉さんいただいておりますね。
1: はいはい、
0: ちょっと待ってね、さっき見てたんだよ、さっきね。
1: 本当次元さんからのメールが今行方不明になっております。
0: はいはいはい、次元大吉さんね、0から9の中で一番好きな数字が8です、誕生日が8日っていうのもあるんですけれども、末広がりで縁起が良さそうで、雪だるまみたいなフォルムと横にすると無限大の無限になるのもなんだか好きだな。
1: かっこいい。
0: とにかく8が好きです。8月の8日に生まれたかったといただいております。
1: 8が好きすぎて、
0: そう、誕生日は8日なんだけど8月じゃないってことだね。
1: そうね、
0: だ8月8日だったらもう好きな8に囲まれてっていう感じだったんですけどね。
1: ねえ、
0: 僕は4月の22日なんでね、全部足したら8ですね。
1: あ、なるほど、そういうこと
0: 今思いついたけど、だからなんだっていう足し方もおかしいんだけど、
1: なるほどね、
0: 4と2と2を足したらね、
1: 私12月12日だから6だわ、
0: そうですね。だからね。

0: 何なんだ。だから何なんだっていうね、
1: ね、
0: 話ですけどね。八は好きな人多いですよ、でも多分ね。
1: あ、そうね。いい、我々はなんとなく4が好きだよね。
0: あ、そうそう、それはそうですね。まあ、4ってね、なんか人によってはちょっとね、あんまりこう好きじゃない数字だったりするじゃないですか。
1: 日本語だとちょっとね、なんていうの、4階がなかったりとか、
0: マンションとかね、
1: 104号室がなかったりとかね、
0: そういうのありますよね、うんうん。まあ、最近は減りましたけど、昔の建物とかだったらね、たまにあったりしますから、ね、でも我々はその4っていう数字は好きですね。
1: そうなんですよ、幸せの死だと思ってるし、
0: うん、そうそうそうそう、
1: なんていうか、
0: 夜更かしの用だと思ってるし、
1: なんかで、ね、座席指定とかでも、うん、なんかあの4の列空いてたりすることが多いんですよ。
0: そうそうそうそう、
1: 7はみんな好きだから埋まってるんだけど、7、8あたりはね、うん、人気だけど、うん、4が空いてる。
0: 4好きですから、
1: ね、うん、穴場と思ってね、
0: いい数字だなと思って、まあだから4にね、もう一つ4を足せば8ですから、
1: そう、幸せと幸せ、
0: そうそう、僕4が好き、まどかさん4が好き、足せば8ですから
1: 無理やり
0: 意味がわからない全然意味わからんけどね、
1: さあ、まあ、パチパチね、
0: はいはいはい、
1: いただいてますが、タッツーさんからですね、
0: はい、
1: お二人様おはようございます。パチパチというと木炭が燃える音、
0: うん、
1: 私はこの時期になるとトウモロコシを焼くために七輪を出します。
0: はは
1: ー、そして新聞紙をぎゅっと絞ってつけ火にして、うちわでゆっくりパタパタさせて火を起こし、そしてトウモロコシを焼く。で、焼き上がる頃に妻が来て、マーガリンどさ、醤油ドバドバ、こんもりもらえたマーガリンに戸惑う私に、妻は一言、黙って食え、うまいから男前のセリフを言い、かぶりつく妻、かっこいいです。え、
0: それまどかさんも絶対に食べたいやつでしょう。
1: 私の話かなと思ったもうトウモロコシかぶりつくの大好き。
0: そうですよね、僕の携帯の待ち受け画面がトウモロコシにかぶりついているまどかさんの写真です。
1: 違う違うトウモロコシにかぶりついてる猫ちゃんのイラストをね、
0: うん、
1: 待ち受けにしてらっしゃるんですけどね。
0: いや、もうまさにうちの妻のようだなと思ってそれを待ち受けにしてるんですけど、めちゃくちゃ好きですよね、トウモロコシ。
1: 大好き、トウモロコシって美味しいよね。
0: 美味しいですね、いろんな食べ方もできるし
1: ね、
0: コーンポタージュとかも美味しいね。コーンポタージュなんて特に本当子供の頃で最初初めて食べた時感動しましたもん ね。
1: じゃあ、そのラストハウスでさ、そのトウモロコシを家の中で栽培するのよ、
0: はいはいはい、この間みたいがね、
1: いいねって思った。
0: そうね、
1: やりたいって思った。
0: できるのかな、土があって、まあそれなりに揃ってたらいけるのかな。
1: ねえ、
0: まああれは映画の中の世界だからね、どこまでっていうのはあるかもしれないけど、まあ育てたいですよね、トウモロコシ。
1: 育てたい、トウモロコシいいよ、
0: 自由に食べられたらいいよね。
1: ねえ、
0: 宇宙からもたらされたとか言われたりもしますけどね、
1: もう私の大好きな話ね、それねすぐその話するから
0: いや、いいね、トウモロコシ、夏の、まあ、お祭りとかでもね、焼きトウモロコシとかって結構定番だったりするしね。
1: あー、いいよね、
0: ああいうの食べるのもまたいいっすよね。
1: ね、醤油の香ばしい香り、七輪で焼くなんか最高じゃない。
0: 最高ですよ、
1: 羨ましい、
0: 羨ましいね。こちら、メッセージいただいておりますのは、ちょっと待ってね、今読もうと思ってたメッセージがあるんだよ。あるんだよ、確実にあります、確実にあります。ね、こちらはね、ホワイトホースさんですね。
1: はい、
0: 大ちゃん、まどかちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。ございます。
0: 雑誌のパチパチ、懐かしいですね。ボーイの解散特集号を再販した時、読む用と保存用で2冊買ったのを思い出しました。表紙にボーイってさ、 BOOWY って書いて、一番真ん中の O がちょっと斜め線が入ってる、
1: はいはいはい、
0: いわゆるあの空集号ってやつ、みたいなマークになってるじゃないですか。で、そのマークがなんか表紙にど真ん中にボーンってあった特集号がもう忘れられませんね、と。今実家のどこかにあるかと思いますけど、これからは、今からはお盆帰省の娘を迎えに行ってきますといただいております。
1: あら、いってらっしゃい。
0: 実家にこの特集号あるんだ、娘さんにも見せてあげてほしいな。
1: ねえ、
0: うん、
1: 保存用のやつ、本当にそのすごい価値が上がってるんじゃないですか、
0: もしかしたらね。いや、そうね、こういう特集号とかもありましたね。
1: あったね、
0: そう、懐かしいね。ホワイトホースさん、リクエストいただいてます。じゃあ、そんなボーイのナンバーをお送り出しましょう。
1: はい、
0: ノーニューヨーク。

0: シビルトーン。
1: 硬かった。
2: びっくりした。
1: なんか久しぶりに触ったけど、
2: うん、
1: 硬えって
2: 思った。
1: 何年ぶり、何年ぶりぐらい。
2: いやもう何十年、
1: 何十年やな、
2: うん、
1: びっくりしたわ。話しがいやったし
2: 話しがいの硬いやつ
1: さて何でしょうカブトムシ
2: とクワガタ
1: ねえ、
2: うん、
1: びっくりしたわ。
2: まさかスカイツリーでそんなものを触るなんて。
1: いやーなんかすごいね。
2: ね、
1: 子供たち大喜びやったね、
2: うん
1: うん、めちゃくちゃなんか大盛況やった。
2: すごかった。珍しいね、そうそうそうそう、カブトムシがいっぱいいて。
1: ヘラクレスナニガシとか、
2: うん、
1: コーカサスナニガシとか
2: カブトムシない
1: たやん。
2: いた。
1: 生きてんの初めて見たわ。
2: 初めて見た。脱皮したてのね。
1: そう、
2: うん、
1: すげえね。
2: いやびっくりした。大昆虫展っていうのがね、うん、今やってるんですけど。
1: そう、
2: 私たち虫なんてまあ苦手じゃないですか、
1: う
2: ん、
1: もうできたら避けたいというか、
2: うん、それがよ、なんでか
1: なんでか知らんけど行ってみたスカイツリー
2: が、うんうん、まあでも夏休みの子供たちにはもうぴったりやね。
1: そう、子供たちばっかりやったからね、
2: うん、
1: 我々みたいな感じで行ってる人ほぼいなかったけど。
2: いなかったいなかった大人だけはいなかったよね。
1: いやでもすごいわ、夏休み中やってるみたいやしな、う
2: ん、ねえ、あの放し飼いエリアのね、
1: うんうん、
2: まあたくさんこうなんていうの、あの木にいっぱい、うん、カブトムシ、クワガタが止まってるっていうね、放し飼いエリア、
1: うん、そう、
2: あそこの虫は最終日はなんかもらえるんですって。
1: すご
2: い、うん、プレゼント。
1: 子供ら散々触ってんで、
2: うん、
1: まあちょっとなんかもうフラフラになってるかもしれないけど、
2: まあ、かもしれないけど、
1: うんうん、
2: まあでもプレゼントをされるんだって。
1: へー、すご
2: い、すごいね、
1: すごいな、うん、いやほんでその後行ったビュッフェ美味しかったな。
2: 美味しかった
0: ダイ昆虫展 in 東京スカイツリータウン。虫は友達、日本の暮らしっていうやつ言ってきた。
2: そう、
1: うん、
2: 虫ね、いや大昆虫展これ大丈夫かな言ってもなんかこう虫が怖くて
1: 苦手ですからね、我々ね、虫は苦手っていうか、まあ、正直嫌いですから
2: 遠くからこう震えて見てるんじゃないかなと思ったんですけど、
1: うん、
2: 行ってみたらかっこよくて、
1: まあやっぱりカブトムシ、クワガタムシは、
2: うん、
1: 虫のジャンルから逸脱してますよ。
2: そうね、
1: 彼らは、
2: うん、
1: ロボですよ、ジャンル的にはもう。
2: いやそうかもしれない、
1: うん、
2: 特にそのヘラクレスオオカブトと、
1: うん、
2: コーカサスオオカブトを見た時に、
1: うん、
2: もう本当に興奮した。
1: 子供の頃に雑誌とかでね、図鑑とかで見て、でまあ海外にはこういうのがいるんだみたいなのでね、で標本とかで見たりすることはあるけど、
2: はいはいはい、
1: まあまあ日本とかではね、なかなかその見られないものだからと思ってたんですけど、生きた状態で展示されていて、
2: ね、
1: びっくりしましたね。
2: びっくりした。
1: うーん、
2: わーって私のカメラロールにカブトムシの写真が残るなんてって思いながら写真を撮りました。
1: 確かにね。
2: うん、
1: でまあ実際その放し飼いエリアっていうところでは、まあ、たくさんこう木がバーってあってね、その間を人がこう練り歩けるようになってるんだけど、その木にカブトムシとかクワガタムシとかっていうのがいるんですよね、普通に。
2: 普通に止まってる。
1: でまあ触っていいよって、でなんかこう掴んで手のところに置いてもいいよみたいなとかできるようになってるんですけど、その甲羅羽甲羅じゃないか背中のところとか触るとね、やっぱすごい硬くて、
2: は
1: い、
2: ね、
1: まあ、子供の頃にも触ったことはもちろんあるんですけど、
2: うん、
1: なんだろう、あの硬さはちょっとこう安心感があるね。
2: ね、
1: うん、その虫なんだけど大丈夫だなみたいな、平気だなみたいな
2: うん、
1: うん、守られてる彼らはっていう。
2: なんかでも触った瞬間にこうあの記憶が呼び起こされたっていうか。
1: ああそうですね、
2: 当時遊んでたなって、この硬さ、うん、この感触知ってたみたいな。
1: そうですね、
2: うん、
1: ありますよ。
2: ありますね、
1: うん、非常にこう懐かしい、子供の頃に帰るような体験ができましたね。
2: 8月30日までやってますので、
1: まだ期間的にはね、
2: あ
1: のしっかり、まあなので夏休み中にもしかして東京にね まあ、いらっしゃる方はもちろんですけど、ちょっと遠方にみたいな形で東京に来られる方とかでも、まあ、この夏休みの間にっていうことであれば行けるよっていう、うん、
2: そうね、
1: うん、8月30日までやってますから、まあまあでもこれはあれかな、あの都内とかではなかなかやっぱりそのカブトムシとか見られないからね、普通にこううわすげえな珍しいなだけど、その辺に普通にいる地域の方はわざわざ、
2: わざわざってなるのかな、いやでもそんなことない、ヘラクレスオオカブトはいないから、
1: ね、それは珍しいもんね、うんうん、まあ普通にあのカゴに入って展示されてる、そのねヘラクレスオオカブトはさすがに触れないけど、
2: うんうん、もらえないし、
1: もらえないんだね
2: もらえない、
1: あそうだね、あの放し飼いエリアのとこにいる子たちがもらえるっていう、
2: うんうん、そういうことですね、
1: すごいよね、
2: すごい、
1: なかなか触れる虫イベントはないと思うからね、
2: ねえ
1: 虫って何、そんなに触ったらもうさよならってなるんじゃないのって思うから、
2: あーどうなんだろう、
1: だからなんかなかないと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと僕もあまり虫イベントほぼ行ったことないから、まあね、わかんないですけど、
2: でも子供はほらカブトムシを戦わせたりするじゃない、
1: あーまあでもそうね、
2: うん、
1: まあ、強いからカブトムシとか大丈夫なのかな、
2: ねえ、
1: まあ、確かにあんな角があったらすごいよな、強いよなって思いますね、
2: うん、あ意外と楽しめた、
1: そうですね、
2: 虫苦手な私たちでも楽しめたんで、
1: うんうんうんうん、
2: おすすめ、
1: 本当にお子さんとかが大好きとかだったらね、うんうん、絶対楽しいと思いますから、
2: ね、
1: もしねスカイツリー来る予定がある方は一つちょっとこちらも注目してほしいな、うんうんうん、そしてスカイツリーにあるビュッフェは美味しいんでそっち

0: もおすすめ
1: ですね、うん、おすすめですね、もうはっきりおすすめです。
0: ただそこは本当美味しいから、そこばっか我々行っちゃうから、他にも美味しいお店多分いっぱいあるんですけど、
1: うん、そうね、うん、あるよ、
0: ちいかわストアとかもあるんですけどもう、まあ、あんまりスカイツリーのお店のことよく分かってないですよね、そこばっかり行っちゃうから
1: そう、確かに、あの気に入ったところがあるとね、うん、そこばっかり行っちゃうからね、
0: そうそう、うん、もしちょっとね行かれたら行ってきたよなんてメッセージもね、また今後送ってくれると嬉しいなというふうに思います。
1: はい、こちらね、FM いわきでお聞きのガリンペロさんからいただいてます。
0: はいはい、
1: 今日のテーマパチパチですが、うん、自分の会社では今日からお盆休みに入りまして、
0: あ、いいですね、
1: 16日まで連休なのでやったーという気持ちで自分への拍手パチパチですかね、うん、
0: 頑張りましたパチパチ。
1: 今回仮面ライダーアギトが25周年記念ということもあって、今日から仙台でアギト展なるものが開催されるのですが、この連休を使っていくので楽しみでもありますね、
0: うんうんうん、
1: 一泊で行くので仙台が満喫できたら、満喫できたらと思っています。
0: 仮面ライダー系って結構各世代のやつが何かしらイベントやってたりしますよね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: フィギュアとかもその何今のものじゃなくて、
1: うん、
0: その前のシリーズのものとかでも全然新しいの出たりとかするから、
1: うん、
0: あの本当に当時子供の頃に好きだったっていう人が同じライダーを大人になってからも何か新しいグッズをみたいなのができたりするから、うんうんうん、いいですよね、コンテンツとしてね。
1: 仮面ライダーね、そうね、
0: うん
1: うん、
0: 僕の世代はあの仮面ライダーがない世代だったんですよ。
1: あ、空白の時代だ。
0: そう、あのいわゆるその平成ライダーと呼ばれていた、ね、うんうん、いろんなそのシリーズのライダーたちがわーってこう出てきたのはもうちょっとその大人になってからというか中学校とか高校とかになってからだったような気がするから、あまりもう見なくなっちゃってたからね。
1: 確かにね、
0: うん、一番夢中になれる年代の時っていうのはリアルタイムでやってなかったんですよね。それがちょっと寂しいなっていう気はあるんですよね。
1: 私はね、あのヒーローショーのお姉さんをやってる時に、
0: はいはいはい、
1: 仮面ライダー龍騎がやってたんですよ。だから龍騎のことはすごくなんか思い入れがありますね。
0: 子供たちが応援したりとかでしょ。
1: そうそうそう、でちょうどあのめいこちゃんおいこちゃんもちっちゃくてね、夢中になって見てましたから。
0: 龍騎を応援してみたいな、変身させたってみたいなこと言ってたんでしょ
1: あんまりそんな感じじゃないかな、
0: うん、君らの笑顔パワーで変身できるさがい、変身させたってやみたいなこと言ってたでしょ違うのかな、
1: あんまりそうじゃないかな、
0: 関西でやってたからそういう感じではないの
1: 何は的な
0: やればっか龍騎班って言ってたって言ってなかったっけ。
1: 何はテストはあんま入れない感じで、
0: 入れないの、あ、入れないんだ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、全国は共通な感じでね
0: そうか、
1: うん、
0: でもちょっとさ楽しいよね、あれヒーローショーね、
1: 楽しいですね、
0: 子供たちのその本当にこう、本当にこう本気の応援が胸にくるんですよね。
1: そうどうしよう、このままじゃ龍騎が負けちゃう、
0: あ、それそれ
1: やるやつです、
0: うんうん、
1: みんな応援できるとか言ってできるみたいになるわけ
0: いやもうそれだけで泣いちゃうよ。
1: そう、うん、本当に、うん、
0: あ、ちょっと涙もろい人はなかなか難しいよね。い
1: や私本当に毎回泣いちゃって大変だったのよ
0: そう、うん、もうだって本気だもん
1: ね、え、
0: 頑張れってなるわけでしょ。
1: もうね、もう子供の純粋な気持ちってすごいね。
0: いや素敵ですよ、うん、
1: あれは元気出るわ。
0: いやそうそうそうそう、本当にそうだと思う、うん、やりがいのある仕事だと思う。
1: いや本当に
0: すごく、うん、
1: 朝早く起きなければこの仕事続けたいのにと思ってたもう二度と朝日と共に起きる仕事はやめようって思って
0: 今は頑張ってるじゃないですか。
1: そうなのよ、うん、
0: 朝日、うん、その下手し時期によって朝日より早かったりする
1: ね。そうそう、ほんと暗いうちにね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、
1: だいたい始発で行かないといけないの、現場に入るのにね。
0: まあね、準備とかもなるしリハーサルとかもね、
1: そうなの、そうなの、
0: イベント自体も早いからね、
1: うん、
0: っていうのはあったね。確かにね、懐かしいですね
1: 懐かしい、
0: メッセージありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: さあでは続いてこちらお送りしましょう。まあ、パチパチということでね、花火を連想する方もねたくさんいらっしゃいます。お届けしますのはこちらですね、ダオコ米津玄師、打ち上げ花火。

0: さてさて、打ち上げ花火ダオコ米津玄師をお送りしております。いい曲ですね。何度聴いても本当にこの曲は名曲ですね。FM ヒューガから聞いています。ヘベレケさんからのメッセージで、トウモロコシは日当たりと水はけの良い場所を好みます。受粉を成功させて実をしっかり詰まらせるため、1列ではなく2列以上並べて植えるのが重要です。種まきは春、14度以上、地面の温度かな、14度以上に行い、成長に合わせて間引きや、追肥、受粉後の、なんだこれ、なんて呼ぶのかな、
1: 専門用語、
0: かな。なんかいろいろ心がけながら育てます。
1: なるほど。詳しい、育ててらっしゃるのかな、
0: 多分そうでしょう ね、でだからそのしっかり育てるためにっていうのと、実をしっかり詰まらせるためとかっていろんな方法でこういう育て方がいいよっていうのが多分あるんでしょうね。
1: 2列以上ね、分かった。じゃあ育てるときはそれ気をつける。将来的に育てたい気持ちはある。
0: そうね、その時はもう相談しましょう
1: ね、
0: 育ててるっていう方はリスナーさんの中にもたくさんいらっしゃると思いますから、
1: いいな、
0: いいよね。でもね、
1: 出来立て食べたい、
0: 絶対美味しいよ。そういうのちょっとねやってみてもいいかもしれないですね。
1: はい、
0: あ、そうか、さっき8月8日8時8分を過ぎたんですね。まあ、さっき言ってもだいぶ前だけれども、
1: そうね、うっかりしてたわ。
0: ハッシュタグしびとんでね、トリハンさんがつぶやいてくれてましたね。
1: あ、そうだったんだ。
0: 令和8年8月8日午前8時8分をお知らせしたいと思いましたっていう風にねつぶやいてくれてるんで、
1: あるこちゃん8時8分におばにお誕生日おめでとうメールをした。今日誕生日なのかな。
0: あ、そうかも。
1: それはいいね。
0: おめでとうございます。
1: 8月8日の方におめでとうございます。
0: おめでとうございます。ね、さっきハッシュタグしびとんでね、ルカコバチさんがね、パチパチ、雑誌のパチパチはちょっとわかんないんだけど、バンドやろうぜは読んでたなって。
1: 懐かしい。
0: 僕も世代的にはどちらかというとこっちかもしれない。その本当に、自分自身もそのバンドとかにむちゃくちゃ興味が出てさ、そのギターとかベースとかそういうもの自体にも興味が出だした時に読んでたのはこのバンドやろうぜでしたね。実際そのバンドやりたいみたいなのもあったから。
1: なるほどね。
0: バンドやりたい人間はバンドやろうぜ読むんですよ。
1: メンバー募集とか載ってるやつね。
0: そう、メンバー募集を載せられるんですよ、
1: ね、
0: 今だったらもう考えられないよね、雑誌とかでね。
1: そうだよね、個人情報載ってるんだもんね。
0: そう、会いに行きましたよ、メンバー募集。
1: そう、
0: してる人のところにね、友達と
1: 2人でどこで待ち合わせするの。
0: それはたまたま、同じその京都の人で、比較的場所が近そうだなっていう人を見つけて、でなんか2人で会いに行ってみたいな、でなんかもともともうそのバンドは出来上がってたんだけど、メンバーが抜けてみたいな感じで、1回だけ会いましたね。
1: すごい、ドキドキするね。
0: ドキドキしましたね。
1: あの

0: やろうぜの8月号を小脇に抱えて会いに行くみたいな。い
1: や、そんなもん、もう連絡先分かってるから
0: やり取りして
1: 普通に。
0: あ、そう
1: なんだ。別に小脇に考えなくても、
0: でも
1: どこどこ集合とかじゃないからさ。
0: あ、違うんだ。
1: 多分もうその連絡先みたいなのが載ってて、でちゃんとやり取りをした上で会いに行くから。
0: あ、
1: そうそうそうそう。
0: もうスタジオとか。
1: あ、そうそう、多分スタジオだったと思います。いきなりスタジオに入ってみたいな感じだったと思う。
0: へえ、すごい。面白いね。
1: あ、それはそれで面白いね。そうだ、向こうのバンドがやってる曲みたいな、オリジナル曲みたいなのを、
0: うんうんうん、
1: もうあの楽譜とかをもらって、でそれをちょっとスタジオでやってみようみたいなので、
0: 青春
1: だ。懐かしい、懐かしいですね。ありましたね、そんなことがね。バンドやろうぜだったと思います、それは。
0: 懐かしい。
1: うん、まあまあ、いいですね。組まなかったけどね、その人たちは。
0: 組まなかったの。
1: バンドやらなかったんですけど、
0: ね。やらなかったんだ。
1: そう、
0: バンドやらないぜだったんだ。
1: やらないぜだったんですけどね。
0: うん、
1: まあ会ってみてやらないなってなったっていう。
0: うん、
1: 別に悪くはなかったけどね。ってこともあった。
0: はい、う
1: ん。懐かしい。
0: さあ、パチパチですけども、
1: はいはい、
0: こちらは地鶏とみかんさんからいただいております。はい、連想するのは毎年1月の終わりの時期にする野焼きの音ですね。
1: うんうんうん、
0: 田んぼ、畑、川沿いの土手などに生えた雑草を燃やす農業用の野焼きです。これは法律にのっとったちゃんとした手続きを消防署に出して行う合法的なものです。勢いよく燃えるのを見るとスカッとしますよって。ねえ、そうですね。
1: そうね。
0: まあ、大事な作業ですよね、これもね。
1: ウィウィウィッチさんからもね、メッセージいただいております、うん。パチパチ、応援の拍手ですかね。息子が陸上部なんですが、応援の拍手が温かいです。陸上は自分との戦い、速い人も遅い人もみんな自分の記録と戦っています。長距離競技で先頭集団から離れてしまっても、競技場にいるみんなが学校関係なく、頑張れ、ファイトと声をかけて拍手をしてくれます。初めて息子の応援に行った時は感動しました。今日も息子は記録会参加のために朝早くから出かけました。頑張れって。
0: わー、すごいね。そうね、みんなこう沿道の人がパチパチ拍手をしますよね。
1: まあ、スポーツの世界ってね、まあ、何にしてもそうだと思うんですけど、やっぱり、うん、あのそこに打ち込むことによってどうしたってその競技場の成績とは関係なく、
0: うん、
1: その自分との戦いっていうのがいかに厳しいものかっていうのをみんなやっぱ分かるから、
0: うん、
1: 心からの応援っていうのがねできるんだろうなっていうのは、
0: うん、
1: 感じますよね。
0: そうね、
1: うん、もう全然そのね、なんというかこうテレビとかで、うちの父親とか母親とかもオリンピック見ながら好き勝手なこと言ってますけど、そういうのとはちょっと違うのよね。やっぱりこうなんだろう、自分のこう経験とかも踏まえたこう気持ちで応援できるみたいなのがね、やっぱあったりするからさ。
0: そうですね。
1: リクエストいただいてますね、
0: はい、
1: こちらオフィシャルヒゲダンディズムのナンバー、映画 100M の主題歌ですね、お送りしましょう。ちょっと待ってね、曲があるけどまだセッティングしてなかった。
0: あ、ぜひよろしくお願いします、はい、100M いいよね、私たちも見ましたけどね、
1: 面白かったですね。チ、うん、のね作者の方と同じ、ね、
0: あ、そうそうそう、
1: 作品ですけれども、お送りしましょう。オフィシャルヒゲダンディズム、らしさ。

0: さてさて、皆さんからメッセージたくさんいただいております。
1: はい、
0: デコちゃんがね、トウモロコシは収穫した瞬間から味が落ちていくので鮮度が命。
1: わかる。
0: トウモロコシの収穫はエヴァンゲリオンの電源供給システムであるアンビリカルケーブルを抜いた気持ち。
1: そうなんだ。
0: あれが抜いたらもうすぐなんかあの 秒数があと残り何秒でカーってなっていくから あの感じなんでしょ。
1: すごい。だからやっぱり出来たてが美味しいんだね。出来たて、もぎたて、もぎたてが美味しいんだ ね、
0: きっとね。
1: 食べたいよ。
0: 月見そうさぎさんもパチパチ懐かしいな。今の時代では考えられない文通相手の住所とか載ってたよね。
1: そうだよね。バカマンドリーマーさんも文通相手、雑誌でたくさん見つけて手紙ばっかり書いてて、おかんに怒られた、勉強しろって。
0: いや、ハマるんですよやっぱり ね、あの時期はね。
1: 私ロードショーだったな。映画好きだったから。
0: ロードショーもあったね。うちにいっぱいあった。母親がいっぱい買ってたから、
1: ね、
0: 雑誌、そう、面白かったよね。
1: ね、そうね、
0: ですね、
1: 雑誌全盛期だね。
0: そうですね。パチパチ、皆さんからねたくさん送っております。はい、ありがとうございます。
1: こちら FM マンデガンでお聞きのラジオネーム無責任飛行物体さんからもいただいております。コンビニで、ラムエットコーラと期間限定のシャインマスカットの中にはパチパチキャンディーが入ってますよって。食べると口の中がパチパチ弾けるような感覚です。ぜひ一度食べてみてっていう風にいただきました。
0: 口の中パチパチ楽しいもんね。
1: そうね、懐かしい気持ちになりに行きましょうか。
0: レッドさん、ロクさんね、おばあちゃん家でお風呂炊いてるのを見るのがすごい当時子供の頃楽しみでした。パチパチってね、こうあの実際にこうお風呂を薪で炊いてっていうのね。
1: ね、
0: 懐かしい思い出ですっていう風にいただいてますね。
1: あ、気づいたらもうこんな時間。
0: 早っ、あっという間ですね。
1: ごめんなさい、皆さんをたくさん紹介したいんですけども、
0: ね、じゃあ来週のテーマいきましょう。来週のテーマ、
1: はい、来週はね、終戦の日ということで、
0: 8月15日、
1: 平和だなというメッセージを募集したいと思います。
0: 平和だなと思う瞬間ね、
1: ね、平和じゃないこともありますけども、だからこそちょっと ね、日常の平和だなと思うような、
0: 自分自身がこうリラックスするような瞬間だったりとかね、
1: ほっこりしたりちょっとクスッとするような素敵なメッセージもぜひぜひ送ってください。
0: はい、平和だなでたくさんのメッセージ皆さんお待ちしております。リクエストも待ってますからね、ぜひぜひ送ってくださいということで、シビルトーン素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって、
1: はい、
0: なんかこの間、
1: うんうん、
0: 取引先の方になんか今日めっちゃ肌白いですねみたいなこと言われてませんでした？
1: 言われてましたね。確かに、なんか一瞬顔色悪いかしら私ってちょっと思っちゃいましたけど。
0: でもどうなんですか、やっぱ肌白いって言われるのは嬉しいもんなんですか？
1: いや嬉しいですよ、うんうん、あのやっぱり気にはしてケアは一応してるので。
0: あ、大事ですよね、うん、なんか須藤さん最近こうこれは良かったなみたいなのってあるんですか？
1: ありますよ、
0: うん
1: うん、もうこれを使った後の、
0: はいはい、
1: もうねお肌が段違い、
0: え
1: 本当にもうもっちりして、うん、で肌も滑らかになって、
0: うん、
1: なんかあれなんか私いつもよりもワントーンなんか肌明るく見えるかもみたいなのがねちょっとあるんですよ。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: 僕もねあの商品ね使ってみてわっこんなにツルツルになるんだみたいな、
1: そう
0: 驚いたんでね。
1: そうなんですよ、
0: はい、これをねぜひね皆さんにもねご紹介したいなと思って今日もねお持ちしました。それでは今日もねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはディザーブのポロッとツルリンアロエジェルです。
1: おー出ましたね、ポロッとツルリンアロエジェル。
0: はい、お肌の上でジェルをくるくるってすると古い角質がたくさん出てきて、でそれを洗い流すとお肌がツルリンってなる商品。
1: これ使った後めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいい、
1: 信じられないぐらいお肌が潤ってツルツルになりますよね。
0: ツルツルですよ。そして多くの人が実感している体の部位、どこに使った時ですっけ？
1: ズバリ首ですよね。
0: そうなんです。やっぱね年齢重ねて出てきてしまう首のポツポツとしたものや首のザラザラ、
1: もうほんとね首のポツポツは今ね悩んでます
0: か、
1: うん、
0: このね首のポツポツ老化角質瘤と呼ばれてるんですけど、年齢とともにお肌のターンオーバーが遅くなってしまうんですね。でそのために角質がお肌に残って溜まってっちゃうんです。でもこれどう対処していいか皆さんわからなくないですか？
1: いやそうなんですよ、あの首のポツポツってこう普段あんまり首見ないので、
0: はいはい、
1: 全然気づかなくて、うん、いつの間にかできてて、
0: うん、
1: いくらこう一生懸命洗ってもなくならないですし、私の知り合いがねあのレーザー治療かな、これもしてなんかやってましたよ。
0: いや大変ですよね。
1: はい、
0: でねそんな首のポツポツに悩んでるならぜひこのねポロッとツルリンアロエジェルをね使ってほしいんです。首のポツポツに悩んでた多くの女性が自分の首じゃないみたいと首がねツルッツルスベスベになってるんですよ。実際にねこのポロッとツルリンアロエジェルを使った方のお話ちょっとご紹介したいと思うんですが、63歳の斉藤さんという女性のお話です。私は昔自分の首の周りが本当に嫌いでした。娘にもあれ首がおばあちゃんみたいな感じになってないと言われてしまい、常に首元を隠す服を着て出かけていました。そんなある日友人と待

0: 街中でばったり会ったのですが、その彼女の首元がツルツルスベスベ、同い年なのにどうしてと聞いたら、それ古い角質が首元に残ってるからよ、これ試してみたらと教えてもらったのがポロッとツルリンアロエジェルでした。早速家に帰って首元に使ってみたら、古い角質がどんどん出てきて、洗い流したら首が本当にツルツルスベスベに、しかもすっごく潤ってるんです。毎日使い続けたらどんどん自信がついて、今ではスカーフなしで外出しています。ポロッとツルリンアロエジェルは私のお宝コスメですというお声なんですね。
1: 首元って年齢だいぶ出ますもんね。
0: 出ますよね。だからね、娘さんにおばあちゃんみたいな感じって言われてるのは多分ね、
1: ショックだな。
0: いろいろあったんでしょうね。首にこうシワがあったりとか、シミがあったりとか、ポツポツあったりとかね。それをポロッとツルリンアロエジェルを使ったら、首元ツルツルスベスベで、
1: ね、
0: 自信持っても首出しまくってるっていうことですから、
1: もうこれお宝コスメになっちゃってますね。
0: なってますからね。これは相当嬉しかったでしょうね。
1: はい、
0: じゃあ今日もちょっと使ってみましょうか。
1: お、やりたいやりたい。
0: はい、じゃあ須藤さん、どこでいきますか。
1: 私ちょっと乾燥は気になってる肘いきます。
0: あ、肘ね。
1: はい、もうすごい白いんですよ。
0: あ、確かにちょっとね、乾燥してる感じはあるかもね。
1: そうなんですよ。
0: じゃあ今ジェルを取って肘に塗ってます。
1: うわっ、汚い。
0: ああ、もう出てるね。確かに。わ、すごいすごい、これが全部ね、角質って思うとかなり量出てますね。
1: そうですね、なんかすごい出てくるの早いですね。なんかいっぱいボロボロボロボロ、
0: うん、
1: うわ。じゃあちょっと流してみますね。
0: はい、お願いします。今お湯で流してます。
1: じゃあ拭きましょう。
0: はいはい
1: はい。
0: うわ、すごい。
1: どうですか。ちょっと
0: 全然違うね。
1: ちょっとやってない左とツルツルの右見てください。
0: めっちゃツルツルじゃん。
1: なんか滑らかな、見た目でもすごい滑らかに。
0: そう、なんか失礼だけど、さっきちょっとガサガサ感あったというかさ。
1: ありましたありました、
0: それが本当にツルツルだね。
1: ちょっと自分で触っても、あのもっちり感が全然違いますね。いや、
0: わかるわかる。この距離でもわかる。やっぱこの短期間でこんなに変わっちゃうんだ。すげえな。
1: え、すごい、これ
0: 肘若返ったんじゃない。
1: 若返りました。もうピカピカツルツル、嬉しい。はいはい、
0: じゃあちょっと僕もやってみますね。
1: やってください、やってください。
0: は
1: い、
0: じゃあ僕はなんと顔にやってみましょう。
1: 顔ですか。
0: これね、やっぱ顔に使えるのも嬉しいとこだからね。左のほっぺに行きますよ。よいしょ。
1: あ、今ジェルを塗って、
0: わわわ、え、早くない？
1: あ、え、もうポロポロ、
0: もう出てる出てる、
1: もうポロポロ出てますよ。
0: わー、すごい。
1: すごい。あら、あらららら、
0: だいぶこう出てる感じするな。
1: わーわ
0: ー、わーわー、すげー出るな。
1: あららららら、すごい、早い早い。
0: じゃあ流してみますね。
1: 流してみてください。
0: はい、よいしょ。じゃあちょっと拭きますね。
1: はい。
0: あ、全然違う。
1: 全然違う。
0: すごい、この吸い付きが。
1: すごい。今なんかもう肌くっついてましたね、手にね。
0: そうそう、すごい。あ、全然このツルツル感が違う。
1: もちもち、見た目もね、あのすごい滑らかになって。
0: あ、本当？
1: もっちもちですよ。
0: わあ、すげえ気持ちいい。
1: わ
0: あ。何これ？
1: 全然違いますね。
0: わあ、本当これなんかパッケージにも書いてあるけど、もっちりツルリン肌へって。マジでなってる気がする。
1: 本当もっちり。
0: 嬉しいな。
1: これすごいいいですね。なんかやっぱやってこう流した後もすごい気持ちいいし。
0: すごい、なんかこの左右のバランスが悪すぎて気になっちゃうけど。
1: 両方やりたくなっちゃいますよね。
0: なっちゃう。
1: 私こういう古い角質を落とす美容法って、なんかあの乾燥しちゃうイメージがすごいあったんですけど、
0: はいはいはい、
1: このアロエジェルそんなこと全然ないですよね、なんか使った方がすごい潤うというか。
0: そうなんですよね。やっぱ古い角質を落とす前よりも落とした後の方が断然潤ってるっていうのがすごいし、これやっぱ今もそうなんですけど、ずっとこう触りたくなる潤いなんですよね。
1: 確かに、なんか気がつくと触っちゃいますもんね。
0: ね、
1: この潤い力の秘密ってやっぱりアロエなんですか？
0: そうなんです。このね、アロエの保湿パワーでお肌に潤いを与えてくれてるんですね。
1: へー、なんか前にアロエだったかな、スタジオでご紹介しましたけど、なんかもう私今までに見たことないぐらいすごい大きくて。
0: 大きかった。
1: あれギュッて絞ったらめちゃくちゃ水出てきましたもんね。
0: すんごい出てきましたよね。で、アロエって約 99% が水分って言われてまして、その高い保湿力はもうもちろんね、皆さんご存知ですもんね。
1: いや、ほんと昔からアロエって保湿力がすごいって言われてましたもんね。
0: 言われてました。で、その中でも厳選した潤いパワーがすごいアロエをたっぷり入れたのがこのポロッとツルリンアロエジェルなんですね。さらにプラセンタ、 コラーゲン

0: セラミド、ヒアルロン酸とお肌にいい成分をこれでもかと配合しているので、これでやっぱね潤わないわけないですよね。
1: はい、だって実際に今こう肘やったんですけどね、うんうんうん、私もう触っててこんなに潤ってるんだっていうのがもう本当証拠ですよね。
0: ね、潤ってますよね。
1: はい、あと実際にこのジェルをお肌にのせてこうくるくるした時に、あの古い角質の量が出てくるまでのスピード、これ本当に驚きますよね。
0: ねえ、めっちゃ早く大量に、ね、白い角質みたいなやつ出てきましたもんね。
1: はい、もうこのすごい自分汚いのかなと思いました
0: で、そんなねたくさん出てきた角質を吸着するパワーにもね実は秘密がありまして、こちらのアロエジェルには硫黄石というね鉱石が入ってるんですね。でこれは富山県と石川県の間で取れる特別な鉱石で、表面に大小さまざまな穴が開いています。でその穴にいろいろな物質を吸着する特徴があるんですって。
1: あ、じゃあその石がこの古くなった角質もしっかり吸着してくれるっていうわけですね。
0: はい、
1: じゃあ角質がお肌から取れてお肌がつるっとなったのはこの硫黄石のおかげもあるんですね。
0: はい、このアロエの潤い力、そして硫黄石の吸着力がこのポロッとつるりんアロエジェルが愛される理由なんですね。
1: いや、なんかわかる気がしますね。一度使ったらハマっちゃいますよこれ、
0: ね、
1: しかも全身に使えるっていうのがさらにすごいですよね。
0: そうなんですよ、やっぱね乾燥するのって顔だけじゃなくて首、手、胸元、肩、腕、背中などなどやっぱ全身ですからね。でそんな様々な角質悩みに使えて、さらにアロエの力で潤いまで与えてくれちゃうと。
1: いや、これ一個で全身に使えるのって本当に嬉しいですよね。首のポツポツがポロッとつるりーってなっちゃうだけでも嬉しいのに、さらに体の全身どこでも使えるなんて、ただ、
0: はい、
1: 全身使えるってことはもうこんないい商品、お値段があって皆さん不安なんじゃないでしょうか。
0: あー、でもね今回ねお値段にも驚くと思います。
1: お
0: ディザーブのポロッとつるりんアロエジェル、およそ1ヶ月分通常税込み価格が3990円です。ですが本日物申し出を聞いたとお伝えの方には、今から30分限定でなんと2本セット通常7980円を定期初回驚きの税込み3000円でご購入いただけます。
1: え、こんな大容量で2個セットが3000円ですか。
0: はい、
1: 5000円近く安くなってるじゃないですか。
0: そうなんですよ、驚きますよね。
1: はい、
0: 1本あたりだって1500円だよ。
1: 安い
0: よね。
1: だってこれ全身使えますもんね。
0: そうこのお得なチャンスをねぜひご活用いただきたいと思うんですよね。全身に使える角質ケアジェル、ポロッとつるりんアロエジェル、顔だけではなく首、胸元、肩、腕、背中、かかとまで全身ケアが可能です。さらにアロエの潤いパワーで汚れを落とした後もお肌ツルツル、今ならおよそ5000円引きでご購入できる大チャンスです。それではお問い合わせ先です。0120-322-999 0120-322-999 ディザーブまで。お届け返品についてもオペレーターまでどうぞ。2回目以降も 10% オフでお届け、いつでも解約可能です。
1: 角質ポロポロ、全身ツルツル、ポロッとツルリンアロエジェル、私からもご案内いたします。0120-322-999 0120-322-999ディザーブまで。
0: 本日ご紹介したのはディザーブのポロッとつるりんアロエジェルでした。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: やっぱね年取るとこう首のポツポツとかザラザラ気になりますよね。でやっぱねこのポロッとつるりんアロエジェルを使った後の肌の質感、すごいじゃないですか。
1: あれは本当にね嬉しくなってずっと首触ってますよね。
0: ねもっちりするし、ツルツルになるし、しっとりもするし、
1: はい、
0: ぜひ一応ね皆さんにもお試しいただきたいということで、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。0120-322-999 0120-322-999 リザーブまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。今年デビュー30周年、沖縄県出身のボーカル&パフォーマンスグループのスピードがデビュー記念日の8月5日に合わせてデジタルリリース。ネットフリックスリアリティシリーズラブ上等シーズン2主題歌ボディ&ソウルリマスタード2026。

0: Pod Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。今回は40年ほどの時を超えて、皆さんをユーミンのライブ会場へご案内。ライブのタイトルはユーミンビジュアライブダディダツアー。1985年のアルバムダディダのリリースツアーの模様を収めたユーミン初のライブ版から貴重な音源を時間の許す限りお届けしていきます。